0: to take a 2-0 lead in this best of seven series.
1: Best of seven. You learn quickly the series happens during games.
0: Hart pucks it in. Josh Hart on fire.
2: If it's us versus them, who you think gonna win?
1: And lives in you between them.
3: Sometimes just the plan doesn't go the plan.
4: At the end of the day, you got to put the ball in the hole. Tonight we did.
5: Flip the switch and win.
1: Highs make you believe you've got it.
0: Knicks dominating here on the third.
1: Lows that say, not so fast.
0: And the fans chanting Knicks in four.
6: Yeah, they can have all the fun they want. We're just going to stay locked in.
1: Follow your game plan and make sure they don't.
3: Is there an extra fight that we have to give for next game? Absolutely.
7: We know this game three is going to be tough in Cleveland because they're coming.
1: It's that simple and that close to impossible.
8: You can never be satisfied.
5: If it's us versus them, who you think going to win?
0: Us!
1: And it's why we're here.
9: We've seen this before, so we got to go get game three.
5: I'm going for the win.
0: Win! Win! Win! The Eastern Conference Finals has changed venues now here in Cleveland. This building is ready. Let's get tonight's starting lineup brought to you by Popeyes. Here's PA announcer Sean Pebbles.
10: It's now time to meet the starting lineup for the visiting New York Knicks, led by their head coach, Mike Brown. A 6'2 guard, number 11, Jalen Brunson.
11: ניו יורק ניקס פותחים כמובן עם החמישייה הקבועה שלהם במהלך העונה. עוד ג'ננובי, נזכיר, החמיץ את שני המשחקים האחרונים בסדרה מול פילדלפיה, אבל חזר לפתיחת גמר המזרח. ואנחנו כנראה נשמע שליטה של קהל ניו יורק גם בקליבלנד, כי לפי הנתונים שחברת הכרטיסים טיק פיק מפרסמת, 42% מרוכשי הכרטיסים של המשחק הזה הם מאזורי ניו יורק או ניו ג'רזי. זה מרחק של איזה 10 שעות נסיעה מקליבלנד, עם אוטובוס, קצת פחות אם אתם עם רכב פרטי. תראו מי בא לשלוף את החרב, אנדרסון ורז'או, אגדה מקומית, אגדה ברזילאית.

קליבלנד עד עכשיו עם הפסד ביתי אחד במהלך הפלייאוף הזה, במשחק מספר 6, שהייתה יכולה לסגור עניין מול דטרויט, הפיסטונס נתנו בראש. אבל לפני כן ניצחו את כל ארבעת המשחקים הביתיים מול טורונטו ואת שני המשחקים הביתיים הראשונים בגמר המזרח. רוצים להמשיך עם המגמה הזאת כדי להישאר בחיים בסדרה

0: משחק אחד היה כבר בידיים שלהם כשהובילו ב-22 הפרש. ניו יורק חזרה ממינוס 22-7-40 לסיום הקאמבק הכי מפואר שראינו בהיסטוריה של הפלייאוף, בזמן כזה עם הפרש כזה. ג'יימס הארדן עד עכשיו 16 נקודות וחצי בממוצע בסדרה הזאת, רק שלושה עיבודים. דונובן מיטשל כרגיל סוחב את הקו זה לגב עם ממוצע של 27.5, 4 ריבאונדים וחצי. דין וייד פותח בחמישייה כדי לעצור את ג'לן ברנסון, ובינתיים זה לא ממש מצליח. אני חושב שהבעיה המרכזית לפחות בשני המשחקים הראשונים ובמשחקים נוספים בפלייאוף הזה של קליבלנד הייתה שני הקבועים שלה, שחייבים למצוא דרך להיות יותר דומיננטיים. אבן מובלי 14 נקודות וחצי בממוצע בסדרה, ג'ארט אלן עם 11 וחצי. משחקנים שלא זורקים מספיק ביחס ליכולות שלהם, לאתלטיות שלהם, לפיזיות שלהם. קני אטקינסון בצד אחד, מייק בראון בצד השני, שני מאמני העונה לשעבר. מייק בראון עשה את זה פעמיים, פעם אחת עם קליבלנד.
1: Hey Mike, well the Cavaliers are really hoping that a little bit of home cooking will be just what their bench needs tonight after their role players really struggled to find any kind of rhythm in game two. Let's take a look at the numbers. They weren't pretty. Max Strus, Sam Merrill, Dennis Schroeder, Jalen Tyson combined for just 17 points, 5 for 24 from the floor, and were 1 from 15 from 3. But Kenny Atkinson said he's not worried about where his bench guys are mentally heading into tonight. He said they're not fragile at all, and all of them, he said, have that shooter's mentality. Let it fly. Sam Merrill, who was shooting 40% from beyond the arc before game two, said it's definitely frustrating when you have a performance like the 0-for-7 night he had on Thursday, but he said the key to bouncing back is not overreacting. I've just got to stick with the process, Merrill said about his mindset for tonight. Keep shooting and playing with confidence.
2: Yeah, Lisa, Merrill and Strus have had some magnificent games in this postseason run. Meanwhile, Mike Brown and the Knicks back on the road. Here's Mike Brown before the game.
3: You guys know we talked about this earlier. The crowd's going to be into it. They're going to be hyped, especially early. Make sure you just keep doing your job. It's a process. It doesn't have to happen right away. It's a process, but we have to start the game with a sense of physicality. Let's go have some fun.
2: Get it. So he's given him 9 consecutive wins. Of course, here in Cleveland, so much around Donovan Mitchell. He's guided this team with his play and his leadership all season long through the highs and lows. He's always stayed positive. He empowers the young guys, carries the load many nights. Tonight, another pivotal game in his sparkling career.
4: Well, both of these guards set the tone for the Cavs with their ability to collapse the defense. Obviously, you want shot making. But tonight, I really do believe, as Lisa alluded to, this bench players and role players in general have to step up and make shots to relieve pressure on the stars.
0: יוצאים לדרך, משחק מספר 3 בגמר המזרח. הקליבלנד קוולירס מארחים את הניו יורק ניקס, שמנסים לעלות ליתרון 3-0. קליבלנד רוצה להישאר בחיים בסדרה. מההתקפה הראשונה, ארדן, מיטשל, וייד, מובלי ואלן.
2: Jared Allen, everybody touches it. Allen barely holds on.
0: צד השני, ניקסון, ברנסון, ארט, ברידג'ס, אננובי וטאונס. יריב דואק, עורך טכנאי מפיק, באולפן בהרצליה, בזמן שמובלי מחטיא את הניסיון הראשון שלו ל3. דוגו כאן איתכם.
2: זאת
0: השידור של ESPN, מייק ברין. יחד עם טים לגלר, ריצ'רד ג'פרסון וליסה סולטרס על הקווים, שטאונס כולי הנקודות הראשונות במשחק. וכבר אתם יכולים לשמוע את התגובות של הקהל, יש פה לא מעט אוהדי הניקס.
2: Bridges defense on Harden and Tyrese Maxey in the prior round has been superb.
5: Well, teams are going to try and take away that pocket pass. That's how you feed it. You just keep a hand low in that pocket to either get that steal or avoid the pass.
2: Bridges drives baseline, gets inside, bang shots good. So quick 5 points for the Knicks.
5: And Len, we were talking about the energy from this crowd early on.

0: בצורה כל כך דומיננטית במשחק מספר 7 בחוץ בדטרויט, 23 נקודות, 5 שלשות, אבל נכנס לסלאם. גם היום מחטיא את הזריקה הראשונה שלו, חופשית לגמרי.
1: Well, again, look, Brunson's on that lower defensive box, so it's harder for them to get up and pick and roll. But Struess does a great job of attacking the offensive glass. Merrill doesn't get the shot, but ultimately the Knicks are doing a good job of making sure...
0: קליבלנד, אגב, בינתיים בסדרה הזאת, פחות מ-30% מחוץ לקשת, ומעל 42 זריקות למשחק.
2: From 14, 57%, Knicks have hit 7 of 10. Jared Allen blocked by Towns, but a goaltend. Towns thought he got it before at the backboard, but it appeared that it did hit the backboard.
3: Awfully close. It's a good aggressive move by Jared Allen. Take a look. This is the best angle we're going to get.
2: Oh.
3: No, he took it to the glass.
2: Oh, the officials are going to look at it.
0: Look at it.
4: Rooney on the floor. Goaltending. The play has been challenged by New York.
0: Mike Brown took a challenge.
5: With Zoom workplace.
0: הציצו יותר בדיון במהלך הזה. בינתיים אני אספר לכם שהניקס קבוצת ההתקפה הכי טובה בפלייאוף הזה. מבחינת ממוצע נקודות היא שנייה, זה התהפך רק במשחק האחרון, כי נעצרה על 109 ואוקלאומה סיטי. קלה 123, טנדר עם שתי נקודות יותר בממוצע למשחק בפלייאוף הזה. אבל ניו יורק מובילה באחוזים מהשדה. קבוצה היחידה בפלייאוף שקולעת מעל 50%. מובילה באחוזים מחוץ לקשת עם כמעט 40%. ג'לן ברנסון הקלה השלישי בטבעו. מבין שחקני הפלייאוף בנקודות ממוצע למשחק.
5: And now, please welcome to the court, the Pogoliers.
0: הפוגולירס חזק, אחלה שם, בעיקר אם הם מופיעים הרבה במשחקים של הקוולירס ולא פעם אחת בשנה.

0: אנחנו כל לילה עם משחק גמר אזורי אחר, מחר משחק מספר 4 בגמר המערב, אחרי שאוקלאומה סיטי מחזירה לעצמה את היתרון בטיוד, ניצחון חוץ 123-108, אבל כבר לפני משחק 4 חדשות פחות טובות לאלופה, אי-ג'י מיטשל בחוץ עם מתיחה בתאומים, ואי-ג'י מיטשל הוא זה שפותח בחמישייה במקום ג'לן וויליאמס, שהחמיץ אתמול את המשחק השביעי שלו כבר בפלייאוף, מעונה רצופה בפציעות. אבל כמו שראינו אתמול, העומק של הטנדר פשוט בלתי נגמר. כמות שחקנים שיכולים לנצח אותך בערב נתון, נקלע עליך 25 נקודות, עם הגבוהות שראינו בקבוצות NBA, במשחק השלישי בסדרה מול סן אנטוניו, ג'ארד מקן עם סי נקודות בפלייאוף של 24, בסך הכל הופעה הראשונה שלו בפלייאוף, לשנייה ב-NBA, אחרי שעבר בדדליין לטרייד מפילדלפיה עבור בחירות סיבוב שני ומזומנים. צד השני בסן אנטוניו, ירון פוקס ודילן הרפר, שהיו בסימן שאלה למשחק אתמול ושיחקו בסוף, צפויים לשחק גם במשחק מספר 4.
1: Eastern Conference Finals presented by Duncan. Here's Tony Brothers with the ruling.
2: After review, the ball had reached its apex prior to being touched by Towns. Therefore, it is a goaltending violation. The challenge is unsuccessful. Because of the mandatory timeout, New York loses the timeout and the ability to challenge the rest of the game.
1: Well, that's huge. Losing the challenge.
0: אוקיי. אז לפי ההסבר של טוני ברדרס, והוא צודק, הכדור כבר בירידה. נכון שהוא לא נגע בלוח קודם, אבל הוא כבר הגיע לשיא הגובה שלו.

0: התחיל לרדת. כל מה שמייק בראון וגם אני כנראה מסתכלנו עליו, זה אם הוא נגע בלוח או לא.
1: מיטשל פיקס אפ ברונסון.
0: טוני ברדלר, 32 שנים, שופט ב-NBA, בן אדם לא נח.
1: Mobley gets into the paint. Towns looking. Turns off one foot. Gets it to go.
0: Towns עם פתיחה אדירה. 9 נקודות שלו כבר. בדרך כלל... לקח את הזמן עד שהוא מתחיל לתקוף את הסל ולשחק בצורה יותר אגרסיבית. כן, החצי השני במשחקים האחרונים בפלייאוף. לא היום.
1: Picks it back down. Bridges deflects it out of bounds. 9 to shoot for Cleveland. We talked a lot about Harden in game one. Out on the perimeter against certain guards, difficult. He's very strong down there. Does not give any ground. But with nothing else there for Karl Anthony Towns, that height, big advantage for the fadeaway.
2: Strew strides. Mitchell. And a turnover. Second turnover for the Cavs. Shannon getting some early action here in the first. Brunson drives on Strus. Towns very offensive oriented, looking for a shot. Sidestep, Lambie banks it home.
0: Wow, Towns. Which is an Ireki Luasasham extra tad.
3: What I liked on that early defense is that Strus stayed with Brunson. He went under the screen. He didn't concede that easy switch.
1: Mobley loses it. Shannon fires. Shannon hits him.
0: From Busifatin in New York. הגבוה ביותר במשחק עד עכשיו. ברגע אחד הניקס עם ריצה. זה מה שמאפיין אותם בפלייאוף הזה, לא מפסיקים לרוץ, משחקים בקצב מהיר מאוד ופשוט תופסים את היריבות שלהם לא מוכנות.
1: Cleveland's got to do a much better job of matching up early.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: החלום שלכם? O-M-G.
4: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
0: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
9: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
10: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
11: The Knicks have been so outstanding all season long, especially in this postseason. But there are four or five plays where they've got behind the Cleveland defense. And that's what some of them are on makes.
12: Struce, Chris Kattin, shoot!
13: רק סטרוס עם השלושה, קליבלן חייבת תרומה מהספסל שלה במשחק השני בסדרה. סטרוס עם 5, מריל עם 4, טייסון עם 4, שרודר עם 4.
14: Struce very upset. He fouled out in game 2.
13: זה לא שהספסל של ניו יורק, ספסל מאיים שקולע יותר מדי, פשוט החמישייה של הניקס. חמישייה אדירה שקולעת.
14: Sometimes you premeditate to get yourself going.
13: סכום אדיר ממספר הנקודות הכולל של הקבוצה.
14: That happens. That's nothing.
11: Well, and I think sometimes the referees, if they see too much for a full court, then all of a sudden you get into the shooting position and then they'll give it to the offensive player. But Jalen Brunson going downhill, you want to pressure him, but once you get on the other side of half court, you want to kind of reset and give him some space.
14: Hart back in, Bridges sits down. Schroeder comes in for the first time. So Schroeder, Merrill, Mitchell, Mobley, and Struce out there. Deuce McBride also seeing action. And both teams have used their benches quite a bit.

0: סדרה. נראית פשוט מדהים. נזכיר, קבוצה הזאת על רצף של 9 ניצחונות בפלי אוף. מתוכם 4 במשחקי חוץ.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: אומיידאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
8: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
15: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
16: My bad. Sorry.
15: George Russell wins!
17: Pardon, yeah, pardon.
18: What a day for Mercedes.
19: Formula 1, Canada. Shidurim Yeshirim, בערוץ הספורט של ישראל.

אחוזים של רוכשי הכרטיסים, 42% מרוכשי הכרטיסים למשחק הזה הם מאזורי ניו יורק וניו ג'רזי, אבל כנראה שבקליבלנד מכו להם רק את הכרטיסים. בנוז בליץ למעלה, תראו את טרוויס קלסי וטיילור סוויפט, קלסי אוהב מאוד את המהלך של ארדן. פסק זמן, 43-41 לניו יורק.

מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הערב, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, הערב ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Tonight's Fueling the Performance is brought to you by Gatorade. The offense for the Cleveland Cavs, look at that number from two-point range. Still struggling from three. They came into this game three shooting just 39% from the field, 29% from three. But right now, more importantly, Donovan Mitchell slowly going back to the locker room with 6:42 remaining here in the second. So you get an update for you as soon as we can.
1: Keep an eye on that. I mean, you don't know what that could be, but...
2: אלה יכולות להיות חדשות לא טובות בלשון המעטה. עבור קליבלן, ראינו דונובן מיטשל כביכול קצת מתקשה גם במשחק השני בסדרה בכל מה שקשור לתנועה שלו. ריצ'רד ג'פרסון דיבר על זה כל השידור, וליסה סולטרס שאלה את קני אטקינסון על זה בהפסקה. הוא אמר לה שמיטשל לא התלונן על שום דבר, ולא הזכיר בפניו שכואב לו, אבל הוא רואה את מה שליסה סולטרס מדברת עליו. וירידה באקספרסיביות. טיים ארדן עם שלושה, לנובי מחזיר שלושה, שתי הקבוצות האלה עם המחצית ההתקפית הכי טובה שלהם בסדרה. התוצאה של המחצית במשחק מספר אחת הייתה 48-46. בקליבלנד, ולנו יש פה עוד שש דקות לשחק בחצי הזה.
0: And Anobi misses. Harden comes the other way.
3: Cavs have numbers.
0: Harden gets inside. Lands.
2: James Harden. זה מה שרוצים לראות ממנו בקליבלנד. נחישות.

אגרסיביות, ואנחנו בשוויון 48, אחרי שניוק הובילה ב-10 בהפסקת הרבעים. Tyson catches, puts up a three.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5:09, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אחת עד לשלושה האחרונה של דונובן מיטשל שסגרה את החצי הראשון. אננובי מוביל את הניקס עם 13, 11 לטאונס, 10 לברידג'ס, 9 לאר, 9 לברנסון ועוד 8 נקודות מהספסל של ניו יורק. בצד השני 14 לארדן, 12 למיטשל, 12 לג'ארט אלן, 7 למובלי ועוד 9 נקודות שמגיעות מהספסל של הקאבס. אנחנו הוצאנו מספר הודעות, מעט שווים עם סיכום המשחק בין הפועל ירושלים להפועל באר שבע דימונה וגם חמשת מהלכי הפלייאוף של המשחק אתמול בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו.

הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הערב, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, הערב ב-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

on 10.

0: המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
5: גם בנשר יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: תוציא לו כרטיס!
9: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
8: לא, אתה...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
15: שלום שלום, לכאן לארנה הגיע הפועל ירושלים למשחק מול הפועל באר שבע דימונה, שבוע אחרי הפסד די מביך, צריך להגיד מבחינתה, לעירוני נס ציונה, רצתה לחזור למסלול הניצחונות רגע לפני שהפלייאוף יוצא לדרך, וכשהיא עוד רוצה ככה לשפר את המיקומים שלה לקראת הפלייאוף, והיא פוגשת את הפועל באר שבע שהגיעה כמובן אחרי כל התחלופות, אבל אחרי

0: שהבטיחה את מקומה בליגה, ובעיקר, הפועל ירושלים מקבל טוב את אוסטין ויילי בחזרה.
1: כן, קיבל את אוסטין ויילי עם 15 נקודות ותשעה ריבאונדים, הפעיל אותו היטב, במקומות שהוא צריך לקבל מהם את הכדור. באר שבע הביאה בעיקר את ויטלם בהתחלה שקלה 9 נקודות, ויבטא יריב קודם כל ברבע הראשון. וברבע השני ראינו קצת תוצאות פעם של ירושלים, כי הצבע של באר שבע היה פרוץ. שים לב, הפועל ירושלים קנה 25 סלים של שתיים בחסימה אחת של ירושלים. מצד שני פיגוריה עם 20 נקודות החזיר את באר שבע לעניינים והוריד את הקבוצות מחצית למינוס 7. פיגוריה נתן פה עוד שתי הטבעות אדירות, אחת באמצע הרבע השני ואחת בסוף, והפער ירד עד 3 הפרש מהשלשה הזאת של ברנט. כשחשבנו שבאר שבע הולכת לעשות צרות לירושלים, באה ריצת 18-3 בזכות שני האנשים האלה, קשיוס ווינסטון וסקיפיצב, שלא היה להם פתרון. ווינסטון גם קלה שלשות, מה שהיה מצרך די נדיר היום בירושלים, עם 6-23 של כל הקבוצה, וירושלים רצה ל-18-3 במצב של 81-63. ידעת שבאר שבע, בוא נאמר, תגרור רגליים לסיום ותצא פה בצורה סבירה.
0: כן, אז בסופו של דבר הפועל ירושלים מנצחת 103-87. קשטיוס ווינסטון היה הקלה המוביל, היו לו 22 נקודות. ג'ארד הרפר הוסיף 20 יחד עם 10 אסיסטים. אוסטין ויילי במשחק הקאמבק שלו לליגה, אחרי 3 חודשים שהוא לא שיחק במסגרת הזו, מסיים עם 15 נקודות ו9 כדורים חוזרים. גם סקפינצב אגב עם שיא עונתי בליגה שלנו. בצד השני פיגרוע עם 20, ויטלם ומרקיז ברנט עם 17. אנחנו גם שמענו את התגובות. שני בלט, שמע אותה.
2: התקפית אנחנו בסדר, אני חושב, רוב הזמן, אבל אני חושב שגם היה לנו דקות הקנטיות טובות ברבע השלישי, ושמח, שמח ששיחקנו, שמח שניצחנו.
3: הגנתי דברים שאתה לא מרוצה מהם במשחק?
2: כן, יש גם כאלה, אבל נטפל בהכל.
3: רוצה לפרט? איך הייתה את הערב של אוסטין ויילי, את החזרה שלו? הוא היה נהדר כמעט עם דאבל דאבל?
2: מצוין, מצוין, מאוד שמח. רואים שחיכינו לו, רואים שהוא היה חסר. מגן על הטבעות, לוקח ריבאונדים, מסיים טוב בצבע. גם דימה היה מצוין היום. אני חושב ששניהם עשו עבודה טובה מאוד.
3: בסופו של דבר ירושלים ככה, אתם נמצאים במצב שיש המון שחקנים חדשים, צריך לחבר הכל מחדש. איך דואגים שזה יקרה בצורה הכי טובה שיש?
2: אין, את יודעת, זמן טיסה, זה מה שזה, זאת אומרת, צריכים להיות ביחד, להתאמן על דברים, ברור שזה לא יהיה מושלם, ואני גם צריך להיות קצת יותר סבלני עם טעויות, וצריך למקד את הדברים שאנחנו עושים ולא להתפזר.
4: קצת מבואס, קצת מבואסים, עכשיו שאנחנו יכולים להיות יותר קרובים, שאנחנו יכולים להקשות עליהם טיפה יותר, ואני חושב שהרגיש כאילו הפער גדול, למרות שזה נבע מדברים מאוד מאוד קטנים שפספסנו. בגלל זה אני קצת מאוכזב מהתוצאה.
3: ציינת את פערי האיכות ביניכם להפועל ירושלים, אבל בסוף הפגנתם דקות לא מועטות במחצית הראשונה, דקות מאוד טובות. מה גרם לכם לצאת למחצית השנייה באנרגיות כל כך נמוכות? מה לא הצלחתם לייצר שם טוב יותר?
4: אני לא חושב שעלינו באנרגיות נמוכות, ההפך, עלינו באנרגיות טובות, אבל עשינו 11 מ-24 מעונשים, שזה אחוזים מאוד מאוד נמוכים. הם היו 42 פעמים על הקו, הם קלו 35. החטאנו לאפים של 1 על 0, 2 על 1, וזה בסוף עוד פעם ועוד פעם, וזה מצטבר להפרש כזה גדול. אני לא חושב שעלינו באנרגיות נמוכות, אני חושב שהיינו באנרגיות טובות לאורך כל המשחק.
0: יפה, אלו הדברים, וככה סיכמו המאמנים את הניצחון הזה של הפועל ירושלים על באר שבע דימונה, רגע לפני שאנחנו נכנסים באמת לפלייאוף ולשעות המכריעה של העונה. אז עד כאן מהארנה, תודה רבה לכם, שתהיה לכם המשך צפייה מהארנה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה! כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: The 2166 presented by Sprite.
1: הערב בתשע שידור השיר של גמר היורוליג, מאה טונה, אולימפיאקוס, מול ריאל מדריד, מה הקלאס

0: החל מהשעה 8:30. בינתיים כאן אצלנו 71-64, 11-10 לניו יורק ברבע השלישי. קל ברידג'ס ואננובי עם 16 כל אחד, טאונס ברנסון עם 11 כל אחד, ג'וש ארט עם 9 נקודות, 5 חטיפות, גם 4 עיבודים מתוך התשעה של ניו יורק. קליבלנד, 3 שחקנים עם 4 עיבודים כל אחד, מובלי, ארדן ומיטשל.
1: are born from great opportunity. One game. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can.
2: This is your time. Now go out there and take it.

0: ESPN. All games in the Eastern Conference Final at 8 Eastern. And then the series would ship back to New York on Wednesday if necessary. The Cavs fighting, as they've done all season long, as they've done throughout these playoffs. Of course, in Detroit, lost the first two games against the Pistons. Came home, won game 3 and 4. As Brunson hits a pair. Robinson coming in early. Bridges went for the steal. Harden fires away, can't get it. Robinson the
1: James Harden נעלם ברבע השלישי. היו לו דקות טובות מאוד ברבע השני. רק אחת משש שם מחוץ לקשת.
0: Brunson tied up. Good defense from Harden. Ball not close. Harden's actually played some good defense in a bunch of possessions in this game as Merrill dribbling in circles. Mitchell gets inside, scoop layup, can't get it. Robinson, two-handed rebound.
2: And that was the effect of Robinson back there. Donovan Mitchell thought about trying to get to that right hand to extend it for the reverse layup. He knew Robinson was going to block that, so he brought it back to the left, made it much more difficult finish.
0: And an Obi sees an opening and finishes.
1: שוב יתרון דו ספרתי, הניקס חוזרים לפער הגבוה ביותר שהיה במשחק הזה. איזה יעילות התקפית. אוג'י אננובי 18 נקודות עם 8 זריקות מהשדה, בריג'ס עם 18 ו-11 זריקות.
0: מיטשל fires away, back of the rim, ball tipped.
1: אחוזים נמוכים מחוץ לקשת, חוזר על עצמו לכל אורך הסדרה. ברנסון עם יתרון שיא חדש במשחק, מגיע ל-15 נקודות.
2: In this series, when they have played fast, it's 2 third quarters in a row when the urgency has been there offensively.
0: Harden to Allen, and Allen fouled by Robinson.
1: Jarrett Allen ילך לקו. James Harden 17 עונות בליגה, 17 הופעות רצופות בפלייאוף. יש רק שני שחקנים עם רצף יותר ארוך וכאלה שלא פספסו הופעה בפלייאוף באף עונה בקריירה שלהם. שניהם שיחקו ביחד, קארל מלון וג'ון סטוקטון, שהרצף שלהם עומד על 19 שנים, למרות שהשנה האחרונה של מלון היא עם הלייקרס. הוא נכנס ל-NBA שנה אחרי סטוקטון.
0: As Allen misses the free throw, that's now 6 missed free throws.
1: Bill Russell, הבא ברשימה עם 13.
0: Bruce McBride checks in.
2: Like in a game like this.
1: מבחינת שנים רצופות לכל אורך הקריירה.
2: רוברט
1: טורי, 16 הופעות רצופות בפלייאוף. כנ"ל סקוטי פיפן, קלייד וקסלר עם 15.
2: Against a team that is playing this well in the New York Knicks.
1: דונובן מיטשל, חברו לקו האחורי עם 9 הופעות רצופות. אבל מה כל הניסיון הזה עוזר אם נגיע האמת, ארדן ממשיך מפשל.
3: I don't want to hear anything about James Harden's defense there. In that situation, that's just a difficult shot.
0: Harden from the foul line, his jumper is good. Comes right back after the Knicks went up by 13. Harden is 7 for 13 from the field. You see 7 and 16 points is Bridges' jumper. A rare miss from Bridges. Robinson on the offensive rebound. McBride drives on Strus. Spins away the other. Bank shot on goal, but a foul. He was going to get a shot up one way or another there.
2: You don't see a guy very often dribble from one corner along the baseline to the other and then go back to the corner that he just left, holding the basketball the entire time. Eventually going to get the bump. Strus stays with him as long as he can, hands him off to Merrill. McBride just reverses direction and there's nobody back there, so Merrill grabs.
0: McBride had one of his best playoff games in the clincher against the Sixers at a career-high 25 points with 7 threes. And he's been a spark off the bench as Mobley comes back in. Mobley tonight.
1: אבל מובלי שוב דרופ בחצי השני. יש לו 12 נקודות. 3 כדורים חוזרים בלבד ו5 עיבודי כדור.

0: will continue after this message
1: and a word from our ABC. מהרוקט ארנה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
6: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
7: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
8: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: הכל פה רועד וגועש. קולדסטאר, אחי אנחנו.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
14: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
15: ששש, אני מסתירה מלות.
14: ויש ישיר אינבסט.
16: ששש. עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
17: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
18: וואו.
19: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: יש כאלה שהם משחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

is a holiday. Let's toast to the moment of legend.

0: שלמה כאילו זה שלוק מהכולם.
1: תלו
0: 50 מצדו. סכנה של קנזס סיטי.
1: טאונס.
0: דלית. אוהיו. גדל בקליבלנד. עמד שם בתיכון. ובינתיים ג'וש ארט עם הנקודות הראשונות שלו בחצי השני. שוב, כל שחקן בחמישייה של הניקס. בדאבל פיגרס.
2: Merrill to Allen. Allen shot, missed it. Hart rebound, throws it out.
0: שוב, כל רבע נפתח טוב יותר עבור הניקס. בריצ'ס מקפיץ אותנו להפרש הגבוה ביותר במשחק הזה.
2: Knicks go on these quick runs, sometimes long runs. Cavs offense really has let them down here at the start of the fourth, and the Knicks capitalize. Mikal Bridges keeps his hot streak going.
3: The NBA Eastern Conference Finals on ABC are presented by Dunkin'. Win your morning tip off with coffee and breakfast at Dunkin'. And in part by Google.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה הערב, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי הערב ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: opening 2 minutes here in the fourth, and look at that number, the fast break points, 17.
1: Schweiz Refus, but Kofot Mavar, Patrick Ewing, John Starks, Ellen Newstone, Walt Clyde Frazier, Ragadot Anix, McGeam, Cleveland, לתמוך בקבוצה שלהם. מדהים כי ניו יורק קרובה ליתרון 3-0 בסדרה ומגיעה פרש אחרי סוויפ על פילדלפיה בחצי גמר מזרח, וזאת קבוצה שלא רשמה סוויפ בפלייאוף 26 שנים ו-27 מאז הפעם האחרונה שזה קרה בסדרה של הטוב משבעה משחקים.
0: So three fouls on Karl Anthony Towns, who has three steals and a block today.
2: Well, and he's having an outstanding night so far. He's got 13 points, 7 assists, and 8 rebounds so far. He's really been the hub of this new Knick offense.
0: Strus gets inside, stripped out of bounds.

0: איזה שיר אווירה זה, Separate Ways, Worlds Apart של ג'רני. שאלה, אם קליבלנד יכולה להתחבר לאווירה הזאת ולייצר כאן קאמבק כמו שהניקס ייצרו במשחק הראשון, תראו את ההפרשים.
1: The point differential last 9 games, the best in NBA history. They haven't lost in a month. And right now, they've got a 10-point lead, 9-18 remaining. By the way, the longest winning streak in NBA playoff history is 15 in a row. Golden State back in 2017, they went 15-1.
2: Yeah, they went 15-1. We had that one win here in Cleveland.
1: Yep. And then they won the next game after that to finish it off.
2: I'm still mad at Kyle Korver about that.
1: Mitchell misses the
0: free throw. Mitchell, קולע 85.5% מהקו בפלייאוף היום, 2-6. זה עוד 4 נקודות ש... קליבלנד לא יכולה להרשות לעצמה להשאיר על הקו במשחק הזה.
3: Or a screen to try to get a switch.
0: אבל עבד למייק בראון שלקח את הימות להקפיא את מיצ'ל. בין שתי זיקות העונשין, איזה התקפה, לנד משעמד. עם השלושה. שמינית של ניו יורק היום. 22 ניסיונות.
3: Figures out a way to make a play.
1: Allen misses, ball tipped right back to Mitchell. And Mitchell will reset. Mitchell drives on hard. His floater's up, shot no good. And Jared Allen right there with the tip. 15 points for Jared Allen.
2: It is going to be a little bit less about the Cavs offense and their defense. We just not have seen sustained defense long enough to really impact this Knicks offense.
3: Back to the switch that they got in game one. And now Harden able to hand him back off to Mitchell.
1: Brunson. Four to shoot. Pass inside to Harden. Way off, rebound Harden. Back out, Shannon. Another open three. It's good.
0: קל מדי. גם הזיקה של ג'וש ארד. גם החוסר מאבק על הכדור החוזר בהתקפה על אנדרי שמק. שתי שלשות back to back. ניו יורק שומרת על מרחק סביר פלוס.
1: Strus tries to answer and does. Max Strus with a big three.
0: קליבלנד היום מקבלת יותר תרומה מהספסל שלה. סטרוס עם 9 נקודות, מרין עם 6, 3 לשרודר, 3 לג'לן טייסון. הדבר היפה זה שכל הסלים של שרודר, סטרוס ומריל הגיעו בשלשות. יש להם 6 משותפות. טייסון עם סל 1-2. אנחנו מדברים על ספסלים. מדהים לראות את התפוקה היחסית דלה של שתי הקבוצות האלה לעומת אוקלאומה סיטי שאתמול קבע סי מועדון. 76 נקודות מהספסל.
1: Start of the season on a non-guaranteed contract. Shot clock at 7. Brunson to Shannon. 5 on the 24. Tries another one. Hits it!
0: לנדרי שמן. 3 התקפות רצופות. 3 שלשות רצופות.
3: 6 made threes in this series. Could they be any bigger than the ones he has hit?
1: Strus can't.
0: Strus לא מצליח לקלוע 2 רצופות.
1: The frustration for Max Strus.
2: And we just did a package on him, but it's the movement. And you need guys that can catch that ball with a few seconds left. They call him a grenade, but you want guys that can take that shot and make something good. Landry Shamet is just in such a...
0: Landry Shamet מזכיר, זה שחקן שבקיץ לא קיבל הרבה הצעות ו... לא ברור אם הוא בכלל יישאר בליגה לכמה רגעים.
1: כאן
0: שם בגמר עם פיניקס.
1: Well, that's 4 on Towns. Cavs will get the ball. Third team foul.
3: There's a shove right there by Towns. And he actually...

0: actually walked him in even further than that. And right there, I mean, that's two guys fighting for the ball. I could see if you just let them play on right there as well.
1: You gotta let them, so you don't like that call.
0: Not as much as I did the first time, I thought.
2: Four fouls on Towns, 6.5 to play. Mitchell goes to Shamet. Bank shot, missed it. Ananobi, tough rebound in traffic. Shamet getting big minutes. Mike Brown has trusted him all season on both ends of the floor.
3: דונובן מיטשל עם ארבע חטאות רצופות מהשדה ואמרנו אם לא יהיה פה שחקן בקליבלנד שיתעלה, שיקח על עצמו את הקבוצה, שיספק איזושהי הופעה גדולה, יהיה לה קשה מאוד לחזור. טיים, 9 נקודות ברבע הזה, לעומת ה-16 של ניו יורק, ג'לן ברנסון. עושה בית ספר. פטרון ממשיך לצמוח.
0: It's a lot easier said than done, and if he goes right, he's got that step back.
2: Mobley lost it, got it back, shoots it, and scores. Tough shot.
3: יותר מזל משכל. עכשיו, השאלה המרכזית כאן היא האם ההתקפה של הניקס כל כך דומיננטית שהיא מצליחה להוציא את הרוח מהאוויר של קליבלנד, או שהקאבס פשוט לא שומרים מספיק טוב, לא מספיק אגרסיביים בסדרה הזאת. בינתיים השלישות ממשיכות ליפול. והאחוזים מדהימים, והאגדות חוגגות, כי ניו יורק בדרך ליתרון 3-0 בסדרה. אוג'י אננובי, 21 נקודות, שחקן שלישי של ניו יורק עם 20 פלוס. קליבלנד ממשיכה להחטיא את השלשות שלה. ההבדל, 11-26 לניו יורק, 10-35 לקליבלנד. הניקס, ומיקל ברידג'ז, כמעט. 20-25.
0: Mikal Bridges, OG.
2: Mitchell comes back and answers that one.
3: Mitchell שלושה שלישית, 23 נקודות. עדיין, 14 הפרש, 5 דקות לסיום. זה כלום. מצד שני, צריך לראות פה תפנית דרמטית בעלילה. לאור כל התסריט שאנחנו מקבלים בסדרה הזאת, או לפחות מאז 7 דקות וחצי האחרונות של גיימון.

0: הקבוצה של קליבלנד. מייק בראון סקאט שעבר בדדליין יחד עם דניש רודר מסקרמנטו וקיבל את ההזדמנויות שלו בליגה, אבל בפלייאוף משחק בעיקר בדקות גארבג' טיים. בסדרה הזאת יצא מהפריזר
1: רובינסון אולי פלייד
0: כמה רגעים, אבל זה לא תפס.
1: Runs in the crossover, drives inside, pulls up, jumper short, Mitchell snatches the rebound. Crowd anxious right now as Harden makes the move. Kicks it out in the corner, Mobley fakes, drives on Towns, goes inside, left-handed layup. Boy, what a sweet move from the seven-footer.
2: Oh, I thought he turned one down on that three. It looked like he had time to get that shot off. Worked out well for him as he's able to get something in the paint.
1: Strus still upset. He keeps saying that Jalen Brunson is hooking him. Now Mitchell picks him up on the switch as we hit the four-minute mark. Shamet puts it up. And a foul.
0: Landry Shamet סוחט עבירה לשלוש, יש לו ארבע שלשות היום ב-80%. כל סל כזה מרסק את התקוות של אוהדי הקאבס.
2: Is that wrist?
3: It looked like more like wrist. Yeah, the high five stuff is when you're coming at him directly in front of him and you go up and it's palm on palm. When you're coming at from the side and you clip him in that wrist area, pretty easy for the official to see it and make that call.
0: Landry Shamet, בן 29, היה בחירה 26 בדראפט 2018, סליחה.
1: He had a non-guaranteed contract when he went to camp. And it was coming down to Malcolm Brogdon and Garrison Matthews of who was going to get the final spot. Brogdon retired. And Mike Brown said there's no way we were not going to have Shamet on the team. He has loved him, coaching against him as an opponent all these years.
4: Wow. Yeah, I hope Shamet sent Malcolm Brogdon a retirement gift.
1: Mitchell, corner to Mobley. Mobley across the lane. Puts up the shot, rolls around and drops in. You love to see Mobley this aggressive, legs.
3: You do, but on the other hand, the Knicks are going to live with all the twos they want right now. They're going to stay home and stay chest to chest to not give up three-point shots and try to cut into this deficit quicker.
1: Brunson gets free from Strus. Brunson drives on Strus, gets into the paint, running layup is up and good. Jalen Brunson.
0: אפשר לעצור אותו, ג'לן ברונסון. אין לו שלושה היום, אבל יש לו 25 נקודות.
3: Late in games. When he can just control it with his strength.
0: 9 מ-13 בזריקות לשתיים.
1: Nice feed inside. With the dunk on the feed for Mobley. But they're just trading baskets.
0: הביגמנים היום קצת יותר דומיננטי בהתקפה, עם 37 נקודות משותפות. עשיתי פה 39 אחרי הסל האחרון, אבל זה לא עוזר. קליבלנד לא מצליחה להשיג עצירות. היא לא מפריעה לניו יורק בהתקפות שלה. מובלי סוף סוף במהלך הגנתי ראשון משמעותי במשחק הזה. זה היה נכנס, אולי קליבלנד עם ידי הדלק האחרונים הייתה מצליחה לייצר כאן משהו, אבל עכשיו 12 הפרש, 2-20 לסיום, טאונס במצב רוח נדיב. ריג'ז ממשיך את יכולת הכלייה האדירה שלו, 22 נקודות,
1: 11 מ-15.
0: הניו יורק ניקס בדרך ליתרון 3-0 בסדרה, לניצחון עשירי רצוף בפלייאוף, ושוב הם עושים את זה בהפרש דו ספרתי. קני אטקינסון לוקח כאן פסק זמן, כי הסדרה עוד לא נגמרה, נכון, אף קבוצה לא חזרה מ-3-0, אבל יש פה עוד משחק, וקליבלנד צריכה להראות קצת אופי בזמן שהאוהדים של ניו יורק עכשיו משמיעים את הקול שלהם באולם.
3: One of the best offensive players we have in this league, and he has controlled it in the fourth quarter.

0: אגב, ההתקפה של ניו יורק עוד נתון עליה. 8 פעמים בפלייאוף הזה שיקולת לפחות 60 במחצית הראשונה, שזה הכי הרבה בכל הזמנים בריצת פלייאוף אחת. באו לפני המשחק על היכולת המצוינת בחוץ לקשת, ראשונים בפלייאוף עם קצת פחות מ-40%, אז היום הם עוברים את זה עם 41%. שהוריד להם את המספרים, זה רק המשחק הראשון בסדרה מול קליבלנד. משחק שהתחיל עם 2-19 בהפסקה ו-4-23 אחרי 3 רבעים. מעבר לזה, ראשונים בפלייאוף עם 51% מהשדה, היום זה 57%. יש להם 27 אסיסטים, 12 עיבודים ו-43 סלים, לעומת 20 אסיסטים של הקאבליירס. טרוויס קלסי מספק לאוהדי קליבלנד אולי את הרגע הכי משמח שלהם במשחק.
1: There's another dominant performance from the Knicks. Josh Hart grabs the rebound. And the Knicks all 5 starters once again in double figures. Then you add Landry Shamet, 14 points off the bench. They're shooting 57% from the field, 41 from three. The offensive execution has been an absolute clinic.
2: Max Strus is asking for, he's saying that the shot clock shouldn't have been reset, but that looked like a controlled steal.
1: Yep. Bridges tied up. Finds Brunson. Brunson drives, sidestep, throws it up, can't get to the fall. Mobley will come the other way. Merrill, Harden, deflected by Bridges out of bounds. And a chant of let's go Knicks. The Knicks have heard this from their fans throughout the playoffs on the road.
2: אוהדי
0: ניו יורק מחייכים, חוגגים, שרים, איזה ימים להיות אוהד של הניקס. 10 ניצחונות רצופים בפלייאוף ובדומיננטיות מוחלטת.
1: צ'אנס פור 4-פוינט פליי ויש 104 רמיינג.
3: One thing the Knicks have done wrong in this quarter, you certainly don't want to foul a 3-point shooter this late in the game. Cavs,
4: the ruling on the floor, foul on a successful 3-point basket, we're looking to see if it's potential of flagrant.
1: Hard landing in the
0: שופטים הולכים לבדוק אם יש פה שדרוג לעבירה בלתי ספורטיבית. בכל מקרה, ניו יורק בדרך כלל הניצחון העשירי שלה בפלייאוף הזה בהפרש דו ספרתי. עשירים מתוך 11 ניצחונות, כן? היה להם רק משחק אחד שנעצר על הפרש חד ספרתי, המשחק השני בסדרה מול פילדלפיה.
3: Over 50% from the field amongst the starters tonight, 95 points, and again over 50%.
4: After review, the call on the floor has been upgraded to a flagrant foul, penalty 1, due to the close down of the defender. Therefore, Cleveland will shoot 2 to make 1 and get possession on the side of the free throw line extended.
0: הריצה של הניקס כל כך מרשימה. אנחנו מסתכלים על ההבדלים העצומים בין המערב למזרח ודי בטוחים שמי שלא תנצח בסדרה בין אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו תיקח גם אליפות, שזה הגמר האמיתי. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהסדרה המקבילה תתיש את מי שלא תעלה ממנה. וכבר עכשיו אנחנו רואים את הבעיית פציעות שיש לשתי הקבוצות, אם זה דיארון פוקס ודילן הרפר שמספקים פצועים בסן אנטוניו, וג'לן וויליאמס שבחוץ בינתיים באוקלאומה סיטי, ועכשיו גם אי-ג'יי מיטשל עם מתיחה בתאומים. וניו יורק נראית בריאה, יש לה זמן לנוח. נכון שהחלודה הזאת כביכול פוגעת בקבוצות במשחק הראשון בסדרה שלהן, אבל בדרך כלל מצליחות להתאושש, וזה גם לא חד משמעי. רוצה לומר, לאוהדי הניקס, יש סיבות ממשיות לפנטז על אליפות, למרות שעדיין סביר להניח שיהיה להם קשה מאוד. אני אצליח יותר משני משחקים בסדרה, בהנחה שהגיעו לגמר.

0: מה? מה קורה שם עם אוהד והבירה שלו?
1: My assumption by...
0: שדוד פגע בקוס, נשפח על ברידג'ז.
2: Not very happy.
3: Well, you know what it is, this time of the game, he knows he can't get another drink because it's about time to go home.
1: Inside to Mobley, as we come up on a minute remaining. Mobley can't get it. Hart having one of those games, 12 points, 9 rebounds, 5 assists, 4 steals. And the Knicks will just take as much time off the clock on each possession. Hart's going to try a three-pointer. Ananobi, the offensive rebound, they'll reset it and get a new 14. Once again, the Knicks playing just beautiful team basketball throughout these playoffs. And for the Cavs, who had so many big wins in the first couple of rounds, including 2 Game 7 victories, one of them on the road, they're going to fall down
0: 0-3. מפה לשם בדרך להפסד שני רצוף בבית בפלייאוף הזה. אחרי שהתחיל ה...
1: We'll be here.
0: 6-0. בלילה שבין שני לשלישי בשעה 3. משחק מספר 4, משחק הדחה פוטנציאלי של קליבלן. הניקס. חפשו סוויפ שני רצוף אחרי שלא רשמו סוויפ. 26 שנים. ב-27, בסדרת הטוב משבעה משחקים. זה פשוט מטורף. מה שהקבוצה הזאת עושה, ואיך שהיא עושה את זה, בכדורסל האיכותי, היפה לעין שהיא משחקת.
1: Brunson fouled by Merrill. So free throws for Jalen Brunson. This is going to be 10 consecutive wins. 5 consecutive road wins. The Knicks are going to be 11-2 in the playoffs, and their 2 losses were each by 1 point.
4: They have played, they have been the best team, in my opinion, when it comes to dominance in the postseason. They made adjustments in that Atlanta series. They tweaked their offense. They unlocked different players. This has been a master class in playoff basketball by the New York Knicks.
1: And again, we mentioned this the other day. Knicks from 2002 to 2020, that's 19 playoff years. They won 7 total playoff games in those 19 years. Here in 2026, they won 11 games in 33 days.
3: It's a complete team. They check every box. Think about it. Number 1 rated defensively amongst all playoff teams. Number 1 three-point shooting team. And they also get about 50 to 60 points in the paint every night.
1: The rebound Ananobi poked away, Brunson picks it up, and battles
0: זהו זה, המשחק הזה מגיע לסיומו. הניו יורק ניקס מנצחים את הקליבלנד קוויליירס 121-108, ועולים ליתרון 3-0 בגמר המזרח. רחוקים ניצחון אחד מהפלה ראשונה לגמר ה-NBA מזה 27 שנים. ומחפשים סוויפ שני רצוף, 10 ניצחונות רצופים בפלייאוף לניו יורק. 9 מהם בהפרשים דו-ספרתיים. איזה יכולת, איזה ריצה, איזה קבוצה.
1: Ananobi, 21 more points. Josh Hart, a little bit of everything. And Karl Anthony Towns.
0: 30 לברנסון. 21 מהם בחצי השני. 22 לברידג'ז. שוב באחוזים מדהימים. 21 לאננובי. 13 לטאונס עם 8 ריבאונדים ו7 אסיסטים. 12 להארט. עם 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו4 חטיפות. תראו את זה. הם עושים היסטוריה לא רק פרטית, אישית, קבוצתית, אלא גם היסטוריה בליגה שווה לשיא הניצחונות חוץ הרצופים בפלייאוף, 5.
5: I'll explain, I'm at a loss of words, but like, I like the way we fought, most importantly, but I mean, the Knicks fans, they travel, man, and they're going to be hurt in whatever building they're in.
6: Landry Shamet, just describe the impact that he had on this game, particularly in the fourth quarter.
5: I mean, he played big time, and I mean, that's just the way he does. He's a true professional, and the way he just attacks the game and approaches the game, whatever is asked of him, he shows up and he does it.
6: You guys haven't lost in a month.

0: Teams always want to be peaking at the right time. 10th win in a row. Just what does it feel like for you guys as a group to just be in this flow right now?
1: Our mindset hasn't changed. We're trying to get better every single day. We're trying to learn even from wins. There's a lot that we can get better at. There's a lot we can control. A lot of mental errors that we need to clean up. But we're always just looking for ways to try to get better.
0: Game 4 on Monday. Chance to go to the finals. What's it going to take?
1: Just focus on one position at a time. The way we've been having that mindset over these past couple weeks, we have to continue it. If not, it has to be better.
0: All right. Thank you, Jalen.
2: Thank you.
3: Well, in these...
4: ג'יילן ברנסון, לא רק 30 נקודות, גם 6 אסיסטים ומעל ל-50% מהשדה, וממשיך להוביל את הניקס בפלייאוף הזה, בנקודות, בסלים חשובים, למרות שהוא לא צריך לקלוע סלים בקלאץ' יותר מדי, חוץ מהמשחק הראשון בסדרה, כי הכל נגמר בהפרשים דו-ספרתיים, אגב, גם המשחק הראשון בסדרה, רק שזה קרה אחרי הערכה. ניו יורק, תנסה לסגור עניין ולהפיל לגמר ולקבל מנוחה של... מעל לשבוע, עד שסדרת הגמר תצא לדרך בלילה שבין שני לשלישי. אנחנו מחר בשלוש בלילה עם משחק מספר 4 בין סן אנטוניו לאוקלאומה סיטי, כשהסדרה ב-2-1 עבור האלופה. נתראה אז, בינתיים לילה טוב. תודה ליריב דוק שערך והפיק את השידור הזה. דוגור, מאחל לכם בוקר טוב והמשך צפייה מעלה. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים,
2: לוחות.
1: הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
2: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
2: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה...

0: היה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו, גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם,
0: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם השנייה.
0: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהן למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
0: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
0: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע.
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת,
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ לסוף, באמת, לונדון הרוויחה כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף, לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
0: כן,
1: האולימפיים.
0: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם, קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
1: זה לא.
0: מה שהתקינו שם, במקום
1: אני אגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
0: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה בוצע על ידי

0: לאסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם
1: היינו,
0: ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: ווומבלי, כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מטחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם מלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כך אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך

0: שמש כמעט להופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון, והיו, בין, מצד אחד היה, היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה, הוא נחת בתוך האצטדיון, קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם, שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר, רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מהעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה, אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו, היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג. שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, תי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תי. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. הייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטאים בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים.
1: טוב.
0: בהולנד, בריאותית, שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחאל פרוביץ'. אהלן עמיחאי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור. בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic

Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מבעד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הבעד האולימפי של פלסטיין, הפכנו בבת אחת לכאורה לבעד אולימפי של ישראל.

0: חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את, את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרטוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים.

0: המשחקים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
1: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון, לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של העיתונות, כל העיתונות העברית, רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
2: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
0: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שישמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
2: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד, שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה, ש,

0: לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים, ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום, שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום, או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
1: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נקבל לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
0: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
2: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפתי, הכל בסדר.
0: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
2: תודה. תודה, עמיחי.
1: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
2: לא היה הרבה.
1: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
2: הייתה.
1: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, בצדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם סיעי עולם, אבל קבעו שם לא מעט סיעים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
1: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבקטר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון. עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
1: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30, ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
3: נכון, אז בוא נלך באמת
1: בוא נלך מההתחלה.
3: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר, שזה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת, גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
1: וגם שחתה.
3: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר,

0: שני גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדי, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרספון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בעת 18, כקופצת גובה, וברצה של ה-4 כפול 100 של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
1: כן.
0: פאני בלנק, דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן פיתול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרספון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרספון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף מה שנקרא ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו
1: כן,
0: יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה
2: מבית.
1: בדיוק, אז לא
2: נכון.
1: בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, שאנחנו אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה
2: אישיים, ויש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב 5, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופאני בלנקרספון בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
1: שיאנית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון.
1: ככה היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
1: ומסוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה מקצוע אולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות. בדרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר הרזיק עד 1968, כלומר רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פאני בלנקרספון היו 1.71 מטר בגובה ו-6.25 מטר ברוחק. ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה

0: רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל באלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
1: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. גם, היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה, ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש, או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה, לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז הגיע ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות, באותם ימים, אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת המנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אפטסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה מלהשתתף, עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני, ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן הניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא פסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר 58 בקריירה שלה כאלופת העולם, ועשה את זה בעדיפת כדורגל.

0: ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב חמש. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 פי העולם, כמובן גם בין לבין אליפויות אירופה עם מדליות זהב, ואם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
1: כן.
0: היא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, משחקי פאני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגבו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
1: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה, היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין, בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה,
2: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של, אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה ולמה שקרה אז למה שקורה היום?
0: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרספקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
2: מעולה.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
2: הסיומת של השיחה היא מולי יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
2: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
2: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
2: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
2: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
2: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
2: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
2: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר,

0: בעבר היה מלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן, מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה. היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מעשרה ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאטלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, ו זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר,

0: ב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
1: אתה יס.
0: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החיל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
1: שהבריטים אוהבים.
0: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
1: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבוריט, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: חירורג דרך אגב.
0: כן, חירורג.
1: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, שם הגדול. שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
0: כן.
1: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן,
0: תני לי אותו.
1: סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורודים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
0: רגע,
1: תאמין או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורט.

0: ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
1: כן, כן.
0: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה, אבל ביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948, ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים ניצח עם מבטיחה נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן.
1: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.

0: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מוותרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום אסף,
3: מי אתה?
2: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
3: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
2: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
3: איזה בושה, איזה בושה.
2: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות, יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר, בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
3: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים.

0: גשמים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
1: אני לא פוסל, אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32, בסדר, לגיטימי, אוהד.
0: ברוך שופך לדעת
1: החיים. ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת, ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
0: אשתדל.
1: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי ב-6 בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
0: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
1: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
0: זה הסיפור.
1: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
0: אמת?
1: זה מספרים מטורפים.
0: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
1: כן, אוקיי? 10-12.
0: 10-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, כשאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישה של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחא כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו, שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה היומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר נגד מכבי חיפה פחות.

0: פעם שנייה זה מקרה,
1: לא, לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
1: את... מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון.
1: תשאיר... אם מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסף, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למונשטבה והחברים, אין מה לעשות, נו.
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הצילי, אתה יודע מה הזכיר לי עונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב-3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר
1: יונייטד. גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
1: נדיר, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לבית ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם, מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם, פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר הוא
1: המז'ורן. כן, אם זה יהיה, כן, בכל מקרה
0: זה יהיה
1: משהו, לא, בעצם, אין כמה סיידים להפועל פתח תקווה.
0: כנראה שזה לא יקרה. כן. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
0: לא, 5.
1: אוקיי.
0: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
1: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. 4, הנה ארד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38.
0: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9 בערב. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת, גז שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
1: גמרתם אותנו.
0: משחק ב9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז פרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות ש4 נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שבקבי תל אביב מביתה ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב שמגיע קרדיט

0: קני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו, בחיית, אז קודי את
1: הכבדה. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף בשער השבת שם בסוף.

0: הרחקה ברבע שעה 20 דקות, מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים, מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו, כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: זה אין לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני ככה, אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יפו בעונה הבאה, כי
1: הם מחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר...
1: ניקולאיסקו, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
0: ניקולאיסקו...
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרח, אם אדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולאיסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בלי צ'נדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני אומר...
0: השער של קוסטה בו, כמובן.
1: גם היה גול גדול, לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא עד הפועל תל אביב, שהילד שלא עד הפועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
0: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
1: מה?
0: למה הפועל תל אביב בבאר שבע לא היה בשבת?
1: כי זה מרכזי.
0: בשעה 3:30.
1: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
0: גם לא משחקים בשבת כמעט.
1: גם נכון. גם בעיה, גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים.

0: ילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה, מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב יום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה,
1: וביתה ירושלים ניצחה.
0: מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם ארבעה ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה 55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים את זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע,
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מחיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, הוא מהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף ארבע דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל ארבע דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכה בתל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גנח בא, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
0: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת

0: קטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של, של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה ב- לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
1: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת כמובן.
0: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על, על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שער, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג, בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
1: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות האירוע, אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה על הקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, תדע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
0: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסגת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו לשחק, עד דקה 70, משאר 25 מטר.
0: אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה לשחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן הוא צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר עזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, זה שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי ש...

0: נגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי, והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות, אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה אתגר, זה אתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים, של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי.
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, האוהדים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, דעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון. בבקשה,
1: צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקהל חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השער במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה,

0: שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים,
1: זה לא ישתנה.
0: לקראת,
1: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, זה כשזה הקבוצות יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
0: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
1: אתם העליתם, לך לברק אברמוב. למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתאב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט, הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, ברגע שהשית את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה, זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות, והסטנדרט, ההצהרה היא גם, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה, בעיה. כולם שותפים לדבר הזה. ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג, שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב. אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל זהו, בעיה.
2: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
1: כן, אני רציתי להגיד על הפועל פתח תקווה, רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
2: נועם כהן השני.
1: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגיה, היא שאוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. יש שם, לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
2: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
1: נו.
2: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
1: כן. הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
2: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
1: כן.
2: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
1: היגיון. כולם
2: פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח, מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם

0: הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
1: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך יונה, הנה אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
1: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
1: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
1: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זה עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, הוא עדה פול חיפה חשו שיואב קץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו כיועדה פול ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם? שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. לא. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עוד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך, אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה, וואו, ואם צריך נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה, וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי במקרה שלנו זה

0: הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה, מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תמחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... צריך, ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע, שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו, לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום שבשבו לכרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל. שנה ראשונה, תקו יתד, שנה שנייה, פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה, מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי, שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות.

0: פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: פועל ירושלים,
1: כמה שבועות, ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין, בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של, בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, שגם הבריחה. אני לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של העזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שזה בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם בעיניי לפחות הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא טוב לעשות את הצערות, אתה אומר, בוא'נה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור עשה? כי ליאור לא עשה משהו אחר. שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, והיה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי בערכה שלי על הפועל ירושלים, לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה, שאני לשמחתי כאוהד וכמאמין שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו, זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה, יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה
0: שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולפיה, בסוף הסיבור הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבור הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, מכבי פתח תקווה לא האמינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים ב...

0: ליגה על פניו?
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מניה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
2: כאילו, אנסה לא אמרת, לא?
0: אמרת אנסה? אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה? איך הם יורדים ליגה?
2: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה על היצטדיון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים להיצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו להיצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
2: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
2: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
0: לא נורא.
2: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, הזוועת עולם להגיע לשם כאוהד, הזוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ליוד א'.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון, אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה, אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי, אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה, תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
2: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
2: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
2: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
2: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
2: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
2: נו מה?
0: וואי.
2: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
2: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80, בוא.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
2: גרמניה.
1: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת

0: הולנד, ארבל אשת יצטרף אלינו איפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה אני כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים, ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו... שנדבר, כאילו, נדבר גם על יפן, אז
0: קודם כל,
1: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
0: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר
1: אומרים שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
0: הוא לא רוצה?
1: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
0: הבנתי אותך. בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן, למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות. אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
1: נכון.
0: חצי שעה. שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה, יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה מ-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהיא הייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עריכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדעות.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר... יותר משליש מהעולם. אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים ל3 מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי אנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה ש,

0: העסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של, כאילו, מה זה...
0: עם הודו עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: הסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד, שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 יהיה בסעודיה. זה, איכשהו זה קשור אחד לשני. לא, לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאועדים. אז אנחנו יודעים שלמשל יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני עניינים.
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, אני נוסע...
1: לא, אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות, ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, המחנה, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר.
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב. אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים להפכה להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ומצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי 2, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
1: נכון, אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההדבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר...

0: הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוק.
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
0: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו אנצ'לוטי, אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
0: אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד 2 עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
0: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
1: כן, הוא נהנה.
0: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
1: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
0: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל. בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן,
1: מה זה נחשבת גדולה?
0: גדולה?
1: היום היא נחשבת גדולה.
0: 66, היא הייתה גדולה.
1: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
0: לא רק, לא רק. בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
1: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, אתה רואה מודל אחד, ב-66, אם כן, הוא זביו ובנפיקה.
0: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
1: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
0: הצידו לאנגליה.
1: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
0: מה, היורו 84,
1: בסדר.
0: משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
1: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
0: נכון.
1: תחילת המאה הנוכחית.
0: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
1: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
0: נכון.
1: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
0: מה עם פיגו?
1: הגיע.
0: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
1: יש דור הזהב...
0: פיגו הקדים אותו.
1: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
0: שתי אליפויות עולם לנוער.
1: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
0: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
1: נכון,
0: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
1: נכון, נכון.
0: מנצחת 3-2.
1: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
0: נכון, נכון, נפגשנו.
1: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
0: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
1: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים...
0: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה, ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק, מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק. הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, הכי גדולה.
1: עם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19, גמר בבית, הפסידו ליוון, הוא ופיגו משנת צדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו, זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
1: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת עצומה,

0: נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
2: היו שם. לא,
0: כולם, תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אף שפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו סטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
2: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתי שהוא.
0: לא היום.
2: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
0: יגיע.
2: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת,
2: הפסיד
0: בגמר ליגת האלופות B.
2: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
2: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
2: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופרקאפ.
2: סופרקאפ.
0: לא לקח תואר גדול.
2: זה גם לא סופ, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע כנראה
0: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
2: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול. הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשאתה עושה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב, והכנס גונסאלו רמוס והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
2: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
2: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
2: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
2: קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
0: מדהימה. אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
2: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
0: אין לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
2: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של...
0: אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, הם בית נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
2: נכון.
0: במוקדמות.
2: נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
2: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים... שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
2: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס מסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
0: הוא עושה את זה.
2: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר

0: את שמו והמספרים שלו.
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן.
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שהחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל,
1: הוא בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: גם מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
1: שאין נתונים מדויקים.
0: יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, השווה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמע.
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים, המגן השמאלי הטוב

0: יותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדז, וברונו פרננדז, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים... אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדז, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי עוד ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואאו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאו וכאלה.
0: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: נכון, נכון, נכון. אין ספק, אין ספק. אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
1: ז'ואאו פליקס.
0: ז'ואאו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים, אני מסכים.
0: ז'ואאו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באל הילאל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי, זאת אומרת, יש שם איזה קהילה פורטוגלית שהתחברה, וממה שאני שומע, ז'ואאו פליקס, שהיה... כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום, והוא מגיע לשם, לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואאו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואאו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי. כלומר, היו משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה, על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך ש5-6 שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה
0: וואו,
1: סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי, שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביום,

0: לי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאם אין קצת באנגליה, לפני הרבה שנים,
0: את אברטון. בכל התבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב7-1, כאילו, בצו של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: לא, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, אם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: בואו לחצי גמר. וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וכריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
0: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, 3 שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר מנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85

0: 87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה, עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008, הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי. נכון. וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשחק.
0: נכון, אבל אני אומר...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה שאומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא עושה בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה.
1: עזוב, אל תשווה.
0: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי

0: שיחק במונדיאלים 26 משחקים.
1: סי. שבר את הסי של מתאוס ו...
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים. זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים, 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערתך השבוע איזה...
1: 29 בעיתות
0: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
1: כן.
0: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר?
1: אל נאסר,
0: לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילאל.
1: לא, זה כמו להגיד
0: מכבי הפועל. אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיע. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה, איפה שאתה רוצה, בניו יורק...

0: ערב הגמר.
1: סגור.
0: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
1: בניו יורק? יש פלאפל בניו יורק?
0: בטח שיש, אבל...
1: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שהוא לא מודיע?
0: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
1: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא בשביל ליהנות, אם הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה שקרה בקטר. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
0: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
1: לא, היא לא רעה.
0: לא, היא באה רגועה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
1: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
0: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כנפצע.
1: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
0: כן, כן, כן.
1: 62.
0: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, דבר שלא
1: נעשה. עברו 64 שנים.
0: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
0: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
1: אז שם זה
0: יגמר ברבע.
1: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
0: אני לא חושב שהם... זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי, אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
1: אתה מחזיק לו אצבעות.
0: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
1: זאת השפה.
0: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, הוא, תשמע, מגיע לו.
1: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
0: שמע, זה...
1: הוא יפקה!
0: הוא בחר שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדי, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
1: המנטור.
0: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו עם התמרית של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה. הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל.

0: הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה ש, שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
1: די.
0: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
1: 90-10 קלאסי?
0: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
1: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
0: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
1: חד משמעית, זה קלאסי.
0: זה לא פרק עם חשיפות.
1: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
0: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
1: חוק צעירי.
0: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: נתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים,

0: ויכוחים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על... עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו. גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור. לפני אימון היית מתווכח עם טפירו. היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל. ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי. הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
1: גם שתיקה היא הסכמה.
0: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה לי... אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן.

0: זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היה, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה, שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים. סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה. אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים. איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים. איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים. הוא במילואים כבר 3 חודשים.
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול.
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה. לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת. תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק ל4 זרים לעומת אין מענק ל5 זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח 5 זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2,000,000 שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית, מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים,

0: שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ו6 צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים ו2 צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם 6 או פתאום 7, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה 4 זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה ב3 ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות עילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה... הם לא שייכים לארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויום, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים.

0: אם הם ישראלים לכל דבר, אתם רוצים לעשות שביתה, אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום, זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו, יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה, תעודת זהות, עשו צבא חלק, מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש, מותר מתאזרח אחד חדש, עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה, ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא...
0: אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים שישה ושבעה זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
1: השוק
0: נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו את המפה.
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל...

בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי, אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסל הישראלי.

0: רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצל... אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי, מי, מי חשב? אני, אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין לי, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון, במקום השני, גליל עליון, כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש עוד 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב, ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה. על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס, וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע, אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט. עוד 4 מתאזרחים, הצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3

0: דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר. הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני הסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת אפילו ננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את, את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאו זה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון ב-5 באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר,
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל

0: החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, ווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה. מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים. מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים? דרך יוון? דרך זה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך? נו.
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
1: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שמורחים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא... עומד בשום מבחן עובדתי, מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: בו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות.

0: סולידריות בתקופה כזאת שדברים כאלה קורים. לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער. בסוף היו 5 משחקים. משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה. משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה. קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה זה שאלה של זמן. אוקיי. שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק, 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again, נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל, לכל האירוע הזה.
0: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כן. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
1: 5-11.
0: בדיוק. אז,
1: אם בסוף זה הפתרון,
0: בדיוק.
1: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
0: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
1: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
0: אוקיי.
1: זה לשם הבנתי את זה.
0: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עוד את קטש.
0: אוקיי.
1: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
0: לא.
1: מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול על...

0: הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו, מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
0: רגע, לא.
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
1: אני
0: אבל...
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי. אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו, פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים... אבל הן מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, הוא מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב. לא בגלל שזה כתם על הציב, כאילו, על פה.

0: הזאת. זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום. זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה לא, מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. הוא אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: אגב, אני לא
1: שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה...

0: בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה, כל הדבר הזה...
0: מה, אתה מחפש אידיוט?
1: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
0: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
1: לא, אני...
0: יש משחקים היום?
1: עזוב את זה.
0: יש ליגה שנייה?
1: יש עכשיו...
0: תן לדבר על כדורסל.
1: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם, לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
0: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
1: אורן סער?
0: אורן סער, זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
1: ליגה ארצית שיחק.
0: שום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
1: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
0: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכול להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכולה לנצח גם.
0: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, הרצליה כן.
0: אז זה, לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר? מה התחלה?
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
1: יכולים לנצח את
0: העמק. ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב כאילו נתנה להרצליה,
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: בואו אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בואו נקווה ש...
1: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מובלי, בואו נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלבים.
1: וויילי כבר פה, טריפל ג'י כבר פה, מובלי אמור להצטרף ביום רביעי, אולי...
0: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
0: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7, אולי...
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן, אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלג'י בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס.

0: באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב, אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח, עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זו שאלה. זה, זה, יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים. אז אם הם, אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה, בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
0: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
1: שומרון.
0: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא... מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור. ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלנבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלנבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה עם רישבית, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: נכון? הטוב מחמישה. הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה... ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, אוקיי. הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון.

0: נתנו למונטרו, שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו, אני, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד. אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שאתם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, אולימפיאקוס כן. עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת העיר הוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול.
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, אנחנו תקראו את האימונים כמו בבצע, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, יצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: שלום שר שוהם.
4: שלום וברכה. אהבתי את הדיבושן בפתיח, זה, זה, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
2: אמרתי,
4: לא כן. צריך להגיד יותר.
2: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר.

0: מיותר בלי המילה devotion בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה, מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את, את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שהחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם הקבוצה, 4 קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 המשחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: 64 נקודות של פנתינייקוס?
1: כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות לא נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת...

0: אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור ולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי. צריך להגיד, הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים. ואז אחרי ההפסד, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי
2: ההפסד, אז כמה ימים אחרי,
1: מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
2: אתה לא תאמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
2: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה. זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
0: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתינייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
1: גם אם הוא מביא אליפות
0: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתינייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
2: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
1: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתינייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתינייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
2: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
1: בגביע?
2: גביע ובסופר קאפ.
1: בסדר.
2: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו 6 פעמים. הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתינייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
1: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תערו סיפור טוב עם עובדות. תודה.
2: מי אומר לך את זה?
1: תחשוב.

0: כן, ולנסיה ניצחה את שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של ארבעה משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת חמישה ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה, ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות. ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
0: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
2: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
1: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
2: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס.
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
2: או שהוא שחקן המפתח שלך.
0: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
2: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. כן. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
2: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
2: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
2: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: כן, הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש
2: וטרוץ. גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
0: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה. הוא כבר
2: במכללות, לא?
0: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת לתק

0: קונן, סקריולו, הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
1: אני תוהה, אנחנו נראה את רעי.

0: עם איזשהו איום, איום לשלוש, וטרי לייס הוא הרבה יותר נייד בירידה ל, ל, ל, ל, להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
1: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק למה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה מה שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
1: כהגנה למונטרו.
2: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טבר זה משחק, וזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
0: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
2: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
0: תמיד אתה, תמיד אתה מופתע מחדש.
2: תמיד אני מופתע, כן, תמיד.
1: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
2: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
0: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך
1: להצטטח. כן, לא מעניין.
2: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה לא, הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המ...

0: מפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
1: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי. אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור?
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו, זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הקליעה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הקליעה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה. אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
1: לא.
0: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ. אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב. ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר. ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה זה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
0: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
0: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
0: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: 4 קבוצות בפרפור.
0: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
0: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
0: אנחנו מאחלים לריאל ב-2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
0: חד משמעית.
1: שזה היה...
0: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
0: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניטיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של
1: אולימפיאקוס. תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור? זה ברצוקס
0: ובזנקו. זה כל פעם, זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה

0: במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל 4 ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל 4 טוב, אבל...
1: עם ריאל.
0: אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
2: מתי? הבלתי נגמר.
1: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנאיקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת... חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל 4, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיע כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
2: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל עליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, אנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקוב, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקוב, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
0: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
2: מי?
0: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז...
2: בחמש.
0: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות, במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג, את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
1: זה צלי שחקן המחתר.
2: מדהים ההתלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
1: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, אני, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
2: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
1: פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לו אולימפיאק.

0: אולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כ-X פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא ה-X פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה, הרבה, הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה, הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קם ברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלה אחרי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון טאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי הם עשו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן
0: בירץ'.
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לגמרי. זה משהו, בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה אותו עוצר.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי ווזנקוב, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומאז

0: מעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר, הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צסקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצסקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת, אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגארדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטון טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
0: זה בדיוק מה שראינו בפיין פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולו התעלה משום מקום, ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
0: MVP, שתיים. כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
0: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל עוד צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין, ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת פנימה, זורק מבחוץ, ידע, באמת, לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני... כן, רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
1: גרוע.
2: כן, מאוד חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
1: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אומר, ראינו אותו בשטרסבורג, לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע, הוא היה...
2: אבל הרבה מהזמן, הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות. וזה גם מוביל לאיזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה...

0: שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, שאלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
0: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
1: זרקו לנו אוכל.
2: אחלה ערד.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
2: אולימפיאקוס ב-13.
0: אולימפיאקוס ב-9.
1: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיים את...
2: מה עם הגמר?
1: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
2: אם כבר, אז כבר.
1: נו, אז תתחילו.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
1: נו. כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
2: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם...
1: אולי אני אלך הפוך.
2: זה מה שאני אומר.
1: לא, הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
0: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
1: כן, תציין את זה, כן.
0: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
1: לעשות
2: חילופים. זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
0: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
2: מה הפרש?
0: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
1: רגע, ננעל, נגמר.
2: לא, יש פיינל פור.
1: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
2: לא, אבל שכחת לבצע...
0: מצבי חמור מאוד.
1: הבנתי.
0: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
2: כן, זה טומאץ', 150.
0: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
1: אתה מכיר
2: את... לא פותחת אפליקציה, הוא יודע שזה בדיוק 150.
0: אתם לא באים שלי,
2: זה בדיוק 150.
0: וואו, איזה מוח פנטזי.
1: וואו, אתם מכירים את המימ הזה של האלה שעומדים על הפודיום ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודים עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
2: זה ברור שזה התנקם.
0: האמת שהקרמה הקטע אותי חזק.
1: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
2: תודה לך.
1: תודה רבה לך שר שואר.
0: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
2: ירושלמי, מה אתה עושה?
0: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי עוד בשמות.
0: יש לנו 2 אוחזים בכדור, כן.
1: עוד מלא תוכן.
2: כל מיני.
1: מלא תופינים. בלי סוף. אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? איזה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע הדמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, אוקיי. תרחנות של עברית. אוקיי. תמשיך. מה משותף?

0: נוסף לארבע, מה?
1: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
0: אוקיי.
1: יהודה איש קריות.
0: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
1: בנדיקט ארנולד.
0: נו.
1: קווין דורנט. ועידו גור.
0: מה? אני, מה אני קשור? מה, אני
1: קודם
0: בוגד?
1: קודם כל, בוא תסביר
0: אני
1: רגע.
0: אני בוגד?
1: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
0: במי בגדתי?
1: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום... קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
0: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה... תמיד ככה הייתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
1: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
1: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מחטיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
1: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
1: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שפה באולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
1: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנת בתור.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בואו נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, על ה... זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך, עכשיו כשאנחנו במקביל גם בקומביין,

0: שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
0: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן, הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
0: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אבל אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
0: טוב שלא אמרת.
1: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תסתער על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.

0: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו, הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
1: מצוין, עכשיו הוא עונה בה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
0: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
1: צריך להגיד רק...
0: רוצה
1: רק
0: להגיע
1: אני,
0: ליוטה.
1: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
0: 7 מיליון דולר,
1: הוא הבעלים, ריין סמית, נכון? כן. הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
0: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדרפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
1: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
0: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
1: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
0: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
1: כן.
0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנצה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים ל3, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים ל3 מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזארדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב

0: שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה. בכנות, יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דיוויס. דיוויס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדלס עשתה את זה לפני כן. וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מה מגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4, בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטר נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
1: אתה אגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרונים בהיסטוריה, וגם...
1: אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה. ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי, שבת, עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה, פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep. עם עודד אלפרין וארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה.

0: שניים אוחזים בכדור יש ערד? אה, זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: אה, זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני שש שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: היה, סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת את זה.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: אני רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא טוב ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה. פי 1,000 יותר טובה. מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: אפשר גשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפר, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי

0: שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ, וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד, כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4 ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי-שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, אתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרווין, חוזרים

0: כל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל, כשכל הזריקות שלו יכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבא על הבית יישא בחשבונות ובלוגז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מה... שבע שנים האחרונות,

0: מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20 ו-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נושאים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפייבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו כביכול, נדבר, נגיע לגופייה
0: לא,
1: שלך.
0: לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמת דומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות ההכרעה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל בפעול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אליברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בתי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף

0: השוט של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת,
1: מי? יצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זהו שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זהו שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זהו שאולסטר.
1: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטאר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטאר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלי אוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת נקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלי אוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדירה.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במאצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זאת אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: שחקן מדהים.
1: אגב, אתה יודע כמה...
0: בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
0: אני מניח ש86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה. אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא אחד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6 פוט 4, והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. אבל...
0: זה מסיבה
1: ב... לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6 פוט 4. בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6 פוט 4.
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: ברגע.

0: לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם... קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו. אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס. למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה. ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל. אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
0: כן,
1: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: ומקס טרוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא, לא נתקלתי.
0: קיצור היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת, הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש, אם הריבון בתור ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא וברידג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: אוקלאומה סיטי,
1: בגמר ה-NBA, לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
1: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סי כל הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סי כל הזמנים במחצית 25, סי כל הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע, למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול, דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נה, אמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.

0: למה הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה
0: יש את יוסף.
1: השיר שלה, לא, לא לוזר סלפיו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר להמיניהם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כל המדינים.
1: הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פניית שוקתית של מלאת שוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4 מ-4.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
1: זה
0: הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי כזה. שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה 3 הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, כן, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם, כן, במצב קשה עדיין, מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי 2 כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים עושים איזושהי רציונליזציה למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין

0: קליבלנד דטרויט. הלילה, אגב, אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון.
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה וסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו, אמבניאמה ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י"ב, שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש... It's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלאומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלקר, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו. לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב,

0: אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
1: באמת?
0: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחטיא.
1: כן, מעלה את הסלים.
0: אבל איתי בקבוצה השנה יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן, ואת בר אתה זוכר?
1: בטח שזוכר.
0: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים בישראל באופן כללי משלוש.
1: קודם כל כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב. כן. בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל הוא בכיוון.
0: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
1: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
0: מצוין.
1: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
0: אם ככה נשדר את זה בלייב.
1: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
0: קורס?
1: מה זה קורס?
0: אבל
1: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר
0: הזה. אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parity, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה מאוד מאוד דומה.
1: למה? איך?
0: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
1: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
0: לא?
1: בפער עצום.
0: אוקיי, לא בפער עצום.
1: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביא עוד לא שם.
0: שנייה,
1: אבל
0: אוקיי.
1: אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
0: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
1: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מנטומן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
0: היא פוגעת לה ביכולות
1: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
0: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
1: לא.
0: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
1: לא. מה שקורה עם ומבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP. זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור ומבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט

0: אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן. הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007, היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, ב-Game 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות ל-Next Level כבר ב-2009, 2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012, 2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, וומבנייאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא חושב...
1: וזה לא שהקבוצה
0: הייתה... אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
1: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של וומבנייאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי וומבנייאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב...

0: כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים
0: זה,
1: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים, ילדים בני 7-8, משהו כזה, והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו, והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים, וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי, קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י"א משחקים כדורסל, כיתה י"א י"ב, אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לניסויים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס מ3, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה היה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך עושה ככה?
0: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה 2 דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור.

0: ומשחק אחרי הניצחון 1290 הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם
1: אורלנדו. ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'יי ג'יי רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של, של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'יי ג'יי רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנתיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין ש, שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיאמי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
0: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
1: לא אנס,
0: כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדינג לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדינג, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך עמיתי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
1: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
0: ישודר,
1: שוב יזרק למרתפי ערוץ הספורט?
0: לא, ישודר, ישודר תמיד.
1: אוקיי, בסדר, אז תודה.
0: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
1: איפה?
0: פשוט...
1: אף אחד לא יודע.
0: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן, יאללה ביי.
1: צנעה.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות של חמש באוויר, מיד נתחיל, אבל תחילה, המבזק שלנו. נתחיל את המבזק כמובן, איך אפשר שלא עם הפועל באר שבע של רן קוז'וך הגדול. אתמול הניף הצלחת, הפועל באר שבע כמובן גם מתרכזת כבר בגמר הגביע מול מכבי תל אביב, שם אופיר מרציאנו יפתח בשער. ההחלטה התקבלה סופית לאחר הופעה לא טובה של ניב אליאסי במשחק האחרון מול מכבי חיפה אתמול, שהדליק נורות אדומות במועדון. בגזרת הכשירות לגמר, זלטנוביץ' נח בשל מתיחה אתמול ויהיה כשיר, בעוד אלדר לופז נמצא בספק גדול לאחר שנפצע שוב בשריר הירך האחורי. בנושא הרכש, הבלם איתי רוטמן סיכם באופן רשמי את תנאיו בהפועל באר שבע ונפרד אתמול משחקני הפועל פתח תקווה בחדר ההלבשה. נעבור לביתר ירושלים, לסגנית האלופה של ברק יצחקי וברק אברמוב.

0: הקבוצה רוצה להכריע את סוגיית המאמן ב-48 השעות הקרובות, כאשר במועדון גוברות הערכות כי ברק יצחקי לא ימשיך בסופו של דבר, על רקע דיווחים לפיהם הוא מחזיק בהצעה ממכבי חיפה, דבר שיצחקי הכחיש בפני מקורביו. הבעלים ברק אברמוב צפוי לשבת איתו לפני קבלת ההחלטה, אך הוא אינו מתכוון להתפשר בנושא התקציב. נעבור לכדור הכתום ולליגה הטובה בעולם, ל-NBA, שכמובן משודרת כאן אצלנו בערוץ הספורט. הניקס קרובה מרחק ניצחון אחד מגמר ה-NBA לראשונה מאז שנת 1999, לאחר שעלתה ליתרון 3-0 מדהים בגמר המזרח עם ניצחון חוץ על קליבלנד, משחק שבו הובילה מהרגע הראשון. זה ניצחונה מהסירי ברציפות של הניקס בפלייאוף הנוכחי, נתון שמציב אותם כקבוצה הסירית בהיסטוריה שמגיעה להישג הזה ברצף במשחקי הפלייאוף. ונמשיך כדור כתום ונמשיך יורוליג, העונה המופלאה מגיעה הערב לסיום עם הגמר הגדול. באתונה כמובן, בו היריבות המיתולוגיות, אולימפיאקוס וריאל מדריד, ייקחו חלק. היוונים מגיעים פייבוריטים אחרי שסיימו את העונה הסדירה במקום הראשון עם ה-MVP של המפעל, סאשה וזנקו, והדיחו את אלופת אירופה פנר בחצי הגמר ביום שישי. מנגד, הספרדים, סייני השחיות ביורוליג, מגיעים אחרי הניצחון הענק על ולנסיה של פדרו מרטינס, שידור ישיר הערב, החל מהשעה 8:30 בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו. ארז חלפון, יור מנהלת הליגות, מה שלומך? צהריים טובים, איזה כיף שאתה מרואיין הראשון שלי הערב.
1: שלום נועה, צהריים טובים, אכן אנחנו מדברים לפני ממש סיום העונה בליגות המקצועניות, ליגת ווינר, ליגת העל, הסתיימה אתמול בצורה מרגשת, מרתקת, ליגה לאומית, כל המחזורים יתקיימו מחר, לאחר מכן גמר הגביע בשלישי, והעונה הזאת שהייתה באמת מהמורכבות, ואני חושב הקשות ביותר שלי יצא לנהל ליגה עם הקורונה, עם המלחמות בעזה ובלבנון, אני גאה ומסופק, וכמובן גאה בעיקר בקבוצות ובשחקנים שהיו במאמץ של כמעט כל 3 ימים משחק, דבר שגרם לפלייאוף מאוד מאוד מרתק, עם שיאים ביציאים שתכף נדבר עליהם, אבל אני מאוד מסופק ושבע רצון מההחלטה לחדש את הליגות תוך כדי מלחמה, ולהביא את סיום העונה בצורה ספורטיבית ועל קר הדשא בלבד.
0: דבר איתי באמת, ארז, על הקשיים תוך כדי מלחמה, כמו שאתה אומר, לחדש את הליגה, כל כך הרבה אתגרים עמדו לפניכם.
1: קודם כל נכון, והיו שיחות בלתי פוסקות עם פיקוד העורף, שכאן המקום באמת להודות לו שהבין את החשיבות של הליגה הישראלית, ומה קורה אם לא נחדש את הליגות, עבודה שלמה תרד לטמיון, קבוצות לא השתתפו במפעלים האירופאים, אני חושב ערס כלכלי להרבה מאוד קבוצות, ואלפי אנשים שמתפרנסים מענף הכדורגל, ובסופו של דבר אני תמיד אמרתי והתראיינתי אצלכם בפיקוד העורף, כל מה שתדרשו, אנחנו נעמוד ונעמיד עבורכם, ובסופו של דבר, ברגע שקיבלנו את הפתרון של הממ"מים, ממ"מים מוסדיים, כבר אנחנו מדברים על זה כאילו זה היה לפני הרבה זמן, אבל רק לפני כחודשיים, הבאנו את הממ"מים, אמרתי, תוך 5 ימים עשינו מבצע באמת, ראויים כל צוות המנהלת למחמאות, סיידנו את האצטדיונים, ובסופו של דבר אני אמרתי לקבוצות, אנחנו נחדש ללא קהל במלחמה, כדי שנגיע לפלייאוף ונוכל לשחק משחקים מלאים. אני שמח שהצלחנו בכך, זה הוכיח את עצמו לבוא ולחדש בצורה מיידית את הליגות, והתוצאה מדברת אתמול, פגשת אותי באצטדיון בבאר שבע, הקבוצה הטובה ביותר זכתה על אליפות, על קר הדשא, יש לנו עולות לאירופה, יש לנו יורדות, הכל בצורה ספורטיבית, ואני מאוד מסופק מכך.
0: ודיברת על זה, ארז, הקהל הגיע בפלייאוף והגיע בכמות סופר נאה.
1: נכון, אז בואו גם נדבר על מספרים, אנחנו עכשיו באמת עושים את הסיכומים ואת החישובים, אבל קודם כל צריך כן להגיד שעוד לפני המלחמה אנחנו שברנו את שיאי האוהדים במגרשים, גם במחזור התשיעי הגענו ל-83,179 אוהדים, וגם בפעם השנייה, בסיבוב השני במחזור 21, הגענו ל-83,276 אוהדים, שזה שיאים, ואני כן יכול גם להגיד על המספר הסופי, 2,280,759,759,000 אוהדים מילאו את האצטדיונים במהלך כל העונה, שזה כולל את מלחמת איראן שבה שיחקנו ללא קהל, ובחלק מהאצטדיונים בעיקר בצפון היה ללא קהל, כמעט 2.3 מיליון, אני חושב שזה מרשים, זה מראה את האמון הגדול של האוהדים

0: ענף הכדורגל שהוא הפופולרי במדינת ישראל, ואני פשוט גאה בכך.
1: בפעם האחרונה, ארז, שדיברנו, אתה ואני, דיברנו על למגר את האלימות במגרשים, שזה נושא שיקר ללבך. איך לדעתך התמודדתם עם זה במהלך העונה הזו?
0: תראי, אני תמיד אומר שיש דברים, אנחנו באים בסוף לנהל כדורגל, ומי שאחראי על האלימות זה בסוף מדינת ישראל, משטרת ישראל, הפרקליטות, ובסוף שופטי בית המשפט שהם נותנים את העונשים. רק השבוע הקרוב אנחנו אמורים לשבת גם עם אנשי מבקר המדינה שעשו ביקורת על כל נושא האלימות, ואנחנו הולכים לחדד להם את הנקודות. לא יכול להיות שבשנת 2026 אין עדיין שופט לענייני ספורט, שאליו מביאים את אותם עבריינים שמתפרעים במגרשים, ופשוט נותנים להם פעם ראשונה עונש כבד. לא יכול להיות שהמשטרה עוצרת, ואותם קומץ, באמת קומץ קטן, נו, אנחנו יודעים ש-99% מהאוהדים הם אוהדים נורמטיביים שבאים לעודד, אבל את האחוז הזה שיש לנו במקומות מסוימים חייבים למגר. ולכן אני מקווה מאוד שעכשיו, מעבר לכל הפניות, גם שלי וגם של שינו זוארץ, לנשיא בית משפט העליון, לתת לנו שופט ספורט, אנחנו גם רוצים לממן אותו. הגיע הזמן שהמדינה, שזה אחריותה לטפל בעבריינים, היא צריכה לעשות את התפקיד הזה. לנו במינלת אין לא משטרה, לא פרקליטות ולא שופטים, ואני מקווה שהמדינה תתעורר ותיתן לנו את הפתרון הזה לקראת עונת המשחקים הבאה.
1: דיברנו גם על הפתרונות עם הפירוטכניקה, הכרה, איך לדעתך הניסוי הזה, צלח, לא צלח?
0: תראי, קודם כל הוא צלח, אנחנו ראינו קבוצות שמתחילות לאמץ אותו, ראינו את השנה גם את מכבי נתניה, אנחנו כבר הצענו לקבוצות להתחיל לשלב את זה, חיברנו אותם כמובן באישור גם משטרה ומכבי אש. אני חושב שראינו שאין הבדל בין פירוטכניקה קרה לפירוטכניקה חמה, אם עושים את זה בצורה מוסדרת, בלי שחלילה וחס אף אחד לא ייפגע, ואני מקווה שארגוני האוהדים יאמצו את זה יחד עם הקבוצות. אנחנו גם מוכנים כמינלת לתת מענקים כדי לעודד את הכנסת הפירוטכניקה הקרה, וככה לגרום לצבע במדרשי הכדורגל, אבל רק בצורה בטיחותית, שאף שחקן, אף עועד, אף בעל תפקיד לא ייפגע חלילה וחס מאבוקה חמה, מעבר לנזק הבריאותי שאבוקות חמות גורמים כמובן לאוהדים ולכל מי שנמצא בתחומי האצטדיונים.
1: מספר נושאים שעל סדר היום, ארז, טבריה נשארה בליגה למרות העונש הכבד, דעתך, והאם בדיעבד אולי העונש היה צריך להיות כבד יותר?
0: תראי, אנחנו בסופו של דבר, יש את מערכת התביעה שהיא מגישה, ובסוף השופטים של בית הדין שאנחנו לא מתערבים בהחלטות שלהם, הם אלו שפסקו את ההחלטות שלהם בנושא הזה, וכל מה שנותר לי הוא לכבד את החלטת בית הדין. אני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה לא נראה אותם יותר בכדורגל הישראלי. אני חושב שכל הקבוצות צריכות להתנהל מבחינה בקרה תקציבית, מבחינת ניהול תקציב, בצורה המסודרת והנכונה ביותר. מעבר לכך, טבריה נשארה בליגה, את העונש שלה היא קיבלה, ואני מאוד מאוד מקווה שהקבוצות להבא גם ילמדו מהמקרה הזה, יתקנו את מה שצריך, ולא נראים כאלה, לא נראה יותר מקרים כאלו בכדורגל הישראלי.
1: מגבלת זרים, האם העניין הזה הולך להשתנות בעונה הבאה?
0: לא, אנחנו העברנו את הרפורמה בשנה הקודמת, אני חושב שגם פה הקבוצות, לא כול, אני חושב שאף אחת מהם לא השתמשו בשמונה זרים, אמרנו הרפורמה היא רק להביא זרים טובים שיתרמו לעליית, נקרא לזה, הספורטיביות של הקבוצות, ויביאו לכאן זרים טובים, ואם לא, לא משתמשים פשוט. תינו גם הסכם בנושא הזה למספר שנים, ואני חושב שבסוף הקבוצות כל אחד תחלקל את עצמה, צריך לראות גם מה קורה עם הנושא של אירופה, לראות מה קורה עם המלחמה, אם כן הקבוצות יוכלו בסופו של דבר לחזור לארח בישראל באיזהו מצב מסוים, וגם להביא זרים מאוד מאוד קשה להביא לארץ גם בגלל המלחמה, אבל בכל מקרה, עשינו כדי לשפר את הכדורגל הישראלי, ואני מעריך שאנחנו נראה זרים טובים וטובים יותר גם בעונות הבאות.
1: רמת גן, ככל הנראה עולה ליגה, ואיזה אצטדיון היא תארח בשנה הבאה?
0: כרגע בדיוק אנשי המינלת יושבים, כבר ישבו איתם, נחכה לראות מה קורה קודם כל מחר, שיסתיימו המשחקים, לראות באופן רשמי שהקבוצות עולות, וכמובן הפועל רמת גן או מכבי הרצליה יצטרכו לתת לנו אצטדיון ראשוני, כדי לארח בו, יש מספר אופציות, אנחנו נשב איתם מיד אחרי המשחקים מחר, ואנחנו כמובן נעדכן ברגע שנקבל מהם, ונראה שכולם עומדים בקריטריונים של משחקים בליגת העל, כי יש שם קריטריונים גם קשוחים, וגם יש לנו מצוקת אצטדיונים,

0: המושבה עם ה-170 שקלים לכרטיס, איך אפשר למנוע את זה לאבא, לשנה הבאה? אני מניחה שזה גם כאב לך לראות את זה?
1: קודם כל בוודאי, אבל קודם כל מבחינה משפטית, כדי לשמור גם על עצמי וגם על עצמי, גם עליכם, קודם כל רשות הגבלים עסקיים לא מאפשרת לנו להתערב במחירי כרטיסים, ואסור לנו לעשות שום לדבר ולקיים ישיבות על זה בין הקבוצות, וכמובן עם המנהלת. כמובן, מעבר לכך אני יכול להגיד, בסוף הכוח של הקהל הוא כוח הקנייה. ואם הקהל חושב שהמחיר גבוה מדי, יכול לא לקנות כרטיסים, כמו שאם המחיר במזנון גבוה מדי, לא לקנות ולהביא סנדוויץ' מהבית. הכוח של הקהל הוא כוח עוצמתי. אני כן יכול להגיד לך שבכל עונת המשחקים, זה המשחק היחידי ששאלו אותי עליו, שזה אחד יותר מדי, אבל גם זה משחק אחד ספציפי, ואני מקווה מאוד שכל אוהד וכל קבוצה תעשה את הכלכלה שלה, כי אנחנו ראינו בעבר שקבוצות, אם נתנו מחירים גבוהים, האוהדים פשוט לא קנו וזה יסתדר. אני כן רוצה להגיד מעבר לכך שעלויות השיטור, עלויות ההבטחה, הסדרנות, הדרישות מהקבוצות למחסומים ולבינוי במשחקים עלו במאות אחוזים. אני יודע מה זה, הקבוצות מדברות איתי עד שעות לפני משחק על העלויות האדירות שיש להם בארגון משחק, וצריך לקחת את זה גם בצד השני בחשבון של העלויות הכבדות שיש לקבוצות.
0: ארז חלפון, יו"ר מנהלת הליגות, תודה רבה שהצטרפת אליי, והמשך יום טוב, שיהיה לך.
1: תודה לכם.
0: תומר לוי, שומע אותי?
2: כן, מה קורה?
0: שלום, תומר, האיש שעובד הכי קשה בערוץ הספורט. איך אתה? מה שלומך?
2: בסדר גמור, על הכיפק.
0: בוא נדבר על הפועל באר שבע, נדבר קודם כל על החגיגות. נתחיל ככה בטוב, מה מתוכנן? זה מתוכנן לרביעי, נכון?
2: כן, יום רביעי מתוכננים החגיגות של הפועל באר שבע. בפארק הנחל זה נקרא לדעתי, עם שם זמרים, ליאור נרקיס ואגם בוחבוד ופרויקט של רביבו, ויש צפי ל-70-80 אלף איש אולי שיגיעו, אז בטח אם יהיה גם גביע, אז אני מעריך לעצמי שיש שם חגיגה גדולה מאוד.
0: אז בוא נדבר על הגביע, על ההכנות לגביע של החבורה של קושוך. אתמול אמר בעמדת הרעיונות, אני מאוד לא מרוצה ממה שראיתי על קר הדשא מול חיפה.
2: שאת מפסידה 5-2 ברור בבית, ברור שפחות מרוצים, אבל זה היה הרכב משני, צריך לזכור, הרכב שלא שיחק ביחד. נכון שזה לא אמור להיראות ככה, אבל גם הייתה הופעה פחות טובה של השוער אליאסי, שהיה השם בכמה גולים, אז הכל ביחד ככה השפיע אחד על השני, אבל זה לא הרכב שנראה ביום שלישי בגמר הגביע, הרכב יחזור להיות הרכב החזק ביותר, גם מרציאנו יהיה זה שיפתח בשער, וכל השחקנים שלא שיחקו או שלא פתחו בהרכב יפתחו בהרכב ביום שלישי.
0: יש מבוא, תגיד לי, רן קוז'וך לוקח דאבל ולא נשאר בהפועל באר שבע?
2: קודם כל כן, למרות שאני חייב להגיד שהסיכוי לכך הוא קטן, אבל תמיד הוא קיים עד שהצדדים לא יושבים ולא סוגרים ביניהם, וזה יקרה ככל הנראה ביום רביעי. תמיד קיים הסיכוי הזה, אני מעריך שהוא כן יישאר, כי הצדדים מאוד רוצים את זה, אבל עדיין צריך לשבת ולסגור כמה דברים, כמו שאני אומר כל הזמן, זה לא דן דיל, זה לא נפגשים רק לחתום וזה, צריך לדבר על כמה דברים, אני מעריך שיהיה בסדר.
0: מה הפערים כרגע?
2: יש פערים כספיים לא גדולים כרגע כבר, אבל יש עוד דברים שצריכים לדון ביניהם, גם אלונה וגם רן, לגבי כל מיני דברים שקשורים בהתפתחות של המועדון. אני מעריך שהם יצליחו לסדר ביניהם את הדברים.
0: מה היה עם דן ביטון אתמול, תגיד לי? רצה לעלות על קר הדשא, אבל הפעימות, נכון? לא הסתדרו
2: נכון,
0: שם?
2: נכון, קודם כל הפעימה של לופס במחצית הראשונה די הרסה את זה עם הפציעה שלו, ובסופו של דבר, במצב של 4-2 או 3-2, הוא די רצה לעשות, 4-1, סליחה, הוא די רצה לעשות חילופים שיעזרו לקבוצה, ולהכניס את דן ביטון דקה 70 זה בלתי אפשרי. דן ביטון יכול לעמוד במגרש למשך דקה אחת בלבד, גם לא באמת לשחק, ורצו מאוד מאוד לעשות לו את הכבוד הזה, אבל השיקולים המקצועיים גברו, ולכן יצא שלא. אבל אני חושב שגם בטקס הנפת הצלחת של השותף יחד עם מיגל והכבוד שעשו לו הקהל, זו הייתה הוקרה אמיתית להצלחה שלו.
0: מה אתה יכול לספר לנו על מצבו הבריאותי? יש מצב שנראה אותו בעונה הבאה משחק? לפי מה שאנחנו אתמול דיברנו עם אנשי הפועל באר שבע, הם אופטימיים שזה כן יכול לקרות.
2: כן, יש אופטימיות זהירה מאוד שזה יקרה. יש לו בדיקה חשובה שהוא יעשה בחודש הבא. על פי כל הערכות, הוא יהיה יכול לפתוח את האימונים עם הפועל באר שבע.

0: 7, הבדיקה הזאת היא אמורה להיות בדיקה טובה, ומקווים כולם לטוב.
1: תגיד, מה קורה עם הכוכבים של הפועל באר שבע? מה אלונה מתכננת לעונה הבאה מבחינת הסגל שלה?
0: קודם כל, קנגאווה כנראה יעזוב. גם אלונה יודעת שיהיה קשה מאוד להשאיר אותו. לגבי ונטורה, יש עוד סימן שאלה, וינסו להשאיר אותו לפחות למוקדמות.
1: גם אם מתקדמים באירופה, אין סיכוי שלדעתך שקנגאווה יישאר?
0: קנגאווה לא רוצה להישאר. זאת אומרת, הוא הודיע כבר שהוא לא נשאר. הוא רוצה להתקדם, יש לו כנראה הצעות, יש את סכום מסוים כמובן שיצטרכו גם לשלם להפועל באר שבע עליו. אני מעריך שזה לפחות יהיה 2 מיליון יורו, אפילו יותר. ובסופו של דבר הוא יעזוב. ברגע שהשחקן נחוש לעזוב, אז אין טעם להתווכח, אין טעם להשאיר בכוח, זה גם לא המטרה של הפועל באר שבע. אני מעריך שכאן הוא יעזוב.
1: עוד שחקנים מבחינת הסגל, אתה יודע, מיגל ויטור, נכון, אנחנו יודעים, בלוריאן עוזב לחול.
0: בלוריאן כבר סגור, עוזב לקנזס. מיגל ויטור זה החלטה שלו ושל המשפחה, הם קודם כל צריכים להחליט שהם רוצים להישאר ולא לחזור לפורטוגל. אם הוא החליט שהוא רוצה להישאר, אני כמעט בטוח שהוא יקבל הצעה לעונה נוספת. מרציאנו מחכה לראות מה קורה איתו, הוא גם מסיים חוזה ומקווה שתהיה לו הצעה לעונה נוספת.
1: לופז
0: סיים חוזה, בלטקסה קיבל הצעה לשנתיים והערכה היא שהוא יחתום. יש עבודה בימים הקרובים להפועל באר שבע.
1: מה עם זלטנוביץ'? מה עם החלק הקדמי? מה המצב שם?
0: זלטנוביץ' יש לו חוזה, הוא נשאר, אותו דבר איף, לא יהיה שם שינויים.
1: קראתי על איתי רוטמן שסיכם בהפועל באר שבע
0: אצלכם? כן, האמת שהוא סיכם כבר די מזמן לדעתי, אבל עכשיו כאילו שהעונה של הפועל פתח תקווה הסתיימה באופן סופי, אז קודם כל מודיע שהוא עוזב. אני מעריך שבימים הקרובים הוא יצטרף ויחתום רשמית בהפועל באר שבע, שרוצה גם את ניב יהושע, שרוצה גם להביא שוער נוסף, זאת אומרת, באמת שיש עוד הרבה עבודה.
1: גם לך, תומר, נעבור למכבי תל אביב, יש לך לא מעט כובעים, אתה גם מסקר את מכבי. מי מכבי תעלה לגמר הגביע בשלישי?
0: עם 11 שחקנים, עד כמה שאני יודע.
1: כן? בדיוק?
0: הם ויתרו על הרעיון לעלות עם 10, הם יעלו עם 11 שחקנים. גם. כמו הפועל באר שבע, יעלה הרכב החזק, לא הרכב ששיחק אתמול ב-2-2 עם הפועל פתח תקווה, למעט דור פרץ שפתח, כי היה מאוד חשוב שהוא יהיה מלך השערים.
1: הצליח לו. מאוד,
0: הצליח לו מצד אחד, אני מקווה מאוד שה-65 דקות שהוא שיחק לא יגרמו לו להיות עייף, כי הוא תחת עומס אדיר, לא יגרמו לו להיות עייף בגמר הגביע, כי זו המטרה החשובה של מכבי תל אביב, לא שדור פרץ יהיה מלך השערים. הוא יפתח כמובן בהרכב ויחזרו להרכב יחד עם סיסוקו, בליץ' לדעתי גם יפתח, כמובן השלישייה מקדימה שזה אבו פרחי, שזה ורלה, שזה סהיטי, קמרה והסנטר, רביבו, כולם יחזרו להרכב הפותח של מכבי תל אביב.
1: מי יאמן אותם בעונה הבאה? את זה אנחנו יודעים או שעדיין אין לנו כיוון?
0: לא, עדיין לא. קודם כל צריכים להכריז על המנהל המקצועי. המנהל המקצועי, אם זה השם שהתפרסם או שם אחר, אנחנו עוד לא יודעים. הוא יבחר את המאמן, זה יהיה כנראה מאמן זר, זה לא יהיה מאמן ישראלי, והם יתחילו לבנות יחד את הקבוצה, אנחנו יודעים על הרצון להשאיר את בליץ' לממש את האופציה עליו, אבל במחיר נמוך יותר, אנחנו יודעים על הרצון להשאיר את סאיטי ולממש את האופציה עליו, ואני מעריך שיהיו שינויים בכל מה שקשור במרכז ההגנה, כי אני לא רואה את אייטור נשאר במכבי תל אביב, אז יצטרכו להביא אולי עוד בלם זר במקומו, אנחנו יודעים על הרצון של רוי רביבו לעזוב את מכבי תל אביב ולהתקדם לאירופה. גם פה צריך לראות איך זה הולך להשתדר. וכמובן, הסיפור הגדול של דור פרץ שסיים חוזה. למעשה הוא שחקן חופשי, ותהיה פגישה מאוד מכרעת בימים הקרובים עם מכבי תל אביב. אולי אפילו מיץ' גולדר יהיה בתוך העניינים האלה. על מנת לראות האם משדרגים לו את ההצעה המקומית, ושדרוג של ההצעה המקומית. באופן סופי לדעתי ישאיר אותו במכבי תל אביב, ואם לא ישדרגו לו, אז זו כבר תהיה החלטה שלו אם הוא רוצה להישאר, או שהוא רוצה לנסות ללכת למקומות כמו פרנסוורוש, פאפוס, קפריסטים, דברים כאלה. הכל בסופו של דבר זו תהיה החלטה שלו.
1: תומר לוי, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום קסום.
0: ביי ביי.
1: מוטי פשחצקי, שלום, מה שלומך?
2: היי פופי, צהריים טובים, שבוע טוב.
1: צהריים טובים, תמיד כיף לדבר איתך. אתה אתמול היית בטדי, אם אני לא טועה, נכון? צפית בביתה ירושלים, וברק יצחקי אמר משהו שככה תפס אותי במסיבת העיתונאים. הוא אמר, סגנית אלופה לא תמיד זוכרים, אבל אותנו יזכרו. אתה מסכים איתו, אני מניחה.
2: כן, אבל גם לשנה, שנתיים.

0: יותר מזה, כי הקהל של ביתר ירושלים, עם כל הכבוד, לא היה רוצה להיות הסגן של בר כוכבא, אלא היה רוצה לקחת בסופו של יום באמת איזשהו תואר. אני חושב שהמסר הזה של ברק יצחקי הוא מסר שתומן בחובו אולי רגע לפני פרידה. כי ברק יצחקי לא סיכם את כל המשחק אתמול, הוא סיכם סוג של עונה. אז נכון, נגמרה העונה וזה הגיוני, אבל מצד שני הוא בא עם דף מסרים מאוד מאוד ברור. לא כתוב, אבל דף מסרים מאוד מאוד ברור שנותן לנו הכתבים שמסכם את ביתר את התחושה שאולי יש גם דברים של מעבר. אני יכול לומר לך שבביתר ירושלים מרגישים שליצחקי יש הצעה, אפילו נקבו בשם של מכבי חיפה. הוא עצמו, כשהוא נשאל אם הוא קיבל הצעה מקבוצה אחרת, הוא אמר שאלה הבאה. עכשיו, יכול להיות שזה גם סוג של תרגיל במסע ומתן.
1: ברור.
0: ויכול להיות שפשוט יצחקי לא רוצה לשקר, או לא רוצה לא לספר לגמרי את כל האמת. ולכן זה באמת נותן את המחשבה שיכול מאוד להיות שהוא לא ימשיך. אנחנו מדברים על, תומר הזכיר מקודם על סיפור דור פרץ, פגישה מחרת, גם בביתר יש פגישה מחרת, וזה תהיה פגישה בימים הקרובים. אני מדבר על 48 שעות, כולם רוצים כבר לדעת לאן הדברים הולכים, לא יחזיקו את זה, לא ינסו את זה כמו מסק, ינסו לסגור את זה כמה שיותר מהר, וזה אמור לקרות באמת ב-48 השעות הקרובות.
1: שכה, אבל איפה דברים עומדים עכשיו? מה הפערים בין הצדדים?
0: אני חושב שזה לא רק עניין כספי, עד עכשיו חשבתי שמדובר רק בעניין הכלכלי, אני חושב שיש כאן גם איזושהי מהירות של מועדון ותקציב של שחקנים שיכול לעשות את קריצת המדרגה. גם צריך לזכור שביתר ירושלים לעשות עוד עונה כזאת היא מסוגלת. היא מסוגלת, היא יכולה. אבל כשמסיים מקום שני, כשאתה נקודה 2-3 מאליפות, הרבה יותר קשה לך לעשות עונה כזאת שוב. בטח כשמכבי תל אביב מבינה שהיא הולכת, שהיא הייתה בעונה לא טובה, וגם מכבי חיפה. אז ככה שאני חושב ש... להרוויח הרבה לעוד עונה בביתר, אם התקציב לא גדל בצורה כפי שיצחקי רוצה, ואת השחקנים שהוא או יחד עם אלמוג היו רוצים להביא ולנפח את ביתר לרמות גבוהות יותר, אני לא בטוח שהוא יכול להרוויח מהסיטואציה שיש היום.
1: בוא נדבר על הסגל, גם עם תומר עשיתי רשימת קניות. מה אתה יכול לספר לנו על הסגל של ביתר לקראת העונה הבאה, וכמובן התמקדות בכוכב הגדול בירדן שועה, איפה הוא יהיה בשנה הבאה?
0: סליחה, אני לא רואה אותו עוזב את ביתר ירושלים.
1: וואו, אוקיי.
0: לא בגילו. אני חושב שהוא הפך להיות המנהיג של ביתר ירושלים. מאוד אוהב את מה שקורה שם. אולי שדרגו לו מעט את ההצעה הכספית, אבל מעבר לזה אני חושב שלא יהיה נכון עבורו לצאת בגיל הזה לחול. אבל יכול להיות דברים אחרים. זה החלום שלו. הוא רוצה לחוות את החוויה הזאת, ויש לו גם את הקשרים הנכונים כדי לעשות את זה. ג'סון גונזלס לא ימשיך, טאפרש לא ימשיך, חוגי לא ימשיך. מורוזוב כנראה לא ימשיך.
1: דורמיכה?
0: אנחנו מדברים גם... דורמיכה זה שאלה כלכלית, וגם שאלת המאמן. אם ביתר ירושלים הולכת להציע כאן איזשהו חוזה מעליב לדורמיכה, שראינו אתמול את הסטנדינג אוביישן של הקהל, שזה היה מדהים בעיניי, ובטח כשביתר הולכת לבנות על צעירים, בעיניי אני חושב שזה יהיה לא נכון. אבל בין אם מיכה יישאר או לא יישאר, כל קבוצה אחרת שתיקח אותו תרוויח מעבר ליכולת גם את העניינים שמסביב. וגם את זה ביתר צריכה לקחת בחשבון. אני יכול לומר לך שאורי דן לא בטוח יישאר בקונסטלציה מסוימת. יכול מאוד להיות שגם גיל כהן לא יישאר. לשניים האלה יש חוזים, אבל הם לא קיבלו את דקות המשחק המשמעותיות שהם רצו.
1: צמד הבלמים הזרים פשחה? גדרני קרבאלי?
0: יישארו וישדרגו אותם, וישארו. אני לא רואה אלא אם כן באמת, תגיע איזושהי הצעה בלתי רגילה על קרבאלי או גדרני, שביתר ירושלים תגיד, וואלה, אין ברירה. אבל כרגע זה לא שם.
1: ואתה פרסמת לפני מספר ימים על מיגל סילבה גם, שמעריך חוזה. מהלך שקצת הפתיע אוהדים, קראתי ברשתות החברתיות.
0: באמת, אני לא חושב. אני חושב שמיגל סילבה הוא מהשוערים הטובים. הוא חווה עונה שהיא אולי מעט בעייתית לצד משחקים ענקיים. היו גם טעויות לא אופייניות. ברמה האישיותית, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לקבוצה שיהיה לה מיגל סילבה. בין אם זה ביתר ובין אם זה קבוצה אחרת. לא רק אהבת ישראל והחיבור לישראל, אלא גם ברמה המקצועית ובחדר הלבשה. אני חושב שזו החלטה טובה, ואלמוג כהן גם אמר, כל עוד אני בביתר ירושלים, מיגל סילבה יהיה פה. אז ככה שביתר הולכת למתיחת פנים, אבל לא רצינית, פופי, שלא נחשוב עכשיו שהולך להיות כאן איזושהי מהפכה גדולה. לא, ממש לא. תהיה כאן מגן שמאלי, יהיה כאן קשר חדש.

0: יהיה חלוץ חדש, ועוד כמה ספיחים שככה, שחקנים שבין ה-11 לבין הרוטציה, רוצים לשמור על השלד הזה, מאוד מאמינים בו, ואני חושב שזה גם נכון.
1: התקציב יגדל כשכה?
0: יגדל, יגדל, תקציב שכר השחקנים יגדל. לא משמעותית אולי כמו שיצחק היה רוצה, אבל גם השנה דיברו על זה שברק אברמוב יכניס סכום מסוים, ולאט לאט עם האוכל בא תיאבון והוא חרג מהתקציב שהוא עצמו חשב. אז ככה שהתקציב יגדל, ולביתר תהיה שוב קבוצה טובה, השאלה רק מי יעמוד על הצבא.
1: אמרת אין מתיחת פנים בביתר ירושלים, מה קורה עם מכבי נתניה של איפשך? כאיש החזק ביותר בנתניה, מה אתה יכול לספר לנו?
0: שם תהיה מתיחת פנים רצינית, אנחנו כבר רואים שברמה המקצועית הולכים לעשות שם דברים אחרים, לאו דווקא נכונים, אבל עושים שם שינויים אחרים. עופר בסון כמעט 20 שנה היה מאמן השוערים של מכבי נתניה, ידע להביא לא מעט שוערים ברמות גבוהות, הוחלט על לסיים את התפקיד שלו משום מה, הביאו את רן קדוש, רוני לוי גם מחובר אליו, אבל גם את עופר בסון הוא מאוד אהב. זה יותר החלטה מערכתית, אני חושב, פחות החלטה מקצועית. מזיזים שם את הרופא, מדברים אולי להזיז עוד דברים מסביב ברמה המקצועית של חברי הסגל והצוות. אני חושב שצריך להתרכז יותר בהבאת שחקנים איכותיים וזרים איכותיים, ולא לחשוב על ללכת על צעירים. נביא צעירים וננסה למכור אותם בעתיד. לא, מכבי נתניה לא יכולה להתנהל ככה יותר, ורוס קסטינג צריך להבין את זה, הוא נמצא בארצות הברית, יש לו את האנשים שלו פה, ומעניין לראות לאן נתניה הולכת. נתניה מבקשת להביא שוער נוסף ליד ניב אנטמן, זה אומר שעומר לירון לא יישאר. מדברים על נתח זמיר עוד ג'רפי, שניים שרוני לוי מאוד מאוד אוהב, רן קדוש גם עבד עם ג'רפי, המאמן שוערים החדש רן קדוש, אז ככה שיכול מאוד להיות שזה יבוא בחשבון. ויביאו גם על חשבון הזרים, ג'וניור דיומונדה לא יישאר, בקרי קונאטה לא יישאר, שדה אנחנו יודעים שעזב לרומניה, רותם קלר לא יישאר, אם זה לואי חילף וסייר טאג'י ושחקנים נוספים שהם לא היו ברוטציה בקדנציה הזאת, לא אצל רוני לוי ואגב גם לא אצל יוסי אבוקסיס, ליאון מזרחי שלא יישאר. נתניה הולכת למתיחת פנים מאוד רצינית, בעיקר בחלק האחורי, כי כולנו ראינו שנתניה ספגה השנה הרבה יותר מדי שערים, בטח למאמן כמו רוני לוי, שנורא דוגל במשמעת הטקטית מאחור, זה משהו שפשוט לא מתאים.
1: שאלה אחרונה פשחה, לאיזה קיץ הולכת הפועל פתח תקווה?
0: למתיחת פנים הרבה יותר גדולה. אם דיברנו על נתניה, אז בהפועל פתח תקווה אנחנו מדברים על דו ספרתי של שחקני פופי, רוטמן עוזב להפועל באר שבע, עומר פרץ יצטרך לבנות את הקבוצה הזאת מחדש, בצורה מאוד רצינית, בתקציב אולי שיעלה מעט מבחינת שכר השחקנים, אבל בטח מהתקציבים הנמוכים בליגה. הוכיח עומר פרץ שגם בכסף קטן הוא יודע לעשות צמים, הפועל פתח תקווה תצטרך את העזרה של האוהדים, כי זה קבוצת אוהדים, כדי לסחוב את הקבוצה הזאת לעוד עונה אחת טובה. אם את שואלת אותי ברמה האישית, אם אני חושב ששוב עומר פרץ יכול להוביל את הפועל פתח תקווה לפלייאוף, אני בספק גדול. אבל ה-DNA וההרפתקנות וההתקפה והדברים האלה, אנחנו נמשיך לראות מהקבוצה הזאת.
1: מוטי פשחצקי, תודה רבה, נמשיך להתעדכן דרכך. שיהיה לך יום טוב.
0: שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב. הודעות, ואנחנו שווים עם אירועים נוספים.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: קונים ניסן חדשה ומקבלים שלוש שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
14: BBB, המגרש הביתי. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
16: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגרופ.
17: יש לנו אלופה!

0: שמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חדר החדשות, חזרנו. אנחנו נמצאים עכשיו עם אליסיה ריקין, חברתו של רז אדם, זכרו לברכה, בשנתיים האחרונות. אליסיה, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: קודם כל, מה שלומך בימים אלו?
2: אני מרוסקת. אין מילים שיכולים לתאר באמת מה אני מרגישה עכשיו.
1: אליסיה, תקחי אותנו באמת לימים האחרונים שעוברים עלייך. אני מניחה, כמו שאמרת, את מרוסקת.
2: אני מנסה למצוא את הכוחות להמשיך הלאה, כי זה מה שרז היה רוצה. התחושה שהוא לא כאן איתי, זה התחושה הקשה בעולם. פשוט מנסה באמת למצוא את הכוחות ולקבל מסרים ממנו מהרבה אנשים. זה מה שמחזק אותי בינתיים.
1: אליסיה, מה אנחנו יודעים על היום הקשה ההוא, על התאונה, פרטים שאת יכולה לספר לנו בשלב זה?
2: כרגע זה תחת חקירה של המשטרה, אז אני לא רוצה למסור פרטים המדויקים. אנחנו גם עדיין לא קיבלנו את כל הפרטים, אנחנו מחכים.
1: איך את קיבלת את הבשורה?
2: הייתי אצל ההורים שלי, רז היה אמור להתקשר אליי שהוא יוצא מעל האש מערב גיבוש, ושנצא ביחד, ושנגיע ביחד לבית שלנו. הוא לא התקשר אליי, אמא שלו התקשרה אליי, היא לא יכלה לדבר, היא צרכה מבכי, ואח שלו הקטן, איתן, זה שבישר לי שהוא נהרג. באותו בוקר הייתי בהתנסות בבית חולים. לא ציפיתי בחיים שבאותו יום בערב אני אצטרך להגיע לבית חולים לזהות את הגופה שלו.
1: אנחנו מחזקים את ידך, קודם כל, כל משפחת ערוץ הספורט, אנחנו כאן בשבילכם. תספרי לנו קצת, מה הוא היה עבורך? אמרת, הבית שלנו, גרתם ביחד, הייתם שנתיים ביחד, דיברתם על הפרק הבא. כל פעם שאני פגשתי את רז, הוא היה מדבר עלייך.
2: הוא היה כל העולם שלי, ממש הגבר של החלומות שלי. תמיד דיברנו וצחקנו על כמה קשרים היינו צריכים לעבור עד שאני והוא פגשנו אחד את השנייה. הוא היה צריך להציע לי שנה הבאה כדי שנתחתן בסוף התואר שלי. אם לא התואר, זה היה קורה לפני.
1: ספרי לנו קצת על האהבה שלו לכדורסל. גם אותך זכינו לראות במגרשים, מעודדת צמודה לרז.
2: וואו. האמת שרז עבר בגליל תקופה לא הכי קלה, כי היה הרבה הפסדים, אז הייתי פה לחזק אותו כל פעם. אין כל כך מה להגיד, כאילו, הוא היה בן אדם מדהים, היה שחקן מדהים, כולם אהבו אותו, הוא היה פשוט, באמת, כאילו, אין לתאר את מי שהוא היה.
1: לגמרי קונצנזוס, אליסיה. זיכרון גדול שיש לכם יחד, משהו שאת ככה נרדמת וחושבת עליו לאורך הימים האחרונים?
2: אין זיכרון אחד, אבל הוא תמיד היה אומר לי שהוא יעשה הכל כדי שאני אהיה מאושרת, ובאמת ככה זה היה. ככה שכל הזיכרונות איתו היו הכי גדולים והכי טובים בעולם, שאני לא יכולה לשים אצבע על משהו אחד ספציפי.
1: ואת כבר פועלת להנציח אותו בכל מיני דרכים?
2: אני מדברת עליו בכל מקום. כרגע זה הדרך שלי להנציח אותו. כולם שולחים לי, במיוחד הקרובים, כמה שהאהבה שלנו הייתה השראה בשבילם. אז אני במיוחד רוצה להנציח את האהבה שלנו, את האהבה הענקית והתאורה שהייתה לנו. בלי קשר לכמה שהוא היה בן אדם הכי מדהים שפגשתי בחיים. ואת זה כולם יודעים.

0: שוב, אליסיה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ותמשיכי לדבר על רז, וגם אנחנו נמשיך לדבר על רז, כמו שאמרת, קונצנזוס, ואנחנו מחזקים את ידך, ואנחנו כאן לכל דבר שרק תרצי את והמשפחה מאיתנו מערוץ הספורט, ושוב תודה, ושוב אנחנו משתתפים בצערך ומחבקים אותך בשעה הזאת.
1: תודה על הכל, תודה רבה.
0: תודה אליסיה. הודעות ואנחנו שווים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
5: למה להסתפק ברכב היברידי?
6: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
7: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
12: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: מרוץ מלאכיות עד במה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
14: Keep going forward. Prospects. Seiko.
15: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
16: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
17: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.

0: גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: חדר החדשות 5 באוויר, חזרנו, אנחנו ממשיכים לדבר על הטרגדיה הנוראית עם תמיר אברהם, סיור גליל עליון, ועם ניר וסרמן, מנכ"ל המועדון. שלום לשניכם, צהריים טובים.
3: שלום נועה.
2: ניקוס, אני רוצה להתחיל איתך, אתה היית, אתה יודע, הראשון ככה בזירה הקשה מנסו. ספר לי קצת על הימים האחרונים שלך.
4: צריכים להקל את האירוע. פחות מתעסקים כרגע בעצמנו, יותר בקבוצה, בשחקנים, בצוות, במשפחה של רז, ברבית ודניאל, באליסיה, בת הזוג של רז. להיות שם במה שאפשר.
2: אנחנו פחות שומעים אותך, רק ניקוס, אם אתה יכול לשפר עמדות. אני יודעת שאתה ככה שומר עלינו בגבול הצפון, אנחנו לא יכולים באמת לספר איפה, אבל אם אתה יכול לשפר לנו ככה את הקליטה.
4: את שמרתי יותר טוב?
2: כן, קצת יותר טוב. אפשר להמשיך.
4: אז אנחנו כרגע מעכלים, מנסים להשתקם, מחפשים את אנשי מקצוע נכונים שילבו גם את הקבוצה באירוע כזה. מנסים לחזור לשגרה, אתמול חזרנו לשגרה, אימון ראשון אחרי המקרה, אימון לא פשוט. אנחנו בעצם כולם פה מגייסים כוחות בשביל רז ובשביל המשפחה שלו ובשביל אליסיה. סליחה רגע. רגע, הפריעו לי פה. מנסים לתמוך במשפחה ובאליסיה, כמו שאמרתי, ואנחנו נעלה לשחק בשבילם. אנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו ננציח את רז. זה מה שעומד לנגד עינינו. וזהו, קשה, מעכלים, מעכלים. יצטרך איכשהו לקום האירוע הזה.
2: תמיר, כמו שניקוס אומר, לקחתם לא מעט פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כדי לנסות לעבור את האירוע הזה.
3: מהרגע הראשון שנודע לנו על הטרגדיה הנוראית הזאת, בהחלט לא חששנו לקנות לגורמי מקצוע ולעטוף את השחקנים והצוות בכל מה שאפשר. זה הרבה מעבר לכדורסל האירוע הזה, כן? ברגע זה

0: אין מישהו שלא פגיע באירוע כזה. אנחנו משתדלים גם היום ללוות את השחקנים, את הצוות, וכמו שניקוס אמר, גם את המשפחה, לעטוף אותם, לראות מה צריך, מה אפשר לעזור. אירוע קשה, אירוע מורכב, אבל יש פה איזה רוח בגליל, אני חייב להגיד, משהו מדהים. מהיום שהאירוע קרה, אם זה תושבי הגליל פה, אם זה אוהדי הקבוצה, כולם נרתמו והתאחדו למען האירוע הזה. השחקנים, הצוות, ממש כמו גברים, לא אמרו לא ממשיכים, אמרו איך אפשר להמשיך, איך אפשר לקום, איך אפשר לעזור אחד לשני. גם אתמול בשיחה של האימון הראשון, פתחנו בדברים שלא משאירים אף אחד מאחורה. אנחנו נעזור לכל מי שצריך לעמוד על הרגליים, ואחר כך נתעשה גם בכדורסל, כמו שניקוס אמר, ונעשה כל מה שאפשר לשחק, לעלות לשחק למען רז, למען תושבי הגליל פה, ולהשאיר את הקבוצה הזאת בליגת העל.
1: כמו שאמרתם, יום שלישי יש משחק בגליל אצלכם בבית. מה אתם מתכננים להנצחתו, לזכרו של רז?
0: יהיה טקס מכובד, הכי מכובד שאפשר. המשפחה תהיה, המשפחה הודיעה לנו שהיא למרות הכל תצליח להגיע, ואנחנו מאוד מכבדים אותה, ונעשה כל מה שאפשר להנציח את שמו של רז ואת כל מה שהוא נתן לגליל. אמנם רק עונה אחת, אבל מרגיש פה כמו בן בית. הוא היה בכל אירוע קהילתי. הוא נשאר פה במלחמה לגור בגליל בקריית שמונה יחד עם הבת זוג. ממש חלק מאיתנו, חלק מהמשפחה, ונעשה כל מה שאפשר להנציח את זכרו בצורה הכי מכובדת. אז זה יהיה במשחק הראשון, אבל זה ילווה אותנו בתקופה הקרובה, ואנחנו נעשה עוד אירועים מן הסתם מלבד המשחק ביום שלישי נגד קריית אתא, אבל זה יתחיל שם ויהיו אירועים נוספים להנצחתו.
1: ניקוס, איך מרימים כאן את העסק? אתה יודע, הייתי בלוויה, היינו בלוויה לפני מספר ימים, ושחקנים מרוסקים. אתה גם זה שבישרת להם את הבשורה הנוראית.
2: לצערי אין לנו איזה ספר חוקים של מה עושים במצבים כאלה. בעיקר להיות שם בשביל כולם, להקל את האירוע, להכיל אותו. אני מרגיש שזה משהו שהוא ביום-יום. כל יום מחדש, איך אנחנו קמים, איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מרגישים את השחקנים, את הצוות, את כל מי שהאירוע הזה נגע בו, אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להמשיך, ואנחנו נעשה את זה בשביל רז, בשביל המשפחה שלו ובשביל אליסיה, וכרגע אנחנו עסיקים בלהנציח אותו, ואתמול היה לי שיחות ארוכות גם עם רבית וגם עם דניאל, ההורים של רז, וגם עם אליסיה, בת זוגו, ודיברנו על כמה מיוחד הוא היה, וכמה לא, לא, לא, לא, לא היה טייפקאסט של הכדורסלן הישראלי הממוצע. הוא היה שונה, הוא אהב לקרוא, הוא אהב היסטוריה, הוא היה בן אדם של בית, בן אדם של בת הזוג שלו. בלי עניינים אף פעם, בלי דרמות, תמיד הכל חיובי, תמיד מתגייס לכל דבר, תמיד אכפת לו מכל דבר. אפילו שפרצה פה המלחמה הסטטוס של הקבוצה היה לא ברור, הוא הראשון שהרים לי טלפון ואמר לי, ניקוס, אנחנו לא מבטרים על הבית, אני נשאר פה, ואנחנו נדאג שכולם יישארו פה. הוא היה מיוחד, ועם כמה שהוא היה לוחם על המגרש, והיה לו את האישיות הכי חזקה שיש על המגרש, ככה הוא גם היה בדיוק הפוך מחוץ למגרש, הוא היה רגוע, הוא היה נעים, הוא היה מנומס, הוא היה מכובד. פשוט היה מיוחד, הוא היה מיוחד מאוד.
1: תמיר, יש לך איזה סיפור רז אדם טוב שיבהיר לצופים בבית, למאזינים? איזה אדם הוא היה?
0: אז יש, עוד פעם, אמרתי לך, בעונה הזאת זה מרגיש שהוא הרבה יותר מעונה אצלנו. דרך אגב, הוא היה חתום לשתי עונות. באמת חשבנו לשים עליו את כל המשקולת של שחקן מוביל בקבוצה אחרי שחזרנו מהמלחמה. אז יכול להגיד גם שהוא התחיל את העונה הזאת עם פציעה. הוא היה מתכתב איתי בטלפון, והוא הבין שיש שיחות מאחורי הקלעים של הצוות המקצועי, רגע, אולי אנחנו נעשה איזה שינוי, נביא עוד שחקן. היו כאלה שהיו די פסימים לגבי הפציעה שלו, ואני חייב להגיד שהוא כל הזמן, הוא דאג לשכנע אותי ולהשאיר אותי בעניינים. תמיר, תקשיב, אל תוותר, אני אחזור ואני אחזור בגדול, לא באתי פה בשביל קבוצה תחתית, אני רוצה לעשות פלייאוף. הוא תמיד כיוון גבוה, גם כשהוא הבין שאנחנו במצב לא טוב, תמיד הוא אומר לי, יהיה בסדר, אנחנו נצא מזה. גם שהחלפנו מאמן, דאג לי להגיד, דאג לתת החווה דעת שלו, מה כדאי, מה יתאים לשחקנים לקבוצה. והשיא היה, אני חושב, שהיינו נגד רעננה במשחק.

0: האחרון, המשחק סופר חשוב שניצחון שם במשחק חוץ כזה בקרבות תחתית. בסוף המשחק הוא חיבק אותי, זה אני לא אשכח לעולם. הוא סובב לי את הראש בכוח ללוח תוצאות, הוא אמר לי, תראה את גליל עליון, תראה את הישראלים, איך הם מובילים את הקבוצה. היו שלושה ישראלים מובילים על הלוח עם 22 נקודות, וזאת הרוח של הגליל. זה פשוט מרגיש חלק מהמשפחה. את זה נזכור לעד.
1: לא יאמן. חסר לכולנו. רז אדם, אני רוצה להודות לכם, תמיר אברהם, סניר וסרמן, שלכם המשך יום טוב.
0: תודה, פופי.
2: ביי, פופי.
1: עודד אלפרין, אנחנו איתך, אתה שומע אותי?
3: שומע.
1: הרמתם, הצלחתם להרים תוכנית מאוד מרגשת לזכרו של רז אדם. גם אתה הכרת אותו, גם עשית איתו פודקאסט שזמין לכולם, ספיק אנד רול, נכון? אפשר לבדוק בערוצי המדיה של ערוץ הספורט שלך. זיכרון שלך מרז, אהבנו אותו מאוד, הצליח לגעת גם בנו.
3: כן, זה... קודם כל זה באמת מוזר לדבר עליו בלשון עבר, באופן כללי לדבר על, על בחור בן 26 שהיה גם בשיא הקריירה שלו וגם רגע לפני, גם לפני החתונה ולפני כל מיני דברים כאלה שהם משמעותיים. אני חושב שרז, אמרנו את זה כל כך הרבה, הוא באמת היה משהו אחר בנות, זאת אומרת, כשאתה מדבר עם שחקן, בטח שחקנים צעירים, אתה לא בהכרח מקבל את התשובות ש... אתה מקבל כל מיני קלישאות לפעמים. אבל אצל רז היה שונה. הוא היה מאתגר אותך. הוא היה מצחיק אותך, והוא היה גם לפעמים יכול להקוט אותך. וזה היה ממש נחמד. זאת אומרת, דברים שאתה לא מצפה משחקנים בגיל הזה, או מאנשים בכלל בגיל הזה שהם ינסו לאתגר אותך, אבל ככה זה היה עם רז כל הזמן. ותמיד חיוך. ותמיד איזה קריצה, ובאמת עבדה כל כך גדולה לכדורסל הישראלי, לספורט הישראלי, כמובן אני, למשפחת אדם, שהיינו שנינו יחד בהלוויה, ראינו, זה היה מאוד מאוד קשה. אני מקווה באמת שנמשיך לראות כמה שיותר הנצחה לרז אדם האדם ורז אדם הספורטאי, כדי שכל מי ש... ירצה לדעת איך עושים זאת נכון בעתיד, ילך בדרך של רז.
1: כל מילה, עודד, ולצערי אנחנו צריכים לעשות את המעבר אחד. יש גמר יורוליג הערב, איך אתה רואה את המאצ'אפ? ריאל מדריד, אולימפיאקוס, צמד אימפריות של ענף.
3: אכן, גמר חמישי בהיסטוריה בין הקבוצות הללו, ועל הנייר, כש... יש פה שני פקטורים שחייבים להתייחס אליהם. אחד, וכמובן שמדובר במשחק ביתי לאולימפיאקוס. ראינו גם בחצי הגמר, אני מניח שזה יהיה אפילו עוד יותר בולט במשחק הזה.
1: ראיתי את הסטורי של וייד בולדווין, ראית את הסטורי של וייד?
3: שמשהו...
1: הוא אמר מגרשים ניטרליים צריך בפיינל פור. לא אהב את זה וייד, שמענו גם את בולדווין, אם טעית.
3: אני חושב באופן כללי שפורמט הפיינל פור לא צריך להתקיים, צריך להיות סדרה, סדרות מחצי הגמר ובגמר, אבל זה דיון אחר, זה לא עלה עכשיו. אבל שוב, מה לעשות, המשחקים באתונה, וזה העיר הביתית של אולימפיאקוס, אומנם המגרש של פנאתינייקוס, אבל אין ספק שיש שם, אני מניח, יותר מ-10,000 צופים אדומים, אם לא אפילו עוד יותר, וזה באמת משהו ש... מצד אחד נותן דחיפה, מצד שני גם יכול להלחיץ. זה גם חלק מהדבר הזה. והסיפור השני זה כמובן עניין הסגל של ריאל מדריד, שאיבדה בחצי הגמר את גרובה, ומגיעה לגמר בלי אף סנטר. לא, אין יותר אפילו המצאות. זאת אומרת, יש להם את איזן הרמנצ'ה, ששיחק שני משחקים כל העונה ביורוליג. אני מניח שהוא יירשם בסגל היום, כמו שנרשם בחצי הגמר, אבל להגיד לך שהולכים לזרוק אותו למערכה בכזה משחק, אני לא בטוח. וזה משאיר אותה באמת עם הרכב מאוד קטן, כשאנחנו יודעים שאולימפיאקוס בצד השני היא קבוצה ענקית, זאת אומרת, יש לה שלושה סנטרים טופ יורוליג ועוד סנטר טופ יורוליג שלא נרשם בכלל, וזו קבוצה שאוהבת ללכת פנימה. אז איך ריאל מדריד מצליחה לגשר על הפער הזה שיש לה מבחינת הסייז? זה סוגיה מאוד מעניינת, אוהבת לשמור אזורית ריאל מדריד, קריולו יודע לעשות כל מיני התאמות הגנתיות, אבל זה יהיה קשה, זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית, זה לא עניין של אוקיי, הם שיחקו נגד ולנסיה, ולנסיה קבוצה שלא הולכת פנימה, למעט גבוה אחד, כל הגבוהים שלה מעדיפים לשחק בחוץ.

0: אז היה להם די נוח, והם גם ניצחו בריבאונד ריאל מדריד, עם ריבאונד התקפה. אני לא רואה את זה קורה נגד אולימפיאקוס, זה משהו אחר לגמרי. אז אני חושב שאולימפיאקוס מגיע לכאן כפייבוריטית. אני לא אגיד, איך אומרים, 80-20.
1: 80-20
0: קלאסי, כמו שאומרים. כן. אבל לא, יש הסיכויים לדעתי נוטים לטובת היוונים.
1: מה הופך את אולימפיאקוס של השנה, את החבורה של ברצוקס, לכל כך טובה בעיניך?
0: קודם כל, היא קבוצה מאוד עמוקה, שרק הפכה להיות יותר עמוקה במהלך העונה. וזה עומק שהוא מתחלק שווה בשווה בין שתי היחידות. זאת אומרת, אם פעם, לא מזמן, בשנה שעברה, ואפילו בתחילת העונה הזו, כשהיו יורדים מהחמישייה הראשונה לספסל, היינו אומרים, אוקיי, אלו הדקות שבהן הקבוצה היריבה צריכה לחזור. וחשבתי את זה אפילו בחצי הגמר, שפנר הצליחה לעשות איזה קאמבק, אבל זה היה דקות של היחידה השנייה. עכשיו, ביחידה השנייה, היום, יש את אבן פורניה, שהוא שחקן טופ יורוליג, יש את אלק פיטרס, שהוא טופ יורוליג שעולה מהספסל, וקורי ג'וזף, שהוא שחקן עם ניסיון NBA וניסיון פלייאוף משמעותי, ועוד סנטר, תבחרי את, אם זה דונטה הול, או טייריק ג'ונס. וטייסון וורד בעמדה מספר 3. עכשיו, זו באמת יחידה שאפשר לומר אפילו שהיא לא נופלת ביחידה הראשונה, אוקיי, ילד וזנקוב, אבל מבחינה, מכל בחינה, גם הגנתית, גם התקפית, מדובר בקבוצה שיש לה 10 שחקנים, או אפילו 12 שחקנים, שכולם יכולים לעלות ולתרום. וזה משהו שבגלל סוג המשחק של אולימפיאקוס, הופך אותה למאוד מאוד מסוכנת ומאוד מאוד, שמאוד מאוד קשה להתמודד איתה, גם בסדרה נגד מונקו. היא ברחה דרך הספסל. כל פעם, רבע שני, ופשוט לא היה מי שיגיב. וגם במשחק בחצי הגמר, פנרבחצ'ה לא באמת הייתה שם, היא לא הצליחה להתמודד עם העוצמה הזו, גם ההתקפית וגם ההגנתית. ונדמה שהשנה, אחרי שנים, ששוב, בסוף יהיה גמר ומשהו יתרסק שם ואותם יגידו, ברצוקס עם השטויות שלו, אבל בסוף זה עובד להם, השנה בהחלט זה עובד להם, ומגיעים לגמר עם, באמת עם כל כך הרבה שחקנים שיכולים ברגע נתון לתת נקודות, לעשות נקודות ולהכריע משחקים, שיש סיבה שהם הקבוצה הכי טובה ביורוליג העונה, זה לא מקרה.
1: אז אתה אומר עודד, אולימפיאקוס, דו ספרתי.
0: לא, אני לא אגיד את זה. אני חושב שאומרים את זה גם בכדורגל.
1: מה נעשה?
0: אז באמת, ואני אומר לא, שלא יפספסו אותי. תראי, ריאל מדריד, זו, איך אומרים, זו ריאל מדריד. בכל ענף. וגם עכשיו, למרות שהיא באמת חסרה, עדיין מבחינת יכולת, מבחינת בטח כישרון בקו האחורי, ראינו את אזוניה בחצי גמר מצוין, וקמפסו, אנחנו בטח לא נלך נגדו, ויש לה קו פנים אחר, זאת אומרת, היא מאוד חזקה בעמדות הפורוורד, דרך גבי דק וליילס, ואוקקה בצד ההגנתי, קבוצה שגם, יש לה גם יכולת וגם מסורת, ושחקנים עם ניסיון, ואולי אפילו קצת נוח לה לבוא עכשיו עם האנדרדוגית, אפילו נגד ולנסיה, אמרו מה, וריאל מדריד, ואין לה גבוהים, ואיך היא מתמודדת עם המהירות, ואמר סקריולו בסוף המשחק, אנחנו ידענו שאנחנו לא חנסק לאט נגד ולנסיה, אנחנו צריכים לנצח אותם במשחק שלהם. אז מעניין מה יכול לעשות היום סקריולו, ואיך הוא יכול לפגוע באולימפיאקוס, זאת אומרת, מה הוא יכול לעשות נגדה. אני מניח שאם אני צריך לסמן מטרה, אז המטרה של ריאל מדריד זה להניע להיות צמודה ברבע האחרון. כאילו, שלא תיתן לאולימפיאקוס לברוח ממנה. אם אולימפיאקוס תברח, אני לא רואה את ריאל מדריד מצליחה לחזור. אם היא מצליחה להחזיק אותה, לחמש דקות אחרונות, שאז כל השדים, ויש שדים באולימפיאקוס, הם בלחץ, זו שתה שנה שלהם, הם יודעים שהם חייבים לזכות. אם ריאל מדריד תצליח להחזיק אותה, נזכיר שהגמר הקודם בין ריאל מדריד לאולימפיאקוס יסתיים בסל על הבאזר של סך יוי. אז אני לא יודע אם זה יכול לקרות היום, כי יוי באמת כבר לא כך פקטור בריאל מדריד הזו. אבל יש שדים שיושבים בראש של אולימפיאקוס, והמטרה של ריאל מדריד זה להגדיל את השדים האלה ולהשאיר אותם שם כל הזמן, לא לתת לאולימפיאקוס לברוח עם המשחק הזה קדימה, כשיש לה את האופציה לעשות את זה. היא קבוצה שיכולה לצאת לריצות אדירות בזמן מאוד מאוד קצר ולפרק משחקים. ריאל מדריד צריכה למנוע את זה בכל מחיר ולהגיע צמודה ככל האפשר לרבע האחרון.
1: פרופסור עודד אלפרין, תודה רבה.

0: נזכיר, גמר היורוליג היום ב8:30, וחמישיות, חוזרת, נכון? יום רביעי.
1: יום רביעי, ואני בתקווה שהתוכנית הפעם תהיה תוכנית נורמלית, שגרתית, ולא תוכנית כמו שהייתה לנו בשבוע שלנו.
0: לגמרי, תודה רבה פרופסור.
1: תודה נועה.
0: טוב, חדר החדשות 5 באוויר, אנחנו סיימנו מיד, החבר'ה מ5 באוויר, להתראות, המשך צפייה מהנו.

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא מבטרת אף פעם החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית סדרות הגמר האזוריות ב-NBA שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה.

0: tayo בוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

באולפן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מבטרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית.

0: על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חמש באוויר, אהלן אהלן שלמל, מה העניינים? אהלן קוף. אנחנו נעשה איזשהו סיכום של ליגת העל שאתמול ננעלה. רשמית יש לנו אומנם משחק, סופר משחק. פועל באר שבע מכבי תל אביב גמר גביע, אבל העונה עצמה ננעלה. נדבר על כל סימני השאלה הגדולים בכדורגל הישראלי, כדורסל, פיינל פור, מסיבת עיתונאי מכבי תל אביב, הרבה דברים, אבל הכל הכל אחרי נועה פופלינגר עם מבזק החדשות.
1: אז אנחנו נתחיל, חבר'ה, כדורגל, נתחיל את המבזק שלנו עם האלופה הטריה, עם הפועל באר שבע. אחרי שהניפה את צלחת האליפות, החבורה של קוז'וך מתרכזת בגמר הגביע מול מכבי תל אביב, שם מרציאנו יפתח בשער. ההחלטה התקבלה סופית לאחר הופעה לא טובה של ניב אליאסי במשחק האחרון אתמול מול מכבי חיפה, שהדליק נורות אדומות במועדון. בגזרת הכשירות לגמר, איגור זלטנוביץ' נח אתמול בשל מתיחה, יהיה כשיר, בעוד אלדר לופז נמצא בספק גדול לאחר שנפצע שוב בשריר הירך האחורי. בנושא הרכש, הבלם איתי רוטמן סיכם באופן רשמי את נעב בהפועל באר שבע ונפרד אתמול. נעבור לביתר ירושלים, לסגנית האלופה שלנו. החבורה של ברק יצחקי אתמול סיימה את העונה שלה באצטדיון טדי, והיא רוצה להכריע את סוגיית המאמן ממש בקרוב, ב-48 השעות הקרובות ליתר דיוק, כאשר במועדון גוברות הערכות כי ברק יצחקי לא ימשיך בסופו של דבר, על רקע דיווחים לפיהם הוא מחזיק בהצעה ממכבי חיפה.

0: דבר שיצחקי הכחיש בפני מקורביו. הבעלים ברק אברמוב צפוי לשבת איתו לפני קבלת ההחלטה, אך הוא אינו מתכוון להתפשר בנושא התקציב, כך לפי מוטי פשחצקי. נעבור עכשיו אל הכדור הכתום. לפני שנגיע ליורוליג, נדבר NBA, הליגה הטובה בעולם כמרקחה, הניקס. קרובים מרחק ניצחון אחד. נגמר ה-NBA לראשונה מאז 99, לאחר שעלו ליתרון 3-0 מדהים בגמר המזרח עם ניצחון חוץ על קליבלנד, משחק שבו הובילו כבר מהרגע הראשון. זהו ניצחונם העשירי ברציפות של הניקס בפלייאוף הנוכחי, נתון שמציב אותם כקבוצה העשירית בהיסטוריה שמגיעה להישג הזה ברצף במשחקי הפלייאוף. ועכשיו הבטחתי לכם גמר יורוליג היום, בשעה 8:30, הגמר הגדול של הליגה הטובה ביבשת יוצא לדרך. לצערנו, הליגה גם תגיע לסיומה הערב, באתונה, היריבות המיתולוגיות, אולימפיאקוס וריאל מדריד ייקחו חלק, היוונים מגיעים פייבוריטים אחרי שסיימו את העונה הסדירה במקום הראשון, עם ה-MVP של המפעל, סאשה וזנקוב, הדיחו נזכיר את אלופת אירופה פנרבחצ'ה בחצי הגמר ביום שישי, מנגד הספרדים סייני השחיות ביורוליג מגיעים אחרי ניצחון על ולנסיה של פדרו מרטינס, כאמור, שידור ישיר אצלנו היום בשעה 8:30. עד כאן המבזק שלנו, חזרה אליכם.
1: שלמה, שאלה לי אליך, במידה, לא במידה, מאחר ובאר שבע מובסת 2-5 בביתה במשחק האחרון, עוד פעם אני יודע שזה משחק שאתה בא רפוי מה שנקרא ולקח את האליפות והכל, אבל יש לך גמר גביע, כמה זה משמעותי מבחינת הפועל באר שבע לקראת המשחק, או שאתה אומר, תנתק את זה לגמרי?
2: תנתק לגמרי מזה, כי זה היה ממש הרכב המשני. אף שחקן ששיחק נגד מכבי חיפה לא יהיה בהרכב למשחק ביום שלישי בגמר הגביע. קבוצה אחרת לגמרי, שיחקה היום קבוצה נגד מכבי חיפה, הקבוצה השנייה או השלישית במועדון.
1: קוף עד הראשב? אין קשר בין המשחקים, כלום?
2: שום דבר לא.
3: שום כלום.
2: לא ישפיע כאילו זה, להפך. אני חושב שבאר שבע תגיע מוכנה, תגיע מוכנה מאוד למשחק, כי היא רוצה לעשות את התואר השני, אבל ביחד עם זה אני לא מבטא את הסיכויים של מכבי תל אביב. אנחנו מכירים מכבי תל אביב, זו חיה שהיא רחוקה, 14 נקודות הייתה מאליפות, והיא יכולה להתנחם רק בתואר של גביע. היא תעשה את הכל מבחינתה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שיהיה לנו משחק מאוד מאוד מעניין.
1: תגידו, כשאתם מסתכלים על, אוקיי, ומצד השני מכבי תל אביב, שלושה משחקים אחרונים, מפסידים לביתר ירושלים, מפסידים להפועל באר שבע, ועושים תיקו עם הפועל פתח תקווה, זה יכול ללמד על משהו? גם
3: אין קשר.
1: גם לא?
2: לא, משחק גביע זה
3: מה גביע זה
2: שלו, זה משהו אחר.
1: זאת אומרת, מנתקים את לא כל דומה, העונה, הכל, מנתקים את הכל, לא, לא ש... את המצ'אפים ביניהם, הכל.
2: הכל מונח על כף המוזניים במשחק אחד, והכל אפשרי בו.
3: זה משחק על תואר, אחד.
2: אחד, זה לא... זה...
1: אבל עדיין, אבל תסכימו שהפועל באר שבע עדיין פייבוריטית לקחת את הגביע הזה, כי היא קבוצה טובה יותר.
3: נכון.
1: איכותית. לא, שלמה.
2: לא, במשחק גביע אין פה עניין של
1: אין
2: תואר.
1: אין פייבוריטיות.
2: ראינו כבר קבוצות שחזרו מליגה שנייה שמנצחות בגביע.
3: בסדר, אני חושב שבאר שבע טובה יותר. ואני חושב שהיא תשיג דאבל.
1: וואלה, גם אני לא יודע, לתחושתי
2: גם. אני חושב שמכבי תהיה לא תוותר.
1: לא, בטח שלא תוותר, אבל...
3: לא תוותר, ברור.
1: אבל אני חושב שפשוט באר שבע...
3: לבאר שבע יש יותר כלים.
1: נכון.
3: אוקיי?
1: בדיוק.
3: קודם כל, יש לה התקפה. למכבי תל אביב לא. זאת אומרת, אני מתרשם מאוד מהמספרים של דור פרץ כמלך שערים ושל עידו שחר. אתה מבין? אבל אין להם התקפה. כן? אין להם את העמדה הזו. אני חושב ש...
2: אין להם את החלוץ המרכזי, אתה רוצה להגיד. רק חלוץ מרכזי.
3: אין להם, כן, אין להם.
2: כי שני השחקנים בכנפיים של מכבי תל אביב לא נופלים.
3: אבל אתה רואה שהצליחו, אתה רואה שהצליחו לזה, מכבי במפגשים בליגה, ארבעה מפגשים, הצליחה.
1: לא, מה, מול באר שבע?
3: כן.
1: מה זה הצליחה? היא הפסידה שלו...
2: לא הצליחה, היא לא הצליחה.
1: הפסידה שלושה מהם.
2: כן, תיקו אחד.
3: מכבי. התכוונתי באר שבע, הצליחה
1: מול מכבי.
2: אתה היית במה שאמרת, בסדר.
3: לא, התכוונתי שזה באר שבע.
2: אנחנו הבנו אותך. אנחנו מבינים אותך.
1: אנחנו תמיד מבינים אותך. יש לך שפה משותפת.
2: איזה שאלה.
3: רימי, אני כבר סקלרות.
1: תגידו, כשאנחנו מסתכלים על שלמה, על הסיפור של דור פרץ, אם אתה מאמן של מכבי תל אביב, עוד פעם, אני יודע שיש הנהלה וקובעת ותקציבים ו...
2: אחרי שהבקיע את השאר החליפו אותו, אם אתה רוצה לשאול את השאלה...
1: לא, רציתי לשאול לך שאלה אחרת, איך זה יכול להיות שהבן אדם עדיין לא חתום לשנתיים קדימה.
2: אני בטוח ש...
1: שהוא יהיה במכבי תל אביב?
2: שהוא יישאר במכבי תל אביב.
1: אגב, הוא רוצה.
2: הוא רוצה

אלי שייר במכבי, אני דיברתי על זה גם בתוכנית האחרונה פה, אמרתי לך גם לאור ההצלחות הגדולות שהיו לו באיטליה, אחרי שהוא נחל שם כישלון חרוץ, הבית שלו במכבי, הוא כבר בגיל יותר מתבגר, הוא היום מנהיג של מכבי תל אביב, הוא יקבל כל מה שהוא רוצה, והוא יישאר במכבי.

0: הם יוסיפו לו.
1: הם יוסיפו לו?
0: כן.
1: בוא נחכה ונראה.
0: אם הם ילכו להשפיל אותו, אז אני אומר לך, הוא לא צריך...
1: אבל ההצעה הראשונית השפילה אותו.
0: ההצעה הראשונית, אז אתה יודע איך במסחר איך זה הולך.
1: אבל 30%? מציעים
0: נמוך בשביל להגיע...
1: 30%? אז מה אבי יגיד עכשיו, אנחנו רוצים 30 תוספת?
0: אפשר לחשוב שיש להם שחקנים אחרים ברמה הזו.
1: אני לא חושב במקומה.
0: מלך השערים, יפקיע יותר שערים מכל אחד אחר מעמדה של קשר, אתה מבין? מאיפה יש לך בארץ קשר כזה? מאיפה הם ימצאו שחקן כזה?
2: תגיד לי, בכלל היום שלמה, היום אתה רוצה, נגיד היום סתם הפועל תל אביב רוצה, או ביתר ירושלים רוצה, או מכבי חיפה רוצה לחזק היום שחקן ישראלי איכותי. איזה יש לך היום? כל הכבוד, יאיר מרדכי.
0: יאיר מרדכי שחקן נחמד מאוד.
2: נחמד מאוד, אבל כמו שאמרת, נחמד מאוד.
1: כן, אבל בחור נחמד זה לא מקצוע.
0: שחקן טוב, הוא עשה עבודה
1: טובה. הוא משנה מצב לאליפות?
0: הוא לא משנה.
1: לא משנה. יאללה, נתקדם.
0: אבל הוא יכול להיות עוד אחד.
1: אבל אתה יודע כמה כאלה עוד אחדים יש להם?
0: בסדר.
1: תסתכל מה הם הביאו עד עכשיו עוד אחדים.
0: אבל הם צריכים לשחרר אחדים כאלה, הרבה אחדים כאלה.
1: מה קרה לך, פריסמי?
0: הנה, ראיתי היום רשימה של 7-8 שהם כבר משחררים
1: היום. לא מספיק.
2: מי?
0: זה לא מספיק, הם צריכים עוד 8.
2: מכבי חיפה?
1: כן,
2: צריך עוד 8 שחרר.
0: מה?
1: הוא בחוזה, זה לא רלוונטי.
2: לא, למה לא רלוונטי?
1: מה זה לא רלוונטי?
0: יש לו חוזה.
2: אתה יכול להגיד לו, אתה לא בתוכנית המקצועיות, תמצא את שחקן קבוצה.
1: אני אמצא. תמצאו אתם, אני בחוזה.
2: אין בעיה, מצאתי במכבי יפו.
1: מי? מכבי יפו?
2: חזיזה.
1: לא רוצה.
2: סקציה נסיונה.
1: מה?
2: סקציה.
1: תקשיב.
2: מה אתה רוצה, תגיד לי.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
2: הבן אדם עם חוזה, אם הוא לא מתאים להם.
1: אני רוצה להסביר לך את החיים.
2: זה כאילו, איזה פרקטיקה לא מוכרת בכדורגל העולמי?
1: אני רוצה להסביר לך את החיים. אני יודע שאתה חושב שכדורגל זה קאטינג קלאב, וכל השחקנים עבדים, אבל לא. יש חוזה. הבנת? אני בליגתן, תמצא לי קבוצה בליגתן.
2: אחלה, יש לי שאלה לך. אני עכשיו, אני מכבי חיפה.
1: אני לא, תמצא לי, עזוב אותי.
2: אני צריך למצוא רק קבוצה.
1: אתה מעשית
2: שלי. יש לך סוכן.
1: מי?
2: סוכן שלך.
1: אני?
2: הסוכן שלך.
1: הסוכן לא מצא לי.
2: קוף, אתה לא מכיר את זה שאומרים, תמצא לעצמך קבוצה?
1: אני,
2: זה לא משהו שנהוג, זה לא זה. פרקטיקה מוכרת בכדורגל הישראלי.
1: אני יודע שהכדורגל הישראלי הוא פגום, אוקיי? ותכף יגידו לו גם זה, לוותר על 40% מסחרו. אני לא אומר על הדברים האלה, אני אומר עוד פעם.
2: אגב, הנה, בוא ניקח את, דיברת על 40%, דור פרץ או ערן זהבי, כן?
1: כן.
2: אמרו להם, תורידו 40% משכרכם.
1: אמרו להם.
2: אחר.
1: ומה קרה?
2: לא, הם לא מוכנים כאיזה חידוש חוזה.
1: ומה קרה?
2: ערן זהבי, הוריד 40% מהשכר שלו.
1: אבל היה לו אינטרס שלו.
2: נכון.
1: אתה מבין? אני לא חושב שלחזיזה יש את האינטרס הזה.
2: אבל אוקיי, אבל תנתק על חוזה, מקצועית. הוא צריך להישאר או לא?
0: אני חושב שהוא צריך להישאר.
1: מקצועית שמעתי את ברק, שהוא כרגע מאמן של הקבוצה עד להודעה אחרת.
0: שמה?
1: שהוא התייחס ואמר, יש לחזיזה חוזה לעונה הבאה.
2: אוקיי, זה בסעיף עובדות, הוא צודק.
1: אז כן, לא, עכשיו מתחיל הסעיף של אנחנו הכי טובים בעולם, אנחנו מאחרים, ואנחנו יודעים הכי טוב לנהל, כן? הוא יגיד לו.
0: חזיזה בהכנה טובה, בצורה רצינית.
2: למה, הוא לא עשה הכנה טובה?
0: לא, אני אומר, עם הכנה טובה,
1: לא, סבל מפציעו בשלוש שנים האחרונות, חבל הזמן.
0: הוא עוד יכול לעשות.
2: אני חושב שלחזיזה לטעמי, עוד פעם, אני קטונתי, כן, אבל אין לו מקום במכבי חיפה.
1: למה, למי שם יש מקום?
2: אין לי בעיה עם, איך קוראים לו, עם נו. שכבש אתמול את הצמד, ברח לי השם.
1: מי, מלמד?
2: לא, לא, לא, מלמד כבש שלושה, אזולאי. איתן, אזולאי, אחלה, בסדר גמור, נחמד.
1: תגיד לי.
2: פנגזי, כתב פעם שיהיה בריא,
1: אגב. הביאו את איתן, נדמה לי, לפני שלוש עונות, נכון?
2: הביאו אותו לפני שנתיים או שלוש, כן.
1: וזו עונה ראשונה, הוא לא שיחק. כמעט ולא שיחק.
2: כן.
1: אתה מבין? עזוב אותך, נו, זה לא פה.
0: במשחקים האחרונים.
1: לא יודעים פה, לא יודעים. במשחקים האחרונים. לא יודעים. תסתכל כמה משלימי קדר יש במכבי חיפה בסגל הרחב.
2: תגיד לי, גם מלמד אגב, הקציר קוף את השם, גם מלמד. איך יכול להיות שהבן אדם הזה לא פותח בכל
0: מיני... 15 שערים הוא הבקיע?
2: 15 שערים
0: הוא לא שחק.
1: גם לא, אבל יש חוזה לעונה הבאה.
2: לא, איפה, סבבה, אני רק אומר שלא יודעו להשתמש בו.
0: אבל אני חושב שכל ההתנהגות כלפיו הייתה לא נכונה. אתה לא יכול לקחת כזה שחקן,
1: ופעם
0: הוא משחק, פעם הוא לא משחק.
1: פעם הוא
0: מתלבש, פעם הוא לא מתלבש. פעם הוא לא... מה זה המשחקים האלה?
1: תקשיב,
0: מה, יש להם שחקן יותר מלמד?
1: אני יודע רק דבר אחד. שלוש שנים מכבי חיפה סובלת בגלל ניהול. אוקיי? יש לה עוד 3-4-5 לסבול. הבנת? לא יהיה תואר בחיפה בעונה הבאה. הבנת? למרות שאתם צפרו לי באוגוסט...
2: אני מסכים איתך.
1: שהמהפכה הירוקה...
0: אני אמרתי דתי,
1: לא
0: אני חושב שמכבי חיפה לא צריכה להכריז...
1: נכנסה פה
0: לא תל אביב... לא צריכה להכריז בכלל שהולכת לתואר.
1: אז אני אומר...
0: היא צריכה נכנסה... בשנה הבאה לבנות את עצמה...
1: ברור!
0: עם הילדים הצעירים שיש להם. ויש בזמן
1: לאירופה...
0: בלי אירופה,
1: כן,
0: בלי זה...
1: כלום.
0: שיבנו קבוצה אבל... צעירה לעשר שנים הבאות.
1: יפה.
0: זה הכל, אבל... זה אני אמרתי... הבא... לא בגלל שיש לי משהו נגד ברק יצחק...
1: זה לא נגד...
0: נגד ברק...
1: זה לא קשור נגד הנגד. אין להם קבוצה כרגע.
0: אני אמרתי את מה שאמרתי מתחושת הבטן שלי.
1: אין להם...
0: שבגלל שמכבי חיפה צריכה להחליט, אנחנו בשנה הבאה לא הולכים לאליפות,

0: אנחנו רוצים בשנה הבאה לבנות קבוצה ל-10 שנים. יש לנו היום מבחר גדול מאוד של
1: צעירים. אי אפשר לבנות קבוצה ל-10 שנים.
0: אנחנו רוצים לבנות את הצעירים האלה, לתת להם במה,
1: בסדר.
0: ולהכין אותם לעוד שנתיים.
1: אז אני אומר לך דבר אחד. כרגע, אם אני מסתכל על 4 גדולות אצלנו, הפועל תל אביב זרקה את מכבי חיפה משם, הפועל תל אביב תתחזק איפה שהיא צריכה, אבל הפועל תל אביב יש שלד. למכבי חיפה אין כלום, כלום ושום דבר. ואם השוער האוקראיני יעזוב, אני שומע שרוצים אותו בקבוצות וכאלה, ואם הוא יעזוב, אז הם כלום וכלום. אוקיי?
2: בוא ניגע במה שנקרא בדברים הבוערים. הערב, פגישה, ברק יצחקי עם הנהלת בית"ר ירושלים. אנחנו יכולים לפרסם פה לראשונה שתהיה פגישה כזו, אברמוב, ברק יצחקי, אלמוג כהן, אולי כפיר אדרי המנכ״ל, אני לא יודע בדיוק את הזה, אבל הערב תהיה פגישה כזו.
1: על מה צריך להיפגש, אני לא מבין?
2: מסע ומתן כספי.
1: תקשיב, אין, מה, אנחנו בזה, אנחנו ב...
0: לא, אני לא חושב שקודם
1: כל... מה, אנחנו הולכים לבסטה? יש לו סוכן לברק, לא?
0: לא, יש מסע
1: ומתן. תגידו לו כן או לא?
0: לגבי המשך
2: עבודה. אין בעיה, גם הסוכן שלך נראה מעורב.
1: כן, אבל מה הוא צריך לבוא?
2: לא, הוא צריך לבוא, אתה... עצם העובדה שאתה בא...
1: בעולם... הסוכן מנהל את המסע ומתן הכספי.
2: סבבה, אתה
1: אומר לו כן, אתה אומר לו לא.
0: אני לא חושב
1: שבעיה... אתה מבין, אם מסכמים, תבוא תגיד מה אתה רוצה
0: מקצועי. הבעיה היא לא בכלל כספית. אני חושב שקודם כל, מה שאני מבין, שיש בכלל פגישה בכלל, אם יש בכלל נכונות להמשיך גם מצידו של ברק וגם מצידה של ביתר, להמשיך...
2: אני יכול לקחת ככה. מהיכרותי שני הצדדים, או משיחותיי עם שני הצדדים.
0: למה יש חילוקי דעות, אני מבין.
2: שני הצדדים... בית
0: ברק לאלמוג כהן, יש לי הסכמות לגבי.
2: אני אגיד לך משהו, שני הצדדים מאוד מאוד מאוד רוצים להמשיך גם זה וגם זה.
1: אני יכול להגיד לך עוד משהו?
2: כן.
1: אני חושב שברק עשה שם בעונה וחצי, הוא נכון?
2: הוא שנתיים וחצי כבר.
1: שתי עונות וחצי?
2: פעם אחת השאיר אותם ליגה.
1: נכון.
2: שנה שעברה פלייאוף עליון.
1: כן.
2: ועכשיו?
1: אני חושב שהוא מיצה שם.
2: באמת?
1: כן. שהוא הגיע, אתה יודע מה, ביתה לא תהיה אלופה בעונה הבאה. אתה מבין?
2: אי אפשר לדעת.
1: לא תהיה. הבנת, הם עשו עונה גדולה.
2: אז מי, אתה אומר לא תהיה מכבי
0: חיפה, אתה אומר לא תהיה הפועל. כן תהיה אליפות.
2: אתה אומר לא תהיה
0: ביתר. יעני, אתה אומר שהנושא של אליפות תלוי במי שיהיה המאמן שנה הבאה?
1: לא, אני רק אומר לגבי ברק, אני מדבר. מה אני לא מדבר על הקבוצה.
0: אתה אמרת לא תהיה אליפות.
1: אני אומר לברק, היית שם
2: שלכם... מה זה ניצה? הבן אדם עשה שם יופי של עונה הזו בכלל.
0: עשה עונה מדהימה, עשה.
2: ורוצה לעשות את האפגרייד שנה הבאה כדי לקחת אליפות. למה אתה חושב
1: שאת
2: אליפות? אז גם אתה יכול להגיד את זה על קושוך על פנה.
1: גם לא, גם קושוך.
2: אז גם קושוך אתה אומר לא להמשיך?
1: תראה, אבל קושוך...
0: כל מאמן זה ככה.
1: רגע.
0: כל מאמן שהגיע
1: לצעי... קושוך מדבר... שנייה. קושוך מדבר על מספרים אחרים. נכון. שאני משוכנע שאלונה לא תיתן לו. אתה מבין?
2: אני להבנתי קושוך מסוכם בבאר שבע, זה יצא אחרי גמר הגביע.
1: מה, כספית והכל?
2: הכל.
1: בסדר. אם הוא מסוכם, אז הוא מסוכם.
2: אבל הסכומים...
1: הסכומים שדיברו פה...
2: דיברו על 120, 120 הוא לא יקבל.
1: דיברו פה כל הפרשוינים, ואנחנו...
2: לא, אנחנו רק שיקפנו את המציאות.
1: לא, אנחנו חסרי מושג.
2: אוקיי.
1: כי אמרו, הוא לא מספיק טוב, מה הוא דורש וכאלה.
0: קוף, אבל...
1: רגע, הוא דקה לפני דאבל. הוא לא משהו, אבל הוא הכי טוב בליגה. אוקיי? לא, הוא כלום. אבל הוא הכי טוב בליגה. זה לא הפריע לנו, אתה מבין, לכל הפרשוינים והמחרים להגיד, מי אתה? חוצפן. מבקש כזה כסף, עזב אותך משטויות, תאמין לי, הוא ביקש פחות. הוא ביקש פחות.
2: מי אוקיי. ביקש פחות?
1: זה קוז'וך.
2: מה זה ביקש
1: פחות? אם הוא מביא דאבל,
2: נו.
1: אתה מבין?
2: הוא ביקש מעט מדי, תום.
1: יש לו שחקנים בקבוצה, אוקיי? יש לו שחקנים בקבוצה של 400 ו-500 ו-600 אלף דולר. שהוא עדה. אני לא צריך להיות בחמישה בטופ פייב בשכר? אני הבאתי את זה.
2: למה אתה תמיד צריך להשוות בין מה שמקבל מאמן למה שקבל שחקן?
1: נכון, מאמן זה
2: הבן. קודם כל, אגב, אין לו לא 400 או 500 ולא 600. אלונה לא משלמת יותר מ-300. לא אם זה קנגאווה, אם זה ונטורה, או אם זה לא יודע מה. אין דבר כזה. זו אלונה. לטוב ולרב, זו אלונה.
1: אני זוכר שהגיע מישהו מרעננה, היא שילמה הרבה יותר.
2: הוא הקמא?
1: כן.
2: היא לא שילמה יותר מ-300.
1: מה, אבל... וכמה היא קנתה אותו?
2: קנתה זה משהו אחר.
1: הבנתי. אז פה היא לא...
2: אתה רוצה שתקנה גם את קושוך?
1: את רוצה להשאיר אותו?
2: אני רוצה להשאיר אותו. סבבה, אתה
1: אומר,
2: 100,000 שקל, מה אתה רוצה?
1: מה?
2: כמה אתה רוצה שהוא יקבל?
1: תגיד לי רגע, אני רוצה להבין.
2: כמה אתה רוצה שהוא יקבל?
1: אתה ממונה על השכר בהוצאה?
2: אני לא, אני משקף לך.
1: מה אתה מבלבל את המוח?
2: את מה שאומרת לאלונה, אתה מבלבל את המוח. ואת הכסף שלך?
1: אבל היא לא רוצה.
2: אתה בכסף שלך, תביא לו כמה שאתה רוצה.
1: אז אני אומר לה, אני אמרתי לה כבר במרץ, את לא רוצה.
2: היא רוצה.
1: לא, בכסף שלך.
2: בכסף
1: שלי. הוא לא רוצה.
2: אז עובדה שהוא רוצה, עובדה שהוא רוצה.
1: אז הוא טועה.
2: עובדה שהוא בא כמו חייל, כמו חייל.
1: תקשיב, אצלך זה חייל. ועבד,
2: לא אמרתי אבל, לא אמרתי אבל, חלילה,
1: אתם כל השנה פה דיברתם עליו,
2: שמה?
1: כאילו מדובר כאן על עוזר מדריך.
2: למה? אוקיי, למה?
1: למה ככה דיברתם עליו?
2: לא פרגנו לקוזיו? לא פרגנו לקוזיו? די, נו, קוף.
1: ישבתי איתך במרס פה. ישבתי פה עם איתך. קראתם לו עוזר מדריך, די.
2: איזה שטויות על קוזיו. אמרנו זה המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי.
1: חוצפן.
2: חוצפן על השכר. על דרישות השכר.
1: הלו, אני בדאבל ראש 400, את לא רוצה?
2: לא.
1: תודה.
2: לאן אתה הולך?
1: מה אכפת לך?
2: אחלה לך.
1: מה זה מעניין לך?
2: לך.
1: זה מה שאני אומר.
2: בינתיים הוא ואשתו ודודה שלו והסוכנים שלו כולם אומרים אנחנו מתים נשאר בבאר שבע. והוא שם.
1: איך קשטנאי אומר? וק.
2: וק. וק שמק. גם קשטנאי היה בכל המקומות האלה.
1: הלו, קשטנאי לקח מחירים שלא ברק ולא אף מאמן. אתה מבין? אולי שלומו גירד אותו. קשטנאי לקח להפועל תל אביב.
2: גם לואיס פרננדז. לואיס פרננדז גם לקח הרבה.
1: זה זר.
2: זה זר.
1: זה זר. אנחנו לגויים, אם הוא גוי, הוא טוב. הבנת? אם הגוי אין לו מושג, אתה מבין? והוא מורה לריתמיקה, אבל הוא גוי, אז הוא טוב.
2: הנה, הביאו לך דיאלה.
1: אה?
2: דיאלה טוב?
1: מצוין.
2: יפה.
1: כן.
2: אז קבל.
1: כמה הביאו אותו? ב-$400,000 ל-4 חודשים?
2: משהו כזה, כן.
1: אה? גוי, טוב.
2: כן.
1: גוי טוב.
2: נכון.
1: אתה מבין? אידלה, עבד.
2: אגב, גוי
0: אבל,
2: טוב.
0: אבל לגבי ברק יצחקי, קוף אתה טועה.
1: אני במקום
0: אתה
1: ברק.
0: אתה טועה. אתה טועה.
2: לאן נלך? לאן נלך ברק אגב?
1: מה אכפת לך? לא,
2: אתה...
1: מה זה אכפת לך?
2: לי לא אכפת.
1: אני מדבר
2: כרגע... אתה אומר הוא מיצה. אחלה מיצה.
1: אני מדבר...
2: לאן אתה רוצה שהוא ילך?
1: אני מדבר כרגע...
2: כולם ממצים. שנתיים מיצו. תגיד לי, אבל אדם עוד לא עשה כלום בחיים שלו.
1: אני מדבר כרגע על ברק.
2: כן, ברק ברק.
1: יש לו ג'וב קשה מאוד, עם קהל קשה מאוד, והבעל הבית שלו מעריך אותו ב-48, קראתי אצלך היום.
2: 65 כבר.
1: 65 אלף. אני חושב שאני, בתור ברק, חושב שאני שווה יותר. אתה לא רוצה, אתה לא חייב, אח שלי. זה יצא בביקוש.
2: בדיוק.
1: אתה יודע כמה פעמים שלמה זרק את המפתחות על השולחן?
2: אז מאחר וזה יצא
1: בביקוש. לא רוצה.
2: מאחר וזה יצא בביקוש, אין לו ביקוש לא במכבי תל אביב, לא במכבי חיפה, לא בהפועל תל אביב, לא
1: בהפועל באר שבע. מה זה מעניין אותך?
2: אותי לא מעניין.
1: הוא רוצה לעבוד עם נוער.
2: לא.
1: למה אתה מנהל?
2: אני לא מנהל, אני אומר לך את דעתי. אני לא מנהל כלום. אני אומר לך את דעתי.
1: אתה עובד כמו הפרסים. הם מנהלים.
2: הפרסים הכי תותחים בעולם.
1: הכי תותחים.
2: עשו שחמט לטראמפ.
1: יפה. כי טראמפ כלומניק.
2: אחלה.
1: לא, יהודי, יהודי אני אומר. מנהיג הזו, הוא יזקן. ולא שולט כבר.
2: אחלה, עשו לשחמט.
1: אבל
2: מי שהמציא את השחמט, עושה שחמט.
1: כל השחמט הוצא בהודו, אבל עזוב.
2: לא משנה, גם בחלקים בעירה.
1: קרוב, קרוב, כן, קרוב. בכל מקרה, הקטע הוא שהוא צריך להגיד לו, תשמע, זה המחיר שלי. אני לא מתווכח.
2: אחלה שבע.
1: ככה שלומו, אני זוכר פעם אחת שלומו בא לאחים סולמי. הם היו, תאמין לי, מה שהיום, כל הבלבטים, כולם, כולם.
0: בכיס הקטן, באצבע קטנה.
1: הם היו באים עם האופניים, עם המקל כביסה, לפגישה, ולשניהם לא חסר כלום, ברוך השם, כן? הם היו באים לפגישה, והיה להם כבר ביניהם, זה אחים, היה להם ביניהם, אתה יודע, את המספר.
0: טקטיקה.
1: תאמין, את הטקטיקה וזה. אני יודע אפילו איפה הם נפגשו. שלום הבא, לקח אותי לאכול שם.
2: מה, באצל איך?
1: באצל, נו, אצל
2: שאול,
1: עם ה... אתה מבין? הוא בא...
2: אצל בועז, אצל בועז.
1: אתה מבין? בועז. לא בועז, מה פתאום?
2: לא אצל בועז.
1: זה עוד היה... תכף אני זכה בשם. בקיצור, אתה יודע, הוא קם, לקח את המפתחות, ואמר להם, תודה רבה, תראות. הבנת?
2: בסדר.
1: הם חיכו שהוא הגיע הביתה,
2: טוב.
1: ואמרו לו בוא.
2: הכי קל להגיד להתראות, אבל אני אומר, גם ברק יצחק יצטרך לחשוב מה יש לו ביד.
1: זה לא קשור.
2: כרגע אין לו כלום
1: זה
2: ביד.
1: זה לא קשור. אם אתה לא מעריך את עצמך, לא יעריכו אותך.
2: אוקיי.
1: הבנת? אם אתה פיבוט של המועדון...
0: לא, אבל אתה לא דיברת, אני עושה כספי. אתה אמרת שמבחינה מקצועית אין לו מה להמשיך שם.
1: הוא לא יכול לקחת.
0: זה מה שאמרת, ולפי דעתי, בנקודה...
1: כמה תקציב של איזה שלהם?
0: אתה טועה. למה אתה חוזר עוד פעם?
2: 30 שחקן.
1: לא.
2: תקציב סך הכל 65.
1: שחקנים.
2: 30.
0: למה אתה חוזר חזרה לעניין של תקציב?
1: למה?
0: למה אתה חוזר?
1: כי את מי אני אקנה? כל עידה לפה.
2: אבל קופי, השלושים האלה הם עשו כמעט אליפות עכשיו, מה אתה רוצה?
1: תקשיב, תקשיב, שלמה. כל עידה שהולך פה, ויודע באמת ללוס מסטיק, ולצעוד על הקו בסינרגיה, מתחיל לדבר על $400,000.
2: רגע, בוא נעשה רגע את הדיון מאוחר יותר, יש לנו פה סוכן, שהוא עידלה, שיודע איך לשווק את העידלים.
1: את העידלה?
2: כן.
1: מה, הוא צדיק עם פייס וכאלה?
2: כן. שחר גרינברג, אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב. אז הנה, יאיר מרדכי, קוף לשאלתך, הוא אחד הלקוחות של שחר גרינברג.
1: כן. עשית שם קאסה, כל הכבוד.
2: קוף מתפלח, אתה מצליח למכור את כולם, תסביר לנו.
1: כן.
3: מה יש להתפלא אחרי עונה כזאת מצוינת של שחקן?
1: רגע, אני שאלה רק, שאלה.
3: זו לא עבודה קשה.
1: רגע, רגע, שחר, אני יש לי שאלה רק, שאלה קטנה של מטומטם.
3: בבקשה.
1: אם יאיר מרדכי, שהוא בחור מוכשר וחמוד ונחמד ואני חולה עליו, מה שהוא עשה בקריית שמונה, הוא מגיע למכבי חיפה, הוא משנה מצב, הקבוצה רצה לאליפות?
3: קודם כל, אני לא חושב...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה תשובה של כן או לא.
3: כן או לא. אף שחקן לא יכול לשנות אליפות, רק אולי אחד קוראים לו מסי.
1: סליחה, הביאו את הצילי למכבי חיפה.
3: אתה חושב שהצילי הביא אליפות לבד? אני חושב שיש עוד הרבה שחקנים שעזרו לאליפות.
1: לא, אולי שלוש עונות, אחת היה בדובאי.
2: לא, אחרי זה הולך לדובאי.
1: אחרי השלוש?
2: כן.
1: אז הביא שלושה תארים. אז אני אומר, אוקיי, שווה כל לירה. איך קוראים לו? דיה סבא. שמו לה בית.
2: ערן זהבי.
1: ערן זהבי. שמו להם בתים.
3: אחלה שחקנים. אתה מכיר
1: עוד שחקנים? אתה מדבר איתי.
0: אוקיי, אני אגיד לך, עדיין, מרדכי עדיין לא שחקן שיכול להביא אליפות, אוקיי? זה הכל. הוא עוד לא שחקן שיביא אליפות. אתה לא יכול להזמין אותו לא לערן זהבי.
1: שחקן הרכב?
0: ולא, לשחקן הרכב כן.
1: אתה רואה אותו שנה הבאה?
0: אני רואה אותו שחקן הרכב
1: במכבי חיפה.
0: אני לא יודע אם 30, אבל אני רואה אותו פותח את העונה. אני רואה אותו פותח את העונה.
1: פותח את העונה.
0: כן.
2: רגע, בוא נשמע את שחר.
0: כן, אותו פותח את העונה.
2: בסופו של דבר שחר שיבק אותו, לא אנחנו. שחר, כן.
1: שחר גאון.
2: נכון?
1: אתה מבין, גאון. הוא צריך לקבל פרס ישראל לשיווק.
0: תראה, אני שידרתי את השחקן הזה הרבה משחקים שנה הזאת. ואני אומר לך, הבחור הזה, הוא יכול לשחק בשתי עמדות, הוא משחק מצוין ככנף, והוא משחק מצוין ככשר.
1: כל שחקן בישראל משחק בשתי
0: עמדות. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. יש לו דריבל טוב, יש לו מהירות טובה, יש לו משחק ראש טוב, יש לו ביתה טובה, הוא שחקן, יש לו הרבה חוכמה במשחק. אני, מה שאני רואה מקצועית, אף אחד אחר לא רואה.
1: נכון.
0: ואם אני אומר לך שזה שחקן שהוא מתאים למכבי חיפה, אז תאמין לי שהוא מתאים למכבי חיפה.
1: בוא נחזור רגע אליך 40 שנה אחורה.
0: אני לוקח אותו.
1: רגע, אני זוכר מה לקחת, שלמה.
0: לקחתי שחקנים מליגה שנייה ועשיתי אותם.
1: מה, ציור מרילי היה ליגה שנייה?
0: לא, ציור מרילי
3: היה... קופן, שמעת את שלמה? מה? הדיון נגמר, שמעתם את שלמה. שאלה הבאה.
1: לא, לא, לא.
2: לא, אבל בכל זאת רגע, תסביר לנו.
1: הבאתי לך את הפרס.
2: למה מכבי חיפה ולא קבוצות אחרות, או שלא הייתה התעניינות?
1: לא היה כסף גדול.
0: כל הקבוצות רצו אותו.
2: זה לא הרבה כסף.
0: כנראה שמכבי חיפה יש לתם צעים. מכבי חיפה יש לתם צעים. זה איזי שירתקי, איזי שירתקי קשור את ינקה לשחר.
1: כמה יעלה לינקה לכל חודש?
2: כל חודש? תשאל את זה, אתה צריך לשאול את שחר. שחר, כמה יעלה?
3: אתם יודעים שאני לא עונה על השאלות האלה.
1: אבל בוא נגיד יעלה בסיבור.
3: זה לא משנה אם הוא מביא אליפות למכבי חיפה, הוא שווה.
1: עלות שלו. 30 אלף דולר עלות.
2: כן.
1: כן? 30 אלף דולר
2: בחודש. בסדר, כן.
1: הרבה כסף.
2: זה בשביל ינקה לזה לא.
1: ינקה זה גם יכול להביא שחקן ב-30 מיליון.
2: כנראה שלא.
1: זה לא רלוונטי, יכול. לא רוצה, יכול.
2: אוקיי.
3: בואו, רגע, חברים, רק נפתח, זה עסקה ראשונה של מכבי חיפה, יהיו עוד עסקאות, יבואו עוד שחקנים.
1: ברור, יהיה סגל של 34 שחקנים.
3: לא 34.
1: למה?
3: יבנו שם משהו יפה, ככה. יבנו שם משהו יפה, ואני מאחל להם מכל הלב שיצליחו, והם קבוצה נהדרת עם קהל גדול.
1: הם לא יכולים להצליח, יש כללה.
3: למה לא?
1: יש כללה.
3: אני בכאלה דברים אני לא מבין ולא מתעסק.
1: אני מביא את הראיות.
2: תגיד לי רגע, אבל היו עוד...
0: תראה, דבר אחד בטוח, היא לא תהיה רחוקה 24 נקודות ממקום ראשון, זה אני מבטיח לך. זה לא יקרה.
1: אוקיי.
2: אני הולך עם קוף, מכבי חיפה לא מועמדת בכלל לזכות באליפות.
1: לדעתי לא בארבע. לא בארבע.
2: לא יודע.
0: ואני עוד פעם חוזר ואני אומר לכם, מכבי חיפה...
1: תסתכל על הפועל תל אביב, אני אומר עוד פעם.
0: לא בין הטובים, לדעתי, הטוב ביותר בארץ. מנועל את הטוב ביותר בארץ. מכבי חיפה גם היום, גם היום.
2: מה נכון פה?
0: אני אומר עוד פעם.
2: מה נכון? להגיד על המנועל, זה המועדון הכי לא מנועל בארץ בשלוש שנים האחרונות.
1: לא, אבל יש הפירמידה שאתה מסתכל, נכון שבשלוש שנים...
0: זה לשם, תראה...
2: אני יודע, אני מכיר את מכבי חיפה. אני מערכת כאן קלה, אבל בואי, כל הכבוד.
0: תראה את עובדיה, תראה איך הכל מתנהל שם.
2: עובדיה, המכונה, המנכ"ל הטוב בישראל.
0: כן, אם ינקלה שחר אומר שהוא המנהל הכי טוב, תאמין לי שהוא המנהל הכי טוב.
2: אז אני אומר לך ככה, שגיא פרימור וכפיר אדרי וקאץ, ארבע דרגות מהם.
1: תקשיב, זה לא בר השוואה, ואני אגיד לך מדוע. היה להם את, איך קוראים לו, את מסי. הוביל אותם בליגה האירופית, הוא ירד, נכון, מהאלופות?
0: כן.
1: תזכיר לי.
2: לא, היה בליגה האירופית וירד לקונפרנס.
0: לקונפרנס.
1: בליגה האירופית וירד לקונפרנס, נכון? איידה.
2: מאז אחרי... רגע.
1: אחרי זה בברק עוד פעם, נכון?
2: כן.
1: יפה. הפסיד סיבוב ראשון.
2: הפסיד.
1: יפה. בא פלורס.
2: סיבוב שני.
1: אה? פלורס שני. פלורס שני.
2: לא, הוא סיבוב שני.
1: מי?
2: ברק סיבוב שני.
1: סיבוב שני. אני זוכר איזה 4-0.
2: הם ניצחו את בלרוס, ואחרי זה הפסידו למישהו מקזחסטן.
1: יפה. מה עשה פלורס?
2: פלורס?
3: סיבוב שני. אבל אתם הולכים אחורה, תלכו קדימה, חבר'ה.
1: עכשיו, ועכשיו בתום העונה הזו?
2: בתום העונה הזו אני לא באירופה.
1: אין בכלל. אתה רואה את ה...
2: כן, את ההידרדרות.
1: את ההידרדרות?
2: כן.
1: תאמין, זה רק התחלת ההידרדרות. זה התחלה.
2: איזה נביא זעם, אתה מה?
1: הבטחתי לכם. אני בדרך כלל מקיים. מה?

0: רגע, שחר, תסביר לנו רגע לגבי יאיר מרדכי. היו לו הצעות נוספות?
1: נכון.
0: מאיזה קבוצות?
1: היו לנו שתי הצעות מחול, שהוא קצת...
2: מה זה מחול? מסיטי וביירן?
1: אוסטריה, אוסטריה. לא, מסיטי וביירן אין לאף שחקן ישראלי.
2: מה זה הצעות מחול? אתה אומר לי הצעות מחול, באיזה מדינה?
1: אני אומר, אוסטריה.
2: אוסטריה? חבל שלא הלך.
1: יכול להיות, אבל הוא בחר במכבי חיפה, ואני חושב שהוא עשה בחירה טובה ונכונה. ורק הזמן יגיד, אתם עושים אחורה, אני מסתכל קדימה.
2: אני חושב שלא, ואני אגיד לך
3: מדוע. גם מכבי חיפה זה, זה, זה, זה, זה בדרך שלו, זה דרך ביניים. הוא עוד יכול להגיע הרבה רחוק מעבר למכבי.
2: או שכן או שלא.
3: או שכן או שלא.
1: עכשיו רצינו בעשרה. אבל הוא בדיוק הדרך.
3: אבל הדרך הזאת היא טובה
2: בשביל. בדיוק. בין כמה הילד?
1: 22.
2: 22.
0: תשמע, למכבי חיפה זה, הוא, כשהוא מגיע למכבי חיפה זה גדול מבחינתו, זאת אומרת.
3: איש שלה בטח.
0: מבחינת יאיר מרדכי?
2: תקשיב.
0: ענק.
2: שחקנים שהגיעו לאוסטריה, ועשו עונות טובות באוסטריה, תבין, זה היה מקפצה בשבילה.
0: נכון.
2: עדיין אוסטריה, בניגוד אלינו, אוסטריה זה אירופה. אתה מבין?
1: גם מכבי חיפה זה אירופה. אתם לא יודעים. אני אגיד לך מבפנים.
2: אני מזכיר לך שמכבי חיפה השנה...
0: לא באירופה.
2: גם לא באסיה.
1: לא, לא, לא, לא. אתם לא מבינים על מה אני מדבר.
2: כן.
1: אתה לא מבין על מה אני מדבר.
0: תן לו להגיד למה הוא מדבר.
1: אני לא מדבר אם הם משחקים באירופה או לא משחקים באירופה. מכבי חיפה הם מועדון גדול ומכובד, שהעיניים של כל מי שצריך לקחת שחקנים מפה, נמצאות על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הרבה יותר קל. לשחקן כדורגל, לצאת מפה דרך קבוצות גדולות.
2: תגיד לי רגע, שחר, אתה מנסה לשווק לי את הסחורה?
0: למרות שמנור סולומון יצא דרך מכה פתח תקווה.
1: אמת. מנור סולומון, שחקן מיוחד.
2: רק הוא. אבל אני אומר עוד פעם על אוסטריה. הדרג הזה של הליגה...
0: גם תלוי מה זה אוסטריה. בוא, שון וייסמן ירד ליגה עם אוסטריה.
2: הוא שחקן התקפה, יאיר מרדכי?
0: יאיר, הוא שחק, אמר לך שלמה. או כנף או קשר באמצע.
2: יפה. עכשיו, אני אומר עוד פעם.
0: אני חושב שבאוסטריה הוא יכול להיות ענק.
2: הסגנון של הליגה האוסטרית מתאים לסוג כזה של שחקן.
0: אוקיי.
2: אתה מבין?
0: אוקיי.
2: שאתה רואה איך הם משחקים, ואני אומר שוב.
0: אוקיי, אז למה התקבלה ההחלטה לא אוסטריה ומכבי חיפה, אם ככה?
1: קודם כל, אני חושב שזה תלוי מאוד בעניין המשפחתי. המשפחה והילד רצו שהוא יישאר פה, קרוב.
3: תחשוב רגע, אתם לא מבינים דבר אחד, שילד כזה שגדל בקריית שמונה, בשבילו מכבי חיפה תמיד זה היה חלון הראווה, השאיפה הגדולה בחיים שלו.
0: הוא
3: אוהב את
0: ירושלים בכלל, לא אוהב את מכבי
3: חיפה. בשבילו לקבל הצעה ממכבי חיפה, זה כל עולמו. זה עולמו שלו ושל המשפחה שלו.
0: ולצאת לאוסטריה זה לא כל עולמו?
3: לא, קודם כל תשמע, אוסטריה זה שפה, זה קשיים, זה התקדמות, זה אוכל אחר.
0: אבל כמו שקופה אמרת, אתה יודע כמה שחקנים עשו את ההתקדמות?
3: היה את יוסי בן עיון, שהוא נסע בגיל צעיר.
0: לאייקס, בגיל 16, אבל זה היה.
3: בגיל 16, אז התגעגע לאוכל של האמא.
0: אבל הוא בן 22, הוא לא מתגעגע לאוכל. גם ברק יצחק התגעגע לאוכל של האמא בגיל.
3: תחשוב רגע, הילד הזה בא מקריית שמונה, הוא לא בא מתל אביב. זה ילד שגדל אחרת.
2: שחקנים מקריית שמונה עשו קריירה באירופה, ישראלים.
1: אני אסכם לכם את האירוע הזה, כן? אני חושב שהוא לקח החלטה טובה ונבונה. אני חושב שהוא נמצא במקום טוב. אני חושב שאם מכבי חיפה תצליח לעשות את השינויים שהיא מקווה לעשות, אז הוא לקח החלטה עוד יותר טובה ממה שאנחנו חושבים היום. אני מבין שאתם קצת הולכים לפן ה... איך אמרת? נביאי זעם? אני מקווה שזה לא יקרה.
3: לא כולם, לא כולם,
0: לא
3: כולם.
0: לא, זה קוף, קוף.
1: לא, קופמן, קופמן.
3: אל תכניס אותי בתוך החבילה הזאת.
1: לא, אתה דיברת על העניין. ואני חושב שמה ששלמה אמר, בכל העניין, הוא צודק בכל מילה.
2: תקשיב, אם אתה מוכר...
1: חובת ההוכחה על השחקן.
2: שחר, איך אומר רז כל הזמן? זה פופוליזם יקר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם מכבי חיפה הולכת בעונה הבאה, באמת לתת לשבעה שחקנים צעירים תוצרת בית,
0: זה לא יקרה.
2: אוקיי? זה הרי לא יקרה, נכון? לא. הם יביאו עוד פעם עשרה זרים שלא דומים לכלום ושום דבר, חוץ מהקטע שזר.
3: אוי ואבוי להם, הם יעשו את הצעד הזה. הם יפקו עוד פעם, בשנה הבאה הם יפקו עוד פעם. אם הם יעשו את זה.
2: אני לא ראיתי שחקן חיזוק משמעותי, בוא נאמר, מאז קנגווה ואיך קוראים לו?
0: ונטורה.
2: כל הקבוצות מביאות בובלים. בובלים, תקשיב, מביאו בובלים, שאם זה לא ליגה
1: ישראלית,
2: הם סטאק בויז במדינה שלהם, די.
1: א', אם אתה רוצה לפתוח דיון על עניין הזרים בישראל, אוקיי, זה דיון אחר ממה שאנחנו מדברים.
2: אז אני אומר לך, אני רוצה לראות אותו משחק קודם כל, אבל אני אעשה לך ספירת לב.
0: תגיד לי, בוא.
2: אני אדבר איתך אחרי סיבוב ראשון.
0: בוא נשאר רגע בליגה, סדריק דון, זה גם שחקן שאתה מביא למכבי חיפה. שלמה אמר לפני שהבאת אותו, טעות להביא אותו בכלל.
3: זאת הייתה דעתי.
0: לא, אין בעיה.
1: קודם כל, כל אחד יש לו את הדעה שלו ואני מכבד.
0: אחלה. מה אתה חושב על ההתקרימות שלו?
1: אני חושב שהיה לו קשה.
2: יש שם גם את ליאור קאסה.
1: אני חושב...

0: חושב שהיה לו קצת... שוב, אני חושב שהוא הגיע למכבי חיפה בינואר, אז בסיטואציה שמכבי חיפה הייתה, לא קל כל כך להתאקלם לשחקנים, הם צריכים, אתה יודע, הם צריכים את הזמן שלהם. אני חושב
1: שהמבחן האמיתי...
0: אני לא יודע, אני חושב שהמבחן האמיתי
2: שלו יהיה
0: בקיץ.
2: אני רק רוצה לתקן ולומר, תקשיב לי רגע, אני אמרתי שסדריק דון, אם מביאים אותי בתור קשר זה לכישלון, אם יביא אותו בתור חלוץ זה יכול להיות הצלחה.
3: חלוץ?
2: כן, כי הוא לדעתי שחקן כנף יותר טוב מקשר.
1: אתה יכול לשחק גם מגן שמאל. מה אתה רוצה שיהיה, בלם?
2: לא, הוא צריך להיות שחקן כנף, שם הוא יכול להביא הרבה תועלת, הוא מהיר, הוא חזק, יש לו כדרור לא רע, אבל כקשר הוא לא מתאים למכבי חיפה. זו הייתה
0: אני
2: דעתי.
0: אני חושב שאת העונה הכי טובה שלו בהפועל ירושלים, הוא שיחק מתחת לחלוץ, משהו כזה, ואני חושב שהוא עשה עונה גדולה, זה מה שבעצם הקפיץ אותו. אני חושב שבסופו של יום, בהצעה שקיים פה, במיוחד בינואר האחרון שהיה, שאף אחד לא ידע מי יבוא ואיך יבוא ומה יהיה, ופוליטיקה ומלחמות, אז הרבה ברירות אין, אתם צריכים להבין את האירוע הזה. אתם מדברים על זרים, אתם חושבים שעכשיו כל זר טוב, אתה אומר
1: שאין לך ברירה. שאין לך ברירה, אתה מסתכל מה יש לך בבית, אוקיי?
0: וכמה שחקנים צעירים הם העלו.
1: ואתה לא מביא לי משלימי קאדר.
0: אני חושב שמכבי חיפה השנה עם הצעירים.
1: מכבי חיפה יש לך הרבה בבית.
0: לא, אבל סנטי זה לא נכון.
3: לא, לחיפה יש, אני אומר קבוצות אחרות שאין להם בבית.
1: אין לה שחקן שיכול להיות סדריק דון תוך חצי עונה?
3: בבית? בוא נראה, לא יודע. כרגע אף אחד עוד לא הוכיח.
1: מה שראיתי מסדריק דון...
3: בוא נגיד שסדריק דון בינוני, אבל הוא בינוני. הם עדיין אפילו לא בינוניים. חכה, שנייה.
2: אבל אתה לא משקיע בינוני, אני מסכים איתך.
1: אתה לא משקיע בינוני, 2 מיליון יורו.
2: אני לא לוקח שחקן.
3: לא, עליו לא שמת 2 מיליון.
2: לא, מיליון יורו.
3: 1-2.
1: 1-2. אוקיי, על קאסה שמת 2?
3: על קאסה שמת 2, אבל זה לא הוא.
1: רגע, לא משנה. קבי חיפה. נדבר על הקליאן.
3: בסדר, גם על גוני נאור שמת.
1: על גוני נאור שמת 2. מה נהיה מקאסה?
3: גוני נאור ירד ליגה עם לריסה ביוון.
1: מה קרה עם גוני וקאסה?
3: הלך
1: הקאסה.
2: הלך הקאסה.
3: כן. תגיד לי, בוא ניגע בדובדבן שלך, אוסקר גלוך. על פי דיווחים בהולנד, לפחות ממשיך, לא ממשיך, כן ממשיך. במשחק האחרון כבר לא משותף.
1: יש כבר מאמן חדש?
3: אומרים שמיטשל אמור להיות, לא? או שאני טועה? אתה חזק באייאקס, שחר.
0: קודם כל יבוא מאמן חדש, ואני חושב שזה מאוד תלוי. תשמע, להגדיר את העונה של אייאקס כעונה טובה קצת קשה, גם אם אני מנסה בכוח.
1: היא גם לא קינונית.
3: אייאקס היא לא בינונית, היא כישלון.
0: מקום חמישי של אייאקס, זה לא טוב.
3: זה.
0: עכשיו, אם אתה מסתכל על העניין של אוסקר, במבט, פוקוס רק על אוסקר, אז ביחס לדקות שהוא קיבל, המספרים שהוא עשה, המשחקים המצוינים שלו בליגת האלופות, סליחה, עם צמדים, אני חושב שהוא עשה עונה טובה מאוד. עכשיו,
3: עונה טובה מאוד.
1: רגע. הוא עשה עונה טובה מאוד.
0: יחסית לדקות, אני חושב שהוא עשה עונה טובה.
1: הוא הגיע, רגע.
3: אתה יודע מה זה יחסית לדקות? זה כאילו, יש לו אופי טוב. זה יחסית לדקות.
1: תקשיב, הבאת שחקן, לזכותך יאמר, החיזוק היקר ביותר של אייאקס, אוקיי?
3: העונה.
1: העונה, ברור. העונה. הקבוצה התחזקה, אוקיי? היא כלום בהולנד. היא גם כלום באירופה. איך אתה אומר לי, היה טוב מאוד?
0: אז אני אסביר.
1: לא, אל תגיד לי מספרים.
0: מה זאת אומרת? זה המשחק. מה זה,
1: רגע, אני רוצה להבין דבר אחד.
3: המשחק הוא גם דקות משחק. הבאת
1: שחקן מחליף שאתה בוחן אותו לפי כל דקה על הדשא? הם הביאו כוכב.
3: 10.
1: הם שילמו את המחיר הכי גבוה בשבילו. על מה אתה מדבר איתי?
0: קודם כל, זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים.
1: פרמטרים אני
0: אוהב. קבוצה, לא, שנייה, קבוצה שהחליפה 3 מאמנים בשנה, זה קשה, זה לא רק לו, לכולם.
1: כל השלושה המאמנים האלה לא ספרו אותו.
0: טעות קשה שלהם.
1: נכון.
3: זו דעתך.
1: נכון.
0: כי אני חושב שאם הוא היה מקבל יותר דקות, והיה משחק יותר, והיה משותף יותר, יכול להיות שהוא גם היה תורם יותר, כי בדקות שהוא משחק הוא תרם.
3: אתה יודע שאנחנו כולנו מעריכים את אוסקר, אבל בשורה התחתונה, כמו שקופה אומר, הגיעו 3 מאמנים, שאצל כל מאמן, בסופו של דבר הוא לא שיחק. זאת אומרת, זה לא נגיד איזה משהו
1: ספציפי. ואני לא יודע אם המנהל המקצועי הנוכחי, אתה מבין, לא ינסה לסחור בו ולהביא, ולהציל חלק מה-15 מיליון. זו דעתי, כן?
2: תגידי, על פניו...
0: בכדורגל הכל יכול להיות.
2: נכון?
0: הכל יכול להיות, אנחנו מפנים להכל.
2: על פניו שהגיע לאייאקס, כולנו היינו בטוחים שזה המקום, וואו, הכי מתאים לו. מה אתה אומר היום? מה אתה אומר היום אחרי התקופה הזאת? איך היית
1: מתחיל? הכי טוב תגיד אנטישמי.
0: אני חושב שהייתה תקופה קשה.
2: נו.
0: אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד תלוי

0: במאמן הבא שיגיע לאייקס, ואם המאמן הבא כן ייתן לאוסקר, וכן יחבק אותו, לא ברמה של סודה פיזית, ברמה של לתת לו את הצ'אנס לו וייתן לו יותר דקות, הוא גם ירוויח הרבה יותר.
1: הוא עצמו, הוא עצמו, תגיד לי, הוא עצמו, שאתה מדבר איתו, הוא רוצה להישאר באייקס?
0: עד משמעית כן.
1: כן?
2: לא, מקום טוב.
0: הוא מאוד מאמין בעצמו, הוא מבין גם את הסיטואציה, והוא גם יודע, וגם אני רואה את זה, שהוא לא קיבל מספיק צ'אנסים. אם הוא יקבל יותר דקות, אני בטוח ב-100%.
2: כן, אבל אף אחד באייקס לא יכול להגיד לך, הוא יקבל יותר דקות.
0: אני לא מבקש שמישהו יגיד לי. יש לו חוזה, הוא שחקן כדורגל, הוא לא מפחד מכלום, הוא יודע להילחם, יבוא מאמן חדש, בוא נראה מה יהיה.
1: תגיד לי, שאתה נוסע לאייקס לפעמים לראות את המשחק, ואתה יושב בין הקהל, אתה מרגיש בין הקהל, אתה מרגיש איזושהי אהדה או עוינות כלפיו?
0: לא, עוינות אף פעם לא הרגשתי.
2: הולנד אנטישמית, מה זה נפרנק?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר לך שלא, קודם כל...
2: זו מדינה חולה ריאסנה, זו.
1: היום, נכון, בהולנד, נכון, יש היום מגמה...
2: למה איפה אין? למה איפה אין?
1: אבל פעם הולנד הייתה נחשבת למדינה אוהדת.
2: תינו פרנק, בחייך.
1: אוהדת של ישראל.
2: אוהדת של ישראל,
0: שאלה נוח. אנחנו מנסים לא להתעסק בענייני פוליטיקה, ואני חושב שבסך הכל אייקס באמת בקטע הזה נתנו לו את ההרגשה הכי טובה שאפשר, ובעניין הספציפי של הביטחון האישי הוא מרגיש שם בסדר גמור.
1: כן?
2: לא, זה בסדר, אבל תסביר לי, בסופו של דבר יש גם מישהו שהוא מה שנקרא חוט המקשר וקוראים לו ג'ורדי קויף. כשהוא בסופו של דבר מאמן, לא מאמן, הוא בוא גם במכבי תל אביב, הוא אמר תמיד אני מביא למאמן את כל הכלים, הוא צריך להצליח איתם. השאלה, האם הוא רואה באוסקר כלי שיכול להוביל להצלחה.
3: אם הוא יקבל הצעה, אני חושב שוב, בעיניים של ג'ורדי לרגע,
1: אם הוא יקבל הצעה טובה, הוא ילך.
3: תקטין את הנזק, שב-15 מיליון לא קרה כלום, כן?
2: כן.
3: הקבוצה לא התחזקה.
2: לא.
3: אם הוא יקבל הצעה שמתקרבת לזה, שגר וסע.
2: השאלה אם הוא יקבל. שחר,
0: אם... אני לא חושב שזה קשור לזה.
2: אלא, תסביר.
0: אני חושב שזה קשור לאיך יבנו את הקבוצה, מה יהיה, מי יבוא. אני חושב שהם עוד לא שם.
3: לא יבנו אותה סביבו.
0: אני לא חושב שאייקס בונה סביב שחקן מסוים, אני לא חושב שהיא אף פעם עשתה.
2: כן, אבל בוא רגע, שחר, אני עוד פעם אומר, אתה יודע כמה שאנחנו באמת מעריכים את אוסקר, אבל בוא נשים את הקלפים לשולחן. אוסקר כשבא לאייקס, הוא בא כתקווה מאוד גדולה, ככוכב, כמספר 10, עם המון המון כתבות והמון רעיונות והכל זה זה זה זה, בוא נגיד, הוא הצליח פחות מאלי דסה, ביניים מכן, ופחות מלמקי לקוונטה. אחלה.
0: לא, זה לא הוא, שנייה, חבר'ה, בואו, מדברים פה לא על שחק, זה לא טניס. זה לא שחקן אחד על המגרש.
2: אין בעיה, אבל אני מדבר לך מבחינת הבולטות, הדומיננטיות של דסה, אתה יודע מה, בטח למקין, שהוא אחד מהבלמים הכי טובים בליגה ההולנדית.
3: בוא נגיד אחרת, אוסקר, ואני אומר את זה בצער גדול, לא חיזק את אייקס.
2: לא.
3: אוקיי?
2: לא, נכון.
3: שחקנים ישראלים אחרים שהיו בהולנד,
2: שעדיין
3: שחקים, בוא נאמר, לא החלישו את הקבוצה.
0: חברים, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים.
3: ברור.
0: זה בסדר גמור. אני אגיד מה שאני חושב.
2: אין בעיה.
0: ואני חושב, יפה, ואני חושב שמדובר פה באחד הכישרונות הכי גדולים שצמחו בישראל אי פעם.
2: אוקיי.
0: ואני בטוח שאם הוא יקבל את ההזדמנות שלו, כמו שאנחנו מקווים שיקרה בעונה הבאה, אז אנחנו נראה אוקיי, אוסקר אחר ואף אייקס אחרת.
2: לצורך, קודם כל...
0: אבל זה לא הוא לבד. אתם מבינים שזה לא הוא לבד.
2: באייקס כרגע לא הודיעו לכם משהו. חפשו קבוצה, הוא כן בתוכנת עולה. הוא עד פעלה מוזמן לפתיחת אימונים.
3: הוא בתוך חוזר ארוך
0: צבא. סבבה,
2: ברור,
0: מה אתה אומר?
3: כמה שנים, כמה עונות הוא חתום? 4?
2: יש לו עוד, זה לא יודע, לא זוכר, 3?
3: כמה הוא חתום, שחר?
0: יש לו עוד 3 שנים.
2: עוד 3.
3: עוד 3 שנים, מה קרה?
2: אז לא, אבל השאלה, בסופו של דבר, הוא עכשיו פעה פותח את העונה.
1: רבותיי, אתם צריכים להבין דבר אחד, שלשחקן כדורגל לפעמים שינוי של מאמן, שיבוא מאמן אחר, והוא ייתן לו יותר קרדיט, ויחבק אותו, וייתן לו קצת אהבה, יגלה רגש כלפיו, הוא יכול לתת פי כמה ממה שהוא נתן עד עכשיו.
2: אחלה, נכון, אתה צודק.
1: זה תלוי מאוד.
2: אבל השאלה בתפיסה של המועדון, אני לא בטוח שג'ורדי קוי...
1: את מה ששחר מספר על מאמן אחר, בואו נחכה ונראה מי המאמן. בואו נחכה ונראה מי המאמן. כן, יש לפעמים שחקן שצריך חיבוק. יכול להיות שאוסקר בלוק.
3: ויכול להיות מאמן.
1: צריך חיבוק.
3: שיראה אותו באימון הראשון.
1: יכול, נכון.
3: ויבוא לג'ורדי ויגיד לו, וק!
1: לא, אבל יכול להיות...
3: וק!
1: אבל יכול להיות שזה יהיה הפוך.
3: נכון.
1: נכון, אז בואו תקבל את זה. למה אנחנו צריכים להיות קיצוניים?
2: לא, אבל מעבר לזה...
1: נגד כל הזמן.
2: די.
1: נו קרדיט קצת. נו קרדיט, נו קרדיט.
2: ראיתי בדיוק עכשיו איזה 2 סרטים בנטפליקס. אחד על ליברפול. נו. אגב, חבל הזמן לראות. והשני על חמאס. ובשני המקרים מדברים על רפה בניטס. כמה הוא מאמן שלא יודע לחבק. כמה הוא מאמן מאוס. גם חמאס אומר את זה, גם השחקנים בליברפול. יבוא אליו אחד כזה, הוא יגרום לו לרצות לעזוב.
3: רגע,
0: יש שאלה לך. אבל אתם מתעסקים בניחושים.
2: לא, לא, אני רק אומר...
0: אל תתעסקו בניחושים, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
2: אני רק אומר שיש פרופילים של מאמנים כאלה, ויש פרופילים של מאמנים כאלה.
3: אם אתה רוצה משהו מחבק, תיקח את הבחור מחתונמי, הפסיכו. הוא יחבק אותו, הוא כל זה. די כבר, נו, מספיק עם זה.
2: תגיד לי רגע.
0: זה לא עניין של חיבוק, זה עניין של לתת את הדקות שהשחקן צריך, נקודה סוף.
3: לתת את הדקות?
0: אי אפשר לדעת.
3: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, המאמן הבא, כמו המאמן הנוכחיים, הוא רק רוצה דבר אחד, להצליח. השחקנים הם כלים שלו. זה הכל.
0: נו, ברור.
2: תגיד לי, אבל אם לצורך העניין, עוד פעם, אנחנו מאחלים לו יחשיב בהצלחה.
3: אחרת גם ג'ורדי וגם המאמן ילכו צ'ורטי ווזנאי.
2: תגיד לי רגע, אם לצורך העניין הוא עכשיו בא, פותח את העונה, ואתם רואים שוואלה, כאילו, עוד פעם, זה המעמד שלו. זה לא הולך להשתנות יותר מדי. האם תשקלו לבקש השאלה, העברה?
0: אני חושב שאוסקר כל כולו באייקס.
2: אוקיי, אחלה.
0: נקודה
2: טוב. אמרת, סבבה.
3: אני מאחל לו רק שיצליח.
2: גם אני.
0: אמן.
3: אני מקווה שג'ורדי יזכור שהוא היה פה 10 שנים. הלוואי.
2: תגיד לי רגע, בוא ניגע רגע באבו רומי, הוא כן מצליח בהפועל באר שבע, שחקן שלך, שלמה אמר שהוא, שלמה לא כזה האמין בו בהתחלה, אבל עכשיו אתה כן אתה מאמין בו?
1: לא, אני אמר שחקן טוב.
2: אוקיי, אז מה אתה חושב עליו?
3: אפשר להוציא לאוסטריה. אני לא צוחק. מה אתה צוחק?
2: למה, למה? למה?
0: אי אפשר להוציא לאוסטריה.
2: למה? בן אדם קנו אותו עכשיו, למה שיצא?
0: בדיוק.
3: קנה, תמקסם.
0: ננסה.
1: למה יש למישהו על הכנף יותר טוב עם ביטון איננו? לך תדע מה יהיה עם ביטון.
2: לא, זאת השם הוא חוזר. תגיד לי רגע...
1: הוא יכול לשחק, אבו רומי יכול לשחק גם מצד שני.
2: תגיד לי רגע, ומה קורה עם אבו פרחי?
0: אבו פרחי בעונה טובה במכבי תל אביב, עונה אישית טובה במכבי תל אביב.
2: מה זה טובה? 7 שערים, 3-4 פנדלים, זה לא כזה...
1: זה, אני לא הייתי כל כך שמח להגיד
3: את זה. הוא לא שיחק את כל המשחקים קודם כל, שכאשר הוא היה...
1: והוא רחוק מלהיות חלוץ, יש מכבי תל אביב.
3: לפי
1: דעתי, מכבי תל אביב, אם היא רוצה להשתפר שנה הבאה, היא חייבת להביא חלוץ ברמה גבוהה יותר.
2: מה אומר?
0: שיביאו. הם צריכים להביא, שתהיה תחרות טובה. אבל אתה יודע
1: מה, לחפש חלוץ, זה כמו שמחפשים יהלום יקר ערך.
3: לבאר שבע.
1: בכל העולם מחפשים חלוצים.
3: לבאר שבע יש.
1: אין בנמצא. אף אחד לא רוצה למחור חלוץ טוב.
3: לבאר שבע יש 3 חלוצים, אוקיי? אז מכבי צריכה להביא לפחות 2 גויים. אבל גויים עם מספרים, לא כזה אחד שיגידו לי, הוא היה טוב, ברומניה הוא עשה מספרים סוף הדרך. ברומניה גם אני יכול להביא תופס מספרים.
1: באר שבע עם איסט, הם עשו עסקה טובה, בכלל כל הרכישות שבאר שבע בינואר היו מצוינים. הם הוכיחו את זה עכשיו במשחקים. הם לקחו אליפות בזכות הזרים האלה שהם הביאו עכשיו. אם הם לא היו מביאים את הזרים האלה בינואר, אני לא יודע מה היו...
3: תקשיב, שלמה, ברגע שמביאים זרים מרומניה, מאוקראינה,
1: אבל הבעיה שיש הרבה זרים... הם זרים לכדורגל בכלל, שמביאים הרבה זרים
3: לכדורגל.
0: רגע, שנייה. מאיפה אתה רוצה להביא זרים? מספרד ואיטליה?
3: אני, אם הייתי היום בוועדה של זרים, אם זה לא זרים שמחזקים, לא הייתי אומר 5 הליגות הבחירות.
2: מי בוחר? מי זה הוועדה?
1: במקום להביא 10 זרים, 8 זרים.
0: אבל יש כאן זרים שהביא, יש כאן מספר רב. ששחקנים זרים שהגיעו שכולם הרימו גבה, ובסוף הצליחו, אי אפשר לדעת.
3: אבל אנחנו לא בהתחלה שרוסיה הייתה פרסטרויקה וכאלה, והבאנו לכאן שחקני נבחרת. אתה מביא לי היום זרים, אתה מביא שבדרג השביעי, שמיני, תשיעי באירופה, שאף אחד לא נוגע בהם. אתה יודע, השיא, ליגה שנייה בצרפת, שיא. דחילה.
2: למה?
3: זה המקום של ילד, נדע לטוב.
2: ונטורה, קינצאו, ונטורה.
3: אמרתי, הבולטים. בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, הבולטים, זה הכל.
2: תגיד לי רגע, שחר...
3: תסתכל את זה, את הפולני שהביאו, איך קוראים לו? נאואל.
2: נאואל.
3: או לכל.
2: בסדר, אתה כל מה נולך לנאואל הזה שהוא סמל הכישלון.
3: רק הוא נכשל בחיפה?
0: לא, הוא נכשל בענק בגלל הכסף. שאף אחד לא חשב שיצא
3: למה... לא, עזוב כרגע.
2: מי במכבי חיפה?
3: עזוב, הוא עלה אחד זלוטי. זלוטי אחד. הוא נתן תוצרת פה?
2: הוא לא נתן גם...
1: שרי.
3: הוא היה יותר בתי חולים, הוא היה יותר בתי חולים וטיפולים.
1: אתה אומר, היו זרים, אבל אתה אומר...
2: לא, אני אומר, בשנתיים, 3 שנים, בואו נה, אל תשכחו שאנחנו תחת מלחמה. היום לסוכן, הנה שואר גינברג סוכן. בואו נה, להביא שחקנים לפה לישראל.
3: תגיד לי, בואו נלך לפני המלחמה.
1: אף אחד לא רוצה לבוא לפה גם.
2: לפני מלחמה היה פה שרי. היה פה עבדולאי סק. היה פה בוטו בנסיקה.
3: מי?
2: בוטו בנסיקה. ירד ליגה, אגב, עם אלריסה.
1: אם הראש שלו היה בסדר, אז היה בלם טוב, אם היה בסדר.
2: קורנו. סונגרן, מה, לא, מכבי חיפה לא היה להם...
3: הביאו אותם בגלל שהם הסכימו להיות אידלה.
2: מה זה משנה, למה?
3: מה עושה סונגרן עכשיו?
2: משחק לדעתי ביוון, אבל לא יודע, אם אני לא טועה, אני לא יודע.

0: די, אבל...
1: לאחרונה לא עקבתי אחר.
0: צאצי.
2: אבל מה זה משנה שהם הביאו אותנו היו טובים? מה אתם הולכים איפה הם היו? מה הם באו? לא משנה.
1: היום, היום, כמה קשה להביא זר טוב לכדורגל הישראלי?
0: סולגרן היה בנבחרת שוודיה?
1: איזה נבחרת שוודיה הוא היה?
0: אז מה אתה מביא לי פה? בונה.
2: אבל אתה יכול להביא את הכל מנבחרת? רגע, מה, אתם חיים בסרט קצת?
0: אנחנו חיים בסרט.
1: כן.
2: איך אתה יכול להביא את הכל מנבחרת
0: שוודיה? אם אתה לא
1: יכול להביא נבחרת שוודיה ואוקי קרח,
0: אל תביא לי בררה. אל תביא לי בררה.
1: אז מה אתה עוד יושב?
0: שיקח מקום של אידלה. עזוב אותך. אתה מביא בררה ואומרים, בונה, באריס לימסול הוא היה תותח.
1: אריס סלוניקי, אגב, הוא היה.
0: לא, לא, אני מדבר סתם. בליגה הקפריסאית הוא נתן מספרים, חבל. במקרה זה לא צולם. די עם השטויות.
1: תגיד לי רגע, ויתור מאיפה הוא בא? מפאוק סלוניקי. הבן אדם אחד הבעלים הכי גדולים שהיו פה אי פעם. ויתור. וואקה מאיפה הוא בא? אפול רעננה.
0: צלצי, 14 קבוצות, כפול 8 זרים.
3: גם אנסר שמשחק היום באשדוד.
0: תקשיב. 14 קבוצות, 14 קבוצות, כפול 8 זרים שעוד מחליפים, חלק גם מתגיירים, אתה מבין? חלק מקבלים מעמד.
3: חלק גדול זרים לכדורגל.
0: מעמד לכדורגל.
3: חלק גדול זרים לכדורגל.
0: 90% מביכים.
3: בובל.
1: אבל זה מה, זה בובל. אבל אתה היום מדינה תחת מלחמה.
0: למה אתה מביא אותם?
3: בובל, בובל.
1: כי הם יותר טובים מהישראלים שיש לך פה.
0: באמת, באמת.
1: ברור, ברור, ברור.
3: דבר אחד הוכח, כשאתה נותן לילדים הנערים לנוער שלך לשחק, אתה חושב, תקח את הפועל תל אביב.
1: נו,
0: באמת, די.
1: נו, מה הפועל תל אביב?
3: מה אתה חושב, הפועל תל אביב, הזרים או שה...
1: רק הזרים.
0: תקשיב.
3: לא,
1: רק הזרים. השנה רק הזרים.
3: רק הזרים.
2: הפועל תל אביב פגעו השנה בזרים.
1: רק הזרים.
2: לזכותם יאמר. נתנו להם שם
1: עמוד סדרה מטורף. חצי שנה נחמדה, לא מעבר לזה, זהו. טוריאל מסה.
2: אתם גם זרים, יש להם גם ישראלים טובים. בסוף זה הבאלה.
3: והחלוץ המרכזי זה גם הצורה גדולה.
0: דפה. תבין, הסחורה שאתה מביא,
3: הסחורה שאתה מביא,
0: לרובה אסור להיכנס לארץ, עזוב אותך.
1: תגיד לי, הנה, אגב, זה דוגמה, הוא אמר שלמה. הביאו דניאל דפה ב2 מיליון יורו, הבן אדם עדיין לא עשה כלום. לכן אני אומר שמי שהחזיק את הפועל תל אביב בעונה, זה רק הזרים.
0: מי קנה אותו?
1: הפועל תל אביב.
0: מי?
1: ספרה לצורך הנאם.
0: הוא לבד? הוא הכיר אותו מברוקלין?
1: גיא פרימור.
0: גיא פרימור?
1: כן.
0: לך לגיא בטענות.
1: אני לא שצריך להיות בטענות, אני חושב שהוא שחקן, שהוא בסך הכל בן 18, שנה הבאה הוא יותר טוב. בטח, הוא יותר טוב מאבו פרחי אגב. נכון, שחר?
0: כן. ואם לא?
2: אני חושב שלא.
1: אתה חושב
2: שלאבו פרחי... אני מאחל בהצלחה לכל שחקן ישראלי.
1: רגע, אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך טיפ.
2: כן.
1: אבו פרחי יזומן לנבחרת ישראל, הסגל הרחב עכשיו, של הסגל הבוחר, של
0: הסגל... זה קרה לרבש בגלל המכה בראש?
1: לא יודע, לא יודע.
2: נו, מברוק.
1: לא, אני רק אומר
0: לך. הסגל הרחב.
1: הסגל הרחב.
0: בסדר.
1: הסגל הרחב.
0: וזה ידידות, לא אלבניה?
1: ידידות נגד אלבניה.
0: בסדר, ידידות אפשר גם לקחת אותך, אתה בכושר.
1: אני בכושר לא רע, אבל אני מבקיע פחות טוב מאבו פרחי.
0: זה ברור. אבל תיתן מכות.
1: תגיד לי, מה עם נועם בן ארוש אגב, שחר? ממשיך במכבי תל אביב שנה הבאה?
2: בוודאי.
1: ושאלה אחרונה, כמה היום קשה להביא זרים טובים, אני לא אומר לך איכותיים, לא אומר לך קנדאורו וכאלה, לכדורגל הישראלי.
2: איזה קנדאורו? אתה לא יכול להביא דברים כאלה.
1: לא, ברור, אני אומר.
0: לא, זה לא קשה. זה בלתי אפשרי.
1: אוקיי. אז מה עושים? איזה מה הפרופיל היום שיכול להגיע לישראל?
0: עובדים על זה שה...
2: לא, אבל השאלה קודם כל, השאלה על מה אתם מדברים. השאלה על מה אתם מדברים. אם אתם מדברים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב...
1: אני מדבר על הגדולות, על הגדולות.
2: מה, על הגדולות זה עבודה קשה, זה גם עולה קצת יותר כסף, כי אתה יודע, מי שמגיע לאזור כזה, וזה לא משנה שאנחנו חיים פה וטוב לנו והכל אחלה. כשהם רואים את זה מבחוץ, אתה יודע איך זה נראה. אז קודם כל, זה עולה קצת יותר, ודבר שני, הרבה מאוד שחקנים לא באים. עכשיו, אתם צריכים להבין את האירוע מעבר לקטע הביטחוני. בעולם יש שם הרבה כסף בכדורגל. יש קבוצות בארמניה ובסרביה, ואפילו בבוסניה, שמשלמות יותר מקבוצות פה. אז אנחנו צריכים לקחת את הכל בעירבון מאוד מוגבל ולהבין איפה אנחנו נמצאים ביחסית לאחרים. זה לא קל.
0: עדיין לכן... אני לא רואה, אבל אני לא רואה באמת עם כל מה שאתה אומר, ונכון, שינו את המתכונת בליגת אלופות, אני לא רואה קבוצות מבוסניה, יש לנו ישראלי שיש לו קבוצה שם, ומארמניה שבאמת מגיעות, בוא נגיד, לשמינית גמר ליגת אלופות, או אירופית או משהו כזה, יכול להיות שאני טועה באחת. שוב, אנחנו מכוונים גבוה. מכוונים, אומרים, תחילת עונה. רגע, זה בגלל שאנחנו עיד עליך, אנחנו לא חייבים לומר את האמת. יש לנו באלוהים אישור. אבל הקטע הוא שקבוצות אומרות, המטרה שלב הבתים, אלופות, אירופה.

0: אופית קונפרנס.
1: נהדר.
0: ובלדבר אנחנו חזקים, אני אומר עוד פעם.
1: אתה צריך למכור מנויים?
0: נו.
1: אתה צריך לגלגל את האווירה חיובית.
0: אבל לא צריך, לא, הקהל,
1: תקשיב. אתה לא מעונה, אתה לא, לא, לא, לא, לא, לא מסכים איתך.
0: שחר,
1: לא מסכים איתך.
0: הקהל, אני מכיר הרבה אוהדים שקבוצות צמרת, חלקם חברים שלי, המון שנים. הם לא מתרשמים מכל מיני פרוספקטים שמגיעים מחול. הם רואים פה, אתה מבין? אז זה שאומרים להם, אם זה הולכים לבתים, הם לא מתרגשים. ברגע שהם יהיו בבתים, הם יתרגשו. אז תפסיקו עם הדברים האלה, להביא כל מיני כוכבים של מפה ומשם. אני רוצה להגיד לך ששחקנים אפריקאים אומרים, אנחנו פוחדים לחזור. אני מסתכל, הולך לחפש, נגיד, הוא מזמביה או ניגריה, אני הולך לקרוא קצת, לדעת מה קורה במדינה שלו, מה מצב השחיטה שם, אוקיי, במדינה שלו. אתה מבין? נגיד, אין להם טילים וכאלה, אבל יש להם מצ'טות. ובכל טבח זה 3,000 איש. זאת אומרת, זה לא שהם באים לכאן ממונקו, אוקיי? הם באים מדינת...
1: לא, לא, לא, לא, עצור, עצור, עצור, עצור, עצור, עצור. אתה מדבר כבר 10 דקות בערך, על זה צריכים להביא זרים טובים. עכשיו אתה אומר, בוא נביא מאפריקה.
0: למה, מאיפה אתה מביא?
1: אז אני אומר עוד פעם, בסוף...
0: אתה מביא לי אפריקאי שעשה סיבוב ב... אני יודע מה, בליגה הקזחית. שהיא ליגה טובה, אגב.
2: יקרה.
0: יקרה. ליגה יקרה, כן.
1: אני אומר, צריך למצוא פה את הבלנס. אני מסכים איתך שקבוצות צריכות לשים את יאהבם על שחקנים אפריקאים, צעירים מוכשרים, כדי שיהיה להם מה למכור. יש כאלה שלא רוצים, לא מעניין אותם הקטע של המחירה, כמו הקבוצות, בוא נניח,
2: הקטנות. הקבוצות הגדולות, לא,
1: הקבוצות הגדולות צריכות להביא שחקנים כדי לה... יפה,
2: זה הכל. צריכות להצליח מיידית, אין להם זמן. זה לא אשדוד, שאתה מביא שחקנים ואתה אומר, טוב, בוא נפתח אותם, ואולי יהיה זה, ובסוף תוריד ליגה.
1: זה הכל. אז אנחנו מדברים את אותה שפה.
2: אני ואתה כן,
1: כל פחות. זה לא, זה התפקיד.
2: הוא משהו מדבר בשפת המצ'טה.
1: זה התפקיד.
0: לא, אין, תשמע, הם מכירים, אין... מה אתה חושב ששם זה שלום...
2: שחר, בשורה התחתונה לא יגיעו זרים טובים יותר במהלך
3: הקיץ? אז לא, מה שאתה מספר, שחר, אז אני אומר, הפתרון החשוב ביותר, אם היו בכדורגל הישראלי מבינים שהכי כדאי והכי טוב זה לתת לילדים שגדלו פה את האפשרות לשחק, להביא מאמנים טובים יותר, לתת, להשקיע יותר, ולא להריץ את הילדים האלה, ובסופו של דבר לא לתת להם את הבמה, ולבקש 10 זרים. אז זה יהיה כמו, בדיוק כמו, גם הכדורסל איבד עניין פה במדינה. מי היום הולך לכדורסל? אני פעם, יום חמישי, בשבילי זה היה יום חובה לראות את מיקי ואת מוטי ואת החבר'ה הישראלים. היום אני לא מסתכל בכלל על כדורסל. מה מעניין אותי לראות את כל החמישיות משחקות עם שחקנים זרים? אותו דבר יקרה בכדורגל.
0: גם בכדורגל יש חשישה
3: זרים בכדורגל, בהתקד. גם בכדורגל הגיע למצב שאף אחד יותר מחצי קבוצה לא יראו את הכדורגל הישראלי גם כן. ואפשר לחשוב, ואני אומר לך עכשיו עוד פעם, בואו נסתכל על ההצלחות של הכדורגל הישראלי בזירה הבינלאומית של הנבחרות, של הקבוצות שלנו. מה עשו הזרים? איפה הגענו עם הזרים? לא הגענו לכלום לא. זה הכל בושה אחר תברת. הם היו משקיעים את המיליונים האלה שמשקיעים בלוויז דרים, מיליוני יורים, היו משקיעים בנוער, אז הכדורגל הישראלי היה נראה הרבה יותר טוב. ההזדהות של הקהל עם הקבוצות הייתה יותר גדולה ממה שהיום. היום לא מעניין לראות את הקבוצות האלה עם כל הזרים האלה. ואני חוזר על זה.
2: ועדיין יש שגירה של סייה צופים בכל הצדיונים.
0: זה לא מדד.
1: לבקר הכי קל.
2: למה זה לא דעת?
0: אני אגיד לך, שנייה שחר, אני אגיד לך למה זה לא מדד. יש לך חיפה, ירושלים,
3: תל אביב.
0: לגדולות, הפועל חיפה לא מביאה.
2: לא, ובאר שבע מביאה 5.
0: ובאר שבע מביאה...
2: 12,000 מנויים.
0: בוא נגיד,
2: מביאים 15.
0: אני נותן לה, 15. אז אתה לוקח את ה... איך אומרים, את הקבוצות האלה. שאר הקבוצות, גם כאשר מכבי חיפה באה לפתח תקווה.
2: אז אם היא מלאה את האצטדיון.
0: אז אם מלאה את האצטדיון. מכבי תל אביב באה לפתח תקווה. ביתר יכולה למלא את אצטדיון רמת גן.
2: כן.
0: כולו לבד.
2: כן.
0: כולו לבד.
2: אם צריך, כן.
0: אתה מבין? כולו לבד. כשאני שומע שרמת גן תארח בעונה הבאה אם היא תעלה באשדוד, ולא ברמת גן, היא מתפלץ כי הוא לא מאושר. אנחנו משחק עם ביתר, עושים כזה בחצי עונה.
2: נכון.
0: נותן להם 40,000 כרטיס.
2: נו, אז מה אומר?
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: שהחמש הגדולות מביאות, אבל זה בכל ליגה עובד.
0: הקבוצות האלה הגדולות, שאר הקבוצות, עשר, לא, תכניס גם את הפועל תל אביב.
2: כן, כן, חמש קבוצות.
0: שאר הקבוצות, באשדוד, אני רואה משחקים.
2: אשדוד אין, קריית שמונה אין, ריין אין,
0: קריית שמונה
2: אין, סכנין אין.
3: מה אני משנה משחקים, אין 100 צופים בכלל, מה אתה מדבר? אין 100 צופים.
2: אבל נתניה, אם תצליח, היא יכולה למלא אצטדיון.
0: אני אומר לך לא, לא תצליח, תרשום
2: אחר. לא תצליח זה
0: מה
2: שאומר.
0: מה, שביושב המנהל המקצועי יושב בבוטפוגו, ויודע מה אני צריך פה? כי הוא תפס איזה אחד...

0: יכול גם מינוס מסטיק, וגם לעשות היי.
1: שופר שחקנים שהיו בריביירה.
2: אבל עובדה שבשורה התחתונה נשברו פה סיי צופים.
0: זה לא, אבל שוב, ברגע שבנית האצטדיונים, לא היית שובר את הסי. אתה מבין? אז היינו אומרים, מה השקענו כסף, כספי ציבור. בסדר,
2: ואתה רואה את הרייטינג, ואתה רואה את הבוט, שמע, בשורה התחתונה.
1: הרייטינג, הרייטינג. מה הצלחנו באירופה? מה הגענו? מה הגענו עם הזרים? מה הגענו? לכלום לא. אז איזה צריכות
2: בכדור? ומה הגענו עם הישראלים?
1: מה?
0: לא, אבל... עם ישראלים הגענו למקסיקו.
2: למקסיקו.
0: מה הגעת מאז? עם כל הגויים שהזרחת פה. הזרחת את אלי מוחמד, שמשחק בנבחרת אחרת. תגיד את האמיתי.
2: הוא לא משחק בכלל בנבחרת ישראל.
0: לא, אז אני אומר, הזרחת אותו.
2: רבה.
0: חייך. אני זוכר, היה פה איזה, איך קום לו? בוחוס ג'וג'וסיאן, ארמני.
1: ארמני בעיר יפו, במכבי יפו.
0: כן, שבלצה. אז הוא קיבל לשיחק בו, הזרחו אותו לנבחרת. ארמני. אתה מבין? אתם מעזור את זה, המצאות חדשות.
3: אבל אתם צריכים להיות אמיתיים עם עצמכם. אתם צריכים לראות שכן משקיעים פה. הנה, אשדוד בונה אצטדיון גדול חדש. מכבי חיפה כן נותנת לצעירים לשחק. הפועל תל אביב. יש שחקנים צעירים גם
0: במכבי חיפה נותנת לצעירים לשחק. כי היא נפלה על הגבות, מה יהיה בעונה הבאה?
3: אבל היא הרוויחה את כל הצעירים האלה.
2: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, אתה יודע מה, זה מבחן.
0: בשבעה, שמונה משחקים היא הרוויחה אותה?
2: לא, זה מבחן, שחר.
0: תגיד, תסתלבט עלינו.
2: המבחן הוא של מכבי חיפה לראות אם בשורה התחתונה הם יצליחו לשלב את השחקנים הצעירים. אני מסופק מאוד אם זה יקרה, מאוד.
0: מסופקטני.
2: מסופקטני לגמרי. על הכיפק, שחר, שתיכה...
3: תודה, שחר. תודה רבה, שחר.
2: תודה, תודה רבה.
0: תבוא גם שבוע הבא, אתה איש מעניין.
2: שלמה, קח אותי רגע לברק בחר. לאור כל מה שקורה וכו' וכו'. האם הוא צריך להמשיך? או שאם תעניין כאלה שחר, אתה עדיין אומר לו, לא ממשיך?
1: השאלה הזאת, אני אמרתי לך עוד פעם, כל מה
2: שאני... לא, אתה אמרת לפני.
1: כל מה שאני אמרתי.
2: אנחנו עכשיו בסיטואציה עכשיו. אנחנו רואים מה קורה עם מכבי חיפה.
1: שני המשחקים האחרונים, מכבי חיפה מנצחת.
2: דנו, תגיד לי, נו.
1: אבל זה בגרביץ' טיים. היא רחוקה היום 24 נקודות במקום ראשון.
2: בושה.
1: זה לא מתאים, זה בושה. זה לא מתאים למכבי חיפה.
2: כישלון. אמר ברק בחר אתמול, כולם נכשלנו.
1: לא להגיע בכלל לאירופה זה כישלון. וברק בחר, מהרגע שהוא הגיע בפעם השנייה, לא עשה שום דבר. אבל אני לא אמרתי את מה שאמרתי, כי ברק בחר הוא לא מאמן טוב. אני אמרתי, כי תמיד פעלתי כמאמן מתוך תחושות הבטן שלי. ותחושת הבטן שלי במקרה של בחר, ברק בחר הייתה שלאור הצלחה של מחלקת הנוער עם הצלחות עם ברצלונה ועם אתלטיקו מדריד, שצריך לתת אולי לאיתי מרדכי ולצדוק מלכה.
2: זה אתה אומר.
1: לא בגלל שברק בחר לא מאמן טוב. ברק בחר מאמן מצוין. לפי דתי...
2: אם אתה היית ברק בחר, מה, היית קם והולך?
1: אני לא. אני לא קם, אם יש לי חוזה לשנה הבאה, אני אמשיך לזה. אבל אני חושב שמבחינת מכבי חיפה, אני לא בטוח שההצלחה הזאת נכונה. אני חושב שגם אם לא לקחתי את איתי וצדוק, הייתי אפילו הולך על ברק יצחקי. הייתי מחליף.
2: אני רוצה
1: להתקודות
2: שיאנקה לשחר היה מאוד רוצה שברק יצחק יאמן את מכבי חיפה.
1: מאיפה אתה יודע את זה?
2: ממנו.
1: אז אם הוא רוצה ברק יצחק, אם הוא יצא ברק יצחקי,
2: ברק יצחקי ילך לאמן שם. יש לו חוזה לברק בחר.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך.
2: אם ברק בחר לא היה ללא חוזה, ברק יצחקי יאמן את
0: מכבי חיפה. בואו ניקח שחקן שכולנו אוהבים. אתה מבין, בשביל שלמה הוא כמו עוד בן, כן? הוא בן. אתה מבין, הגיע למכבי חיפה כמאמן. אתה מבין, לא כל אחד יכול להחזיק במכבי חיפה, אוקיי?
2: אבל ברק בחר, אחד יודע... שאוכל... רגע, אז מה, אתה מדבר על איתי מרדכי כאילו?
0: לא, ברור, איתי ו...
2: אני חושב שאיתי מרדכי אין לו סיכוי להצליח.
0: איתי וצדוק וצדוק
2: וכל... אין סיכוי בעולם.
0: אתה מבין?
1: מי אתה ומי אתה שתקבעו מי יצא?
2: אני ראיתי מה הוא עשה בקרמיאל.
1: אז מה חמה לו?
2: ראיתי מה הוא עשה בקרמיאל.
1: אני ראיתי מה הוא עושה עם הנוער של מכבי חיפה.
0: הוא גדול, תמשיך.
2: אז תעשה את זה.
1: הוא גדול.
0: תמשיך.
2: כן.
0: אנשים בגרמניה, בפורטוגל, בצרפת, מאמני נוער 40 שנה.
2: הנה, בן אילם.
0: אמרתי את זה לבן אילם שהוא הלך
2: לזה. בן אילם עשה, הגיע לבוגרים, השפיל את עצמו, חזר הביתה.
0: היה מאמן הנוער הכי טוב בארץ.
2: בדיוק.
1: אבל אתה אמרת שאף אחד לא הולך אחורה חזרה, לדברת שמאמנים שהולכים חזרה, זה לא טוב.
0: לא, לא שום. אני מדבר על זה, על איתי.
1: לא.
0: אתה, אני.
1: אני מדבר על ברק בחר.
0: ברק בחר חתום בחוזה. אם יקד יגיד לו לך, סגרו ביניהם מה שצריך.
2: לא, אבל מה אתה היית עושה, קוף? עזוב עכשיו חוזים והכל, אתה, ינקלה שחר. מה אתה עושה?
0: אני לא הייתי מחתים לא את ינקלה ולא את לירות פיילום.
2: לא את ברק?
0: לא את...
2: אבל גם את ינקלה לא הייתי מחתים, זה נכון.
0: לא.
2: אבל גם את ברק.
0: ינקלה, אל תזלזל, זה שלא. בעלה הרבה כסף. אבל אני אומר עוד פעם, לא הייתי מחתים לא את ברק ולא את ליאור, אתה מבין? לגבי המנכ״ל שהיה מעורב גם כן בבנייה.
2: איציק עובדיה.
0: איציק עובדיה.
1: מה אתה, מה איציק עובדיה?
0: אני לא יודע, אם הוא היה מעורב.
1: מה איציק עובדיה? מה?
2: הוא הרבה מעבר למנכ״ל. הוא לא מנכ״ל.
1: מי אמר לך את זה? מה? הוא קובע?
2: הוא יושב עם ליאור רפאלו, ברור.
1: הוא יכול לשבת, אבל מי?

0: בוא נלוקח החלטה. השניים האלה, אוקיי? לא הייתי ממשיך איתם בלי לפגוע בזכויות שלהם.
1: סבבה.
0: דברים כאלה קורים.
1: אחלה, הכל בסדר.
0: אתה מבין?
1: אבל מערכת שקשתה בצורה כזו, חייבת לעשות שינוי.
0: המערכת צריכה לחשוב אחרת. כי כל עוד היא חושבת אותו דבר, הרי איינשטיין אמר את זה. אתה לא יכול לחשוב על שינוי ולהמשיך באותה דרך.
1: נכון.
0: אתה לא יכול.
1: נכון.
0: אתה מבין? זה היה גדול על רפאלו והקטע של... הקטע של ניהול מקצועי. אתה יכול לקרוא לזה יושב ראש ועדה מקצועית בהסתדרות. הוא היה איש מקצוע.
1: הוא המנהל המקצועי, נו.
0: הוא הביא אותם.
1: זה שמנסים להנמיך את הלהבות תחתיו, מתחתיו ולעבור, להגיד, הוא לא היה מנהל מקצועי. הוא המנהל המקצועי.
0: עזוב, הוא היה סדרן.
1: היה סדרן.
0: אבל הוא הביא את האנשים.
1: הוא הביא, ואיציק עובדיה הביא את האנשים. אלו שני אנשים שכשלו, ברק בחר, כשל. מה לעשות?
0: אבל לאיציק עובדיה יש עוד פן.
1: יכול להיות שבפן הניהולי, יכול להיות שאני לא מכירה...
0: אבל בקטע המקצועי, בקטע המקצועי...
1: אני מסתכל מה שקורה בפרונט, בחלון הרבה.
0: בקטע המקצועי, כישלון שלא מתאים לחיפה.
1: חד משמעית שלא מתאים לחיפה. תגיד לי, שלמה, הפועל תל אביב עם הסגל הנוכחי, שאמורה להשאיר על פניו את כל... כולם חתומים, כל השחקנים חתומים.
0: וצריכים להוסיף.
1: וצריכים להוסיף.
2: חייבים להביא חלוץ מרכזי.
1: אין, הם לא רוצים להביא. הם אנחנו הולכים בואטנג ודאפה, זהו.
2: כישלון.
1: זהו.
2: אני לא רואה אם הבחור הזה... לא, אי אפשר לקחת...
0: יש לי שאלה אליך. אני לא לוקח את זהבי עם 35 שערים בעונה שהיה לו עונה כזאת. אני לוקח את הבלטה הזאת של 9, שצריכה להביא בעונה של 36 משחקים, לא סופר כרגע גביע.
1: לפחות 15 שערים.
0: ולא אירופה. אתה צריך... מה, עמדה רק 15? לא מספיק.
1: לא מספיק 15?
0: מה, לערוץ בצמרת?
1: על העמדה, נדבר על שחקן אחד.
0: על הבלטה, שחקן אחד כן.
1: כן.
0: אתה צריך שחקן וחצי, שהעמדה תיתן את התפוקה.
1: 25-30 שערים.
0: לא, אני אומר...
1: הנה, שוע והצילי, 30 שערים.
0: לא, זה מצוין כבר.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: בסדר, אבל הפועל רוצה להיות מצוינת.
0: אבל אתה לא יכול, תקשיב, גם אתה יכול להגיד, איך קוראים לו, פרץ ושחר הביאו 30 שערים ביחד יותר. אתה מבין?
1: פרץ ושחר, בטח.
0: אתה צריך...
1: הביאו 31.
0: אתה חייב מספרים...
2: אתה מביא חלוץ אחד, נתן שער אחד, ואתה הולך איתו לשנה הבאה עוד פעם.
0: אתה חייב...
2: תגיד לי, זה הגיוני?
1: הם מאמינים בו.
2: מה לא טוב היום, יהיה טוב מחר.
0: תקשיב, בואטנג...
2: מאמינים בו, כמה משחקים הוא קיבל.
0: בואטנג לא חלוץ שיעזור להם באירופה. כן.
2: דאפה, אתה מבין?
0: אני חושב שאני מאחל את דאפה שכן, אבל אני סקפטי, ואני חושב באמת שאם אתה מדבר עם ברדה, מה זה הם לא רוצים? אולי נתנו להם תקציב שהם צריכים לחזק זה.
1: לא, אבל קוב, אני מסכים, אני חושב שאגב, גם פלקאו או קרייב, אני לא יודע אם זה משהו שאני יכול לרוץ
0: איתו יותר מדי.
1: לא, אין בעיה, אני אומר דעתי המקצועית, הם כרגע לא רוצים להחליף. אני אומר דעתי המקצועית, פלקאו או קרייב, ואיך קוראים לו, ובואטן, לא יודע.
0: הם מחפשים בתים, הם מחפשים בית בקונפרנס?
1: הם לא יעשו בחיים בית, לדעתי, כי אני אגיד לך למה, הם לא מדורגים. הם יכולים לקבל איזה כאיזה, לא יודע מה, קבוצה טובה מבלגיה או
0: מיוון.
2: ולאו בסיבוב שום.
0: אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם תהיה ביתיות או לא, אני מאחל לנו שתהיה.
1: לא תהיה.
0: אני מאחל. הנה, עכשיו פרץ השלום, מה אתה רוצה?
1: אבל קוב, זה עוד חודש וחצי, כבר יש לך משחק.
0: בסדר, אבל פרץ השלום איכשהו.
1: כן. אוקיי. פרץ השלום בלי שאנחנו יודעים.
0: אבל אנחנו בתוך העניין.
1: אנחנו...
0: הודיעו לנו.
1: הודיעו לנו.
0: יפה. אז תנו לנו לפחות את הקטע להריח.
1: אני לא רואה שמרחים ביולי, לא מה, לא רואה.
0: אני לא רוצה שזה יבוא עם בקשה של שינו. אתה מבין?
1: שינו כרגע לא עושה את זה. שינו חכה לספטמבר.
0: אבל שאירופה כאילו, אמרנו הולכים לשלום, נכון?
1: כן.
0: בר קיימה.
1: מזרח תיכון חדש.
0: בר קיימה. אז תנו לנו לשחק, אוקיי? אם לא יהיה לנו את זה, לקבוצות שלנו יהיה קשה מאוד. קשה מאוד.
1: הנה, אבל מכבי תל אביב, יאמר לזכותה שעשתה שלב בתים.
0: בסדר.
1: אבל למה? בין היתר, כי היא מדורגת.
0: נכון.
1: זה יתרון גדול.
0: באר שבע לא מדורגת.
1: באר שבע לא מדורגת.
0: יפה.
1: אבל באר שבע קבוצה שחייבת...
0: גם ביתר לא מדורגת. ביתר גם לא
1: מדורגת. ביתר זה מדורגת. ביתר בחיים שלה עושה כמה באירופה.
0: תחשוב, ביתר מביאה, אם היה לנו בית, כן? כל הקבוצות האלה.
1: 30,000.
0: באר שבע,
1: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ו...
0: הפועל תל אביב. בוא נעשה את הפול האוס. תקשיב, הקבוצות באות זה קצת...
1: ברור, ראינו. מה, הפועל תל אביב ניצחה את צ'לסי בזמן.
0: נו, אז אני אומר, אתה יודע, זה קצת נותן להם לחשוב. שהם באים לשחק בלי קהל, בלגרד...
1: ברור, הונגריה, קפריסין, בעיה קשה מאוד.
0: הם באים כאילו לקמפינג, באלן אלן.
1: חד משמעית. שניהם הם מבחינת רן קוז'וך. להמשיך או לא? קוף אומר שהוא לא צריך להמשיך, מה אתה אומר?
2: בטח שלא המשיך, למה לא המשיך? איפה הוא ילך? איפה לא יותר טוב?
1: בדיוק, אני מסכים איתך.
2: איפה הוא לא יותר טוב?
1: הוא מביא דאבל.
0: הוא לא יכול יותר.
2: הוא לא יכול.
1: מה זה לא? אז הוא יביא... אז זאת אומרת, אתה יביא עוד דאבל.
2: אולי הוא יביא עוד דאבל, למה אתה אומר? תשמע.
0: קנגו הולך?
2: לא יודע.
1: לדעתי הולך.
0: הולך.
2: הולך.
0: ונטורה הולך?
1: לא בטוח.
0: אם תהיה הצעה?

0: קשה לו כבר עם כל הקטע של המשפחה פה והכל, הוא רוצה לחזור לפורטוגל. יכול להיות שנמצא לעצמו איזה קבוצה, בואו, הוא פיגורה גם בפורטוגל, כן? כן. אחד השחקנים הכי גדולים שהיו פה, ואחת הדמויות הכי גדולות שהיו
1: פה. הוא עשה פה שנים נפלאות.
2: והוא, בזכותו
1: יאמר, ברגע
2: שקיבל את האזרחות, תרם לנבחרת.
0: בעיה לגמרי.
2: אתה מבין?
0: תשמע, הבנות שלו לומדות עברית, לומדות בבתי ספר.
2: בסדר, גם הבנות שלו הוא שהיה בן יהודה, איך קוראים, בבני יהודה, שארגנטינאי, שהיה אחרי 10 שנים פה, ולא השאירו אותו.
0: רק לי הזיכרון, אני.
2: אתה מבין, ברח לי הראש.
0: אבל בכל מקרה, ויטור מסיים, בלוריאן מסיים, הם מביאים את...
1: לקחו כבר את אנטמן מהפועל פתח תקווה. את הבלם של הפועל פתח תקווה.
0: לא אלטמן, רוטמן.
1: את רוטמן, סליחה.
0: חשבתי שאלטמן, אמרתי מה לקחו.
1: רוטמן, לקחו את רוטמן.
0: איך איתה רוטמן?
1: שחקן מצוין.
0: אבל יכול להיכנס לאור בלוריאן, עשה עונה גדולה.
1: אתה רואה את המערכת בבאר שבע, איך היא עובדת.
0: נדיר.
1: עוד לא נגמר העונה, הם כבר הכתימו.
0: גם מרקו רול.
1: הם בינואר עשו רכש, תאמין לי, תאבה לעיניים. הביאו שני שחקנים שעשו להם תהליפות.
2: מרקו לא טוב לאחרונה.
0: אגב, לא טוב, לא טוב, אני רוצה לשאול את שלמה, שאגב חזה את זה.
1: מי?
0: קח אותי, פדרו גלבן, אגב.
2: פדרו גלבן, כן.
0: טוב, אנחנו כבר מתחילים את המסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב לקראת גמר הגביע. אגב, עושים פעם ראשונה שאני שומע שעושים בנפרד, מכבי תל אביב בנפרד, הפועל באר שבע בנפרד. הנה, אנחנו כבר על במסך, אנחנו מצטרפים לשידור, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אלינו.
3: אנחנו מוכנים.
4: אני יכול להתחיל, אמיר?
3: כן, אתי כן.
4: אתה מאשר לי גם?
3: שחר. אתה כבר בשידור? מאשר.
4: מאשר.
3: עכשיו? רגע, שחר.

0: צהריים טובים, ביום שלישי הקרוב יתקיים גמר גביע המדינה ווינר בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע בשעה 8:30 באצטדיון טדי בירושלים. מספר דגשים לקהל, אז רכבת ישראל כמובן תביא את שלל האוהדים עד לתחנת נבון בירושלים, וגם בסיום המשחק תופעלנה רכבת מיוחדת לבאר שבע מרכז ולתל אביב סבידור. במידה ויווצרו עוד עומסים אז תופעל רכבת נוספת. מבחינת תחבורה ציבורית, אז גם מתחנת רכבת נבון יוכל הקהל לנסוע לאצטדיון טדי בתחבורה הציבורית הסדירה בשדרות שזר, וגם בסיום המשחק הסעות מיוחדות לטובת האוהדים יופנו ממפרט התחבורה סמוך ליציע המערבי אל תחנת יצחק נבון. כמובן שיש גם חניונים ושאטלים ללא תשלום, זה עיריית ירושלים וחברת אריאל ביחד עם ההתאחדות לכדורגל, זה אלפי מקומות חנייה ומערך שאטלים מהחניונים לטדי ובחזרה, אז גם אוהדים שמגיעים עם רכב פרטי רצו להשתמש באפליקציית Waze שמפנה אותם לחניונים המיועדים לאוהדי קבוצתם. אז אוהדי באר שבע לצורך העניין חניון הר הרצל והלאום, אוהדי מכבי תל אביב חניון הדסה עין כרם, צומת אורה, עין יעל וגן החיות התנכי. עוד נעדכן כי מאוד חשוב להגיע מוקדם, ולכן בעצם עיריית ירושלים והתאחדות לכדורגל וחברת אריאל מקימים מתחן פנזון שיפעל כבר החל מהשעה 3 ועד 7:45. יש שם במת פעילות, מתחם פודראקים, ברים, עמדת די-ג'יי, מתחם צילום, עמדות משחק, עמדות איפור, מרצ'נדייז, והכניסה כמובן היא חופשית, אז אנחנו באמת קוראים לכם להגיע כמה שיותר מוקדם וליהנות מכל הפעילויות האלה. השערים עצמם של האצטדיון ייפתחו בשעה 6. רק נגיד דבר אחרון, ששוב אנחנו באמת ממליצים לכם להגיע מוקדם, ליהנות, זה יום שקורה פעם בשנה, חבל להגיע בפקקים, אם אפשר להגיע בתחבורה ציבורית, ואם לא אז באמת להשתמש בחניונים המיועדים, ועדיף לא להתקרב לקרבת האצטדיון, שכן רוב החניה שם סגורה ותהיה בלתי אפשרית לחניה. אנחנו נתחיל עכשיו עם מסיבת העיתונאים, שאלות, בבקשה, דר, רז, בבקשה.
1: עם המיקרופון. הנה, תן להם את הביטחון. לא, זה לא עובד.
2: לא עובד? עכשיו עובד?
1: לא.
2: גם לא?
1: עכשיו.

0: טוב, אז נתחיל עם דור. עברו, אם אני זוכר נכון, 5 שנים מאז שיצא לך להניף את הגביע הזה. האם התגעגעת?
1: איך אפשר להגיד שלא? קודם כל, להיות נוכחים במעמד הזה של גמר גביע זו זכות. גם למעמד הזה לא לוקח, לא כל שנה מגיעים אליו. וכן, מאוד התגעגעתי ומאוד התגעגענו כקבוצה, כמועדון. הסט הכי טוב שלנו, כשנסיים עם ידינו על הגביע.
0: אז באמת אמרת, מרגש להגיע למעמד הזה של גמר גביע. אם אתה יכול לספר, אתה יודע, ככה, הבדלים, מה זה משחק גמר, נגיד, אל מול משחק אליפות, איך אתה רואה את השוני או את הדמיון בין המשחקים האלה?
1: אני חושב שבשני המעמדים, אתה יודע, טעויות קלות לא באות בחשבון, דברים שיכולים לעלות ביוקר וקשה לתקן עליהם לפעמים, במשחקים במעמדים כאלה, עם אמוציות כל כך גבוהות. ונצטרך לשחק גם בחוכמה, להפעיל את הראש שלנו, להיות אינטליגנטים, ולא רק רעבים ואגרסיביים. אני חושב שזה יהיה בסיס למשחק נהדר מבחינתנו.
2: זו הייתה עונה לא פשוטה למכבי תל אביב. יש תחושה שאם מניפים גביע בסוף המשחק הזה, זו הזדמנות לתקן עונה לא מוצלחת?
1: אני חושב שתואר תמיד נותן ומעניק תחושה נהדרת. במיוחד גם תחושה שלא זוכים לה לכל עונה. לא כל עונה מועדון הניף גביע בשנים האחרונות. אז כן, אז אני חושב שבעונה מאתגרת ולא פשוטה כמו שתיארת, אני חושב שזה יהיה טעם מתוק.
2: לפני פחות משבוע פגשתם את הפועל באר שבע, הפסדתם. כמה זה משפיע על תחושת הביטחון לקראת משחק הזה?
1: אני חושב התשובה שתהיה מספקת, כי מצד אחד אני באופן אישי מאוד מרוצה מרוב הדקות שהצגנו במשחק הזה. אני חושב שהיה לנו כמה טעויות שהן לא יכולות לקרות במעמדים כאלה, במיוחד בגמר גביע. אני חושב שאם נביא את הדקות האלה לידי ביטוי, אני חושב שזה יהיה מעולה עבורנו. ובסופו של דבר הם גם שיחקו, אתה יודע, לשחק על תואר, שיחקו על אליפות מולנו, והם ידעו כמה זה קריטי עבורם. אני לא מזלזל מהבחינה שלנו, אנחנו כל משחק מגיעים כדי לעשות את הכי טוב שלנו ולנצח, אבל ברגע שקבוצה מגיעה לשחק על תואר והיא מבינה כמה היא צריכה את זה, אז היוצרות קצת משתנות, והם הוכיחו את זה לפני שבוע, ועכשיו שתי הקבוצות משחקות על תואר, אז אין לנו שום פריבילגיה להוריד או לעשות טעויות כאלה ואחרות שיעלו לנו ביוקר.
2: אם יש משהו שמאפיין את מכבי תל אביב העונה, זה מחצית אחת מאוד מאוד טובה, ואז מחצית שנייה עם יכולת פחות מוצלחת. איך מתקנים את זה ולמה אתה חושב שזה קורה בכלל?
1: אז אני לא יודע לענות על התשובה הזו. אין לי מושג למה זה קורה. זה תסמין שלנו, סיפטום שיש לנו עונה, לצערי. אבל במשחק הזה כמו גמר גביע, אני חושב שהאנרגיה של כולנו תתעלה במחצית השנייה, כמו בתחילת המשחק, כי אנחנו מבינים כמה משמעות יש למשחק הזה עבורנו. זו הציפייה שלי, שלנו, מכולנו. לא תהיה לנו פריבילגיה להוריד רגל מהגז לאורך כל המשחק.
0: אנחנו מראיינים אותך לדעתי למעלה מעשור כבר, אתה יודע, לפני משחקים גדולים, לפני סתם משחקים רגילים, אתה בן אדם שתמיד מדבר על הרוח, על הפן המנטלי, על הראש, על איך להגיע נכון למשחקים האלה, ואי אפשר להתעלם ממה שהדר שאלה, אני ארחיב את זה, בפן המנטלי העונה יש רגעים בודדים שהצלחתם באמת להתעלות ולהיות שם, בהרבה משחקים אחרים, גם אצל המאמן הקודם, גם אצל רוני, אתם פתאום קורסים בצורה שהיא הכי לא מכבי שהכרנו כבר הרבה מאוד שנים. איך אתה מסביר את מה שקורה? האם זה העומס המטורף שאירופה יצרה עליכם כבר 3 שנים ברציפות? האם זה אולי בחירות לא נכונות שעשו פה בסגל, בצוותים? אני לא יודע, איך אתה רואה את זה?
1: כמו שאתה מכיר אותי, אני מתקן, ואנחנו מתקנים מה שביכולתנו לתקן. אז אתה יודע, בחירות וכאלה, זה לא אנחנו, יש אנשים שבחרו והרכיבו את הקבוצה, אני חושב שהקבוצה מעולה וחזקה מאוד. אני חושב שלעיתים, אני פשוט מציין עובדה, כמו שאתה ציינת, לעיתים אנחנו, העונה קרסנו, זה לא פחות מקריסה מספר פעמים. ואם אני מסתכל על המשחק שהתקיים ביום שלישי, אז לא נוכל לאפשר את זה לעצמנו. וקריסה ביום שלישי היא לא קריסה שיכולה להיות.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
9: פס פס, it's a call.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: עלם! חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.

0: גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים, ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מבטרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית.

0: סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יאללה, חזרנו ואנחנו משדרים דרמה, כמו שאומרים. מאחר ואנחנו משדרים את גמר הגביה, שיכול להמתיק, אומר דור פרס, זה יכול להמתיק לנו את העונה, או לעשות היסטוריה בהפועל באר שבע. אגב, אם זוכים בגביה, זה משהו שיכול באמת להמתיק עונה? אולי בטעם, אבל זה לא...
2: בהחלט, בטח שכן, זה תואר, איזה שאלה.
3: להמתיק בקטע...
2: מה לגמור זה?
3: שמתחילים בליגה האירופית, זה הכל.
1: שמה?
2: מתחילים בליגה האירופית.
1: אה, ליגה, כן, זה
2: משמעותי. זה לא רק זה. גם שמחה לאוהדים, הספונטניות של ההתפרצות.
3: אחלה, לא, לא, לא, לא.
2: מה לא, לא, לא, לא, מה לא, לא.
1: בוא נגיד גרה, אני בטוח שמיץ' גולדר יושב עכשיו במשרדים בקנדה, ואומר, זו עונה כושלת. גם אם ניקח גביה, זו עונה כושלת.
3: עזוב אותי מה,
2: הוא לא אומר משהו.
1: 13 הפרש, 13 הפרש.
3: האוהדים שלו, האוהדים שלו.
1: 13 הפרש ממקום ראשון.
3: האוהדים אומרים, לא היינו במשחק.
1: כן. אז הנה, בוא נדבר אחד האוהדים של מכבי תל אביב, לירן שטאובר. אלן, מה העניינים?
4: הפך אותי לאוהד, אתה
1: מבין? רגע, לא שומע אותך?
2: הוא הפך אותך לאוהד, אתה רואה?
1: למה, מה זה? מה זה, בושה להיות אוהד מכבי תל אביב? זה גאווה?
3: סגור את החלון.
1: זו גאווה, שטאובר.
3: סגור את החלון, שטאובר.
4: חלון סגור. חלון סגור.
3: עם כאלה רעשים יש לך באוטו, תחליף את הרכב.
1: תחליף את המנוע.
4: אוקיי.
1: תגיד לי, שטאובר,
2: את האישה הוא החליף, אתה רוצה שחליף גם את האוטו?
3: אישה אחת, ארבע.
2: אישה אחת, ארבע נשים. כמה נשים החלפת? ארבע?
1: תגיד לי, אנחנו בחתונה מהסוסו.
2: הוא אומר ארבע, ארבע נשים.
4: רגע, לא הבנתי, רגע, לא הבנתי.
3: הוא בחתונה מהאלאית. הוא בחתונה מהאלאית. ואם לא, אז במתגרשימי.
4: אני מתחרה בקוף.
1: לא, קוף הייתה לו אחת, וכיפול, זהו.
2: אחת ואהבה שנייה, זהו.
1: שטאובר, קרא אותנו רגע עכשיו באמת למשחק
3: הזה. אני נכנעתי, שטאובר.
1: למה?
3: הייתי יכול להמשיך כמוהו, לפרוך הדרך.
4: גם אני,
2: זה... אני אוהב את התוכנית שלך של הבישול, שאתה מבשל עם אשתך. תאמין לי, אני עוקב אחריך.
3: הוא תותח.
2: כן.
3: תותח.
1: מה הוא היה יותר? הוא היה יותר שוער טוב או מבשל טוב? את האמת, אבל שלמה.
3: שוער,
1: שוער. לא יודע, שלמה נראה לי...
2: לא יודע, לא אכלתי משהו מבשל, אבל נראה לי שהוא יודע. יש לו מושג.
3: לא, לא,
1: הוא יודע. אבל מה יותר טוב, שוער או מבשל?
2: הוא היה שוער טוב, אל תזלזל בו.
3: אולי אני זוכר אותו בקריאת אונו עוד.
4: אלוף.
3: שהוא התחיל.
4: לא, אני התחלתי לבשל אחרי שפרשתי.
1: בוא נגיד ככה, שמכירותי את שלמה, הוא המבשל הטוב ביותר בספורט הישראלי אי פעם.
4: אין ספק בכלל.
3: ואף זה, ואף יותר.
1: ואף יותר. אבל בספורט הישראלי בקריטריון. טוב, בוא רגע ניגע ברשותך בגמר הגביה. קח אותנו רגע איך מכבי תל אביב להערכתך מגיעה למשחק הזה. קבוצה שדור פרץ דיבר על זה, ארבעה הפסדים מחמישה משחקים מול הפועל באר שבע עונה. חלקם גם הפסדים, אתה יודע, 3-1, 4-2 וכאלה. ומצד שני, כמו שאמרנו, טבולה ראסה. משחק חדש, הכל יכול לקרות.
4: זה אין ספק שהכל יכול לקרות, זה גמר גביע, ואתה יודע, אתה יכול להיות גם בעונות פחות טובות שלך, ולבוא לגמר גביע ולקחת אותו, הייתי שם והייתי שם.
1: אוקיי.
4: אבל אני ראיתי שמעתי מסיבת עיתונאים, ואני חושב שדור אמר את הדברים נכון. כי מכבי תל אביב במשחק האחרון נגד באר שבע, עם כל זה שהמשחק היה מאוד מאוד חשוב להם, מצאה נקודות תורפה בהפועל באר שבע, ואם הייתה מנצלת המומנטום, שהיא יצרה לעצמה שם, ומנצלת, בוא נגיד, 50% מהמצבים שהיא החמיצה...
2: במחצית הראשונה.
4: בדיוק, כן. בדיוק, ותחילת המחצית השנייה גם.
2: רק במחצית הראשונה.
1: אבל שטאובר, אני מסכים איתך שהם היו, מכבי תל אביב הייתה מחצית ראשונה מצוינת אפילו, הייתי אומר לך.
4: גם ההתחלה של השנייה.
1: כן, וגם ההתחלה של השנייה, אבל בשורה התחתונה, הפסידו 4-2.
4: יפה. ופה אמר דור פרץ דבר נכון. בגמר גביע אתה לא יכול לטעות טעויות שבליגה אתה יכול לטעות ואיכשהו לתקן אותה משחק אחרי. אין לך. והטעויות שמכבי תל אביב ספגה ממנה את השערים, הן טעויות של, אתה יודע, שדברים אלמנטריים ברמה הקנתית, בשמירות, בזכירות של שחקני קישור.
1: עזוב את זה, אלי קמרה, בוא, זו טעות באמת ביזרית לגמרי.
4: לא יודע מה אני אעשה לעשות שם, אולי בגלל שחסר...
1: אתמול ראיתי רוגבי פה בערוץ הספורט, מכבי תל אביב נגד עמק יזרעאל. שמרימים את השחקן, ככה זה היה נראה. כאילו מישהו ירים אותו לעשות עם היד, לא ראיתי דבר
4: כזה. כן, אני אומר לך, חזר סנטר למכבי.
3: אבל גם אחרי זה לא הבנתי את האירוע
1: בדיוק. כן, בסדר. אבל כשאתה מסתכל, שטאובר, כשחקן, כשאתה מגיע מול קבוצה שניצחה אותך בארבעה מחמישה משחקים, שאתה יודע שהיא על פניו עוד פעם מקצועית, פייבוריטית, איך אתה כשחקן מגיע למשחק הזה? כי כמו שאמרת, חווית הגמרים.
4: חוויתי גמרים וחוויתי את אחד הגמרים הגדולים מול מכבי חיפה, שמכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה מאיתנו לאורך כל העונה, ולמרות זאת הצלחנו לנצח את המשחק הזה, ולמרות זאת אומנם הצלחנו אותו בפרק.

0: פנדלים, הערכה לפנדלים, אבל היינו שם, היינו שם כל המשחק. אתה יכול להתרומם
1: למשחק. מה, אתה מדבר ב-2000, ב-2000 ו... איזה שנה?
0: 2002-3.
1: 2002-3. תראה, יש לך כל כך הרבה מקרים ש... הנה, מכבי חיפה קיבלה שישייה ממכבי תל אביב, ובא לגמר גביע כמה ימים אחרי זה ניצחה את מכבי תל אביב בפנדלים.
2: תשמע,
1: הכל יכול לקרות.
2: אני זוכר את הפועל רמת גן.
0: וגם הפוך היה עם
1: באר
0: שבע ומכבי.
1: באר שבע בכלל, ניצחה אותה מכבי 6-2.
2: אני זוכר את הפועל רמת גן ב-2003.
0: נכון.
2: אתה מבין? נלחמת, נלחמת.
1: עם הפועל באר שבע שזה היה
2: ניצחה. ולפני זה היה מכבי תל אביב
3: חצי גמר. נלחמה נשאר בליגה באותה עונה, נדמה לי.
2: מה זה? לא, ב-2013 ירדנו.
3: 2013.
2: אתה מבין, אבל ב...
1: עכשיו אתה עולה, מחר אתה עולה ליגה.
2: אה?
1: מחר אתה עולה.
2: שאני אליה מדבר איתך.
1: לא, אתה עולה 100%.
0: תראה
1: הוא בא עם העיניים
0: הגדולות
2: נחץ
0: אותך.
1: לא,
2: 100%
1: עולה.
2: כבר סבא זה. כבר סבא מנתן רמת גן.
1: אין סיכוי בעולם.
2: אין, בוא נה,
3: תרציץ למה מנתן את הפועל רמת גן.
1: אני אומר שאין מצב.
3: ואני אומר לך, כבר סבא מנתן את רמת גן.
1: ובני יהודה?
3: בני יהודה מנתן את מכבי הרצליה.
1: בסדר, זה אותו דבר, עולים.
3: בסדר, אבל אני אומר לך.
2: כן, בשני הפסדים אנחנו עולים.
1: גם בתיקו אתה עולה.
2: כן.
3: תראה, הפועל רמת גן, גם בשבת האחרונה ראית את המשחק, ראשון לציון הגיעו לשלושה מצבים של 100% גול. ולא ניצחו, והפועל רמת גן לא קבוצה כזאת גדולה. גם הפועל רמת גן שתעלה ליגה, היא יורדת חזרה.
1: זה אני מסכים.
3: בטוח יורדת.
2: ברור, מה זה?
1: אבל פתאום...
3: בטוח יורדת. גם, אתה יודע מה? גם מכבי פתח תקווה יורדת.
1: לא. פתאום כל החבובות, כל החבובות התעוררו, הוא האריה מליניה, רוצים אחר לנסוע למשחק.
3: לא, מגיע להם.
1: הם לא ראו משחק 15 שנה, הם לא ראו. פתאום נוסעים.
0: מגיע להם, מה אתה
2: רוצה? הלו, אני הייתי ממגרשים בארץ, אתה לא יודע איפה הם.
1: אבל איפה היית עכשיו? למה? איפה היית? אתה אוהד
2: עם דג בשלום?
1: גם בתקופות הכי קשות.
2: נו, הייתי. אני הייתי בקשות, כן. בקשות, בליגה א'.
1: איפה אתה?
2: הייתי בליגה א', ליגה לאומית, ליגה ארצית.
1: רק לגמר גביע אתה מגיע.
2: אני כבר זקן בחייך.
0: אתה לא עלית את העלייה שם בזה.
1: במכתש?
2: ואיפה בזה? ובאקו, בישם, בנפוליון. הייתי עם קומות שאתה לא מכיר.
1: לא, נפוליון אני מכיר.
2: ואיך אתה מכיר את נפוליון?
1: בואי, אני בן 51. למה, מה? אני עוד מעט בגיל של נפוליון, תגיד לי מה אתה
2: נצלבט. אתה מתבטא כמו 12.
1: בונה פארטה. תגיד לי רגע, שטאובר, מבחינת, שאתה מסתכל, אתה אומר, מכבי תל אביב גילו את החסרונות של הפועל באר שבע. מה החסרונות של הפועל באר שבע? להבנתך, להערכתך?
0: אתה ראית במה שהם מצליחים לנצח אותם, במשחק האגפים. מכבי תל אביב הצליחה לעשות דברים יפים כל המחצית הראשונה ובתחילת המחצית השנייה. גם הבילדאפ של מכבי תל אביב עבד.
2: איך אני אוהב בילדאפ?
0: אני לא
2: סובל... נכון, ראיתי את אליאסי עם בילדאפ.
0: אני לא סובל...
1: ברור. רגע, שטראבר, בוא נעשה רגע פאוזה. אני רוצה לשאול אותך על אליאסי. תשמע, זה אתמול, אני אומר לך אמיתי, ברמה, אני ריחמתי עליו.
2: האמת, זו התחושה שהייתה לי...
3: אני רוצה להגיד לך לגבי נושא
1: אליאסי. רגע, בוא נשמע את שלמה, רגע, רק גילוי נאות. אליאסי גדל במחלקת הנוער של אליאת פרסבא.
2: וגדל להיות שוער מדהים.
3: ואני רוצה להגיד לך, זה דוגמה, מה שקרה עם אליאסי, דוגמה למאמן שגומר שוער. להוציא אותו מהרכב, זה לא היה במקום, לא היה בזמן, לא להשים אותו, ועובדה. שכשאני אמרתי, הוא גמר את אליאסי, אני ידעתי מה אני אומר.
2: אבל...
3: שוער צעיר שקיבל הזדמנות והיה מצוין לכל אורך העונה, והביא את באר שבע...
2: לא כל העונה, גם עונה קודמת.
3: וגם עונה קודמת, והביא את באר שבע לשיא ההצלחה שלה.
2: הגיע לסגל.
3: פתאום מוצאים אותו מהרכב, בלי שום סיבה, בלי שום סיבה, ואני חושב...
2: לא, הייתה סיבה.
3: לא הייתה שום סיבה.
2: נגד בית ירושלים הייתה סיבה...
3: הוא לא אשם בעצם לבית
2: ירושלים.
3: הוא לא אשם. וזה הייתה דוגמה לקוז'וק שגמר שוער.
1: לא, אני רוצה לשאול...
3: הוא גמר אותו.
1: שטאובר, קודם כל, אתה היית שוער. תסביר שנייה, זה חוסר ביטחון מוחלט כאילו?
0: הופלט. זה חוסר ביטחון, בהחלט.
2: הופלט.
3: איזה שאלה? מה, אני אמרתי, הוא גמר שוער. הוא גמר שוער.
0: לקבלת החלטות שהוא בדרך כלל לא לוקח אותה, הוא שוער מאוד מאוד אחראי. הוא פשוט איבד מהביטחון שלו, ואתה רואה את דברים בסיסיים שהוא היה עושה אותם באלן אלן, אתמול לא הלכו לו. קחת את הגול השני, זה הרחקה...
1: לא, הגול השני זה משהו מטורף.
0: לא משנה, אבל אתה אמור...
2: לא, הוא נוגח לאמצע.
1: כן, אני אומר, זה טעות ענקית.
3: אבל זה לא קונץ להגיד את זה היום. אני אמרתי את זה ישר כשהוא הוציא אותו מרקט, אמרתי את זה פה בתוכנית. יאמר
1: לכבודו שיש כמה
3: הוא אומר הכול. אמרתי את זה, הוא אמרתי את זה, הוא גמר אותו.
2: אני ראיתי אותו אבל נגד בית ירושלים ב-2-2, ה-1-2, שהוא מסר כדור ליריב.
1: נכון.
2: אמרתי, הוא חייב להוציא.
3: אבל הבילדאפ, אתם מדברים על הבילדאפ, המאמן דרש את זה ממנו, הוא צועק עליו אם הוא לא ייתן את הכדורים האלה. ואני אמרתי לו, תעיף את הכדורים, שיש לחץ עליך, תעיף את הכדור.

0: ביגאפ.
1: הסיסמה של הפועל רמת גן, 100 שנה היה, להעיף.
0: להעיף.
1: כל צחקן,
2: להעיף.
1: להעיף.
0: אבל הוא אמר לי, קוז'וק מבקש ממנו לביגאפ.
1: כן, אני יודע.
2: יאמר לזכותו שיש להם, כשהוא רואה שוער, הוא אומר את הכל בפנים. כמו הסיפור עם רפי כהן. אמר לו בפנים.
0: נכון,
2: בשידור חי.
0: כן, זה הכל.
1: כן. אחרי זה הוא המשיך עד גיל 44.
2: תגיד לי רגע, לירן, אבל קרא אותי רגע, סתם מעניין אותי כשוער, שהיית שוער בכיר, נבחרת ישראל והכל. אתה, נגיד, ברור שבגמר הוא לא משחק מרציאנו פותח מן הסתם. בואו, גם כל אחד לא היה נותן לו לפתוח.
3: אתמול, בוא נגיד שאתמול זה חרץ
2: את... לא, אבל קרא אותי לעונה הבאה, לעונה הבאה. זה משהו שיכול להשפיע עליו, או שאתה...
0: לא, זה לא, אין שחי.
1: מביאים לו עוד תחרות, את מרקו.
2: מביאים את מרקו וולף.
3: אותם, השאלה את מי מביאים ועוד מי מביאים.
2: מרקו וולף,
3: מרקו וולף שוער טוב.
1: אבל
3: אבל סוף העונה שוער שני, השאלה מה קורה עם מרציאנו גם, אם מרציאנו יישאר עונה.
2: על פנה מרציאנו לא אמור להמשיך.
1: אבל אני אומר עוד פעם, סוף העונה הוא לא היה טוב מרקו.
3: נכון, נכון. אבל אני חייב לקחת אתכם להחלטה הזאת שזה, נכון שההחלטה הזאת היא טיפה מוזרה ופגעה בו, אבל אתם לא יכולים לקחת...
0: אי אפשר לגמור לו את הקריירה. אי אפשר לגמור.
2: אבל אלירן אומר ובצדק שבאר שבע קיבלה את ההחלטה הנכונה בשביל עצמה, נכון?
0: נכון, אין לי טענות, אבל נכון עשה את העבודה, אבל הוא גמר את אליאסרי. אבל אני אומר שזה לא אומר שאליאסרי שואר שהוא גמר קריירה. ברוץ היה בן 22.
2: לא, לא גמר קריירה, אבל...
0: הוא רק התחל את הדרך שלו.
2: אבל בא מאמן.
0: הוא יחזור לעצמו, הוא יהיה מצוין.
3: הוא יחזור לעצמו, זה הכל בסדר, מתחילים עונה חדשה.
1: זה מגיל 12, אוקיי? זה שוערים שצריכים לעשות אימוני שדה. עם שחקנים, להיות בטוחים בשתי הרגליים שלהם. לא לפחד כמו בלם שמגיע מולו, אתה יודע, מגיעים שניים. לא לפחד מהלחת. מה, מה, הם נויר.
3: נויר,
1: נויר עושה את זה 28 שנה.
3: קוף, גם בסופו של דבר, כששוער נמצא על קר הדשא, הוא זה שצריך לקחת החלטות הנכונות. ולא מעניין מה המאמן אומר. אם אני רואה בסיטואציה מסוימת, המאמן יכול לצעוק לי, שעה, תעשה, תניע, תניע, תניע, תניע.
0: די עם הלהניע הזה, די, די.
3: ואתה לוקח סיכון, אני מעיף את הכדור, כי בסופו של דבר, אם אתה טועה, בהנעת כדור, הטענות הן אליך. לא למאמן שביקש ממך להניע את הכדור.
1: אני רואה שוערים, באמת, גם בליגת אלופות, גם בליגות אירופיות. אפילו ראיתי את פרץ ו... איך אומרים? בסאוטהמפטון. אבל אני רואה, אתה מבין, שהוא...
3: כשהוא רואה שיש סכנה, הוא מעיף את הכדור ומתיף אותו למעלה.
1: ברור, הוא רואה, אתה יודע, הוא נותן שוס ואת הכדור 60 מטר.
3: נכון.
1: השוער חייב לחשוב, זה האינסטינקט שלו. זה האינסטינקט שלו. לא מאמן שוערים, ולא מאמן הקבוצה.
2: אבל כמו שאמר שלם, ברגע שיש לך מאמן, שאלו הדרישות, הוא לא רוצה שוער שלא מניע את הכדור.
1: אבל תקשיב, הוא רוצה
0: שוער שלא
1: מניע. אתה יודע כמה גולים הוא קיבל השנה מלהניע?
2: מי?
1: ארבעה חמישה. כן.
2: ברור.
1: ארבעה חמישה.
2: ברור.
1: אתה רוצה לתת לך עוד שוערים שמניעים.
3: יש לך את הדוגמה הכי טובה בעולם, דונרומה.
1: כן.
3: אין לו מושג בהנעת כדור.
1: נו, הוא מניע.
3: אין לו מושג, הוא לא מסוגל. הוא מנסה להניע, הוא עושה את הטעות שלו פעם ב...
2: שטאובר, רק אני אגיד לך משהו, שמכבי תל אביב, בעונה שעברה, לזאטיץ', בשלב מסוים אמר למשפטי, תודה רבה, שם את סלוגה, ולקח אליפות. לקנה לגבי קוז'וך, לפעמים מאמנים, רואים דברים שאנחנו לא רואים, לא באימונים, לאבד ביטחון, דברים כאלה.
3: אין לי ספק, עוד פעם, זה שהוא קיבל את ההחלטה, הוא
2: קיבל את ההחלטה נכונה.
3: זה לא החלטה קרה.
2: אבל בשורה התחתונה, עובדתית, הוא קיבל את החלטה הנכונה. כי מרציאנו, מרציאנו עזר לו לזכות באליפות. מה לעשות?
3: נכון, נכון.
2: על הכיפק. שטרובר, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, ביי.
3: גם אני רוצה, יאללה, שמורה.
2: ביי, תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לך.
2: שלמה, אומרים שיש איזו שביתה של נהגי מוניות, זה יכול להיות?
0: שביתה של נהגי מוניות?
2: או שהמונית שלך מגיעה בכל זאת.
0: המונית שלי מגיעה בכל
2: זאת. שבגלל זה לא קיבלת הודעה. אתה בטוח?
0: בטוח.
2: אחלה.
0: באמת? אם לא, מישהו ייקח אותי הביתה.
1: אני אקח אותך.
2: אני אגיד לו רק אולפיה.
0: איך בכל צהריים גם
2: נקרא. תגיד לי רגע, שלמה. בוא נעשה לפני ששלמה עוזב.
1: כן.
2: אני רוצה לעשות איתו ברשותך בחירות. מאמן העונה של שלמה שרף.
0: אתה יודע מה, אני לא אהיה כמו כולם. מי שלקח אליפות לוקח מאמן העונה. אני בוחר במאמן שלפי דעתי מגיע לו את הפרס הזה. וזה חודדה.
2: וואלה.
0: לירן חודדה לקח את קבוצה כמו טבריה אחרי שהוריד אליה 8 נקודות.
2: נכון.
0: לא רק השאיר אותם בליגה, גמר את הפלייאוף התחתון בצורה מדהימה, עם ניצחונות, עם נקודות.
2: ראוי לגמרי.
0: מאמן שראוי במקום, בלי קבוצה, בלי בית, בלי, בלי, בלי דברים מיוחדים מעינם. בא בצורה צנועה, עשה עבודה נהדרת עם קבוצה שכולם הצביעו עליה כי יורדת בטוחה. וכולם, גם אחרי הנקודות שהורידו להם, בטח ובטח כולם הצביעו עליה כקבוצה שעובדת ליגה, הצליח להשאיר אותה בליגה.

0: בעיניי...
1: הוא מאמן העונה שלך?
0: הוא המאמן העונה שלי.
1: קוף, מי שלך?
2: לי יש אחד ושתיים. אחד זה קוז'וך, ללא אורחים. שתיים זה שי ברדה, שלא רק העונה הזו,
0: נכון,
2: גם
0: עונה
2: שעברה. תשמע, שלמה מדבר נכון על טבריה שאין לה בית. לקריית שמונה אין מגרש אימונים.
0: אין לה מקום, אין לה מקום להתלבש.
2: באים שחקנים, אתה יודע, מכל הצווי.
0: תאר לך שאלה שגרים בקריית שמונה צריכים לנסוע, להתאמן במרכז הארץ.
2: וגם אלה שגרים אפילו בנצרת.
0: שי ברדה בשבילי מאמן שני, בלי ספק בכלל.
2: אתה הבין? והוא הצליח באמת לשרוד עם הקבוצה, וראיתי הרבה משחקים שלה.
0: גם הקבוצות שלו, גם שהוא הפסיד, הוא שיחק לא פחות טוב.
2: לא, אני אומר, היו לו משחקים טובים, היו לו משחקים של הישרדות, היו לו משחקים שהוא חטף, אבל... בשורה התחתונה,
1: שחקן העונה?
2: יש את הקבוצה.
0: תראה, שחקן העונה אין בכלל ויכוח, קנגוע.
1: קנגוע?
0: קנגוע, אני חושב, בן אדם שאחראי על אליפות.
1: בגלל שהוא לוקח אליפות, אם הוא לא לוקח אליפות.
0: לא הייתי בוחר בו.
1: באמת?
0: עשה אליפות, אי אפשר לא לבחור שחקן מהאליפות. הוא היה השחקן הבולט ביותר, הוא הכריע גם במשחקים הגורליים. הוא הגיע למגרשים, למשחקים בזמן הנכון, ברגע הנכון, וניצח את המשחקים. אין שום ספק.
1: קופי, שחקן העונה שלך?
2: אני התלבטתי לתת לביטון, אלף שהוא לא שחק חצי עונה.
0: כן, גם ביטון.
2: נכון. אבל אני אלך לדור פרץ.
1: דור פרץ? אני אוכל ונטורה. אני חושב שוונטורה יותר חשוב להפועל באר שבע לטעמי, מאשר קנגאווה.
2: הלו. בלי השערים, לא כולם, כן?
0: של פרץ.
2: בלי השערים של פרץ,
0: מכבי לא מבלעות. אבל מכבי שלא לקחה אליפות.
2: נכון.
0: מכבי שלא לקחת אליפות.
1: בסדר, אבל אתה...
2: אני מסתכל.
1: אבל מצד שני, אף חלוץ לא קבע שם, אתה מבין?
2: לא משנה.
1: אז הוא איזן את זה.
2: מה זה איזן? אתה לא מצפה משום קשר, אתה מבין, שייתן מספרים כאלה. וזה שאין חלוץ, אין אחד שיעשה את הפיבוט שיעזור לו וכל הדברים האלה, אז בכלל...
1: שוער העונה רק רצית?
0: אני שוער העונה.
1: אני אומר אליאסי, אתה מה אומר?
0: לא, אני אומר לשוער של הפועל תל אביב.
1: גם אני.
0: אסף צור.
1: אני חושב שגם אסף צור.
2: למרות שאם זה אני משחק יותר, איך קוראים לו...
0: אסף צור, תשמע. אסף צור, תקשיב רגע, אבל תן לי גמור משפט.
1: יש לו מונית.
0: אסף צור הגיע,
2: לאן המונית שלו ילך?
0: 14 משחקים הוא לא ספג בכלל לאף שער.
1: אני חושב שאסף צור,
0: הוא ספג הכי פחות שערים. הוא ספג הכי פחות שערים, ואני חושב שגם שהוא היה... גם אני בחרתי בו, כי אני כל כך האמנתי בבחור הזה שהיה ברעננה. כל הזמן אמרתי שהוא יהיה בנבחרת. אני אמרתי שהוא יהיה בנבחרת, הוא הגיע לנבחרת.
1: ובקריית שמונה, עלה איתם ליגה.
0: הוא עלה, ועלה את קריית... אני מגיע...
1: אסף צור, שפו.
0: חבר, תודה רבה לכם.
1: מי נהג המונית של השנה?
0: נהג המונית?
1: כן.
0: אין לי כזה.
1: יאללה. תודה רבה. אנחנו עושים לחסויות וממשיכים.
0: אוהב אותך, ממה.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: קריין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: למה להסתפק ברכב היברידי?
7: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
8: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
10: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
11: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
13: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
15: Keep going forward. Prospects. Seiko.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
18: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
19: יש לנו אלופה אדומה וגאה, הפועל באר שבע, מצפיקה את הגביע.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בזמן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הנה החגיגה!
0: חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, שוויפס לימון לים ולימון לים זירו.
3: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: Excel your game. Made to be MW. I-5, 0 קילומטרים. החל מ-429,000 שקלים.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: רק נגיד שאתה יודע, זה ברק בחר, זה כמו כאלה שעומדים כאילו ביבשה, וכל שניה לוקחים לו איזה חתיכה. אז לקחו לו את המאמן כושר, עכשיו את המאמן שוערים, העוזר מאמן, המנהל קבוצה, הוא כרגע מה שנקרא עוד עומד.
13: אני לא יודע מה קורה.
12: אבל וייזינגר זר.
13: צרפתי לא רוצה...
12: צרפתי על פניו, הוא רוצה להיות מאמן ראשי, אולי אשדוד וכאלה. אבל את המאמן כושר שמחובר אליו מאוד, המאמן שעומד שחובר אליו
13: מאוד. אני מאחל לו הצלחה, אבל המשימה שלו באמת היא מאוד מאוד קשה.
12: אני לא רואה הצלחה שם.
13: ואני אומר עוד פעם, וג'קי, אתה יודע, העונה יהיה הרבה יותר לוחץ על ההדק. כי אתה לא יכול, אתה יודע.
12: חייב לעלות ליגה.
13: אתה יודע, אתה מכיר את הליגה הלאומית, אני חושב שסלאמפ נגמר.
12: למרות שעוד פעם, בוא, ריינה, אם סעיד יחליט, אז הוא לא פרייר, אפילו יותר טוב מג'קי, מבחינת מה שהוא יכול להשקיע, ו... מי עוד ירד לנו שם? ואשדוד, כן. טוב, בואו נעשה סוויץ' כדורסל לשעה ערב, שעה 9. גמר היורוליג הגדול אצלנו בערוץ הספורט, אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ואיתנו צביקה שרף. אהלן צביקה, מה העניינים?
14: אהלן חברים.
12: צהריים טובים. צביקה, קח אותנו, קודם כל אולימפיאקוס פיבוריטית מובהקת מבחינתך, או לאו דווקא?
14: תראה. אי אפשר להיות עיוור, כל מי שמבין כדורסל רואה שכל התנאים הם לטובת אולימפיאקוס.
12: אוקיי.
14: זה התחיל ביום, קודם כל הם הגיעו בכושר מלא, יש להם 16 שחקנים שכדי להלביש 12 אתה משאיר בצד שחקנים במיליוני דולרים, הם הגיעו מוכנים, בלי פצועים, בכושר טוב, 16,000 צופים, שזה בעיה בפני עצמה. אתם יודעים שהיוונים, קרופומס תמיד אומר, היוונר, נשארים יוונר. אתם יודעים מה הם עשו?
13: ברור. מה?
12: מה הם עשו הפעם?
14: היה צריך להיות לכל קבוצה רבע מהמגרש. אז את האוהדים של פנרבחצ'ה כבר עצרו בכניסה לרכבות התחתיות, הם רצו מהם להראות שירו כרטיס, ושיערו דרכון.
12: וואו.
14: ולא נתנו להם לעלות לרכבות.
12: יואו.
14: ובזה פתאום נכנסו, יש ויכוח בעיתונות היוונית, אם זה נכנסו 14,000 אדומים או 16,000 אדומים.
12: טוב.
14: למגרש.
13: זה לא משנה שזה...
14: וקפאת עם הכרטיס שלך, אמרו לך, הלו, הלו, זה לא המקום שלך פה.
13: אני אומר עוד פעמים...
12: בוא נגיד שגם דדס הרגיש את זה.
13: לא, אבל באיזשהו מקום...

0: זה גם יהיה, אם זה היה ממדריד או משהו כזה, היו עושים אותו
1: לבד. זה בוואקה, נכון, צביקה?
0: כן.
2: כן, ובוואקה עכשיו ינקופולוס מתקיף את היורוליג, הוא אומר, אם אני הייתי עושה את זה, הייתם מרחיקים אותי ונותנים לי כמה מיליוני יורו קנס.
1: חד משמעית.
0: מה שנכון, נכון.
2: עכשיו, תראה, ריאל מדריד, אי אפשר להגיד אף פעם, כל אחד אומר לי, אבל זה ריאל מדריד, וזה נכון, זה המועדון הכי גדול באירופה, אבל תוך כדי המשחק הזה, גם אם זו התגרו בה, אז הם בלי טוורז, הם בלי לין, והם בלי גרובה, אין להם אף שחקן גבוה. הם צריכים להפוך את המשחק, ואולימפיאקוס מצד אחד בקוטר סי, אנשים שעולים בחמישייה השנייה יותר טובים מהחמישייה הראשונה, אבל זה ריאל מדריד.
1: תראה, אולימפיאקוס זה טרופן הרבה שזה אומר זה היה בפער גדול, אבל זה לא הייתה הפתעה לגמרי, לא הפתעה.
0: על פנר, צביקה.
2: זה לא הייתה הפתעה.
1: קבוצה הרבה יותר טובה מפנר הרבה ש...
2: בדיוק,
1: נכון, הקלות, אתה צודק. אבל בוא, אולימפיאקוס קבוצה הרבה יותר טובה מפנרבחצ'ה. אגב, גם יותר טובה מריאל מדריד.
2: בטח בריאל מדריד כאשר יש לה את כל החסרים האלה.
1: כן.
0: שמה, שני המשחקים...
2: אני אגיד לך גם עוד דבר.
0: שני המשחקים היו חד צדדים.
1: לגמרי.
0: בחצי.
2: לאולימפיאקוס יש איזשהו, אתה יודע, הפסד של חמישה גמרים אחרונים, אם לא לקחו בעיקר את הסל ההוא של יול, שנייה לסוף.
1: כן.
2: שהכדור הלך לשמיים וירד. אז זה הלחץ אצלהם שפתאום יכולים אולי לראות להם הידיים. הדבר השני הוא שיש גם לחץ מכל הכיוון, שמצד שני פתאום אין להם את פנאתינייקוס מול העיניים, אז זה שחרר אותם. כל התנאים...
1: כאילו צביקה בתכלס, אם בתחילת עונה היו אומרים לך מי תזכה, היית הולך על אולימפיאקוס, לא?
0: זה הייתה גם הכי טובה בליגה.
1: כן.
2: הייתי הולך על אולימפיאקוס ופנאתינייקוס, זה שתי הקבוצות שגם, תשמע, זה תקציב פה של 70 מיליון יורו.
1: בסדר, גם הפועל תל אביב מתקרבת לתקציב הזה ולא...
2: נכון,
1: לא הצליחה...
2: הפועל תל אביב...
0: יותר גבוה.
1: יותר מ-70.
2: הייתה צריכה להיות בפיינל פור.
0: הפועל תל אביב תקציב 50 מיליון יורו.
1: 50
0: מיליון? 50, הרבה יותר.
1: לא, יותר.
0: היורו היום נמוך.
1: אבל אמרו, קראתי לפחות עוד פעם, צביקה מכיר את העיתונים באירופה יותר טוב ממני, אבל קראתי בחלק מהמקומות שמדברים על שנה הבאה, על תקציב של 78 מיליון דולר.
0: למי?
1: להפועל תל אביב.
0: ואם זה יהיה יותר?
1: אולי יותר.
2: תראה,
0: הוא רוצה את שורץ.
1: הוא רוצה את שורץ, אני לא בטוח שזה יקרה.
0: ברור, לא משנה, אבל הוא רוצה אותו.
1: הוא רוצה.
0: הוא רוצה את הזוניה.
2: שורץ זה מאוד מאוד יכול להיות, לפני שזה אותו סוכן.
1: אוקיי. ושורץ יכול לעזור להפועל תל אביב וצביקה?
2: שורץ. תראה, פנאתינייקוס, אתה יכול להגיד, יכולים להגיד שהתאמה נכשל אותו, ויכולים להגיד שהוא נכשל, כי תמסור אותו, אתה צריך לסגנון משחק אחר.
1: נכון.
0: אל תשכח אבל, אל תשכח צביקה, שבאמת אם ימדר הולך לסיור, אז הוא משאיר לקבוצה, אתה יודע, עלות של איזה 3.5 מיליון דולר קל.
1: אני הבנתי שימדר מקבל את הצ'ק בחודש הכי גבוה בהפועל תל אביב.
2: קודם כל יש בעיות עם זה, מלך
1: צ'וק. כן, ראיתי
0: שיש בעיות. לא משנה, אבל אני אומר, אם הוא הולך...
1: לא משנה, חוסה...
0: בשכר שלו,
1: בוא נגיד שגם אף אחד לא יפקה בהפועל תל אביב אם זה יקרה.
0: במה?
2: הפך להיות עם אבסורד. הפך להיות אבסורד שאתה לוקח שחקנים מהיורוליג, מביא אותם לקולג'י.
1: כן, לא, זה מטורף.
0: אגב, הוא לא היחיד שצריך להגיע ל-LSU, יש עוד.
2: כן, גם סנטוס ממכבי.
1: ל-LSU גם?
0: כן, אבל אתה יודע, יש להם 20 מיליון דולר לכל אוניברסיטה בדיביז'ן 1.
1: אוקיי.
2: כן, לחלק.
0: לחלק. עכשיו, ב-LSU יש עוד דברים, יש לה הרבה ענפים שהיא מתחרה.
1: לא, אבל ב-LSU אתה מדבר על 20 מיליון לכל הענפים?
0: לכל הענפים.
1: וואו.
0: אתה מבין? אני, בוא נעד, שמע, נכון, יש אלומני ויש אלה ואחד דברים, אבל זה נשמע לי מופרך על 30 משחקים, ליגה 30 משחקים, אתה יודע.
1: צביקה, אנחנו מדבר על זה כמובן מורחב מחר, אבל ברמה העקרונית, זו החלטה נכונה של ים?
2: אני לא יודע.
1: אוקיי.
2: נדבר על זה מחר. אני
0: אגיד לך מה החלק הנכון, צביקה.
1: הכסף.
0: שאם לא, כסף תמיד.
1: גם הוא 5 מיליון על פי הפרסומים, לא?
2: אבל אני לא רואה, כמו שאתה אמרת.
0: אבל זה מקרב אותו, זה מקרב אותו אם הוא נותן עונה חלומית, מקרב אותו, אתה יודע, ל-NBA בחלום. אם זה יהפוך למציאות, אני לא יודע, אבל זה מקרב.
2: אבל רוני, אמרת פה קודם דבר, 20 מיליון יש לי לכל הענפים.

0: נכון.
1: אני נותן לימו 6?
2: כן,
0: זה לא נראה לי. לא, אתה לא מבין.
1: זה לא נראה לי.
0: אבל זה החלטה, גם אני, תשמע, אני רואה פרסומים, אני לא יודע. אני, מי שמחליט זה ה-AD. האתלטיק דירקטור של ה...
2: רגע, 20 זה הלימיט שמותר, איך זה? אני פשוט, אני לא...
0: כן, כן, זה מה שמקבלים.
2: זה מה שמותר להם. מותר להם להוציא 20 מיליון.
1: סנטוס אמרו קיבל... סנטוס אמרו קיבל 10.5 מיליון, וצריך לשלם 600 אלף למכבי בייאאוט.
0: נכון.
1: ועוד השחקן ממילאנו. מה ישר הענפים?
2: כן.
1: זה נראה לי מופרך המספר.
2: גם אני נראה לי מופרך, אבל יכול להיות, אני לא יודע.
0: אני לא שמעתי עוד, לא שמעתי עוד, בטח לא בעונה שעברה, על שחקנים שהגיעו בכלל בסכומים האלה.
2: ולא, אני לא יודע אם במעמד הזה של שחקן יורוליג. איזה שחקן יורוליג אתה זוכר שהגיע למכלל?
0: מאייר הגיע לפרדו על 500.
2: מי, מי?
0: מאייר.
2: אה, בסדר, בוא, מאייר. בוא, עם כל הכבוד למאייר. זה לא היה מדר, זה לא יורוליג.
0: שמע, אני אומר עוד פעם, אני לא, הסכום הזה נראה לי...
2: מופרך.
0: ועד שזה לא יהיה רשמי מאלה
2: סכומים. אה, חלרים שיהיה לו לבריאות. אני חושב, אגב, אני חושב שזה טוב לשני הצדדים. כי ים הדר, בוא, הוא לא רוצה להישאר בהפועל תל אביב תחת איטודיס, ובוא נגיד שאיטודיס לא יתבאס אם זה יקרה. תגיד לי, צביקה, אבל בוא בכל זאת ניגע בגמר היורוליג, מה ריאל מדריד יכולה לעשות, או מה נקודות החולשה של אולימפיאקוס שריאל יכולה לנצל אותם?
1: צריכים לשחק מהר, אבל אי אפשר לשחק מהר עם הכדור בלי ריבאונד.
2: נכון.
1: כאשר אולימפיאקוס עם ההרכב היותר גבוה וריאל עם ההרכב היותר נמוך, היא צריכה לשחק מהר. כולם מדברים על האזורית שהפתיעה סקריולו את ולנסיה בחצי. אני כבר ראיתי את זה לפני שבועיים במשחק ליגה שהוא ניצח את ולנסיה 20 הפרש. מגחכים על, גם בסביבת העיתונאים, פרזוקס ודורפי, על זה שסקריולו באיזה משחק פעם ביורוליג או בנבחרות, הפתיע ושיחק אחד אישית וארבע אזורית, והרבה מאמנים לא נוקטים בזה היום, וזה כביכול ישן, וזה הביא לו איזה עדיפות עולם, אז הוא יכול גם לעשות את זה באיזושהי צורה. אבל סקריולו ילך,
0: אם ליוונים יהיו יותר כדורים באופן משמעותי, שאני אומר באופן משמעותי, זה דו-ספרתי, בריבאונד בשני הצדדים, ריאל לא תוכל לנצח.
1: אין מה לעשות.
2: תגיד לי, אבל צביקה, מה המענה בעצם של ריאל מדריד מול אולימפיאקוס בצבע? זה פשוט לא...
0: הם לוקחים מה שיש, אין מענה.
2: אז מי בכל זאת אמור להיות שם?
1: הם ישימו שם את ליילס, הם ישימו שם את... שחקנים שהם באופיים הם סמול פורוורדים או מקסימום פאוור פורוורדים.
2: שמע, זה מטורף, אז זה כאילו, זה על פניו פיבוריטיות מאוד ברורה של אולימפיאקוס.
0: אבל נפצע להם כל הבלטה. כל השלושה נפצעו.
2: גרובה.
0: גרובה, איך קוראים לו לים.
1: וטאברל.
2: וטאברל כבר נגד הפועל.
0: כל הבלטה הלכה, אתה ממה יעשה?
1: זה פשוט, עכשיו אתה גם לא, אפילו אם אתה רוצה להביא שחקן, הם הביאו, רשמו, עשו הסכם עם יורטבן לליגה, אבל אתה לא יכול לרשום אותו בשלב הזה באירופה.
2: הבנתי. הקיצר זה על פניו אמור להיות אולימפיאקוס, השאלה...
1: אני יופתע עם אולימפיאקוס, מאוד מאוד מאוד עם אולימפיאקוס זאת.
2: אני חושב שבכלל, כמו שאמרת, צביקה, אתונה, אולימפיאקוס, גם אם היו משחקים עם כל השלושה, הייתה פבוריטית. פה זה דומיננטיות מובהקת.
1: תשמע, הולך להיות שם
0: מפתיר הזאת ביפיע.
2: אבל הוא לא חסק הרבה.
1: כבר התחילו לנסוע לשם.
2: מי, מי?
1: קיר אדום עם כל האוהדים.
2: הבנתי.
1: בטירוף.
2: תשמע, אני יכול להבין, בוא, גם לחגוג עוד לחגוג באולם של פנתנקוס, אליפות אירופה.
0: ותחשוב על כל המתונס של השופטים וכאלה.
2: תשמע, זה מתונס. אם יום אחד, אם פיני גרשון יום אחד יכתוב ספר, על המתונס שהוא...
0: למה, צביקה לא אחר כתוב?
2: צביקה גם, אבל הוא לא אימן באולימפיאקוס. שם נראה לי מתונס הם בכלל מתונס.
0: צביקה אימן באולימפיאקוס.
2: לא, לא אולימפיאקוס.
0: איפה אימנת עכשיו צביקה?
2: באריס ופאוק.
1: באריס ובפאוק.
0: באריס ופאוק, כן. מה אתה חושב ששם לא נתנו?
2: שם גם נתנו.
1: שם לא, שם... טוב, לא חשוב, זה לא עכשיו.
2: עזוב, עזוב, אני לא אספר לך מה... מה אני... פעם אחת, אבל זה יותר לפרסם את הדברים האלו.
0: עוד 50 שנה רק.
2: כן, ואז תדעו, אספר לך, ניתן רמז, יום אחד פיני אימן באולימפיאקוס, הוא מספר שהוא הלך יום אחד לטייל לפני אחד המשחקים, ואז הוא הגיע ללובי של אחד המלונות היוקרתיים באזור פיראוס, וראה שם את השופטים עלי, יושבים מהנהלה של אולימפיאקוס.
0: תקשיב, פיינל פור במוסקבה, איך קראו לשופטים?

0: שופט הפיני, יונגברן. כן. יונגברן. פוגש את פיני, ואומר לו, שואל אותו איך אתה, בהליכה, קר אדומה. הוא אומר לו, איך אתה מרגיש? הוא אומר לו, my wife left me, she took everything. אתה מבין, הכל היה ברור.
1: הבנתי.

0: בסדרה נגד מכבי, נגד מכבי, נגד הפועל, הוא כבר היה פצוע וכבר היה פחות טוב.
1: עזר למשחק
0: כאילו במשחק ה... לא, הוא היה טוב בלשון, או ברביעי או בשלישי, אני כבר לא זוכר. אבל הוא סבל מפציעה כבר אז.
1: כן, אבל אז לין עוד היה, ולין נפצע במשחק ליגה. אבל תראה, לריאל, עם הזוניה, כשהפועל ניצחה את המשחק היחידי שהיא ניצחה בסדרה, ואז אמרתי, חבר'ה, אני לא מאמין שבמשחק הבא זוניה יהיה כל כך חלש, כי במשחק ההוא שהפועל ניצחה, הוא היה עם שתי נקודות. אז תחכו עליי. אבל כשהזוניה משחק כמו שישחק נגד
2: ולנסיה
1: בחצי הגמר, אז זה אחרת. אבל גם אולימפיאקוס אותו פריירים, ישימו עליו את השומרים הכי טובים שלהם. יש שם בליז ששחקו עליו, שהוא היה אחד השחקנים הכי טובים בחצי הגמר נגד ולנסיה. יש שם, הם קמים מהספסל כמה כאלה בולדוקים. הוא נותן ליול לשחק, יול דווקא בכושר לא טוב. הוא נותן ליול לשחק מהדקה 14 עד הדקה 20. ואחר כך אם המשחק הולך להיות קשה בחצי השני, הוא לא נותן לו לשחק. יש להם כמה שחקנים שם שיכולים לתת קרב. אם ריאל מדריד ינצחו, אני מסיר בפניהם את הכובע.
2: אני לא רואה כזה. קוב, אתה רואה דבר כזה?
0: אני חושב שהשופטים ייתנו, אתה יודע, לא הרבה...
2: אבל למה אתה לא חושב שופטים? אני חושב שהאיכות של אולימפיאקוס הרבה יותר טובה.
0: תשמע, הם צריכים לקבל עוד שתי עבירות בונוס.
2: סבבה, אבל אני לא...
0: לשמונה נקודות.
2: אני לא יודע, כמה אגב קהל של ריאל מגיע או שזה
0: לא... הוא לא רלוונטי.
1: אלף איש.
2: זהו?
0: כן, הוא לא רלוונטי.
2: תשמע, תראה, אתה רואה, אולימפיאקוס, פנתניאקוס, מכבי תל אביב שהיו בפאנל פורים, היו מביאים את הכמויות האדירות האלה. ריאל, כאלה...
1: ריאל רק במדריד יכולה להביא את הכמות
2: הזאת. אשכר, גם, אגב, גם צייסקה כזה, אני זוכר תמיד שהיינו בפאנל פורים, הייתי עם צביקה ב-2008 במדריד, 2007, 2008, אני לא כבר לא זוכר.
0: גם מועדי ריאל עכשיו מתכוננים למונדיאל עם ספרד, זה פלא...
2: כן, הם רוצים כסף. תגיד לי, צביקה, כשאתה מסתכל היום, אנחנו היום בזה, אנחנו במה שנקרא הדובדבן של כל היורוליג הזה, כשאתה מסתכל על אפול תל אביב למשל, שכיוונה עוד פעם לא להגיע לפאנל פור, לא כיוונה להגיע לגמר או להתמודדות על תואר, ושאתה עוד אולימפיאקוס וריאל מדריד. מה חסר לאפול תל אביב כדי לעשות אפילו אפגרייד יותר גדול לקראת העונה הבאה?
1: טוב, קודם כל ברור שהיא צריכה בכמה עמדות שחקנים יותר טובים.
2: אוקיי.
1: היא צריכה קודם כל להפוך לקבוצה אחת.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אותה קבוצה, אני לא אומר שהישראלים צריכים לקבל 40 דקות, אבל את כל העסק הזה להפוך לקבוצה אחת ולא לחלק אותה לשתיים. רבי טוטיס הולך על גישה של קיצור רוטציה, 7-8 שחקנים. הקבוצות המצליחות או אלה שהגיעו לסוף, הפכו תוך כדי העונה, נתנו גיבוי לשחקני הספסל גם כשהצליחו וגם כשהיה לא טוב, ולא הגדילו את הרוטציה, והם מגיעים לריל טיים עם 12 שחקנים. ברזוקס בחצי הראשון נגד פנרבחצ'ה שיתף 12 שחקנים.
2: מעניין.
1: עכשיו, גם איטודיס וגם התאמן הלכו על קיצוצי רוטציה והיו גומרים משחקים עם 7-8 שחקנים שצריכו, וזה בסוף הם שילמו על זה.
2: טוב, נעשה מחר ניתוח יותר מעמיק גם על מכבי תל אביב וגם על הפועל תל אביב. ככה, אתה יודע, לראות...
1: יש חמישי דרבי.
2: ויש חמישי דרבי, בדיוק. לכן נעשה את ה...
0: מכבי תל אביב, אני לא רואה שהיא תגיע לגבעים של...
2: של שמיניה גם?
0: לא, של הפועל תל אביב, בהשקעה, בטח לא.
2: כן, אבל...
1: לא, תשמע, מכבי תל אביב עסוקה עד עכשיו רק בחידוש חוזים עם השחקנים הקיימים.
0: נכון.
1: עוד לא הגיע אף אחד מבחוץ, וכל אחד מבחוץ שצריך לבוא, זה טונה של כסף.
0: אתה לא יכול להביא, לעלות לפלייאוף. אתה יודע, בלי שהשקעת, ויש לך עומק, מה לעשות?
1: לא, אבל צריך גם להרים רמה.
2: לא, אבל צביקה צודק, בשורה התחתונה, לוקחים את כל השחקנים האלו, שבו זה לא הייתה הצלחה גדולה, כן? ומשדרגים אותם כלכלית, א', כמו שתמיד אנחנו אומרים, זה לא ישדרג אותם מקצועית, ואתה...
0: זה לא שהוא הרוויח 200, מרוויח 400,
2: והוא יותר טוב פתאום.
0: הוא עלה ב-50% ביכולת.
2: בדיוק, ולכן עם מכבי תל אביב צריכה להתחיל להביא שחקנים משמעותיים, אם הוא רוצה לחשוב על טופ 8, בסדר? לא חזיר, טופ 8.
0: לא, לחשוב זה טוב, אני לא רואה את זה קורה.
2: למה? הם לא היו כאלה רחוקים מהטופ 8 בעונה לא כזו גדולה.
0: מה זאת אומרת? מה זה לא היו רחוקים?
2: הם לא היו כאלה רחוקים.
0: הם היו שם.
2: הם לא היו שם, בסדר.
0: הם לא היו גם בטופ 10.
2: טוב, על הכיפה כ...
1: נדבר מחר.
2: אוהבים אותך, אנחנו מחר נהיה בקשר. תודה רבה, נהיה ביחד כמובן, סליחה. אגב, כותב לי פה מי

0: שהוא לגבי המכללות שדיברת, ה-20 מיליון הם רק הכסף שמגיע מהאיגוד עצמו, זכויות שידור, אבל זה לא תקרת הזכוכית, אפשר לשלם לשחקנים גם דרך תורמים, חסויות ועסקאות
1: זה
0: נוספות.
1: זה מה שאמרתי, אלומני.
0: כן, בדיוק.
1: אלומני זה חבר הבוגרים.
0: בדיוק. יאללה, בואו נצרף אלינו את עמית ניר, שליח ערוץ הספורט לקראת גמר היורוליג באתונה. אהלן עמית, מה העניינים?
2: אהלן חבר, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר גמור, בואו תספר לנו קצת קודם כל אווירה. באתונה, בכל זאת עיר שמערכת את הפאנל פור, סליחה, את הגמר היורוליג הערב, ויש בה את אולימפיאקוס. מן הסתם, כנראה כל הרחובות כבר צבועים באדום.
2: אז זהו, שאנחנו עכשיו הגענו לפני איזה שעה-שעתיים לפיראוס, אמרנו, נראה אם יש פה איזה משהו, בכל זאת אולימפיאקוס ופיראוס. צריך לומר את האמת, לא ראינו עוד אוהד אחד עם חולצה של אולימפיאקוס.
0: אתה יודע למה, הם כבר ירדו למטה,
1: הם כבר
2: הגיעו לארקה.
0: חד משמעי.
2: הגיעו לארקה. אני חושב גם, אתם יודעים, יום ראשון, אנשים בשלהם, סופו של דבר, פה בעיר שלהם, יבואו 3 שעות לפני המשחק, יעשו קצת בלגן. אבל
0: אני משוכנע שיש אלפי אוהדי אולימפיאקוס שנמצאים כרגע בכל כל הכיכרות של אתונה עצמה, לא בפיראוס. אגב, אבל אם הגעת לפיראוס, כנס איזה מסעדת דגים טובה.
2: מופת, אתה חושב שלא הייתי?
0: היית אחלה.
1: כל הלמל, בחייך, כל הרציף.
0: איזה כיף, פיראוס אדירה. בכלל, יוון כיפית.
1: כן.
0: יוון כיפית.
2: כן, לגמרי.
1: זה כמונו, רק שפה אחרת.
0: לא, אבל מה, האוכל של החיים שם, האוכל היווני. האווירה.
1: אצלם הדתי, הדגים זה אמיתי, לא בסנגל.
0: כן, כן, ברור. הם דגים את זה. תגיד לי רגע, עמית, קח אותנו רגע באמת, דיברנו עם צביקה על הסיפור של החוסרים באזור הצבע של ריאל מדריד. איך אולימפיאקוס בכלל, איך ריאל מדריד, סליחה, רוצה להתמודד עם זה? אם בכלל, איזה פתרונות יש לה? בתכלס אין לה, אבל בכל זאת.
2: אז אתמול יצאנו לדבר ככה עם סקריולו, המאמן של ריאל, לקראת המשחק, ובאמת שאלנו אותו על זה, והוא אמר, אין מה לעשות, אולימפיאקוס אותה הרבה יותר, בטח בסיטואציה הנוכחית, הרבה יותר פיזית וגדולה מאיתנו. וגם יצא לדבר על זה לפני יומיים, אחרי המשחק עם טרי לייל, שהוא בעצם הולך להיות זה ששחק רוב הזמן בעמדה מספר 5, אין הרבה פרירות, כמו שאמרת. נכון, הוא 4, יכול לשחק כ-5, גם לפעמים לשחק כ-5, אבל הוא באמת יצטרך לשחק רוב המשחק בעמדה 5. סקריולו אמר שמן הסתם יצטרכו לשחק יותר באזורית, הגנה אישית תהיה להם קשה להתמודד, בסופו של דבר בצד השני יש לך שחקנים כמו מילוטינו וטייריק ג'ונס, וקשה לי לראות אותם, עוצרים אותם באחד על אחד. אז אני מאמין שאנחנו נראה את סקריולו, נעשה כל מיני פתרונות יצירתיים.
0: תגידי, באולימפיאקוס, כמה, ברור שהם פייבוריטים, כמה הם מרגישים את זה, כמה הם מה שנקרא, באים להניף, או שהם חושבים שיהיה איזשהו פייט מצד ריאל?
2: אני חושב שברור לכולם פה, גם לאוהדים, גם לקבוצה, אתה יודע, פיינל פור חמישי רצוף, הפעם זה לא בבית שלהם.
0: שהם מפסידים, לא נכון? הם מפסידים כן, את כולם.
2: נכון, הם עדיין לא זכו באף פיינל פור באחרונים, למעשה זכייה האחרונה ב-2013.
0: וואו.
2: אני חושב שהם מגיעים, תמיד, ברור
0: תמיד
2: לכולם.
0: תמיד שמכבי תל אביב זכתה ב-2014.
2: ולגמרי, לכולם ברור שהלחץ עליהם, הם פייבוריטים, גם בגלל שמתוך כמעט 20,000 מקומות באורקה, אני מניח שיהיו משהו כמו 17 או 18,000 אוהדים של אולימפיאקוס, כי ריאל יש להם פה כמה עשרות אולי מאוד בודדים של אוהדים. אז הלחץ עליהם, והם יודעים את זה, והלחץ על ברצוקס, וזנקוב, שעם כל זה שהוא השחקן הכי טוב ביורוליג בשנים האחרונות, עדיין מחפש את התואר. ואני מאמין, הם לגמרי מבין, מגיעים כפייבוריטים, שילוב של באמת, כמו שאמרתי, הקהל, מה שקורה בצד השני, הפציעות של ריאל. אבל בצד השני, אתה יודע מה זה ריאל מדריד. ריאל מדריד זה מועדון שלא משנה איך הוא מגיע.
0: כן, הם ווינרים והכל, אתה צודק.
2: כדורגל, כדורסל, ווינרים.
0: עמית, אתה צודק, הם ווינרים והכל, אבל אין להם כלים הפעם, לדעתי.
1: ווינרים בכאלה חוסרים בסגל, לא מזלזל בזה.
0: לא, תשמע, גרובה זה מה שנקרא מכת מוות סופית, כי אתה אומר לי, אתה התמודדת עד עכשיו ללא הסנטר הכי טוב באירופה אולי, נכון? אתה מבחינתך הכי טוב באירופה?
1: תברז.
2: הגנתית ללא ספק. הגנתית ללא ספק, בסך הכל כנראה שלא כבר.
0: אז בדיוק, אבל את ההתמודדת מול בלעדיו, אבל בוא, עם כל הכבוד להפועל תל אביב ולנסיה, זה לא אולימפיאקוס.
2: לגמרי, ויהיה מעניין לראות מבחינת סקריולו, אם הוא פתאום משתמש, יש להם תכלס הסנטר היחיד שנמצא בסגל כרגע, סוג של סנטר זה איתן אלמנסה, שזה ספרדי צעיר בין 20-21,
1: כן, אבל לא ראיתי אותו, עוד לא.
2: החזירו אותו, הוא לא שולט באיברים. הוא לא שולט שלושה משחקי יורוליג, לא, הוא לגמרי לא בעניינים, אבל הוא פה, הוא בסגל בכל משחק, ואני לא יודע, אני לא חושב שיהיו לו הרבה ברירות, אולי לתת לו אפילו כמה דקות, כי אם לא, אנחנו באמת

0: קיצוני מול קבוצה עם סנטרים אדירים בצד השני.
1: חד משמעית. עמית, תמיד כיף לדבר איתך, עמית ניר שליח, ערוץ הספורט לאתונה. תמשיך להצליח.
0: תודה רבה, חבר'ה.
1: תעשה חיים, מגיע לך, הכל טוב.
0: יאללה, תודה, ביי.
1: קוף, שאתה מסתכל אבל על המשחק הזה, על היורוליג הזה בכלל, עונה גדולה של יורוליג, ברמה שלנו, ברמה... וארוכה. ברמה שלנו, הפועל תל אביב...
2: 38 מחזורים.
1: קשה, קשה, קשה. הפועל תל אביב, בעונה גדולה מבחינתה.
2: ברור.
1: מכבי תל אביב.
2: הפועל תל אביב, המטרה שלה הייתה...
1: שישייה.
2: שישייה, לקבל את החוזה בלי עוררים, בלי עניינים.
1: להערכתך יכולה לקבל את הרישיון?
2: הבנתי שהיו פגישות באתונה עכשיו, עם צ'וס, ולא הובטח כלום.
1: מה, לא הובטח?
2: לא, המצב הביטחוני פה לא מאפשר להבטיח, אתה מבין?
1: אבל השאלה באמת איך ההסכם הזה, לך שיהיה, של טראמפ, הסכם המונדיאל אני קורא לו, כמה הוא יכול לעזור לספורט הישראלי בכל זאת?
2: העונה הבאה.
1: העונה
2: הבאה. העונה הבאה, צריכים להחליט עליה, אתה יודע, בסמוך.
1: אוקיי.
2: בסמוך לסיום המונדיאל, שזה סוף יולי,
1: אוקיי,
2: נכון?
1: נכון.
2: הגמר נדמה לי ב-20.
1: ב-19.
2: 19, 20, אתה לא יכול, נכון שהעונה עצמה נפתחת, אבל הקבוצות צריכות להיערך. אני לא רואה כרגע לצערי
1: לא
2: בספורט הישראלי.
1: לא, אבל עזוב, יורוליג, כי היורוליג ראית שהיא
2: כן.
1: קצת הפריטה את עצמה, הליגה. מה,
2: אני לא יודע, אני שומע כל מיני שמועות כמו כולם, על להחזיר קבוצה רוסית.
1: וואלה.
2: כן, את סנט פטרסבורג.
1: אה, סנט פטרסבורג?
2: כן, זה בכל אופן קרוב גם לפוטין. לא את צ'סקה, לא יודע מה זה, אני שומע. שומע ובינתיים רק במעמד של שומע, כי אני לא שמעתי שום דבר מוחלט. ברור שיש הרבה לחצים. תבין על הספרדים ששולטים בליגה הזו, הרבה לחצים, נראה מה יהיה. להגיד לך שיש לך בליגה, אתה יודע, באמת הדרג הבוחר זה ספרד, טורקיה, איטליה. אנחנו צריכים אולי עוד איזה מופע של בן גביר
1: כן.
2: כדי...
1: לא, זה עזור.
2: ברור, זה כבר עוזר.
1: כן, אגב הוא העורך כבוד היום בגמר היורוליג.
2: כן, אז בכל מקרה, לא יודע, צרפת אני רואה כבר לא...
1: איזה צרפת?
2: אני לא בונה על אף אחד, אני לא רואה שם מישהו... שבאמת יבוא ויגיד, אתם יודעים מה, שלום, בר קיימה וכאלה, תחזירו את הספורט לישראל. לא רואה.
1: כן.
2: הלוואי וכן.
1: קוף, אתה רואה את הפועל רמת גן עולה לליגה?
2: אני מקווה.
1: לא, זה ברור שאתה מקווה. השאלה, לאן זה הולך להערכתך?
2: זה הולך שצריכים לנצח בכפר סבא או לסיים בתיקו. אבל אתה לא הולך לעשות משחק, אני מסיים בתיקו. אתה מבין?
1: לא, לא, לא, אתה בא לנצח כפר סבא.
2: אתה בא לנצח.
1: אני חושב שבפועל רמת גן גם תנצח כפר סבא. אני שמעתי את לחמן, שזו דעתו כמובן, כן? הוא אומר כפר סבא...
2: גם שלמה אמר לך.
1: גם שלמה, סבבה. למה? למה?
2: אבל שלמה בוא נאמר מוטה.
1: אוקיי. לא, אבל הוא אומר גם מצד שני שבני יהודה מנצחת את... אגב, ראיתי אתמול בערוץ הראשון, יש מלכת השכונה, אם אני לא טועה, סרט על סדרה על בני יהודה.
2: עוד לא ראיתי.
1: שמע, אגיד לך את האמת, אחרי מה שראיתי וראיתי בסך הכל כמה זה 40 דקות פרק ראשון, אתה מבין למה הקבוצה הזו לא מצליחה.
2: אבל...
1: שמע, שכונה כזאת, זה באמת שכונה.
2: תראה, בני יהודה, אני ראיתי משחקים בבני יהודה מכבי הרצליה. אני לא פוסט שיכולה לנצח, כן?
1: לא, כן, מקצועית, חד משמעית. בוא, בסופו של דבר,
2: בני
1: יהודה כישלון אדיר העונה הזו.
2: חמש עונות היא לא עולה.
1: זה העונה השישית כבר.
2: שישית, יפה. אני לא רואה גם איך היא עולה בעונה הבאה.
1: למה, למה, למה?
2: איזה שלד יש שם?
1: שלד אין. למרות שבוא, אני חושב שאלי לוי הוא מאמן על פניו טוב, אבל גם אלי לוי לא הביא את הבשורה. והיו לו כל כך הרבה הזדמנויות. בוא, עם כל הכבוד, אני מעריך מאוד את הפועל רמת גן והרצליה. בני יהודה אימפריה ליד
2: שתי קבוצות האלה. לעלות ליגה זה מקצוע. לעלות ליגה זה מקצוע, אתה יודע, מאמנים...
1: מטעם עם מאמן אתה מדבר, או בניית סגל?
2: ובניית סגל גם.
1: תשמע, אפשר להגיד הרבה על אלירן עובד, שבו הוא בעלים כושל, כי הוא כושל בזה, אבל...
2: הוא נותן ים כסף.
1: אבל הוא נותן כסף.
2: יפה. עכשיו, אתה יודע, חלוץ, איך קוראים לחלוץ הזה? תמיד אני נותן אותו כדוגמה בליגה הלאומית, צריכים מלי העונה ביפו.
1: גיל יצחק.
2: גיל יצחק. אתה יודע, אתה לוקח שחקן, שעל פניו שווה לא הרבה. 14-15 שחקנים, איך הוא נשארים במשחק.
1: בועונה.
2: אתה הבין? בועיה ולא הצליח שם.
1: נכון, בדיוק.
2: אני אומר, אתה יודע, אתה צריך, אתה יודע כמה שערים אתה צריך כדי לעלות ליגה בראש. אתה יודע כמה ניצחונות, אתה יודע כמה חשוב הבית, ואתה צריך שחקנים עם ניסיון בליגה הלאומית.
1: אבל קוב, תראה, מסיידגו למשל, סתם. אימן הרי את בני יהודה ועבר אז להפועל רמת גן. בני יהודה, תקציב הרבה יותר גדול, על פניו איכות יותר גבוהה. בוא מסיידגו להפועל רמת גן.
2: אגב, בני יהודה משלם את חלק משכרו. לא שכר גבוה בני יהודה.
1: והפועל רמת גן עושה את זה בסופו של דבר...

0: אם...
1: יש כישרונות ברמת גן, אבל אתה מסתכל גם אם היא עולה את וורקו, לא שהוא הולך באמת להוביל את ליגת העל.
0: לא.
1: הילד מוכשר.
0: ראיתי אותו במשחקים האחרונים, עקבתי אחריו קצת, כן, הוא נראה טוב.
1: אבל זה ליגה לאומית.
0: נכון, נכון, אני לא יודע מה הולך להיות.
1: תמיד, הוא לא ישחק נגד, הוא לא ישחק פה נגד 6 זרים. בסדר? אני מאחל לו הרבה הצלחה בביתר, אוקיי? אבל אני לא יודע, קודם כל, אם אנחנו עולים, עם מה אנחנו עולים. מה נשאר? תראה כמה שחקנים, בהפועל רמת גן, מכרו לקבוצות בוסקילה, ואני כבר לא זוכר אפילו את כל השמות, אתה מבין? בוסקילה שהיום
0: ב... בוסקילה, ויש לך את...
1: רטנר.
0: רטנר עבר לבני יהודה, ואחד הבחור הזה שעבר לפול באר שבע, ואחר כך עבר לפול כפר סבא.
1: כן, אתה מבין? אז בכל מקרה, אתה יודע, אתה אומר, צומח שם, תמיד צומח שם משהו, אבל...
0: בסדר, בוא, זה סגל, זה סגל שיורד ליגה.
1: אם הקבוצה עולה, יורד, לא יורד, היא צריכה להחתים חדש, 20 שחקן.
0: אבל תגיד לי, ככה למשל את טבריה. כמועדון, טבריה, מועדון קטן יותר מהפועל רמת גן, כהגדרה, זאת מה שהם עושים בשנים האחרונות, תותחים.
1: אני אבל... לא יודע כמה טבריה משקיעה, לא יודע.
0: אוקיי.
1: אתה מבין?
0: תגיד לי, למה העודים שלך מניפים לטבריה, לגדרן קוניק?
1: תקשיב.
0: אחד האנשים הכי חשובים על ה...
1: לטבריה יש לפחות מקום אימוני מוסדר. לרמת גן יש הבטחות שהם יקבלו באמת...
0: איפה אתם מארחים?
1: מדברים על אשדוד, כי אומרים שהאצטדיון, שמעתי את זה רק
0: השבוע. עמרי שמיר גם אכול לנתניה קודמים לי.
1: כן. עכשיו שמעתי השבוע.
0: רוצים לעבור לאשדוד?
1: לא, לא רוצים, אלא רמת גן כאילו לא מתאים לליגת העל.
0: ככה שמעת האישורים, הבנתי.
1: לא הבנתי איך ולמה.
0: הבנתי. לא, אולי בגלל כמויות של אוהדים. בליגה הלאומית אולי מגיעה כמות יותר נמוכה, ואז אפשר להכיל אותם, ואולי זה יותר גדול.
1: בוא נראה, יש שם הופעות של... איך קוראים לו?
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם זה...
1: עומר אדם, 40 אלף, מה קרה?
0: סבבה, זה על הדשא, אני לא בטוח...
1: מה על הדשא? למה לא היה ביציעים, הכל על הדשא?
0: אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. תקשיב רגע, רז...
1: אין בעיה להכשיר יציע שיאפשר, אני יודע מה, הפועל תל אביב בא לרמת גן שהייתה בליגה השנייה, אני זוכר, היה שם איזה 8,000 איש.
0: נכון.
1: נכון? תארגנו את זה לפחות.
0: אני מסכים לך.
1: לפחות את זה.
0: אז תגיד לי, רגע, אתה בתור מי שמכיר את כל המניפולציות, אני אומר, אבל מוניציפלי. מה הסיפור עם קרמל שמה ורן קוניק? למה האוהדים יוצאים נגד רן קוניק?
1: רן קוניק נתן...
0: הוא אחד מהראשי הערים הכי טובים שיש.
1: רן קוניק נתן, רמת גן, ההכנסות שלה, אתה יודע, מארנונה, המסחרית בעיקר, בגלל כל המגדלים ודברים כאלה, היא בערך פי 35 מיליון מגבעתיים שאין לה שלב מסחרי.
0: נכון.
1: אין לה.
0: נכון.
1: יש לה את קורזים וכאלה, זה חינדק בבורסה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שעיריית רמת גן היא הרבה יותר עשירה מאשר עיריית גבעתיים.
1: גם מספר התושבים גדול
0: פי 5. כן, ברור. פי 5?
1: פחות.
0: כמה זה גבעתיים היום?
1: 50, 55.
0: כמו נס ציונה.
1: כן, חלק לא מתפקדים, אז אנחנו לא יודעים.
0: הבנתי.
1: אבל אתה מבין עם הישנים. אבל גם השטח...
0: אומרים שהוא העביר תקצוב מהפועל רמת גן גבעתיים והקים את עירוני גבעתיים. מה שעירוני גבעתיים?
1: דובר על להקים עירוני גבעתיים, אני לא זוכר, אני כבר לא
0: זוכר. מה, בכדורגל?
1: לא, אני לא יודע מזה. היה המחטש, היה פה, גם אלה צריכים לקבל כמה לירות. אבל הוא נתן, בוא נאמר, שנה שעברה, הוא נתן יותר מרמת גן.
0: בדיוק, זה גם אני יודע.
1: אתה הבין, נתן יותר מרמת גן. כל התקצוב היה ששתיהן משהו כמו מיליון, מיליון מאה, הוא נתן הרבה יותר.
0: בוא נצרף את רז יאבי, שמפרסם עכשיו באתר ערוץ הספורט, שזיו ארי עשוי להצטרף בסופו של דבר להפועל רמת גן, או על חשבון מסי, או כמנהל מקצועי. צהריים טובים, רז יאבי.
2: מה העניינים, חברים?
0: בסדר גמור. קופמן, קופמן פותח עיניים פה, הוא בעלם ששוב זרקת את מסי.
2: דבר ראשון, שנייה, דבר ראשון, אנחנו מפרסמים כתבה, רצינית בערוץ הספורט, על כל המסע העלייה ומה עומד לקרות, והתכנון של הפועל רמת גן, היכן חוגגים, מי יופיע מחר, מה יהיה בליגת העל, רגע, מה יהיה בליגת העל, איפה יערכו, מה יערכו, הדבר, הצרה היחידה, זה איפה יערכו. הם רוצים במושבה, הסיכוי אפסי, הסיכוי אפסי.
0: דווקא מושבה
2: נתניה,
0: מעולה.
2: נתניה, נתניה בעיה, אחרי כן. זה נתניה בעיה, ואז הדבר האחרון שהם רוצים זה אשדוד, אבל ייתכן ולא תהיה ברירה, אין מה לעשות.
0: למה רגע, רס, עשה
1: לנו? למה אי אפשר להכשיר את רמת גן?
2: אי אפשר, קוף, אי אפשר להכשיר את רמת גן לליגת העל. זה כמו, אין, זה כמו האצטדיונים האלה, אתה לא יכול להכשיר אותם. זה קוף, זה כמו יותר קל להכשיר את האצטדיון ברחובות.
1: אבל בליגה לאומית, היה לך...
0: רחובות אחלה האצטדיון.
1: היה לך בליגה
2: לאומית. נכון, אבל עדיין אפשר להכשיר אותו לליגת העל.
1: היו זה 8,000 איש.
0: אתה יודע מה, למה אתם לא באים לראשון, אם אני חושב על זה בעצם?
2: כי ראשון גם, צ'אנסי צריך לעשות עבודה להכשיר אותו לליגת העל.
0: לא, הם הכשירו עכשיו, אז. הם חשבו שאולי הם עולים ליגה, הם הכשירו אותו.
2: אתה בטוח?
0: כן, כן.
2: הם צריכים לשחק באזורים האלה, הם רוצים מושבה,

0: אבל הם צריכים לשחק.
1: כי המושבה זה צמוד לרמת גן.
2: יותר קרוב.
1: בטח. מושבה זה מצוין.
0: סיפור נוסף, זה קוף מדבר על זה כל השנה. תשמע, צריך להכשיר את הנושא הזה שיקראו לקבוצה הפועל רמת גן גבעתיים. אם לא יקראו לרסמי בהתאחדות, אין, רן קוניק יוצא מהעסק, תודה רבה.
2: רמת גן גבעתיים זה גם עכשיו?
0: לא, לא, לא, בהתאחדות זה לא רשום רסמי, קוף, יש פרוצדורה.
2: פרוצדורה.
0: שאתה צריך לרשום, אתה לא יכול כאילו להגיד לעיתונאי, תגיד רמת גן גבעתיים. ואם זה לא יהיה, הם יהיו בחוץ. עכשיו ככה, תקשיב, מאוד מעריכים את מסיידגו, אין לו חוזה לעונה הבאה, יש לו מענק עלייה שזה לכאורה עוד מסכורת, יופי, ורוצים אותו, אבל גם אבי החל במה שחווה איתו בהפועל פתח תקווה אז, שבסוף הם נפרדו, לאו דווקא סומכים עליו לבד. השם המוביל, האופטימלי, זה זיו אריה. יכול להיות שזיו אריה שמבוקש גם במכבי פתח תקווה, אם הוא יאות וירצה ויגיד, אוקיי, אני כמנהל מקצועי, משדרג, מטפח, כמו שזיו אוהב, אז יכול להיות שמסי ימשיך איתו. אם זיו יגיד, אני רק מאמן, אז יהיה פה מרוץ שבכסף מכבי פתח תקווה עדיפה לזיו אריה, לפועל רמת גן עדיפה, ואז ייתכן ומסי, תראה, כרגע הורידו את שרון מימר, אבי לוזון טבע פה מטבע לשון שמימר איבד הרבה מאוד מניות.
1: כן, בערוץ הקיבוץ.
0: כן, הוא צודק אבל, הוא צודק. הוא איבד הרבה מאוד מניות.
1: הוא אמר, הוא איבד מה שהוא עשה באשדוד, הוא איבד...
0: כן, כן, זאתי, גם לא יעזור כל הכתבות יחצנות הזו למימר, כי הן לא מדויקות, אני לא זוכר אצלנו, זאתי אצלנו, היה מקום אחרון 14 נקודות, הוא היה במשך שנה וחצי מ-28 משחקים, הוא הביא 4 ניצחונות בלבד, ואם לא בא מנחם קורצקי ומציל את הקבוצה, היא צונחת ליגה. הוא היה מקום אחרון בהפועל חדר, אז להציג את זה, אני בא, אני עוזר, אבל זה לא יעזור. אבי אמר, הוא איבד מניות? יופי, הציעו אותו להפועל רמת גן, לא מתלהבים, הוא שם שנמצא שם, ולכן, אתה יודע, זה...
1: רגע, אבל רגע, השאלה אם זיו אריה לצורך העניין מוכן או רוצה...
0: עכשיו, רגע, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד עוד משפט לקוף.
2: מה שהוא בא מנהל מקצועי? הוא מתכנן, שמנהל מקצועי, ובאמצע הוא גורל גם למאמן.
0: קוף, אין לי בעיה שאתה... קוף, אין לי בעיה שאתה נעול באג'נדות, דרך אגב, אני חולה על זה, כי זה טוב לשואו ולפורמטים, לתוכניות, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיב, הפועל טבריה, שנה בעירונית טבריה, מתחילה לא רק קופי מינוס 6, עירונית טבריה עד ינואר לא יכולה להביא שחקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הזה שלה בינואר, זאת אומרת, היא תצטרך פה לפגוע, אלא את ספטמבר. היא תצטרך, עכשיו, ראית בילנקי, השחקן הכי טוב עוזב. נכון. זאת אומרת, הגל הזיבה, ואנשים רוצים יותר כסף, ולך תדע מה יקבל חדידה. זאת אומרת, טבריה נכנסת לצרות. עכשיו, קח את חדרה שהיא פיקציה 7 שנים בליגת העל. הפועל רמת גן, אם תיבנה נכון, אל תשכח זה להביא 7 זרים נכונים, לקבל החלטות, עוד איזה, ויש לה גם תשתית.
2: רגע, פרדיה, תן לי.
0: ביובל ססון,
2: בטוויטו, להביא...
0: שחקנים שתכנו שם, הם יודעים.
2: וורקו הולך, מה זה וורקו?
0: בסדר, הלך, הלכו.
2: אבל תקשיב, הלך, הלכו, באו.
0: ראית, גם עליתה, עליתה פריבו תקילה, ובלי שם טוב ובלי שם אור, ובוא, עזוב.
2: רז, רז, אתה צריך להביא חוליית הגנה כולה חדשה.
1: שוער.
2: שוער.
0: לא יודע אם השוער, באמת, אתה הולך על שוער? אני לא יודע.
2: אני
0: אחרי ניב אליאסי ואופק מליקה, וואלה, אני רואה את הילד הזה, זה התלבטות.
2: אבל אני לא יכול עליו שוער פותח, אני לא
0: צריך להביא זר. אז אתה צריך להביא זר.
2: הוא טוב מאוד, הוא טוב מאוד. הוא הביא את העלייה.
0: אין ישראלי, זר, אין ישראלי, זר. תביא זר, תביא זר טוב. שוער, אין לך ישראלי.
2: זה אחד.
0: אין לך ישראלי.
2: אתה צריך חוליית הגנה. איך היה אומר אבולם? 2 שישיות, 2.
0: אתה צריך קוף, 7 זרים, ואתה צריך, אבל זה ככה כל קבוצה שעולה ליגה. כל קבוצה, ריינה, חדרה, טבריה, אתה צריך 11 שחקנים, ויש לך את העוד 8-9 שלך, שאתה צריך 7 זרים, ו4 ישראלים לפגוע מה שנקרא מנוסים. ברור, נו, אבל זה כל קבוצה שעולה ליגה. וברור שהיא תאבק נגד הירידה. ובכל זאת זה הפועל רמת גן.
2: אבי יחיאל... הוא גר בארץ בכלל, הוא יהיה פה?
0: לא, הוא חזר כן. לארץ.
2: כן.
0: הוא היה האיש החזק בפתח תקווה, אבל הוא היה מנכ״ל.
2: אני זוכר אותו, כן.
0: ואז אדם נוימן שם שם איזה 1-6.
2: כן.
0: פה אצלכם אדם נוימן בשקט ישים את המיליון להערכתי.
1: נו, רגע, לא הבנתי, אדם נוימן יהיה גם בהפועל רמת גן?
0: ברור, מה זה זה? הוא הבן אדם הכי קרוב לאבי יחיאל.
1: אוקיי.
0: דנתי, הוא נתן 1-6. שאבי לא היה בעלים, תחשוב שאבי עכשיו הבעלים, אבי בעלים.
1: וואלה, יפה.
0: אבי הבעלים, עכשיו אבי, רגע, קוף, אבי רוצה למשוך אחורה. זאת אומרת, אם בהפועל פתח תקווה, הוא היה שחזק מקצועי,

0: לא רוצה את זה. הוא רוצה מה שנקרא, אתה יודע, את הפסון כבעלים, ולהביא סדרה מקצועית. יש לו שם המנכ״ל, משה ברקת, והוא רוצה ליצור גם מה שנקרא תשתית מקצועית.
1: רגע, לגבי טבריה, רק נסדר את זה, שטבריה יכולה להחתים שחקנים בקיץ, היא לא יכולה בינואר.
0: היא לא יכולה בינואר, בינואר היא חסומה. היא חייבת לפגוע.
2: אבל אני רוצה להבין.
0: עד ינואר היא חייבת לפגוע, זאת אומרת, מה שאנחנו מחלון ינואר, בוא נשלח את זה, בוא נביא את זה. אין לטבריה, אין לה.
2: אבל תגיד לי דבר אחד.
1: אבל מה, הפועל מכבי בכלל אין לה כלום, זה לא מכבי פתח תקווה אפילו.
2: מה יהיה תקציב, אוקיי? יש תקציב מועדון, שצריך גם כקבוצות צעירות, אבל תגיד לי, כמה שכר שחקנים יהיה בהפועל רמת גן?
0: עוד פעם, כמו חדרה כזה, כמו טבריה, כמו הפועל ירושלים, הם יכולים לעבור אפילו את הפועל ירושלים. אתה יודע, קופה, זה לפגוע עם השחקנים. אם אתה תתחיל תחלופה ותביא זרים גרועים, ותתחיל להחליף ולהחליף ולהחליף.
1: ואז מי היום השלט של הפועל רמת גן יכול להיות חלק מליגת העל?
0: בשחקנים?
1: כי תראה, בחדרה עשיתם הרבה שחקנים שעלו איתכם. בטבריה, הרבה שחקנים עלו איתם.
2: עונה ראשונה הוא עשה פלייאוף עליון.
1: יפה, אז אני אומר, אז לכן אני אומר לך שהפועל רמת גן...
2: מי הגיע לך לפלייאוף העליון? מי היה מאמן?
0: ניסו.
1: עשה גם חצי גמר גביע.
2: ואז הוא גמר לו את הקרב. ואז הוא גמר.
0: תשמע, יובל ססון, שחקן נחמד, וטויטו נחמד, דברדיה, יכול להיות נוסף. צריך להביא, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ברור שצריך פה להביא, אבל בסדר, כל קבוצה מביאה. תגיד לי, צנצי, ראית קבוצה שעולה ליגה ולא מביאה?
1: לא, אבל נגיד, לא, ברור, ברור.
0: ולא, יוצרת סגל, לא מה.
1: אבל נגיד, ריינה כזה עלתה, הביאה, אבל...
0: הביאה לגמרי, הביאה. מה זה הביאה? הביאה דרמטי.
1: אבל טבריה הביאה לא יותר, לא דרמטי.
0: גם הביאה, גם יצרה, גם, תסתכל, צנצי, מעמדת השוער.
1: אבל
0: שאלה
1: אם הפועל רמת גן יש את התקציבים האלה, בואו, קצת דבר לטבריה,
0: תראה, זה גדול, עוד פעם לשרוד בליגה, עוד פעם, על מה אנחנו מדברים? אנחנו יודעים שרמת גן יאבקו נגד הירידה, אתה צריך להצליח, שוער, להביא בלם תותח, כמו שאסקוף היה כל השנים אומר בחדרה, סיסי, סיסי, סיסי, כי הוא גבוה. יפה, להביא דבר כזה, וחלוץ, זאת אומרת לפגוע.
2: סיסי הזיק אותך 5 שנים, אתה לא מתבייש?
0: נכון, נכון. ויש תשתית, ואתה יודע, זה הפועל רמת גן, צנצי, בוא נעלו, צנצי, עלו פיקציות, צנצי, רייני, חדירה, נסיונה, בוא נעל, מה אתה מדבר, זה הפועל רמת גן, בוא, עם גביעים, צריך לבנות נכון.
1: תגיד לי רגע, אז התחלתי לדבר על ההופעות, ראיתי שאתה מפרסם על איתן מסורי, נכון?
0: הוא מזוהה איתכם כקוף, נכון?
2: איתנה. שלום לך, ליגה ארצי.
1: זהו,
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: קרא לך, הלו.
1: אני אחר כך אספר לך איזה דבר רכילות עם מי איתן מסורי יוצא שקשור לכדורגל הישראלי.
0: תן, סלפי, תן. סקרנת, תן, נו.
1: אמא של אורלי חיים, אשתו של אופיר חיים.
0: וואלה.
1: אז איתן מסורי הוא בן זוגה, אולי כבר לא.
0: וואלה, אחלה, אחלה, אחלה בן אדם.
2: ישיר לנסיונה.
0: קוף, קוף, עקיקה, קוף.
1: אלוהים נתן לך במתנה.
0: תגיד לי, צלשתי, קוף כמו רן בוקר, רואה את הפועל רמת גן, לא גר ברמת גן, אה?
1: כן, אבל לפחות הוא גר קרוב.
2: הלו.
0: קרוב.
1: זה לא רמת שרון בבאר שבע, זה קרוב.
0: אבל תגיד לי רגע, קוף,
2: מה זה כיכר? אני גר מרחק שאתה הולך כל יום.
0: קוף, מה זה כיכר אורדיה? מה זה?
1: כיכר אורדיה, זה אורדונים.
2: מה, אני לא יודע.
1: לא, הוא, רז.
2: אתה רץ...
1: ביאליק.
2: אם אתה רץ את ג'בוטינסקי, נכנס לביאליק...
1: בוא נשמאלה לביאליק.
2: ואז אתה מגיע לי, פעם זה היה כיכר.
1: תקשיב, אני אגיד לך משהו, אנחנו...
2: פעם היה שם מכבי רמת גן, צריכו שם.
1: נכון, אני...
2: ופרויקה, פרויקה בפינה...
1: פרויקה בפינה עם
2: הבית קפה וזה.
1: תקשיב, רז, אני אגיד לך משהו.
2: הלו, ומרחק של... מרחק של 20 מטר משם.
1: כופר ישוב.
2: היה בסדרה, נו...
0: טוב, עזוב, עזבו רגע פה רמת גן. קוף, מה עוד בערבובים? מה עוד בערבובים? תדעו שאני מאוד יופתע, מאוד, אם ברק יצחקי נשאר בביתר. מאוד. אני אומר את זה מרבי. תקשיב, צנצי, אני אהיה, צנצי, אני אהיה בהלם. צנצי, אני אהיה בהלם.
2: אני אומר לך, אנחנו עוברים לכבר סבא בגללו.
1: רגע, אבל הוא אומר לך משהו מעניין.
0: צנצי, עכשיו, מה הוא נשאר לי בהפועל רמת גן? די, מה הולך להיות לנו? צנצי, מה הולך להיות לנו השנה עם רמת גן, כמו שהיה לכם עם חדרה, איתי? יואו, יואו.
1: לא, זה לא... בואו, הוא התקשר. בואו, חבובות... הוא התעורר, הוא וחבובות התעוררו. הם עושים מחר לראות את המשחק בכפר סבא, ככל הנראה. הוא ואריה מלינה, כל הזה, הם יקראו
0: ליוסקה
1: בוצקה ומוצקה, והם הולכים למשחק.
0: ונתן דטנר.
2: כן, כדי ליצוק.
1: תגיד לי רגע, רז.
2: מה לעשות, כדי ליצוק על השחקנים שלנו, אין לכם מושג. אין לכם מושג.
0: צנצי, צנצי, רוצה לשמוע, רגע, אני מסגר לך, רגע.
2: רגע, רגע, לאן יצחקי הולך?

0: תגיד לי,
1: כי זה פתחנו. רגע, תהיה מרוכז, תהיה מרוכז, אני מזכיר, תהיה מרוכז. תקשיב, הם לא רוצים אותו, ננעלו עליו, כמו שסיפרתי לך, אלמו כהן רוצה רק את משה אוחיון. רק. עכשיו, הם מנסים לעשות את זה בדרך סולידית, כאילו להדביק לו עכשיו את מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
2: אבל הם אכלו אותו, אתה יודע למה? לא, אתה יודע למה אכלו אותו? אני דיברתי ברק יצחקי, הוא אמר לי, לא, הצעה לא מזה, לא מזה, ואני רוצה עד ביתר. עכשיו, מה הוא עושה? הוא עושה להם הפוך על הפוך.
1: לא, הם מנסים, בסדר, הם רוצים לעשות את זה סולידי. הם רוצים לעשות את זה סולידי, הם, בגלל שורה תחתונה, תן לי לתת לך את המילה, עקשנות. הקטע של עקשנות, אברמוב כבר היה נעול עליו בקיץ, עכשיו אלמוג, בגלל שהוא עקשן, כמו משחקים כאלה שאיבד נקודות עם הפועל חיפה, ומשחקים שהוא אמר בשיטה שלי, בדרך שלי, הקטע של העקשנות, זה קטע כאילו שנה.
2: זאת אומרת, אתה רז, אתה אומר...
1: צנצי, תגיד לי, צנצי, אתה קוקו, בחיית צנצי, אתה 40 שנה, בגלל 20-30 אלף יורו או דולר, הולכים למכולת ומפוצצים? מה קרה לך?
2: בוא נראה, תשמע, הערב יש פגישה.
1: מה קרה לך?
2: את התוצאות שלה אנחנו נדבר בראשון בכותרות, אבל הערב יש פגישה ביניהם.
1: הערב כאילו צריכים לסגור, כאילו להודיע.
2: או כן או לא, כן, מה, זהו, מה, אין לך... בוא, בסופו של דבר זה משא ומתן כספי. כמו שאתה אומר, לפוצץ אותו, לא בעיה לפוצץ משא ומתן כספי.
1: אלא אם כן יצחק יחוי עליהם, אני אומר לך, אלמוג כהן, נעול משה אוחיון.
0: 70 חתמתי, פחות הלכתי.
2: אני אומר לך, עוד פעם, מה שאני יודע,
1: ברק... לא, הקטע של הכסף.
2: ברק יצחקי ואברמוב, הכסף זה באמת קטן. אבל אם...
1: כסף זה קטן.
2: אם הם לא רוצים אותו כמו שאתה מגדיר,
1: כן, לא רוצים.
2: אז לא בעיה למצוא תירוצים, בוא, אז מה,
1: הבעיה? כן, בדיוק, כן, עושים את זה סוליטי.
2: הוא יגיד לכם, אתה רוצה 60? לא, לא, לא, 55.
1: לא, מה פתאום? זה קטע שאתה עושה את השיחה, ואז אתה אומר, תקשיב, אני מאוד מורזב מניהול המשחק שלך, אלמוג הציל אותך מול טבריה ב-3-2, ב-2-2 איבדת הנקודות, שרצים לאליפות.
0: אלמוג לא הציל אותנו מכבי חיפה.
1: קוף, תן לי רגע רק להשלים. סתם, אני עושה לך לכאורה סימולציה מה היה בפגישה. אליפות. כשאתה עושה טקו, אתה מפסיד נקודות במרוץ לאליפות, יפה, הפסדת יותר מדי נקודות עם העקשנות שלך, אז הנה אני מודיע לך, שנה הבאה אין הרכב שאלמוג לא רואה קודם, אין סיטואציה שאלמוג לא קובע, עם כל הכבוד אני שם פה הרבה כסף, עכשיו, take it or leave it, מה עושה יצחק יצנצי?
2: אני אומר, אני לוקח...
1: לוקח?
0: כמו שלמה, לוקח את המפתחות.
1: לא.
2: שלמה, אגב, שלמה, היה לוקח את המפתחות.
1: קוף אומר, לוקח את המפתחות.
2: אני אומר שלא. אני לא לוקח.
0: משלמה?
2: לא, ברק.
1: אתה אומר, ברק אומר, ברק אומר, אלמוג קובע, אלמוג הכל, הרכב, אני נשאר?
2: נשאר.
1: וואלה,
0: תקשיב, אני אומר לך דבר אחד.
1: מעניין, מעניין.
0: אם זו הסיטואציה, כמו שרז מצייר אותה, הוא לא יכול להישאר במועדה.
2: אחלה, זה מה שרז אומר.
0: גם אני
2: מקבל את זה, אין בעיה. זה מה שרז אומר, רז אומר, הם עשו הכל כדי שהוא לא יישאר.
1: מה, עושים הכל? ממש, הכל
2: מסתכל. בוא, אבל אני אגיד משהו, רז, תקשיב רגע. עם כל הכבוד למשה אוחיון, שאני מאוד מעריך אותו, בוש מקצוע מצוין.
1: טוב, זה כבר דיון אחר.
2: לא, זה הדיון, נשמה, זה הדיון.
1: רגע,
2: אתה שם על כף, יש לנו רגע שם בדיוק עוד דקה, כי יש לנו בדיוק דוגו.
1: מאחר ובקריזמה, בניסיון והכל, אני מסכים איתך מהמימי.
2: אז מה אתה רוצה לעשות? אז אתה רוצה בני בן זקן
1: שתיים?
2: מה אתה רוצה?
1: רגע, שהוא גידל אותו מעמדת עוזר מאמן בחדרה, אלמוג כהן, וברק יצחקי, שכבר הגיע להיות פרשן בצ'רלטון, משך אותו ובנה אותו כמאמן. אז אני לא יודע, לא רוצה לגזור מראש את, את משה אוחיון, שאלמוג כהן אומר,
2: שישנו לידן שואה, ועומר אצילי, וכל החברה האלה, בוא רע, זה קשה מאוד, עם כל הכבוד. אלא אם כן, אתה רוצה לשים לו אוזנייה, ולעשות אותו בני בן זקן, זה גם בסדר.
1: לא, אבל אלמוג לא שם אוזניות, אבל אולי הוא למד, הוא היה שנה שלמה בביתר. אז מה, הוא לא למד?
2: אגב, הוא לא שנה, הוא כבר 3 שנים בביתר.
1: נו, אז מה, הוא לא למד? הוא לא יודע מה זה ביתר?
2: אחלה, אני חושב שמשה אוחיון איש מקצוע מצוין, לדעתי עדיין לא בשל להיות מאמן.
1: כי אתה אומר כאילו ברד כזה, הוא כמו סוכניה.
0: לא כל אימור מצליח, זה שאברמוב הצליח
1: ליצחקי,
0: לא בהכרח הם מבטיח הצלחה עם אוחיון.
2: טוב, אז אנחנו היום בראשון בכותרות עם כל הדיווחים, הסקופים והחשיפות.
1: יאללה חברים, בהצלחה לבוא רמת גן.
0: אל תדבר על רמת גן.
2: רמת גן עלתה, השאלה בעונה הבאה.
1: זה צעשי, איך הכתבה בטרמת, קוף מת, האמתים בעוד.
2: הדבר הכי חשוב שעשית היום זה זה.
0: משדר כתבה לפני עלייה, לא רואים דבר כזה.
2: צודק, הוא צודק.
0: הוא בא לחבל, אתה לא מבין.
2: כולנו יודעים שאתם עולים, השאלה איך זה ייראה. ורז מביא איך זה ייראה. יאללה רז, אוהבים אותך, נפגש
0: בערב.
2: טוב, יאללה, בוא נעבור NBA. הניו יורק שלך 3-0 כליל על קליבלנד.
0: תשמע, אני עמום ולכן אני לא מדבר מבחינת המיאמי.
2: אוקיי, אז עידו גור מדבר. עידו, מה העניינים?
3: בסדר, אני לא יודע אם אני צריך לדבר, כי מה אתם מעלים אותי אחרי רז?
2: למה?
3: כי זה כמו לעלות אחרי מייקל ג'קסון.
2: תשמע, אם אתה...

0: הראית בנטפליקס את ה... על, ה... על הטריל, על המשפט של מייקל ג'קסון, אני לא חושב שזה... יש, נגיד, אתה יכול להגיד שרז רוקסטאר...
1: רגע, רגע, תיקון, עבר בהתאחדות, עבר בהתאחדות האיחוד שכבר היה לפני 250 שנה, ואתה צריך 18 מיליון כדי לשרוד בליגה, כותבים לי אנשים...
0: יודע דבר.
1: שמתמצים בזה.
0: טוב, אבל בוא נדבר עם עידו, אין לנו הרבה זמן, בוא נדבר על עידו על ה-NBA. עידו, ניקס 3-0 על קליבלנד, זהו, עולים לגמר, לראשונה מאז 1999. הניקס עולים, להזכיר לכם שנה שעברה הפסידו לאינדיאנה. איך אתה רואה את הניקס? האם יש לה איזשהו סיכוי מול השתיים הענקיות האלו מהמערב?
2: קודם כל, במרחק ניצחון אחד מהגמר. דבר שני, אני מקבל את ההשוואה הנכונה בין מייקל ג'קסון לרז זהבי בהקשרים שציינת, אבל אני כן אקח את האנלוגיה לניו יורק ניקס, כי הם משחקים כמו שמייקל ג'קסון היה רוקד.
0: זה טוב. גם לשיר, גם לשיר הוא ידע מעולה.
2: אנחנו רואים דברים, אתה יודע, כוף אומר, רמה יעמיק. אתמול ג'לן ברנסון מתראיין אחרי המשחק, והוא גם מתראיין אחרי המשחק הראשון, ובשני המקרים, הדברים הראשונים שהוא אומר, ששואלים את השאלות, אני לא יודע, אני לא באמת יודע להסביר. אני גם לא יודע להסביר, כי מה שאנחנו רואים פה בלוג, זה ריצה היסטורית. עשרה ניצחונות רצופים בפלייאוף, זה שלושה יותר מסיים מאוד בכל הזמנים, וזה לא רק זה. זה ההתקפה שלה בעשרה משחקים האלה, צ'אנסי, שבגדול ההתקפה הכי טובה בהיסטוריה של ה-NBA, ברצף של עשרה משחקים, פלייאוף עונה סדירה.
0: מדהים.
2: הכל עובד, הכל מתקתק, הם קולים במעל 40% ל-3, הם קולים במעל ל-50% מהשדה, הם באחוזים מדהימים מהקו, יש להם חמישייה מדהימה שמובלת על ידי ג'לן ברנסון בכל מה שקשור לקריאת נקודות, אבל גם מיקל פריג'ז, הבן אדם על 64 מ-92 הזריקות האחרונות שלו בפלייאוף, הוא על מעל ל-70% בסדרה, ודי בטוח שהניקס ינצחו ויגיעו לגמר ה-NBA, כי אף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור של 0-3, ויש 162 מקרים כאלה כבר. כשאתה שואל לגבי הגמר, אם היית מדבר איתי לפני שבוע, הייתי אומר לך זה 4-0, 4-1 אולי, לקבוצה שתנצח במערב.
0: אז עכשיו זה 4-2?
2: לא, תראה, הקבוצה, בין אם זאת תהיה אוקלהומה סיטי או סן אנטוניו, תהיה עדיפה בגמר. אבל היא תגיע במצב לא כל כך נוח כמו ניו יורק ניקס. ניו יורק קודם כל שיחקה 4 משחקים עם פילדלפיה. היא בדרך לשחק אולי 4 משחקים או רק 5 משחקים נגד קליבלנד. זאת אומרת שתהיה לה מנוחה. אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו קודשות אחת את השנייה.
0: נכון.
2: שחקנים שם נופלים פצועים. הלילה משחק מספר 4 בסדרה, OKC שהחזיר על עצמה את יתרון הביתיות, שוב בלי ג'לן וויליאמס, משחק שני רצוף ומשחק שני כמו בפלייאוף, ובלי אי-ג'י מיטשל, המחליף שלו בחמישייה, שנפצע. בסן אנטוניו, דיארון פוקס ודינן הרפר משחקים עם רגליים פצועות. בקיצור, כשאתה מסתכל קדימה לגמר, לניקס יש סיכוי לצאת פייט.
0: וואלה, רגע, יש, זאת אומרת, עוד פעם, ברור שהכל יכול לקרות, אבל בוא נגיד שדיברנו על הגמר מראש, שזה, עוד פעם, לאור שני הגמר עם האזורים, שזה תהיה ככל הנראה ניו יורק מול OKC, שזה על פניו נראה שזה הולך לכיוון הזה. יש לניו יורק אפשרות לתת פייט באמת ל-OKC?
2: שוב, כלום עשיתי, אם תנצח את סן אנטוניו, תגיע לסדרה, אני לא יודע מה המצב של ג'לן וויליאמס, לא, זה שהיא פבוריטית זה ברור, אבל כנראה תהיה בלי ג'לן וויליאמס, נראה מה המצב של אי-ג'י מיטשל, נראה מה עוד יקרה שם בסדרה הזאת, שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד אגרסיבית, והניקס מגיעים כשהם משייטים, כשכולם בריאים, שלא משחקים יותר מדי דקות, שהספסל תורם, אז ברמת העייפות והחדות אולי לסדרה הזאת, ניו יורק מקבלת איזשהו בוסט, לא משנה מתגיע, אבל אין ספק שהיריבה מהמערב תהיה פיבוריטית. קודם כל תהיה לה את יתרון הביטיות, לא משנה מי זאת תהיה. ודבר שני, אנחנו מדברים על שתי קבוצות שהן הגנתית, הרבה יותר חזקות ממה שניו יורק פוגשת במזרח, וסביר להניח שההתקפה שלה לא תזרום באותה צורה חלקה, ועדיין, אתה מסתכל פה על דברים שהם, אתה לא רואה אותם בדרך כלל, אז כאילו, אני קשה לי לא לראות איך הריצה, איך הקסם הזה ממשיך. בטח בתסריטים של הספורט האמריקאי, אתה יודע איך זה עובד שם.
0: לא, אבל כמו שאמרת, שבאמת המערב זה דרגת קושי שונה מאשר המזרח.
2: זה דרגת קושי, זה כמה דרגות קושי, יותר שונות. אבל שוב, כשקבוצה נמצאת במומנטום, יש רגעים מסוימים שאתה עולה על איזשהו גל כזה, שאי אפשר לעצור אותך.
0: בוא ניגע רק לסיום, בכל הסיפור הזה של שי, כל הפלופים האלה וכל הדבר הזה, הפך להיות איזשהו טרנד בשיח סביב כל ה-NBA, קח אותנו לסיפור הזה.
2: לא, שגיד שאלכסנדר זה נושא שמדובר עליו כבר הרבה מאוד זמן, על זה שהוא פלופר וזה שהוא סוחט עבירות ונפל אחרי כל זריקה שלו בערך לפרקט, גם אם נוגעים בו וגם אם לא. אבל אתה יודע, זה כמו שיש את השיח הזה על דני אבדיה, וכמו שיש את השיח הזה על שחקנים אחרים. זה שחקנים שהם טופ אליט, מצליחים להגיע לקו, בין אם עושים עליהם עבירות, או בין אם חלק מהמקרים הם מקבלים קצת חסד מהשופטים. שגיד שאלכסנדר

0: הוכיח בשני המשחקים האחרונים למה הוא ה-MVP, עדיין לפני ובניאמו, ובניאמו נתן משחק ענק במשחק הראשון בסדרה שעזר לסן אנטוניו לנצח, ובשני המשחקים האחרונים זה SGA. גם במשחק הקודם, קלנסי, הוא לא קלע נקודה ברבע הראשון, זאת פעם ראשונה, פעם שנייה, סליחה, בארבע שנים האחרונות, שהוא לא קלע נקודה ברבע הראשון, אבל עדיין הוא מצא דרך מאסיסטים, בהגנה, ואחרי זה גם מקלוע כמובן, 26 עד לסיום המשחק, להביא את הניצחון, אז שי יכול לבקר אותו כמה שרוצים, ולקרוא לו שחקן שיש לו משרוקית זהב, מה שנקרא, כן. הוא טופ גארדים שראינו בליגה הזאת, ארבע שנים רצוף, מעל 30 נקודות בממוצע, שנתיים רצוף MVP, זה לא, אתה יודע מי הגארד האחרון שזכה שנתיים רצוף ב-MVP? לא. סטף לפני 10 שנים.
1: וואו.
0: מי היה לפניו? סטיב נש לפני 10 שנים. מי היה לפניו? מייקל ג'ורדן 15 שנה לפני. זאת אומרת, זה לא אחד, דבר שקורה.
1: אחד תהילה, ברור, ואת אחד משמעית. עידו, אנחנו חייבים לסיים הלילה, אכן מהשעה 3, שידור ישיר בערוץ הספורט. הגמר הגדול, אולי באמת זה הגמר האמיתי, סן אנטוניו מול אוקלאומה סיטי. עידו, תודה רבה שהצטרפת לנו, אוהבים אותך. ובוא נודה לגיא לוין קורן האורך ולנדב אוקנין התותח שלנו. אנחנו ראשון בכותרות עם כל הסיפורים מסביב, וכמובן מחר חמש באוויר. תודה רבה לכולם, יום טוב, בשורות טובות.
2: השידור בחסות.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
4: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
5: ליגת ווינר?
6: יש.
5: טופס ווינר?
6: יש.
7: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
9: מרוץ הלילה ווינר קריית גת, יום חמישי 28 במאי, הרשמה באתר שוונג.
10: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזידן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: איזה עולם, אה? כן, אני בסביבה הסרטים, וכאן אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביתן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה, ובהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביתנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביתן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד ש חלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיע לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: כן, אפשר להגיד שההולנדי כבר מוכן.

0: מוכנים למונדיאל, ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, צובעים אותו ומכינים אותו ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: לא, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200 אלף, נו.
0: היו 100 אלף, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחורה, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניקס נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות, הוא נפטר?
0: כן, נזמן.
1: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנדה.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני
1: איזה
0: כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
1: לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל. סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן,
1: סגרנו את הפודקאסט. אז בוא אני אספר לך. יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף
2: בתור
1: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
1: אתה מפקפק.
2: סקפטי בו נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרויף ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש שנה, כן, לפני הכל הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה. האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש.

0: חוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, עוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקן סטפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה,
0: נכון,
1: זה מעלה דברים, זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, הזכייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: כן, אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74, היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88 עד 92 של חולית ובן בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן, בסדר, אתה יודע, נבחרת שגם זכתה ביורו, ומודיעל שאחר, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92, נבחרת סיטה את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק מהתקופה, זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן העיקר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006 במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים, וזה אני חושב ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
0: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטורי, הזכירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
1: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
0: נכון, נכון.
1: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. הפסידה לצ'ך,

0: צ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. כל נבחרת כזאת, לצד הצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד, מעיד גם, השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה? אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אתה לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה וה... נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מאגרים או בני מאגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני הרחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני הרחוב זה כל מיני מאגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. אמין, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני, לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו. אז כל הכדורגל, אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה. זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת. בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף כן. ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
1: בדיוק.
0: זה המשחק.
1: זה בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרחק.

מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שאולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן,

0: זה מה שהוא אמר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דה בור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאם, ג'ק ון שלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סימונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריץ.
2: אתה יודע, זה משחק שעבר.
1: רגע, שנייה, ארבל.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, עוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין. אתה לא שווה, זה בדיוק
1: העניין. הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב, אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
2: נכון.
1: אוקיי, נכון.
2: אבל ניצחו.
1: אתה צודק.
2: ניצחו, כן.
1: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובכורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חאל, ולואי ואן חאל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר
1: נכון.
0: מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
1: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
0: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
1: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
0: כן, בסדר. אז זה לא מעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את, את הקופה.
1: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
0: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? היא הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
1: וואו. אז,
0: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו יציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ונחל, וחור, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
1: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
2: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
1: למה? אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
0: אוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
1: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
0: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא הקשבתי.
1: מתיאס דליך.

0: מתי? מתי תלך? כן. אודי, תתחיל,
1: אני... אני חושב, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
2: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
2: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
0: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
2: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים שאני מדבר על ממפיס דפאי. ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית. משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
2: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש לו הולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו את שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
2: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
1: שהיה במשך כמה שנים...
2: הבעלם הטוב בעולם.
1: הבעלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
2: כמו כל ליברפול.
1: נכון.
2: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
1: אבל אתה מצפה ממנו... תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
2: כמו ליברפול.
1: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
2: זה הסמל.
1: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
2: אין שאלה.
1: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
2: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
0: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, אין לנו, את המרגע שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שזה מישהו הורס לה בדרך.
2: כן.
0: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה. ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
2: טוב,
0: אבל דמיך דיברתם עליו,
2: נכון.
0: הוא גם אם הוא היה בריא הוא לא היה משחק,
2: כן. נכון.
0: זה לא כזה ביג דיל.
2: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג העונה היה, אני אגיד, חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו כפי שהוא היה ב...

0: הימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
1: מה, הוא שחקן מדהים, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
0: אני מסכים.
1: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול שלושה שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
1: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק. אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות. זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
1: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יאי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשף,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשף.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן. מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים, ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי מקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן. וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם הוא יפתח יפתח בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון. זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו. הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו. זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדומר חוון, זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דבר.

0: הדרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל. כזה, לא יודעים איך לאכול אותו. וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל ב... אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
0: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתור... בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה נצמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסרו שם, לא?
1: כן, ונוסרו לא אימן את בית"ר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את בית"ר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביע חותמו, כמו אוסי ארדילס, לא התביע חותמו.
2: מה? לואיס פרננדס, תראה איזה שחקנים.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, אני לא זוכר באיזה, ב-PSV, בברצלונה הוא הבקיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם מספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו.
0: כן.
1: רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים.
0: כן.
1: עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני. בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות ההימורים.
0: עזוב את פיפה.
1: לא, סוכניות ההימורים, סוכניות ההימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שתסיים ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו

0: הדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות זה ילתה דרך ליגת האומות, וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם השחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
1: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין, על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במונדיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער סלירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לירן ויין, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון, טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל אני אומר, שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ונדפן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יהיה. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אם אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין? איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה...
1: 32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, ומשחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מצטלם שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן. כן, כן,
2: בעייתי. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
0: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת עם השני.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה פרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הרדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן.
0: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: רגע, כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, בכלל זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר ב-1 חלקי 16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבה למה, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1 חלקי 32.
1: וואו, וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והם
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים שלו, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה מהבית שלי לדורטמונד, זה שעתיים וחצי באוטו.

0: אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס סיטי.
1: חום אימים.
0: זה חומי חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים. אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגיד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: ברוקלין דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילחו
0: מה? התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפן לינקס נרחץ הזה, לכולם שהולכים שמאל לימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
1: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של אוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדוויין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לעוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים זה המיוחדים, היו לנו...
1: אז השונים, הכי שונים,

0: היסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
1: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו, ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948, כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס-קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
0: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
1: ב-39 היא נבחרה, ואז
0: לא, אני אומר...
1: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו, גרמניה ויפן לא הורשו. ליטול חלק במשחקים האלה.
0: חלק מהעונש שלהם.
1: נכון.
0: להפסד במלחמת העולם.
1: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
0: אומרים שזו הייתה אחת באנגליה. המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
1: טריוויאלי,
0: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
1: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
0: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את התאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: קפוץ שנייה לסוף, באמת לונדון הרוויחה כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם... קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום,
0: אתה יודע... נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים, היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו... ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו, וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע... כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם
0: היינו...
1: ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק מה... זאת ההקבלה שאני... לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו... אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
0: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה.

0: ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
1: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
0: רק אם יהיה קהל.
1: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
0: ללא ספק. אין
1: שאלה.
0: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
1: וומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
0: וומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
1: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מטחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים. היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהציט את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
0: בכל זאת 1948.
1: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כמה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מהעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
0: אתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
1: כמעט?
0: כמעט ואין את זה.
1: אה.
0: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
1: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
0: ממש פער קטן, זניח.
1: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
0: הקצבת מזון.
1: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם עוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת.

0: והתושבים בלונדון התבססו על תלושים, והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים, המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: רגע, עוד קרה?
1: רגע מאוד... מאוד
0: איפה?
1: כאן, כאן במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?

0: אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של, של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של, של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק, לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועדה האולימפי הבינלאומי, כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק, והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל, אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
1: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם גם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון, הם לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף, שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאל.

0: אלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי

0: לדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, כשהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח אני אגיד של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך, גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך, לכן אנחנו יכולים להגיד, שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתף, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו נבנה במיוחד באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש והיהלום שבכתר היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה ב4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי של המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות

0: של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולקפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
0: נכון, אז בוא נלך באמת ל...
2: בוא נלך מההתחלה.
0: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התאבלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתאמלות,
2: וגם שחתה.
0: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
2: כן.
0: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמניים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
2: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס קון.
2: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
2: כן, היא ספגה המון המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים.

0: והיא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
1: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו יחד.
0: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה מאמן שלה בדיוק, אז לא בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
1: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, שאנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
0: מקסימום שלושה מקצועות.
2: מקסימום שלושה אישיים, ויש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
1: נכון, דיברנו על הרב-גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקרס-קורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שהוא מחזיקה, הוא שובר את 12 סי עולם, היה לה... הייתה שנה שהחזיקה שישה סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של המאה 200, כמובן בשכיחות, בקפיצה לגובה.
0: סיינית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
1: נכון. כך
0: היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
0: ומסוכות.
1: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו המאה מטר מסוכות, ודרך אגב המקצוע הזה, ה-80 מטר החזיק עד 1968, כלומר רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
0: כן.
1: והשיאים של פני בלנקרס-קורן היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20, כי... החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. גם, היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952, בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קורן הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
1: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
1: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
2: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית הלמנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
2: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
1: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם... להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצה.

0: 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הצידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבססים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
1: מדהים.
0: זה מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשתה את זה בעדיפת סדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
1: כן.
0: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
1: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד. פני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948. רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
2: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שהסתרות... שחמורוב בישראל, אז פני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה

0: בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
1: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה מסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא מה שנקרא הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
0: מעולה.
2: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מולי יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
2: רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
2: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
2: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי 2 הסיפורים האלה?
2: כן.
0: אוקיי, הפתעה.
2: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה.
2: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
2: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
2: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
2: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הארי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות. והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48, ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה, על הלוח, מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
0: זאת אני.
2: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
0: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן-אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
2: אתה יס.
0: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947 הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים על 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
2: שהבריטים אוהבים.
0: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
2: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, וווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
2: חירורג דרך אגב.
0: כן, חירורג.
2: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73

0: שלוש, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה, בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס וגם רופא וגם אתלט וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו שלוש בנות. יש כביש בג'מייקה שקרוי על שמו. ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי.
1: מהמם.
0: הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, הראשון הגדול. שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
0: כן?
1: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן, כן, נילי כן, אותו. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, תאמין או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, ו... הודו היא חשבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר. מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוורד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה...
0: 94
1: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של ניצחון, כבש

0: חמישה שערים, שיא הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור, נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת האודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה מלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון. וזה ככה, גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מיר נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן?
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ליגת האלופות חוזרת, וכדאי לכם להיות מוכנים ומזומנים.
1: הנה החגיגה!
0: קש קש פנטזי ליג, המשחק הכי חם על המגרש. הורידו את אפליקציית פנטזי ליג, הרכיבו את מבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. שובר לטיסות מסביב לעולם, חוויית אירוח סוגית של כדורגל אירופי, מסכי טלוויזיה ו-300 שקלים באפליקציית קש קש לזוכים בכל מחזור. אז למה אתם מחכים?
1: לפנתיאון!
0: קש קש פנטזי ליג, הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציית פנטזי 5. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקי

מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משתמשים.

מדברים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Vandaag ובוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר. שלישי, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
1: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
2: שמעתי על זה.
1: אבל במכוניות אין לי מושג.
2: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
1: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
2: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה ליגה.
2: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט. השידור בחסות?
3: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
7: גול ממוזס!
8: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב

0: ההנחה לנהגים זהירים.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
2: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
4: חדשות הספורט, הכותרות. ריאל מדריד בפעם ה-12 או אולימפיאקוס בפעם הרביעית. הערב גמר היורוליג באתונה.
5: אני חושב שתואר תמיד נותן ומעניק תחושה נהדרת. במיוחד גם תחושה שלא זוכים לה לכל עונה.
4: אחרי האכזבה בליגה, מכבי תל אביב נערכת לגמר הגביע, על רקע אי הוודאות לגבי עתידו של דור פרץ. הכוונה בהפועל תל אביב, שמירה על מצבת הזרים, והאם טוריאל בדרך החוצה, מיד הפרטים. הניקס דוהרת לגמר ה-NBA אחרי שעלתה ל-3-0 בגמר המזרח על קליבלנד. והרולאן גארוס יצא לדרך, בלי הפתעות מיוחדות. ערב טוב לכם, עונת כדורסל אירופית ארוכה, מלאת פיתולים, מגיעה הערב לרגע ההכרעה שלה. האם יוון תרעד עם ענפה רביעית בהיסטוריה של אולימפיאקוס? או אולי מלכת המפעל, ריאל מדריד הפצועה תגנוב את ההצגה? ערב טוב, אלי סער, נועה פופלינגר, אדר יעקבי, שלום. תכף נהיה עם כולם, אבל בהתחלה גמר היורוליג, אלי, אנחנו איתך. זו גם קבוצה הרשמית, היא גם הרשימה רוב העונה. אולימפיאקוס, זו הפייבוריטית הברורה?
6: ברור, בסיטואציה שנוצרה, שקודם כל אולימפיאקוס ביתית, וראינו כמה, איך האוהדים שלה, לא יודע אם התפלחו, אבל יצרו איזה 14,000 מתוך 22,000, כאשר כל קבוצה צריכה לפחות לקבל נגיד רבע, אולי שליש מהכרטיסים, אבל היום הולך להיות שם היכל אדום לגמרי, ונוסיף את זה שריאל מדריד חסרה את טאברס, חסרה את גרובה, חסרה את אלכס לן, הם משחקים היום למעשה בלי חמש, ואולימפיאקוס יש לה חמש להלוות להם אפילו, חפל על הריאל הספסל, אז בסיטואציה הזאת כל תוצאה באמת פרט לניצחון של אולימפיאקוס, אנחנו נשמע ממחר בשורות שברצוקה צריך לקפל, שהגל שלו הגיע לחוף, אז בסיטואציה הזאת באמת אולימפיאקוס פייבוריטית ברורה, אבל אנחנו צריכים לזכור מה היה, ריאל מדריד זה קבוצה של שבע נשמות, ועם ריאל מדריד אתה לא מתעסק ואתה לא מוותר לעד השנייה האחרונה.
4: אז רגע לפני הגמר, סער שום ועומר לוטם, תפסו את מי שמקווים לחגוג הלילה באתונה.
7: They've been the best team not one year, probably 5 years. Then sometime they won, some other time they didn't, but we admire them, we respect them. Giorgos did a great job. Many of the players, well, the core players have been together for a long time and it shows. Same coach, same core. We are still at the beginning of a new process, right? But we are happy to be here.
8: We know what it means to everybody. We know what it means to everybody in the club that's been fighting for a championship these last 5 years. So, you know, they're a great team. We're not going to underestimate them because they got injuries. It could be a good thing or a bad thing because sometimes less is more.
4: האם לסיס מורלי ציינת את הפציעות המשמעותיות מתחת לסל? איך אפשר לפצות על זה?
6: תראי, היום הכדורסל מוכרע בעיקר דווקא על הקו האחורי, אבל בסיטואציה הזאת של ריאל מדריד, שבא למעשה אפילו בלי גבוה אחד, אז סקריולו יצטרך לעשות כל מיני המצאות חדשות, כמו טרי ליילס בחמש ואוקקה בחמש, ואז זה מזיז לו כל מיני שחקנים. זה יכול אם ריאל מדריד תבוא ותשחק באותו קצב שהיא שיחקה ביום שישי, קשה לי לראות אותם עוד פעם טסים, אבל צריך לזכור, ריאל מדריד זה עדיין, זה שחקנים ברמה הכי גבוהה שיש באירופה, זה קמפסו ואזוניה. אם הם יהיו שם בסיאם, לאולימפיאקוס יהיה קשה מאוד לנצח, אבל אני אומר מה היה, אמרתי כל העונה שאולימפיאקוס עם הסגל ועם העומק שלה צריכה לקחת הגביע, אני חושב שהיא גם מספיק רעבה כדי לקחת את התואר, כי זה פיינל פור חמישי שלהם וזה עדיין הם לא זכרו בגביע, לכן באמת אני לא, הפעם זה נראה אולימפיאקוס.
4: אני רוצה אבל שכן תרחיב לי על המשמעות של אזוניה וקמפסו, עם הניסיון שלהם, עם הכישרון שלהם, עם מה שהם מביאים למגרש, אני לא יודעת אם יש דבר כזה באולימפיאקוס בצד השני.
6: קמפסו הוא קוסם, קי-קי, הוא ממש קוסם על המגרש, יש לו מסירות, עין עקומה, עין שלא רואה, כל הדברים האלה, כיף, בשבילו אתה משלם כרטיס. וזוניה, אנחנו יודעים, בערב שהוא תופס את היד שלו, שהוא בזון, קשה מאוד לנצח, ראינו אותו

0: רק השנה מנצח את ולנסיה עם שתי שלשות בעשר שניות האחרונות, מחזיר את ריאל מדריד ממינוס 4 לניצחון בגבי הספרדי. זאת אומרת, שני השחקנים האלה הם באמת מעל היורוליג, אבל צריך לזכור שגם לאולימפיאקוס יש שחקנים שהם מעל היורוליג. יש את וזנקוב, שהוא פשוט בלתי נגמר, הוא כל משחק אתה יודע שהוא ייתן לך דו-ספרתי, לפעמים זה דו-ספרתי מוגבר, לפעמים זה, אבל הוא תמיד שם, יש לך את דורסי שמתחיל משחקים בצורה פנטסטית, את פורניה שבא מהספסל, ווקאפ שמסוגל לשמור על קמפסו, והוא נחשב לאחד השומרים הטובים בליגה, ככה שהעומק של אולימפיאקוס היום צריך להכריע.
1: מגניב. תודה רבה, אלי.
0: תורות טובות, זה שנהנה מהגמר.
1: כן, ממש. בכלל, זה שבוע של גמרים, נכון, הדר יעקבי? ואת ליבית את מכבי תל אביב לקראת עוד רגע מכריע בעונה הזו, גמר גביע מחרתיים, מה המצב שם?
2: נכון. המצב שם הוא הזדמנות חד פעמית להפוך עונה שחורה לקצת יותר מתוקה, לסיים אותה עם טעם קצת יותר טוב, כי עברה באמת טלטלה רצינית מכבי תל אביב והעונה הזאת, וראינו את קני מילר, מי שיעמוד על הקווים המאמן הרביעי, שעומד על הקווים העונה במכבי תל אביב, ראינו אותו במשחק האחרון נגד הפועל פתח תקווה, ונותן קצת מנוחה לשחקנים, עושה קצת רוטציות, כשהפנים כמובן לגמר הגביע ביום שלישי בטדי, במטרה שהשחקנים שלו יגיעו כמה שיותר רעננים, פרשים למשחק הזה, אנחנו צריכים לראות גם את אבו פרחי חוזר ל-11 שלו, ורלה, סליחה, סנטה, רוי רביבו, שצויים לפתוח ב-11, עוד לא היה אימון המסכם, הוא יערך מחר בערב, אבל כן חזרו היום לאימון כליל, אחרי המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ומחר כמובן יגבירו את ההכנות לקראת יום שלישי. מוקדם יותר היום היה מסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה, הצד של מכבי תל אביב, בדרך כלל רואים את שני הצדדים, היום רק מכבי תל אביב, מחר הפועל באר שבע, הנה מה שאמרו אנשי מכבי תל אביב לקראת המשחק.
3: אני חושב שתואר תמיד נותן ומעניק תחושה נהדרת, במיוחד גם תחושה שלא זוכים לה לכל עונה. לא כל עונה מועדון עניף גביע בשנים האחרונות, אז כן, אז אני חושב שבעונה מאתגרת ולא פשוטה כמו שתיארת, אני חושב שזה יהיה טעם מתוק.
4: You have no second chance. You know, it's a cup final. Dor said that if you make mistakes and too many mistakes, they will eventually cost you when you play against good teams. Bersheva are a good team. So we need to make sure we're fully focused for 90 minutes, 95 minutes, maybe 120 minutes, and we bring our best performance.
1: השאלה הגדולה שמרחפת מעל כל זה, האם זה המשחק האחרון של דור פרץ בקבוצה?
2: זו שאלה מצוינת שאני חושבת שלאף אחד אין תשובה חד משמעית עליה, אבל מה שאני שומעת מאנשי מכבי תל אביב, מאנשים שנמצאים בקריית שלום, אנשים שנמצאים בקשר גם עם ג'ק אנגלידיס, שהוא כרגע מי שמקבל את ההחלטות, כי אין עדיין מנהל מקצועי ואין עדיין מאמן לעונה הבאה, אנשים שנמצאים גם בקשר עם דור פרץ, כולם בתוך קריית שלום מאמינים שדור פרץ בסופו של דבר יישאר במכבי תל אביב לעונה הבאה. אנחנו יודעים, הוא זוכה ללא מעט עניין, הוא עושה עונה יוצאת דופן, הוא בגדול גם לוקח את מכבי תל אביב על הגב שלו, העונה, מלך השערים, בקבוצה שנמצאת במקום השלישי, זה באמת אירוע יוצא דופן, אז מעריכים שהוא יישאר במכבי תל אביב, אני מניחה שהשיחות התעצמו אחרי גמר הגביע, יצטרכו להגיע שם למקשבי, גם מכבי תל אביב מבינה שגם מבחינת הקהל אחרי עונה כזאת, היא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד את קפטן, היא לא יכולה להרשות לעצמה גם מקצועית לאבד אותו, אבל גם תדמיתית לאבד אותו.
1: בוא נעבור להפועל תל אביב. גם היא מתחילה להתכונן לקיץ הזה. השאלה הגדולה לגבי סתיו טוריאל.
2: הכוכב של הפועל תל אביב, שמחזיק בחוזה עד 2029 ללא סעיף יציאה, אבל מנגד לא מדובר בילד. סתיו טוריאל כבר לא בן 22, אני לא טועה, בן 27. אין לו עוד הרבה זמן לנסות את מזלו באירופה, והוא רוצה לנסות את מזלו באירופה. הייתה לו עונה טובה, יש קצת דעיכה מאז שחזרנו מפגרת המלחמה, זה נכון, אבל בגדול הייתה לו עונה מצוינת. הוא נחשב לכוכב של הפועל תל אביב, והוא רוצה בקיץ הזה לבדוק אופציות. אם אני צריכה להאריך, הוא יתחיל את העונה עם הפועל תל אביב, אולי, כי כרגע אין הצעות על השולחן על סתיו טוריאל. להערכתי, הוא יתחיל את העונה, הם עשו אירופה, ישחק במוקדמות של הקונפרנס ליג, יש שם לא מעט סקאוטינג, ינסו להעלות לו את המניה. אני מעריכה שהפועל תל אביב לא תעמוד בדרכו, כי כשהוא חידש חוזה לפני משהו כמו חצי שנה, ידעו בהפועל תל אביב שהוא רוצה עדיין לנצל את ההזדמנות הזאת לאירופה, ורואים בקיץ הזה ההזדמנות האחרונה לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, טוב. מתחילים כבר את המלפפונים, נכון. תודה, אדר.
2: תודה.
1: רותם נפרד מהפועל פתח תקווה, והוא בדרכו לאלופה הטריה הפועל באר שבע. הבלם בן 23 שהוביל את העולה החדשה לפלייאוף העליון, קיבל אומנם מספר הצעות להישאר, אבל הוא כנראה הצטרף לקבוצה של רן קוז'וך, שכזכור מאבדת את אור בלוריאן, שיעזוב לקנזס מה-MLS. הוגשו לרותם מספר הצעות שכוללות שדרוג משמעותי בתנאים, אבל בסופו של דבר איתי בחר לצאת לדרך חדשה, ואנחנו מכבדים את ההחלטה שלו. ככה נכתב בהודעה הרשמית של פתח תקווה. ומי שסיים עונה מוצלחת בהפועל קריית שמונה הוא המאמן שי ברדה, אומר שי.

0: רבי פגש אותו לרעיון. הנה קטע מהכתבה שתשודר במהדורת הלילה.
1: אנשים לא מבינים מה קורה בצפון. העיר פשוט גוססת. הם מנסים לחיות, הם מנסים לשקם את עצמם, אבל זה פשוט עיר אחרי מלחמה.
2: כבר קרוב לשלוש שנים שקריית שמונה חיה תחת אש. איום תמידי, אזעקות לאורך כל היממה ושחקנים שמגיעים לאימון אחרי עוד לילה בלי שינה. ובתוך המציאות הזו, הפועל קריית שמונה ושי ברדה ניסו לייצר נורמליות דרך הכדורגל.
1: אתה צריך להיות הרבה יותר פסיכולוג מאשר מאמן, בעיקר עם תושבי הצפון וקריית שמונה שאמורים להגיע לאימון, אחרי שהמשפחות שלהם באותו יום ספגו לא מעט פיצוצים.
0: שפו לכל מה שהוא ושקריית שמונה עשו השנה. NBA עכשיו, עם כל הכבוד לאלופה אוקלהומה סיטי ולטוענת לקטר סן אנטוניו, הקבוצה הלוהטת בפלייאוף של ה-NBA זה הניקס. היא הגיעה הלילה ביתרון 2-0, משחק מספר 3, סדרת גמר מזרח נגד קליבלנד. הקאבס שרשמו עד הלילה הפסד ביתי אחד בלבד בפלייאוף, קיוו להימנע מלרדת לפיגור 0-3. אבל הפתיחה הייתה כל כולה ניקס, קארל אנטוני טאונס תפר שלושה. טיילן ברנסון המשיך לעשות בעיות להגנה של קליבלנד שלא מוצאת לו פתרון. אז קליבלנד הייתה צריכה לרדוף מהרגע הראשון, מי שעזר לה לעשות את זה הוא דונובן מיטשל. הוא קלע 23 נקודות. קבוצה שלא הצליחה לסגור את הפער ברבע השני. זה התחיל עם סל ועבירה של ג'יילון טייסון. אחריו הגיע ג'יימס ארדן, הוא קבע שוויון 48 אחרי סל קל בצבע, וגם טראביס קלסי וטיילור סוויפט התלהבו. הניקס המשיכו בקצב שלהם במחצית השנייה. תראו את המסירה הנהדרת הזו של אוג'י אנונובי, הוא מצא את ברידג'ס בהתקפת המעבר. מי שהיה שם בשביל הניקס כדי להגדיל את ההפרש זה כמובן ברנסון, הוא השתלט על הרבע השלישי. היו לו 30 נקודות במשחק, 13 מהן הגיעו ברבע שבו הניקס הגיעו ליתרון דו ספרתי על הבאזר עם אליוק בין ברנסון לבין מיטשל רובינסון. הניקס גם קיבלו תרומה נאה מלאנדרי שמט. הוא תרם 14 נקודות מהספסל, כולל 4 מ-5 מעבר לקשת. ושלוש מהשלושות הללו הגיעו ברבע הרביעי, וזה עזר לניקס בעצם לסגור סיפור. הטאצ' האחרון היה שייך לנובי, הוא תרם 21 נקודות. וגם האגדות של הניקס מריעות ביציע, ובסיום, ניצחון 121-108. הם עולים ליתרון 3-0, ניצחון עשירי ברציפות בפלייאוף, ובמרחק ניצחון אחד בלבד, מגמר NBA ראשון מזה 27 שנים.
3: You have a bunch of individuals in that locker room who work really hard, and they're very psychotic about their work and the things they do, and you know, making sure that their minds that they're ready physically and mentally. So when their number's called and when there's time to go out there, they're ready. And so we have a lot of real professionals on our roster.
0: עכשיו זמן לכדורסל הישראלי. נועה, אנחנו איתך 4 ימים אחרי הטרגדיה הנוראית, האובדן של רז אדם. איך בגליל מתמודדים?
4: קודם כל לא פשוט. כמו שאמרת, את יודעת, לא מעט פסיכולוגים, עובדים סוציאליים מסביב לשעון, שנמצאים שם עם האנשים החזקים בגליל, גם עם השחקנים. אני רוצה להזכיר לך שאותה הטרגדיה בכביש 90, השחקנים ראו אותה ממקור ראשון, גם המנכ״ל, ניר וסרמן, אז בהחלט אירוע מאוד מאוד לא פשוט. ואתמול מאיה גליל, החבורה של עידן אבשלום, חוזרת להתאמן. הם אומרים, זה מה שהיה רוצה, רז אדם, שואו מס גורון, הוא היה אומר. ואכן הם צריכים להמשיך לשחק, הם צריכים לשרוד בליגה. אני רוצה להזכיר לך יום שלישי, משחק על החיים מול עירוני קריית אתא, קרב, כמו שאומרים בכדורגל, על 6 נקודות. Okay. וזה מעניין, כי זה גם האקסיט של רז אדם, עירוני קריית אתא, מול קבוצתו שהייתה נוכחית עד לפני מספר ימים, כמו שאמרת. אז קודם כל הגופייה שלו תתעלה על תקרת האולם בכפר בלום. קבוצת הנוער של המועדון תיקרא על שמו. ככל הנראה המספר שלו יופרש ולא יהיו עוד מספר 18 בגליל העליון. נגיד שמהצד של גליל הם מתכננים גם טקס מאוד מרגש במשחק ביום שלישי, הכניסה היא חינם, אז כל מי שרוצה ובאזור מוזמן כמובן להגיע, גם המשפחה שלו תהיה שם, גם חברתו אליסה בשנתיים האחרונות. נגיד שמנהלת הליגה בעקבות הטרגדיה, האסון הנוראי הזה, מאפשרת לגליל ללקט לשורותיה מאיה שחקן ישראלי, רוי פריצקי, על הכוונת, הגארד של הפועל ירושלים. היא מתנה את זה באישור כל הקבוצות תחתית, משמע רמת גן, רעננה, קריית אתא,

0: אבשלום כחיזוק.
1: אובדן שהוא פשוט בלתי נתפס.
0: בלתי נתפס.
1: אנחנו מדברות על זה, ואני לא קולטת.
0: בלתי נתפס. היה גם כל כך אהוב, קונצנזוס, נגע בכולם.
1: טוב, עניין האידיומה. בוא נעבור להפועל תל אביב, אם צרפת עוד שחקן זר. איך נראה, תעשי לי סדר, כי אני אמת שקצת איבדתי כיוון
0: לא רק את, גם דימיטרי סיטודיס, כן. מרוב שהוא גם איבד, הוא טס לפיינל פור, קצת לקבל okay. פרשר רגע לפני הפלייאוף. או, תראי, כך מהר, יש לנו כבר את השקופית על המסך. אז כן, וסיליה מיציק, שמעיה, נמצא כאן במדינת ישראל, משחק כדורסל וקשיר לקראת הפלייאוף הזה. אלייג'ה בריינט הגיע לפני מספר ימים, מחר אנחנו צפויים לראות אותו על הפרקט מול עירוני נס ציונה. נזכיר, רק לפני מספר ימים נחת, נתאמן בצורה מלאה עם הקביצה. גם קריס ג'ונס, מאיה, סימן שאלה מאוד גדול היה סביב קריס ג'ונס, נזכיר, מאוד פחד. יש לו סעיף, בדומה לדן אוטורו, שלא מחייב אותו להגיע, כן. במידה ויש מלחמה. אבל קריס, למרות הכל, ביקש להגיע, ואכן נחת גם ביומיים האחרונים. איש ויינרייט כאן בישראל קשיר לפלייאוף. אנטוניו בלייקני עשה שיקום ביוון, לא מאה ממאה, נזכיר לך פציעה במהלך המשחקים מול ריאל מדריד. לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים מהפועל תל אביב, הוא לא צפוי לחזור בשבועיים שלושה הקרובים, מכה עצומה להפועל תל אביב, זה מקשר אותנו תכף לרכש החדש. דנו טורו בחול, לפי האינדיקציות, לא עתיד לחזור בקרוב. קולין מלקום לא אמור לחזור בקרוב. ליבה רנדולף כאן בישראל מתאמן בצורה מלאה. קסלר אדוארד, זה הפועל תל אביב, במסע ומתן איתו להתיר את החוזה שלו, נמצא כרגע בארצות הברית. כאנדרי קוק, הרכש החדש, תכף נדבר עליו, עוד יאסי נמצא כאן, וגם ג'ונתן מוטלי.
1: אוקיי.
0: כל ה-12 הללו, תבחרי חמש, לכי תבחרי חמש, מאיה, זה מאוד מוכשרים, השחקנים של הפועל תל אביב, בואו נתמקד. בקי אנדרי קוק, הרכש החדש של הפועל תל אביב, אומר דימיטרי סיטודיס, זה בדיוק מה שרצינו, את יודעת, הוא תואם בלייקני. אומרים לנו, אנשי קריית אתא, בדיוק דיברנו איתם רגע לפני שעלינו במהדורה, אומרים, מותק של בחור, היה כאן בקריית אתא, מסע ממוצעים נהדרים, בחור טוב לחדר הלבשה, השתלב, אומרים, בצורה טובה, כבר דיבר, שוחח עם השחקנים. השאלה אם, את יודעת, אם נראה אותו על הפרקט, עם כל הצי של הזרים של הפועל תל אביב, אבל לפי האינדיקציות מגיע כמובן בכושר טוב, $60,000 לחודשיים, איך זה נשמע?
2: לא רע.
0: לא רע בכלל, אז הוא מגיע לחודשיים של חוזה, ועתיד לראות דקות מבחינת הפועל תל אביב במהלך השבועות הקרובים, אבל שוב, הכותרת היא גם אנטוניו בלייקני, מה יהיה איתו, אומרים שבועיים שלושה, וכמובן, צמד הקפטנים, הישראלים, ברטימור, קפטן הפועל תל אביב, עם פציעה בקרסול, זה היה נראה לא טוב, הוא היה חבוש בצורה מאוד מעניינת במשחק האחרון של הקבוצה מול מכבי ראשון לציון, גם שם אומרים לנו שבועיים שלושה, תומר גינת, עתיד לחזור כפעם, אומרים לנו עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, נקווה שנראה את קפטן נבחרת ישראל גם אירועי פרקט בקרוב, אבל זאת הסדרה היחידה שידועה לנו מראש, רבע גמר, הפועל תל אביב, מכבי ראשון לציון. נקווה לטוב, וכמו שאומרים דיוויד בסן וארי שטיינברג, אנחנו רוצים השנה, מאיה, שתהיה אלופה. אנחנו רואים בכדורגל מה קורה, אנחנו רוצים את זה גם בכדורסל.
1: נועה פופלינגר, תודה.
0: תודה, מאיה.
1: הבוקר עולם הטניס נזקף כשנפתח טורניר הגרנדסלאם השני של העונה, רולאן גארוס בפריז. הטורניר המסורתי משך מעל 140,000 אוהדים לשבוע של משחקי מוקדמות, והוא צפוי להביא עוד צופי טניס רבים בהמשך השבוע. היום היה שם יום חם במיוחד, 32 מעלות, והצופים המקדימים ביניהם זכו לראות בטורניר הגברים את קזמנוביץ' הסרבי, מהמקום ה-47 בעולם, מדיח את פביאן מרוז'אן, 3-0 חלק. ונזכיר שטורניר הגברים הולך להיות דל מתמיד העונה, יש לו מעט פציעות, כמובן שהבולטת ביניהן של קרלוס אלקרס, שלא ישחק, וזה סולל את הדרך למדורג ראשון יניק סינר. איזה משחק ראינו ביניהם שנה שעברה, והשנה לא נקבל את זה. בנשים, המדליסטית האולימפית לשעבר, בלינדה בנצ'יץ', גברה 2-0 על קראוס האוסטרית, והיא הייתה הראשונה לקטוף את הכרטיס לסיבוב השני. עכשיו אנחנו מתחזים מזג האוויר, כל מיני יעדים ספורטיביים. זה עשוי להיות משחק העלייה של הפועל רמת גן לליגת העל, ויש שם מזג אוויר נעים, בתקווה שהחגיגה לא תיארס. בטקסס הקיץ כבר הגיע, הספרס מקווים לאזן את סדרת הגמר מול ה-OKC. גם במשחק של מכבי תל אביב נגד נרצליה חם ונוח. ובפריז נעים ביחס ל-32 מעלות שהיו היום.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: חגיגה שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
7: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: דה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
2: four men, and you know of a giant stone.

0: ללא תקווה, בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט. דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
1: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
5: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
6: אפילו בוואטסאפ.
7: וואו!
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: אנחנו מסיימים מהדורת הלילה מיד אחרי שנדע מי תהיה אלופת אירופה. תודה רבה לצפי הבוע של התרגום לשפת הסימנים, ושיהיה לנו ערב שקט. ביי ביי.

0: השידור בחסות רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו, אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הערב, הגמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. גמר היורולי, הערב בתשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מי הקבוצה המאכזבת בעונה החולפת בליגת העל? מספר 1, מכבי נתניה. מספר 2, מכבי חיפה. מספר 3, מכבי תל אביב. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספוט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
1: דויים הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג.

0: ראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
2: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
3: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
1: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
5: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
1: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
9: נורדיק מיסט, a taste of mind.
10: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
11: הדופק עולה בכל התקפה?
12: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: למה להסתפק ברכב היברידי?
14: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
15: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
17: לואים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
18: זה הזמן לקרקע יציבה.
19: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
22: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: לכם מאזיננו הקבועים והלא קבועים, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו, שלום עוזידן, ושלום להולנדיה מעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדיה מעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים, וכאן אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לך מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, דגלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך כך במאמר מוסגר, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל, בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם. אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט. אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם הקומה השנייה פתוחה, ואולי אתה תפקיד.

0: אשמח לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה צעדה, אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: לא, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200 אלף, נו.
0: היו 100 אלף, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחורה, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניקס נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. אה, הוא נפטר?
0: כן, נזמן.
1: אבל אין מישהו שהחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
1: לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל. סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן,
1: סגרנו את הפודקאסט. אז בוא אני אספר לך. יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026. אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף
2: בתור
1: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
1: אתה מפקפק.
2: סקפטי, בוא נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרויף ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש שנה, כן, לפני הכל הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?

0: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
1: נכון, נכון.
0: זה מעלה דברים.
1: נכון.
0: זה גם לא רק הגמר, זה מודיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
1: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
0: לא, השחייה, כן, כן.
1: זה היה באותו אצטדיון. הזכייה,
0: עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר בהמבורג.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
0: כן, אבל אם ירושה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו. יאללה. יש איזו אבולוציה כזאת. היא לא הייתה כלום עד 74.
1: נכון.
0: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום. הנבחרת שציינת של קרויף והספיחים של קרויף ב-78. 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חולית ובן בסטן.
1: ורייקארד?
0: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם מודיעל שאחר, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שציטה את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק בתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן העיקר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006 במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים, וזה אני חושב ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטורי, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, להגיד, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חצי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון, נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. כל נבחרת כזאת, לצד הצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה. אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, תראה, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה... איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15-20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא... אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, ונקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה, שהיא אוכלוסיית מהגרים, או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס, והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, יש שכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר כזה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. אמין, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס. על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זה, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו, לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי ולרונלד קומן ולבעיות שיש לו ומי בכלל ישחק. אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך הלב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה, זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78 שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך ארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
1: בדיוק.
0: זה המשחק.
1: זה בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה משהו עבר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דה בור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול.
1: כן.
0: אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, ואנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב הלוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
1: רגע, שנייה, ארבל, כן.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, עוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
0: או לפורטוגל?
2: אתה לא שבר,
1: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את הסי של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
2: נכון.
1: אוקיי, נכון.
2: אבל ניצחו.
1: אתה צודק.
2: ניצחו, כן.
1: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ון חל, ולואי ון חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
1: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הן נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
0: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
1: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
0: כן, בסדר. זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סמן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את, את הקופה.
1: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
0: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
1: וואו. אז,
0: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הפסיד. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ון חל, וכהורסט, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
1: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
2: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
1: למה? אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוקיי.
0: עוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
1: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות,

0: בצורה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
1: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך.
1: מתי?
2: מתיאס דליך,
1: כן.
2: הוא תתחיל, אני... קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליך היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל. אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
2: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
1: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
2: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש לו הולד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, יעברו את שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
2: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבלם הטוב בעולם.
2: הבלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
2: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
2: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
2: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
2: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
2: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן. עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה. זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים. כולם רואים את זה.
1: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, אין לנו את המדרג, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, שזה ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על תפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון?
0: כן,
1: כן. שמישהו הורס לה בדרך.
0: כן.
1: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי די יונג. כי פרנקי די יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו, כל פעם, לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי די יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
1: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו,
0: נכון.
1: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
0: כן.
1: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
0: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן.

0: דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אמנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
1: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
0: אני מסכים.
1: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול שלושה שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
1: כן, אני חושב שזה, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק. אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות. זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
1: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשאף,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשאף.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בה בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו.

0: זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנד היא מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה, לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל, אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
0: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקארד ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבעט מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה. וקומן היה במונדיאל ב-98, עוזר של חוסידינק על הספסל בתור בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן ביתר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה נחמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסטרו שם, לא?
1: כן, ונוסטרו לא אימן את ביתר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביח אותמו, כמו סיאר דילס, לא התביח אותמו.
2: לואיס פרנדס, תראה איזה שחקן.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבנחל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטי, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ונחל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפס-ו, בברצלונה הוא הזכיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, זובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן, טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה.
1: לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: כן, אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז זה מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. הצפי שתסיים ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית.

0: יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם יפני נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות ה... היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, לא, אין לי דעה.
1: לא, את טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דה ון. טימבר, שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, אין, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל לא, אני אומר... שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ודבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יהיה. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחריף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי, פרנקי דיור, ברצלונה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אם אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על...

0: מין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר, יש מצב שהולנד צריך נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל, מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
1: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה-32,
0: כן, כן.
1: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך, מסיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
0: לא משנה.
1: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
0: כן.
2: זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
1: כן. לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10, הולכות להצטלב אחת עם השנייה.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין לפרק אחר.
1: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד ומרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם, זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
0: כן.
1: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
0: ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
1: כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
0: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
1: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
0: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
1: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
0: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
0: רבע
2: גמר זה סוג של...
0: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
0: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1-16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שארבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
0: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל ומרוקו כבר ב-1-32.
0: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
1: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
0: נכון.
1: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
0: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
1: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי.
1: כן, היו המון דרום אמריקאים.
0: נכון, נכון.
1: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים שלו, הם יהיו פלוס, הגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מאוד.

העניין, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות.

0: שהם יזכירו לאמריקאים שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש
1: קשר הולנדי. נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגיד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
2: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
2: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא... לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
2: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
1: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
1: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה, הולנדים, יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם, אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
2: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת. בין מלא אקוודורים, אני יודע.
2: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו
0: מה... התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה. הפן לינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאלה ימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
2: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של אוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי הייצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, אומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
2: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי המשחק... יד ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים,
2: לוחות.
1: הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-50.

0: 39 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84. שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס-קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
0: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
0: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו, גרמניה ויפן לא הורשו. ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
0: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם.
0: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת באנגליה. המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
0: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
0: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש.
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח

0: ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, איזה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ שנייה לסוף, באמת, לונדון הרוויח כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים האולימפיים.
0: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
1: זה לא.
0: מה שהתקינו שם, במקום...
1: בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
0: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה. אז גירדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול שירח כ-2,000-4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם, והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק מה... זאת ההקבלה שאני... לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו... אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה

0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא
0: אין
1: ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: וומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: וומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהציט את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כמה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר ארץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: אתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם עוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה,

0: יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים, המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב להם. בהולנד, בריאותית, שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: מה עוד קרה?
1: רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור. בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
2: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה.

0: ואפילו כליה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של, של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק, לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועדה האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה, מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה? ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
1: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם גם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון, הם לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה, רצו כאילו,

0: אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה, או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי, הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, כשהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה, לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד, שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה, שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום, שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפנו, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בואו נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו נבנה במיוחד בצדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה ב4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם

0: סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולקפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
0: נכון, אז בוא נלך באמת ל...
2: בוא נלך מההתחלה.
0: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת, גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
2: וגם שחתה.
0: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס-קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס-קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
2: כן.
0: פאני בלנק, דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז, בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
2: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס-קון.
2: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום. ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
2: כן, היא ספגה המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים

0: ככה שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, ו... אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה, עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי, שדחף את האף מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מאנשים על הדבר הזה.
1: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל, צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
0: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
1: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, נכון, עוד משהו אחד, כן. שאם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
0: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
1: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית, באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה, ופני בלנקרס קורן בדרך למשחקים בלונדון וגם בעצם באותם שנים שהוא ברזיקה, הוא שובר את 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
0: שיאנית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
1: נכון. כך
0: היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
0: ומשוכות.
1: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
0: כן.
1: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. גם, היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות.

0: היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קון הייתה מסיימת המשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה אנשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון, וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה מלהשתתף. עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשתה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סיי עולם, כמובן שגם בין לבין אליפויות אירופה עם מדליות זהב. ואם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, משחקי פני בלנקרס-קון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5

0: פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
0: עד כדי ככה...
1: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה ולמה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל, כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני, כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה.
0: צריך לזכור, דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
1: הסיומת של השיחה היא מולי יותר אופטימית, מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
0: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
1: יש לנו עוד שני סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
0: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
1: נקנח?
0: כן, נקנח באוקי שדה.
1: אחרי השני הסיפורים האלה?
0: כן.
1: אוקיי, הפתעה.
0: כן, הפתעה.
1: לא הייתי מוכן לזה.
0: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
1: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
0: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
1: סבבה.
0: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
1: לא.
0: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים,

0: כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996 היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח, מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, ו... זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה, ב-1948, מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים על 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 400

0: 140 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
1: שהבריטים אוהבים.
0: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
1: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה

0: ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס וגם רופא וגם אתלט וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב. הוא עובר ליד בית החולים בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי.
1: אמם.
0: הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
0: כן?
1: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן, כן, נילי כן, אותה. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא עודי?
1: הוא עודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו. ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
0: תאמין
1: או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף, זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, ו... הודו היא חשבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר. מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוורד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, בן אדם היה...
0: 94
1: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של ה... ניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
0: נזכור, נזכור.
1: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים...

0: ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר בספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה על 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן.
1: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים, ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן, שלא מבטרת אף פעם. החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA במזרח. המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים, ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן.

תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי בתשע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
3: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: כשהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
5: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
6: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
7: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
8: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
9: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
10: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי בתשע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ניצחון ענק של הפועל באר שבע.
2: הפועל באר שבע. מחזיקה את הקפיטליזם.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר לי קופר.
6: בואו נפתח את זה, מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
7: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
8: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
9: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק? שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
10: משפצים?

0: תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
1: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
2: אני מסתירה מלות.
1: ויש ישיר אינבסט.
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
6: נורדיק מיסט, a taste of mind.
7: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
8: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
12: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
13: אספרסו, בושה!
14: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
15: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
16: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
17: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
18: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
19: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
20: זה הזמן לקרקע יציבה.
21: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
22: זה הזמן לבית משלכם.
23: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
24: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
26: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
27: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
28: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
29: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
30: הוא אהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
31: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
32: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
33: How do you know you had dandruff?
34: I don't.
35: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
7: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
5: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
6: נורדיק מיסט, a taste of mind.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
11: EuroLeague, brought to you by... EuroLeague, brought to you by...

0: הלילה הגדול ביותר של עונת יורוליג 2026. אחת מהעונות הכי מדהימות, מרתקות, מפתיעות שהיו כאן, ובסיומה, קרב גדול בין שתי ענקיות. אולימפיאקוס מול ריאל מדריד.
1: בסיומה, גמר הכי צפוי של הכדורסל האירופי.
2: I think if you are with the right composure and personality and patience on the floor, you always will have a chance, no matter how big is our opponent, your opponent, which in this case is extremely high level.
0: סקריולו מדבר על החיסרון בעמדה מספר 5, הקבוצה מגיעה ללא שחקן בעמדה הזה, בעמדה הזו.
2: We know really well how difficult it's going to be. It's going to be a process really difficult with competing against the experience of Real Madrid and the winning spirit that they have.
0: הקושי הגדול שלנו יהיה מול הניסיון של ריאל מדריד. ברצוקס מגיע ביתרון ברור לגמר הזה, הן מבחינת הסגל, הן מבחינת הכושר, והערב בעצם רק לאולימפיאקוס יש מה להפסיד.
3: הן מבחינת הקהל. רואה את האדום ששולט בו, אני מניח שבא.
0: הסתננו שם כמה לבנים, גם הם בטעות כנראה לבשו לבן.
3: לא, כן, מבטאים את הפסים הלבנים בחולצה של אולימפיאקוס. אני הסתכלתי היום בבוקר רק בשביל לראות באתרים של השוק המשני, מחירים מטורפים למשחק הזה, ביקוש עצום. ואמרתי, זה הקרב הכי צפוי, כי זו שנה רביעית רצופה שאולימפיאקוס וריאל נפגשות במשחק הדחה. פעם אחת זה היה בפלייאוף, פעם אחת בחצי גמר, פעמיים בגמר. בסוף, כשהאבק שוקע על המאבקים העצומים של הכדורסל האירופי, בשנים האחרונות זה שתי הקבוצות האלה.
0: אז בואו נעשה סדר. המאזן ביורוליג מהשנות ה-2000 עומד על 25-23 לריאל מדריד. גמר 95, ריאל מנצחת 73-61. גמר 2013, 188 לאולימפיאקוס. גמר 2015, שנתיים אחר כך, 78-59 לריאל מדריד. גמר 2023, 79-78 שוב לריאל מדריד. חצי גמר 2024, 87-76 שוב לריאל מדריד. ובפלייאוף 2025, 3-1 לאולימפיאקוס. כלומר, במשחקי הדחה, לרוב ניצחונות ברורים לריאל מדריד. אנחנו מדברים על משחק אחד.
3: כן, ומה שיש לריאל מדריד היום, ודיברנו על זה החל מהפציעה של אוסמן גרובה, לקראת סיום משחק חצי הגמר, מה שיש לה היום זה באמת, איך אמר ברצוקס, הניסיון שלה ורוח המנצחים שלה. כי מבחינת, מכל הבחינות האחרות, אולימפיאקוס מגיעה למשחק הזה. אולימפיאקוס ב-14 משחקי היורוליג האחרונים שלה ניצחה 12, ופעמיים הפסידה בנקודה. עד כדי כך היא דומיננטית. בזמן האחרון ביורוליג.
0: אולימפיאקוס רוצה לזכות בפעם הרביעית ביורוליג, פעם האחרונה שלה הייתה בעונת 2012-2013. וגם 15 אליפויות יוון, 12 גביעים יווניים, בעונה של 26-12, זה המאזן שלה, מקום ראשון. ריאל מדריד רוצה גביע מספר 12, 38 אליפויות ספרד, 29 גביעים ספרד. בואו נתחבר לטקס הפתיחה. And from that spark, it all began. Across the cosmos, heroes emerged. Driven by spirit, their names written in light. A game born from the passion of its fans. Each moment a

0: ספקטקל מרהיב בפתיחת משחק הגמר. הופעה מקסים.
1: This is your EuroLeague final featuring Olympiacos Piraeus and Real Madrid for the 2026 EuroLeague crown. Time now for your team's starting lineup. Starting with visiting Real Madrid.
0: Number 0. אנחנו עם הצגת השחקנים מן ריאל מדריד.
1: Trey Lyles. Number 1. David Kramer.
2: Number 6, Alberto Abalde. חולצות כמובן מציינות את תוספת.

0: גרובה שלא נפצע, נמצא בחצי הגמר. מצטרף לאדי טווארס ואלכס לן, כל הסנטרים של ריאל מחוץ למשחק הזה.
1: Number 9, Gabriele Procida. Number 11, Mario Hezonja. Number 12, Teo Malenko. Number 13, Juan Almanza. Number 14, Gabriel.
2: אגב, המילה שכתובה שם, אנימו אוסמן, בתרגום לספרדית, זו קריאת עידוד קדימה, על ירוש. קריאת, סוג של קריאת עידוד. כמובן. שליטה מוחלטת ביציעים.
1: Number 33, Nicola Milutino. Number 34, Corey Joseph. Number 45, Dante Hall. Number 77, Shaquille McKissick. Number 88,
2: מה נאמר? הקבוצה שהובילה את היורוליג בשלבים הכי מחרים של העונה, שנמצאת בכושר הכי טוב, שמגיעה הכי בריאה, שנמצאת באולם הכי ביתי, שכבר למדה את הלקח וכתבה את הסתירה בשנה שעברה, כל אלה לזכותה. מנגד יש קבוצה שההגעה שלה לכאן היא הישג פנטסטי, אבל היא מגיעה בהרכב באמת חסר.
0: הרכב באמת חסר, בעיקר מפני שהוא הכל מתמצא בנקודה אחת.
2: הנה החמישייה של הקמפסו, ליילס, אבלדה, הזוניה, אוקקה.
0: למעשה טרי ליילס עולה כחמש, אם תרצו, של ריאל, וזה מה שיש לה. זה לא שיש איזה פטנט מהספסל, אבל זו ריאל מדריד.
2: ווקאפ, דורסי, וזנקו, פאפה ניקולאו, מילוטינו.
0: הרכב מנצח לא מחליפים, חמישייה מנצחת לא מחליפים, בטח לא ברצוקס. זה מנהג אצלו, תומאס ווקאפ יוביל את הקבוצה הזאת, ותומאס ווקאפ אחרי חצי גמר יוצא מהכלל עם האיש, עם המנהיגות, עם קור הרוח, כי אם יש דבר שאולימפיאקוס צריכה לחשוש ממנו, זה הלחץ.
2: כאמור, אולימפיאקוס זכתה בשלושה תארי יורוליג, 96-7, ניצחון על ברצלונה, 2012-13, ניצחון על ריאל מדריד, 188. ב-2011-12 ניצחה את צסקה, אבל הגביע האחרון שלה היה על ריאל מדריד.
0: שני התארים הראשונים בהפרש של 15 שנה היו של דושן איבקוביץ', השלישי של האיש הזה.
2: תורן התואר הראשון אז. כן. בוא נשמע אותו. שיעת השופטים שתנהל את המשחק, סרטן רדוביץ', רוברט לוטרמוזר, אולג לטיבס. שלושה השופטים שאנחנו מכירים מצוין, מהבחירים שבבחירים.
0: מאוד מנוסים, עברנו את חצי הגמר מאוד נקי מבחינת השיפוט, נכון שהמשחקים גם לא היו קרובים יחסית, לא הגענו פה להרבה דברים מעוררי מחלוקת, אבל העבירו אותם נקי.
2: שני מפגשים העונה בין שתי הקבוצות, במשחק הראשון זה נגמר 89-77 לריאל מדריד בספרד, זה היה ב-2 באוקטובר. המשחק השני שנערך ב-6 באפריל בפיראוס, 102-88 בזכות היוונים. אז אחת העונה.
0: במשחקים האלה יתרון מאוד גדול לאולימפיאקוס ולא מפתיע בזרקות מהקו, הקבוצה שמגיעה לקו הכי הרבה, אבל, וזה רלוונטי מאוד למשחק שלנו הערב, יתרון גדול לריאל בריבאונד ההתקפה. אלה שתי קבוצות הריבאונד הכי טובות ביורוליג.

0: היא של ריאל כמובן, שכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו כוללים את ההרכבים עם טברס ועם גרובה. איך היא תסתדר בריבה היום עם החיסרון הגובה המוחלט שיש לה? שאלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מכרעת במשחק הזה.
1: נתן ניסיון בפיינל פור בצד של אולימפיאק, עושה של טיפוניה ופיטרס ודורסי וזנקו, מקיסיק, מילוטינו, והיו חלק מהקבוצה ששחקו, השחקה השתקד. בפיינל פור סיימה מקום שלישי, פרצוקס כאמור הוביל את הקבוצה לפיינל פור בשלוש העונות האחרונות זכה ביורוליג, כמאמן ב-2012-2013. ריאל מדריד עולה לפיינל פור הרביעי שלה בחמש העונות האחרונות והשלושים. בתולדות המועדון, זכתה ב-2015, 2018, 2023. ב-2015 ו-2023 ניצחה את אולימפיאקוס בגמר. רגע האמת, גמר, 2026, אדום מול לבן, אולימפיאקוס, ריאל מדריד. הנה זה בא. ווקאפ להתקפה הראשונה של אולימפיאקוס. פאסו לוחץ אותו. עמיר את הכדור שלו לדורסי. עומם לזריקה, נחסם שם. כדור בידיים של איזוניה. שלושה שחקנים בלבן כבר קדימה, איזוניה הולך עם זה עד הסוף, הוא משיג את הנקודות הראשונות.
0: ראינו את ריאל, פותחת עם לחץ גדול על הגארדים. אסקריולו יודע שאם הכדור נכנס פנימה, לא תהיה לו תשובה, הוא מנסה שהכדור לא ייכנס.
1: MVP היו עולי, וזנקו עכשיו. ווקאפ. טינו מחזיר לו, הולכים לבזנקוב שמצליח לתפוס את זה איכשהו, זה בחוץ, ריבון בעדיים של לייץ.
0: יש יתרון אחד בהרכב הזה של ריאל, חוץ מקמפסו, כל אחד יכול להחליף כל אחד, זה אותו גודל.
1: אוקיי, כי בורח מהשחקן שלו, מוותר על הזריקה, מכניס את זה ללייץ, שתי פעולות יפהפיות, ריאל מגיע חדה מאוד לגמר. ואת קמפסו, משדרים מסר, עבירה, אין לו בעיה לקבל את העבירה, יש לו... את הרצון לשדר את המסר, שום דבר לא ילך לכם קל אם חשבתם שאתם תפסתם פריירים הערב בהרכב חסר.
0: כן, אבל אתה יודע, הדקות של פקונדו קמפסו הם כמובן בפרמיה. אף שחקן של ריאל לא שיחק יותר מ-24 דקות בחצי הגמר, במובן הזה הם באים טריים, אבל קמפסו הוא השחקן שאין לו תחליף.
1: וזנקוב לוקח את זה כדי להגיע עד הטבעת, אין נקודות, יש עבירה תוקף. זנקוב גם מבקש... שיקחו צ'אלנג' אבל לא יקחו בשלב כזה.
0: לא, לא, אין לו. אולי הוא רוצה על חצי עיגול. אבל אם יקחו, לא יהיה.
1: עושים אל המזכירות.
0: עיגול, אם יראו את הזווית שראינו מקודם, לא דורך.
1: צ'אלנג' בשלב מאוד מוקדם של המשחק.
0: כן, מסתיר לו הסטרייק, הנה, אתה רואה הרגל בחוץ באופן מאוד ברור. זו מאוד ברורה, אין פה מה לדון, מלמעלה זה פשוט הכל מתמזג.
1: אין נקודות, עבירה טובה.
0: צוקס מאבד את הצ'אלנג' בשלב מאוד מוקדם.
1: פאסו מכניס כדור. הולכים דרך לייץ. איזוניה. לייץ לשלשה פתוחה וזנקו מאחר להגיע, אבל זה קצר. ווקאפ שחרר

0: Le Dolce. A pal de Maguera. Walker. פאולו כקשם על מילוטינוב.
1: כן, גם זאת תהיה הנחיה, כשמצליחים להכניס את הכדור פנימה, יבוא פאול מהיר, פה ריאל לא תבזבז הזדמנויות. ראינו את השלשה של איילס, איילס היה מצוין, גם מהשלוש, שאנחנו רואים את האחים אנגלופולוס, הבעלים של אולימפיאקוס, איילס היה מצוין מהשלוש בחצי הגמר, שלשות היום יהיו קריטיות מתמיד עבור ריאל מדריד, כי מתחת נסע לא יהיה להם.
0: רוקאפ יכניס את זה, הוא וזנקו. דורסי מקבל את זה, אבל זה הולך איתו, מוצאים מנו עבירה. אולימפיאקוס עדיין ללא נקודות, כמעט שתי דקות במשחק. ריאל פותחת מאוד אגרסיבי, אין סלים קלים, אין חדירות פשוטות.
1: כן, גם יש שלוש עבירות בשתי דקות. דיברתי על זה שגם במשחקים קודמים, אולימפיאקוס הגיע לקו הרבה יותר ממנה, זה יכול להיות... זה יכולה להיות בעיה לבעיה בהקשב.
0: תודה ראשונה על אולימפיאקוס בגמר. מונטיאול צופה. רואה דורסי מדייק בכדור ראשון.
1: אגב, ראינו את סקריולו גם עובר קצת לאזורית בחצי הגמר מול ולנסיה. בקוס את סקור קצת אחר.
0: נייס. מדייק. טאברס מוחא כפיים, 6-1 ריאל מדריד. ווקאפ, משחרר את זה לבזנקו. בינתיים הפתיחה היא של ריאל מדריד. נסה להוציא את אולימפיאקוס מהקומפורט זון שלה. דורסי. ניסיון לשלוש, הכדור הזה בחוץ, ריאל מאלץ את זריקות כאלו.
1: ממש, מוציאה את הכדור מהיד של ווקאפ, שבזנקו יוביל.
0: ציון לשלוש והכדור הזה נכנס, 9-1 ריאל מדריד. ואם דיברנו לפני המשחק על היתרון, עובדה של ריאל אין חמש. כמה פעמים ראית את מילוטינו מקבל כדור לפוסט-אפ מתחת לסל?
1: נכון, זה מתחיל מהלחץ של קמפסו שמוציא את הכדור מהיד של ווקאפ, אז בזנקוב או מישהו אחר שמובילים את הכדור, אולימפיאקוס מנסה לפתור את זה על ידי אנדופים לדורסי. אבל ריאל עושה חילוף על כל אנדוף כזה, פתיחה טקטית מזהירה של סרג'יו סקריולו.
2: Knew this side is going to be. This is Athens. This is Athens, Greece, man. And no matter what, we're going to come out here and support our team.
3: What price do the fans have paid to see you playing on this floor one day?
2: The fans see me play this. I've played many times in this floor.
3: No, I know, but in the final four, you don't have to choose a team.
2: Yeah. Maybe one day it's going to happen, but right now my focus is to play the NBA for as many years as I can.
3: Giannis, thank you for your time.
0: עכשיו נוציא מן הכותרת שהוא יחזור לאירופה.
1: ולסמך אותו גם.
0: מה שקרה, אח שלי. מה שקרה, אח שלי לא יקרה.
1: לא, אחים שלי, אני והאחים שלי נשחק ב-NBA.
0: לא, אחים שלי אולי כן, אני לא.
1: אבל איפה היה נסיעה בשנה הבאה, זה אנחנו עוד לא יודעים.
0: הקהל דוחף את אולימפיאקוס.
1: שופט, מזהיר את קמפסו וזה ייגמר בפאול שלי. יש גבול.
0: ווקאפ עכשיו עם קמפסו. 9-1 ריאל מדריד. מילוטינו. ווקאפ. פאפה ניקולאו, הנה עכשיו הולכים למילוטינו. פעם ראשונה הולכים לצבע, בפנים ארבעה מקיפים אותו. הנה הנקודות, ועל זה דיברנו לפני פסק הזמן.
1: בפעם הראשונה שהוא קיבל לוקקה עשה לו פאול, לוקקה לא יעשה שני פאולים, אז ניסו לעצור אותו בנקי ולא הצליחו.
0: ארבעה שחקנים הקיפו. זוני משחרר את זה לעוד ניסיון אחד לשלוש, וליילס רותח עם השלשה הזו, ברצוק אז משתגע.
1: וזה היתרון שיש לך את ליילס בחמש. מישהו צריך לצאת שחקן גבוה, החוצה לשחקן שהוא בעצם פורוורד, וויק. וגם נמצא בכושר מצוין בזריקה מהשם.
0: דורסי, הנה הולכים למילוטינוב, אבל קמפסו שם דוחק יד כדי לחטוף את הכדור. חדה מאוד, הבלדה. 6 דקות, 20 שניות, 12-3 לספרדים. לייל, שוב, על ווקאפ, עבירה.

0: ובאקס לא מוצא את עצמו, אתה רואה בריאל, העובדה הזאת שכל שחקן יכול להחליף כל שחקן, יוצרת גם בהתקפה, פתאום מורידים את ליילס על ווקאפ, אולימפיאקוס לא מוצאת אותה התאמה לזה.
1: כן, האיש הזה.
0: זה גמר שמיני, נוסף יום, שמיני.
1: שנקרא גמר עם אצלו זה באלה נעלה. הפסו. יאללה לזרור. שיון לעוד שלושה, וכאן זה נכנס. וואו, פורניה לא מאמין למה שהוא רואה. 15-3, ריאל מדריד. כל מי שחשב שהספרדים יגיעו כאן ללהיות תפאורה בהצגה של אולימפיאקוס מול הקהל שלה.
0: ואת הבעל בגוני את כדור מדורסי.
1: כל הכנסת כדור, יש נקודות גם עבירה על כזה. זה גם פסוס או שנייה.
0: כן.
1: פסו שנייה על הספסל. תאו מלדון.
0: מלדון נכנס, אנחנו נראה היום הרבה דקות גם של אנדרס פליז, מול המשחק המאוד פיזי שהתפתח פה. פליז יהיה דרוש מאוד לספרדים משני צידי המקום.
1: ונקוב מדייק, אנחנו ב-15-6.

0: מצליח להגיע להזרקה, זה בחוץ, ריבאונד של ליל שם, בורח לו מילוטינו עושה סדר. ווקאפ לוקח את זה לפאפה ניקולאו, מילוטינו. אחד, שניים, מגיעים אליו, ווקאפ עם הזריקה הפתוחה מרחוק, וזה נכנס לאולימפיאקוס, היה נזכר כדי להביא.
1: כן, מביאים עכשיו דאמנטים, אי אפשר לעשות את המילוטינו פאול כל פעם שהוא מקבל את הכדור, והדאמנטים מגיע מווקאפ, כי אתה מכל הקלעים שיש פה טיפה פחות חושש ממנו, אבל הוא הגיב מצוין.
0: שלושה הראשונה של אולימפיאקוס, עכשיו הכדור אצלה.
1: צ'אצ'ו רודריגז היה שותף לניצחון הגדול של ריאל בפעם הקודמת שהקבוצות האלה נפגשו בקרוב. הילד מסכן יושב מאחורי יאניס, לא רואה את המשחק.
0: בליז על המגרש. הבלדה יורד לקבל אוויר. ווקאפ. עם הלדון, משאיר את הכדור הזה לדורסי. בליז צמוד אליו. גם ניילס מגיע, דורסי לא יכול להרים זריקה, וזנקוב לוקח עכשיו עם פליז עד הטבעת, אנד וואן, וזנקוב משתלט על האירוע.
1: שני סלים של וזנקוב בצד ימין, זה אתה מנסה לסגור לו את השמאל כמובן, אתה מנסה שהוא לא יעשה קצ'ן שוט ושהוא ילך ימינה, יותר מזה אי אפשר לעשות.
0: אולימפיאקוס היא רוצה לצאת מכאן עם גבי, חייבת את ה-MVP שלה בכושר סיר.
1: 29 נקודות בהפסד ההוא לפני 3 שנים, אבל כן, סוחב על הגב את זה שאולימפיאקוס איתו היא הקבוצה הכי טובה ביורוליג כבר 4 שנים ועוד אין לה תואר להראות בזה.
0: העונה מול ריאל מדריד במשחק הראשון 13 נקודות היו לו, במשחק השני 26 נקודות, בחצי הגמר 16 נקודות. הריצה הזו של אולימפיאקוס מקרבת אותה עד לפני 3 נקודות בלבד. לייץ לעוד שלושה, ולייץ פשוט בוער.
1: כן, אבל אולימפיאקוס לא מגיבה, לייץ עושה חסימה ויוצא כבר פעם שנייה או שלישית שהוא עושה את החסימה הראשונה ועושה סלייד כזה הצידה כדי לקבל את הכדור לזריקה. אולימפיאקוס לא יוצאת אליו.
0: דורסי, אבא ניקולאו בפינה, דורסי לוקח את זה כדי לחדור פנימה, מילוטינו ביתר נסה עליו ורעלה.
1: מילוטינו משחק הכי הרבה דקות באולימפיאקוס בחצי הגמר, ואנחנו נראה מה יעשה היום ברצוקס עם רוטציית הגבוהים שלו. בחצי הגמר הוא יותר השתמש בטייריק ג'ונס מאשר בדונטה הול. היום נראה, כי אתה רוצה כל הזמן את הגבוה שלך, בגלל שזה היתרון, כל הזמן גבוה טרי ואטלטי מתחת לסל.
0: מילוטינו, חמישת

0: שרידי הריפיט.
1: הוא ויואי היו גם בגמר לפני 12 שנה, 13 שנה.
0: תום תיאול על המגרש. היה לא דומיננטי בחצי הגמר.
1: לא, שיחק רק 3.5 דקות. הרגיש ברצוקה שמול פנר יש לו יותר יתרון עם טריק ג'ונס. היום אני מצפה שישחק יותר.
0: וליץ יכניס, רצוניה, לפליז, איזה יופי. דונט שם מוריד חסימה, אבל כמובן.
1: היינו בווריאציה של התרגיל הזה גם בחצי הגמר. שוב, אולימפיקוס, טיפה פחות מוכנה.
0: ווקה. דורסי עם השלשה, לא נכנסת.
1: עוד מתסכלים אותו, עכשיו פליס צמוד עליו מונע מנו את הכדור, קודם זה היה הבלגה.
0: הלדון, הולך לגבי טק, נחסם שם. דונטה אול ודורסי שם אי הבנה, איבוד כדור.

0: דורסי, הציע קריירה סמול ריאל מדריד במשחק השני 37 נקודות. במשחק הראשון היו לו 20 נגד ריאל מדריד. הערב בינתיים עוד לא כך מצליח להכניס את עצמו. אלידון הולך עד הטבעת, דון תאול חיכה. ווקה, ריאל חסרה שחקן, הולכים לדונטה.
1: כן, ההנחיה עם דונטה אול היא מאוד פשוטה. נכון שאול מאוד שיפר את אחוזי העונשין שלו השנה, אבל לקראת הסוף בפלייאוף חזר להיות הדונטה אול של 50% שאנחנו מכירים. גם בחצי הגמר 0-2, לא ייתנו לעשות דנקים.
0: ריאל מדריד, 3-0-7 לסיומו של רבע ראשון בגמר 2026. מלדון, עבירה.
1: אני קונה רביעית קבוצתית.
0: שנייה שלו. ירד על הספסל פאפה ניקולאו. על המגרש טייסון וור. טייסון וור, 10 נקודות בחצי הגמר. איזוניה, עם וור.
1: צריך לבוא עזרה, תשמע.
0: מי היה אמור להיות העזרה, אבל הוא רק חיכה ולא הגיע.
1: כן, אני... איזוניה כבר עשה את הצעד שלו, הוא אפילו לא יכול להתקדם. אם הייתה בה עזרה, הוא לא יכול לזרוק.
0: שבע לריאל, וזנקו.
1: מיד מגיעים אליו שלא ירים את הכדור לזריקה.
0: וורד. מצליח להגיע עד הטבעת ולסיים את זה עם עוד שתיים. שתיים וחצי אחרונות. של רבע ראשון. אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. איזוניה. עם וורד. מרים את הזריקה ומחטיא, דונטה אול כדור חוזר. דק צמוד אליו. שחרר את זה עכשיו לווקאפ. פורניה בפינה ממתין. זהו ווקאפ, לא יכול להיכנס. מחכה לוורד, שוב נכנס פנימה, אבל הפעם הכדור נחטף לו. דק שחרר את זה עכשיו לפליז, שניים מול אחד. פליז עד הסוף, ומסיים את זה בעוד שתיים. ריאל מדריד, למרות ההתעוררות של אולימפיאקוס, שומרת על קור רוח ועל ההפרש.
1: העניין הוא שלייס וזוניה לא ירדו מהמגרש, ישחקו כנראה קרוב לכל ה-10 דקות. כשאין לך את הגבוהים, גם הרוטציה של האחרים נהיית יותר בעייתית.
0: וזנקו, על לייס, מחתיא. לייס עודף את זה, זה בידיים של פליז. ריאל בקצב קליעה מצוין ברבע הזה.

0: אליז לוקח את זה מול בזנקו, מוציא ללייס, מלדון, שבע שניות להתקפה, עובר שם את וורד, ומה השופטים מסמנים? מאשרים, מאשרים.
1: הכניס לו קטנה פה וורד שלא שרקו, אבל זה עבד לטובת מלדון.
0: נכנסים אל הדקה האחרונה, ופיאקס לא תוכל להרשות לעצמה לספוג רבעים באזורי ה-26, 28 או 30 נקודות.
1: עכשיו הבאת להשפוגניה, לא נותן לו לנשום, ומיד חינוך. איזה יופי. שמע, זה הקנה והסרטים. הבאת מונע ממנו את הכדור, מונע, מונע, מונע. איך שהוא מקבל את הכדור, יש חילוף עם לחץ שלא נותן להכניס את הכדור פנימה. ועוד פעם, מבחינת ריאל, שכל אחד אחר, לא תומס ווקה, תקבל את ההחלטות בהתקפה של אולימפיאקוס.
0: חמישה עיבודי כדור לאולימפיאקוס, מול אחד של ריאל מדריד ברבע הזה. אליז משאיר את הכדור הזה למלדון. טונטה אול מצליח ליירט את זה. ראו פורני, 34 שניות אחרונות. יהיה זמן לעוד כדור אחד של הבלנקוס. פורני, הלו קקה, מסתובב, מרים זריקה ומחטיא. טונטה אול מחטיא. עוד אחד שלו, ועכשיו גומר עניין.
1: עד עכשיו ריאל הקבילה את אולימפיאקוס לריבאונד התקפה אחד. לא תאו לקח שניים, אבל אתה רואה גם בשמירה על פורני. לא נותנים לו לעשות את הפולאפ שהוא אוהב לעשות לשלוש, שיקרה סל קשה מתוך הצל.
0: 8 שניות אחרונות, כדור אחרון של הרבע. 26-19 ריאל מדריד, פליז, פליז לשלוש. זה בחוץ, יוצא החוצה. מסתיים לו הרבע הראשון, ריאל מדריד 26. אולימפיאקוס 19. מפתיע, צריך להגיד.
1: כן, אבל החדשות הטובות מבחינת והמדיגות, מבחינת ריאל מדריד, היא לא יכולה לשחק יותר טוב מזה.
0: כן.
1: וזה שבע הפרש.

0: מאמצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: EuroLeague brought to you by...
3: היה צפוי שטרי ליילס יהיה שחקן המפתח של ריאל גם בתפקוד שלו בגלל היעדר הסנטרים וגם בגלל הצורך בשלשות. רבע ראשון מדהים עם 13 נקודות, 3 מ-4 מ-3, ריאל בכלל 4 מ-6 מ-3, לא הצליחה להגיע לקו וזה לא מפתיע לנוכח החיסרון הפיזי שלה, אבל החזיקה את קרב הפוזשנים, לא נתנה ריבאונד התקפה לאולימפיאקוס, לא איבדה כדורים, באמת רבע קרוב לשלמות. עכשיו בוא נראה איך החמישייה השנייה של אולימפיאקוס מגיבה, עם אלק פיטרס שראינו אותו שהיה לו משחק מושלם בחצי הגמר.
4: מבט על רשימת הקלעים, באולימפיאקוס 6 נקודות לבזנקוב, 4 לדון תאול, בצד השני, 4 פליז, 4 איזוניה, 13 ללייץ, 3 מ-4 נקודות לחשב. רבע מספר 2, גמר 2026 יוצא לדרך, הבלנקוס מתחילים. פליז. מדויק לשלוש.
3: יופי
4: של... מעלים 5 מ-7 מחוץ לקשת.
3: יופי של כדור קיבל. והבלדה זורק מעט מאוד, אז אנחנו שוכחים שכשהוא זורק, הוא קולע בקרוב ל-50%.
4: אמר הדק.
3: הייתה החלטה מאוד טובה של צ'ומה אוקקה. אני חושב שבהרכב הזה, אוקקה הוא שחקן מפתח, והוא כמעט לא שכח לקלוע. לא היה בדו ספרתי כל הסיבוב השני, אבל עכשיו יהיה אולי ציר בהתקפה של ריאל בהרכב הנוכחי.

0: Olympiacos Joseph Aranigras, questa cosa da prima.
1: בלוק השמאלי בפוסט-אפ הזה, ולכן היה צריך לזרוק ביד ימין, ומלדון ניצל את זה כדי לחסום.
0: רואי צ'ון ההתקפה, אולימפיאקוס, רוני יצטרך לזרוק את זה, מחטיא, ריבון מתחת הסל של וול. מלדון עכשיו עם דק. דק נסה להיכנס הפנימה, שימו לעבירה,
1: נסים למשוך כל הזמן את דונטו לחוצה, כי ברגע שהוא בחוץ אפשר לעבור אותו בקדרוג כמו שגבי דק עשה, וכמובן גם מתפנה הצבע מתחת לסל.
0: מלדון מכניס, פליס יש לשדק, הכדור הזה בחוץ. ריבאונד שם פיטרס. עבירה בדרך של מלדון.

0: Vitas Magnis. Josef. Fournier. Ward. צוקס על השופט.
1: מהכניסות האלה של וורד, הראשונה הצליחה לו, אבל זה כניסות ראש בקיר. הוא פה מול שחקן מאוד מנוסה, כן, דק נאפורו לטרלית, שחקן נכונה.
0: ריאל עם ההתקפה, ביטרון 8, 29, 21, מלדון לוקח את זה, אבל זה פנוי בפינה. מלדון, הנה הבלדה, מקפיץ מעליו את וורד, לא יכול לזרוק, או קקה. שלוש
1: תקופה טובה. פקוס עשה את זה מאוד יפה גם מול פנרבחצ'ה, שחקנים יוצאים בקלוזאוט מאוד חזק. הם גם לא פוחדים עכשיו, כי אין הרבה לריאל מתחת לסל.
0: שתי דקות מאחורינו בתוך הרבע הזה. פורטיאול, ג'וזף הולך עד הטבעת. יהיו כאן נקודות? יהיו כאן נקודות.
1: ריאל הולכת מאוד גבוה ומאוד אגרסיבית. זה אומר ששחקן של אולימפיאקוס שמצליח לסובב את הפינה כמו קורי ג'וזף מגיע לטבעת ואין שם שום חיפור.
0: פליז עכשיו. ימוקק חזרה לפליז. עונה להתקפה, הבלדה לשלשה, לא נכנסת, ריבאון נהדר, בסופו של דבר מגיע לפורניה, הולכים לוורד, עושה את הכניסה, ג'וזף, פיטרס, מסדר לעצמו את הזריקה, וקולע טוב, אלק פיטרס.
1: כן, דקוס תוקפת מהר, והרכבה איזה תקפית של ריאל חי על זמן שאול, ברגע שהתחילו לצאת וגבי דק, לא הייתה לו זריקה נקייה עם זמן לחכות כמו קודם. ריאל התחילה להחתיא, ואולימפיאקוס רצה בצד שני.
2: Vasilis Bounoulis, what an atmosphere this final's giving.
3: Yeah, this unbelievable atmosphere is like something amazing, but the players, they have to focus their job.
2: And you've been in this situation before. How do the players sustain this effort for 40 minutes?
3: They have to put the fans in the game. They have to play more aggressive, Olympiakos, because Real is playing really good. They stretch the floor. They play with five players that they can shoot the ball. So they have to focus and play good basketball.
2: Thank you very much.

0: שאלת שאלה כללית, וענק מועד אולימפיאקוס, שזה מה שהוא, גיבור התארים מ-2012-2013. אנחנו נראה איך סקריולו, אנחנו מכירים את סקריולו, שני הרבעים הראשונים, הוא משתף את כולם. אנחנו נראה איך הוא מרווח את הדקות של שלושת הסקוררים שלו, של טרי ליימס, של זוניה ושל קמפסו. כי הוא, עכשיו הוא שיחק בהרכב בלי אף אחד מהם. הנה, עכשיו הוא מחזיר את ליימס. הוא יצטרך לפחות אחד מהם, כמובן שבסוף הוא ירצה שיהיו לו שלושתם, אבל הוא יצטרך לפחות אחד מהם כל הזמן על המגרש, כי אחרת הוא משחק פה על לעשות טייקו נגד אולימפיאקוס, טייקו אפס, וזה מאוד מאוד קשה.
1: להתכניס

0: l'altro su tutti e tre Bulò. עם היתרון שניית הפתיחה במשחק פליס שש שניות להתקפה ליילס שתי שניות לזרוק על ג'וזה וקולע טרייל ליילס איזה משחק 15 נקודות ב-9 דקות
1: ומחפשים את יתרון המצ'אפ בסוף קורי ג'וזף צריך לשמור על מישהו ואם המישהו הזה זה מישהו שיודע לעשות פוסט-אפ כמו ליילס יש יתרון
0: רוני מכניס כדור לפיטרס אין נקודות, אין נקודות
1: מאוד סבלני בינתיים אבן פורניה ראינו אותו כשלא נותנים לו הוא לא לוקח זריקות אבל מתי שהוא אנחנו נתחיל לראות אותו מנסה ליצור לעצמו
0: אפס נקודות עד עכשיו כן,
1: בשביל זה הביא אותו
0: כרגע אפס נקודות גם ללא אסיסטים צריך יהיו לקבל דקה 44 יותר ממה שיש לו בחוזה
1: העירו אותו מוקדם
0: כבר בכל זאת אתה יודע
1: למה להעיר בן אדם לא צעיר
0: אבל בן אדם מנוסה ובן אדם שהיה יותר מכולם בדבר הזה צריך יהיו באמת אגדה עולה עכשיו למשחק הגמר הזה שלושה גביעים כבר באמתחתו עכשיו פליז להתקפה 31-28 אולימפיאקוס מתקרבת אזוניה לייל שוב אותה תנועה אבל הפעם לא נכנס פוניה קדימה האם אולימפיאקוס משיגה שוויון ראשון הייתה כבר במינוס 10 ג'וזף לדון תיאול וורד מקבל את זה פורניה רואי שנשמע על ידי יוי מנסים להרים את זה להול
1: היה שם פאול
0: שלא נשרה פליס קדימה ושומר את היתרון בידיים הלבנות חמש לספרדים תיאול וורד וורד לוקח את זה ומחתי פורניה לכדור חוזר ג'וזף 5-0 כדורים חוזרים בהתקפה גם זה לא נכנס עכשיו יש עבירה על פליז פיטרס עם העבירת התספור
1: מה, ריאל תחיה עם זה שטייסון וורד זורק הוא קלה קודם שלושה אבל כל משחק שבו אני מסתכל עד עכשיו במשחק הזה וורד עם 4 זריקות לסל ופורניה עם 2 ריאל תחיה עם זה
0: ב-23-28, 5-12 להפסקה, גמר יורו ליג 2026 ריאל מדריד עם אזוניה עכשיו לאוקקי עד הטבעת אין עבירה, שופטים נותנים למשחק לרוץ ג'וזף קדימה עכשיו עם דון תיאול נהיה מעלה וטיורי שכמעט חוטף לו את הכדור הכדור הזה הולך לאיבוד וישר ריאל מדריד
1: ניסו לצוד את סרחיו יורי אבל זה מאוד מאוד שקור

0: אז אתה רואה שיואי הולך אחרי הכדור. אולימפיאקוס לא במשחק שלו, וקורי ג'וזף שהיה לו פלייאוף טוב, היה לו סיום עונה טוב, בינתיים לא בחצי הגמר ולא בגמר, לא נותן את הדקות כמחליף של ווקאפ שאולימפיאקוס רוצה שהוא ייתן.
1: חצית בניהול משחק מבריק של סקריולו. הדורזי יוצא החוצה. פסו בפנים.
0: תנסה לצוד אותו כדי להוציא ממנו את השלישית לפני ההפסקה.
1: גם גבי דק בפנים. אוקיי, ירד. אולימפיאקוס כבר דקות ארוכות ללא דורסי על המגרש, שאין לו סל שדה הערב.
0: פסו שהיה קודם עם הגב למהלך, רק להוציא את הכדור מג'וזף.
1: וורד. ופורניה. הנה הזריקה שלו. זה נכנס לו. נקודות ראשונות לפורניה הערב. טווח סל לריאל מדריד, שכבר הייתה ביתרון 10. יואי מזריקה מרחוק וזה נכנס, אין גיל לדבר הזה, יש קור רוח.
0: בפלייאוף ובחצי הגמר הוא 0 מ-7 מה-3. הגיע הגמר, העירו אותו כמו שאמרנו, סכר יואי הגיע.
1: בואו, הולך לפורניה, איזה כדור נהדר, אנטואן.
0: שוב, לצוד את יואי זה לא רק לתת את הכדור לשחקן שלו ושילך נגדו אחד על אחד. זה פה פורניה חותך עליו. ליואי אין מספיק רגליים בשביל לעצור אותו, ודק הוא זה שמשלם את המחיר עם הפאול למטה.

0: צמוד מאוד, 36, 34. קמפסו, יהיו לעוד אחת, לא הפעם. כדור חוזר, ג'וזף, האם אולימפיאקוס עולה ליתרון ראשון, הערב, בגמר, פורניה מקבל את זה. פורניה רוצה שלושה, מרים את זה, ומחטיא אותה. חיכה לקבל שם עבירה, שופטים לא נתנו. יהיו קדימה להתקפה. לזוניה. לזוניה. יוי, לעוד שלושה, לא נכנסת לו. קונטה עול כדור חוזר. פורניה, ג'וזף. הולכים פנימה, שוויון ראשון הערב. יאניס עם האגרוף, אנחנו בשוויון 36. האם לריאל נגמר הכוח? לייץ. קמפסו לשלוש, לא נכנס. האדומים עם אפשרות עכשיו לשבור את ריאל אחרי שהיו במינוס 10 ולעלות ליתרון ראשון היום.
1: אם קמפסו לא יקלע, ריאל בצרות, הוא היה לו קשה היום לעשות.
0: פורניה עד הטבעת, גבירותיי ורבותיי, הנה המהפך. אולימפיאקו 38, ריאל מדריד 36, יתרון ראשון הערב אחרי הלם הפתיחה. האופי של מובילת היורליג, הביתיות, הכישרון, העומק, הנה יופך את המשחק.
1: ושחקנים כמו אבן פורניה שהובאו במיוחד לרגעים האלה כדי לעשות נקודות כשהקבוצה השנייה במיטבה ופורניה מתפוצץ לשמונה נקודות עד עכשיו.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague brought to you by בטירוף, הוא נהיה בדקות גדולות.
2: ובצד השני, מישהו צריך מהשחקנים הנוספים להתעורר, כי אין, ריאל לא יכולה לעשות יותר נקודות מתחת לסעד. אולימפיאקוס תתמקד בטרי לייל, שבשתי התקפות מסר כדורים מצוינים, רק לשחקנים שהחתיעו, ובעיניי, המועמד העיקרי זה האיש עם הכדור עכשיו. כן, זוניה יעשה את שלו.
1: ארבע נקודות לזוניה ב-13 דקות.
2: קמפסו צריך להתחיל לקלוע מבחוץ. זוניה יעשה את שלו.
1: שתיים, ארבע נקודות בלבד לזוניה. לקח את המשחק עליו. לוקח את זה עכשיו ליורי. לייפציג נעשה שלשה. שנכנסת סל חשוב מאוד הרי הבריא. מחזיר לה את היתרון. ג'וזף, ביטרס, פורניה לעוד שלשה, בום!
2: לא יכול להשאיר אותו גם במרחק הזה.
1: איזה רבע לשחקן הזה. 11 נקודות ברבע. קמפסו. דק לשלשה, מוססת, רעה. עושה את כל המהפך הזה, בלי וזנקו, בלי מילוטינו, בלי דורסי. פיטרס מדייק. הוא מרים שם את הספסל ואת אריק ג'ונס.
2: זה עומק, זה מה שמרצוקס מרים מהספסל.
1: לייבס ועוד שלשה, טרי לייבס. 21 נקודות במחצית הזאת. שעבר לצרוק, פורניה זורק גם את זה, לא נכנס לבן, לייזה כדור חוזר, איזה קרב הוא נותן כאן היום. 18 נקודות, 4 כדורים חוזרים ללייז. יהיו כאן נקודות, כן.
2: ואני לא עושה הרבה נקודות במעבר, כי כל מאבק על הריבאונד הוא מאבק מאוד קשה מתחת לסל שלה. זה כמובן מאוד חשוב לה, ופיטרס בכושר קליעה יוצא מהכלל, כשהוא מקבל את הכדור לקצ'ן שוט כזה, תרשום.
1: שניון 44, אנחנו על סף סיומה של המחצית.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: EuroLeague brought to you by

0: ביקשנו גמר גדול, קיבלנו גמר גדול.
1: המחצית יצאת מהכלל. לשתי קבוצות על 50% מהשלוש. רמת ביצוע עילאית מול הגנות, סופר אגרסיביות וסופר חזקות. באמת, יופי של מחצית.
0: פיטר סימץ כדור. עם ג'וזף.

0: היה להן עבירות לתת, לאולימפיאקוס יש עוד אחת, אבל אולימפיאקוס תאכל את השעון עד הסוף. 7 שניות, 6 שניות, ג'וזף לוקח את זה קצת עם הראש בקיר, אבל הנה מגיע התיקון מתחת לסל. פיטרס עם הנקודות, סיומה של המחצית הזו, 46 אולימפיאקוס, 44 ריאל מדריד, המהפך הושלם, הלבנים כבר היו ביתרון 10, אבל רבע שני שבו אולימפיאקוס מנצחת 27-18, עושה את המעבר.
1: כן, בסוף הגודל מדבר, דיברנו על ריבאונד התקפה, זה 7-0 לאולימפיאקוס בריבאונד התקפה במחצית הזו, ואם ריאל לא עושה ריבאונדים בהתקפה ולא מגיעה לקרב, תצטרך להמשיך לקלוע כמו משוגעת מהשלוש ולגרום לאולימפיאקוס להיבודק כדור, שזה בזה הצליחה כדי להישאר קרובה.
0: נשמע את לייטס.
2: Troy, that was an incredibly intense first 20 minutes of basketball. What adjustments we're making in the second half?
3: We've got to be up on their shooters. They went on a run late there in the second quarter, got them back into the game. So we got to make sure that we're there with their shooters and make sure that we're there defensively.
2: That's great. Thanks very much. Good luck.
0: צריכים לשפר את ההגנה והשמירה שלנו על הקלעים שלהם. זה מה שהחזיר אותם למשחק ברבע השני. בוא נשמע את פורניה.
2: Evan, we love the patience that you showed waiting for the offense to come to you, but defensively you guys improved huge in the second quarter.
4: Yeah, we got to do a lot better. 44 points is way too much. Trail out, just shooting the shit out the ball. We got to guard there.
2: That's okay. Thank you very much.
0: רואים ארבע נקודות, זה הרבה יותר מדי ממה שצריך. בואו נדבר על טרי ליילס.
1: שומר על לשון נקייה.
0: כן. 11 נקודות לפורניה. הוא הקלה בולט באולימפיאקוס. 9 נקודות לפיטרס. 7 לוורד. 6 וזנקוב. 3 לווקאפ. 3 למילוטינוב. 4 דונטה הול. 2 ג'וזף. בריאל מדריד. מעל כולם, טרי ליילס עם 21 נקודות, 5 מ-6 מחוץ לקשת, מדד פלוס 26. כל השאר הרחק מאחור, פליז עם 6, הבלדה עם 6, 4 לאזוניה, 3 ל-U. כמה עוד עוד, ואנחנו עוד מעט שווים.
5: Experience Abu Dhabi, Motorola, and BKT.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
8: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
9: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
10: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
11: חכמה כמו ששומעים!
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
14: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
15: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
16: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
17: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
18: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
19: נורדיק מיסט, a taste of mind.
11: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
12: כן.
1: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
12: החבר הזה זה במקרה אתה?
1: כן.
12: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
1: באיזה שנה נכנס חוק השאלות של ה-NBA?
16: 1980.
1: ובאירופה?
16: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
1: וואו, מקצוענית.
8: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
20: ממש לא חייבים.
8: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
20: ברור.
8: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
21: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
22: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
23: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
24: אבל קרא זרווק, מעניין, אני בודקת.
25: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
26: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
27: רגע, פרוש זה רק הכינות.

0: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל חמש חבר'ה?
1: למה מחלקים טבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
2: קדימה, קדימה, לתת גז!
3: מרדונה, עם היד.
1: זידן?
3: עם המצח!
0: איזו שאלה!
4: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
5: ופורטוגזי כבר חוזר אליי.
0: יעיל הרד בכסף.
6: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
0: הוא הסמאג'ה בערה.
7: ותקרו בברצלונה.
8: לא יודע.
7: שנייה.
9: מה? קוץ, יש פה אירוע של סגירה לסולית בברזיל גרמניה.
10: חבר'ה, נהנענו בחמל.
1: לוקדאון?
0: לוקדאון!
11: שומע.
12: יש לנו בעיה.
11: אל תדאגי. אני על זה.
12: אז תאמרת, אל תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
11: אין שום בעיה, מילי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע יקר אליכם.
12: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, ווימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41 אלף שקלים למטר. קטגור.
3: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
4: חדש, Nordic Mist Zero בטעם אבטיח ליים.
5: Nordic Mist, a taste of mind.
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: למה להסתפק ברכב היברידי?
8: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
9: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
11: ועכשיו בהטבה מיוחדת.
12: מגדל, רואים רחוק.
13: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
15: אפילו בוואטסאפ.
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
17: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
18: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
19: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
20: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
21: הופה, מילואים ניקית.
22: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
23: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
24: אתם שנותנים יותר מכולם,
25: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
26: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
27: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: לפרטים, אמרתי.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
29: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
4: חדש, Nordic Mist Zero בטעם אבטיח ליים.
5: Nordic Mist, a taste of mind.
30: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
31: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
32: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
33: וואו!
34: ראית?
33: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
34: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
35: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד...

0: תוכנית אוף טרייד.
1: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: EuroLeague. Brought to you by... EuroLeague. Brought to you by...

0: אנחנו בהפסקת הגמר בין ריאל מדריד לבין אולימפיאקוס. קודם כל נדבר רגע על הפתיחה של ריאל, שהיממה כאן את האולם ואת הקהל.
1: הכנה טקטית באמת מושלמת, הוצאה של להוציא את הכדור מהיד של ווקה, ריאל לוקחים את וזנקוב, אז כן, וזנקוב עשה פעמיים סל ופאול, אבל בסך הכל היה מנוטרל, לא הצליח לזרוק מהשלוש אפילו פעם אחת, ובצד השני מפעילים את ליילס, שזה היתרון דווקא מפני שהוא חמש, ומפני שהוא שחקן כזה רב גוני, גם כמובן זה שהוא תופס...
0: היה לי 8-16 מחוץ לקשת.
1: כן, הוא תופס יום קליעה כזה עוזר, שטייסון וורד דקלה, מה שאתה לא יכול למצוא לו פתרון, זה באמת שחקן, ראינו את פורניה, זה גם יכול להיות דורסי במחצית השנייה, שמייצר לעצמו, שקולע מהרבה מאוד טווחים, והתחושה של המשחק הזה בינתיים, זה רק השאלה אם ריאל יכולה, אם יש לה מספיק כלים, בשביל להחזיק ככה 40 דקות, כי אולימפיאקוס זה מה שהיא משחקת, זה הסגנון שלה, יותר טוב, פחות טוב, היא תשחק אותו, האם ריאל בהרכב החסר הזה, ניקה לטיס ב... דיון העמוק הזה, האם ריאל יכולה, ב, יש לה ל-40 דקות, כי סקריולו עכשיו יכול להיות שאנחנו נראה אפילו את ריאל מנסה להיעט, מנסה לקצר איכשהו את המשחק, להגיע לפחות פוזשנים, ובסופו של דבר למשוך את זה לדקות האחרונות ולקוות שהעצבים יעבדו נגד אולימפיאקוס, כי קצב כזה של משחק בסוף, אולימפיאקוס פשוט כל כך הרבה יותר עמוקה.
0: ובדיוק צריך להגיד את זה, שאולימפיאקוס את כל הקאמבק שלה עושה בלי החמישייה שלה. חמישייה
1: כן,
0: השנייה
1: זה,
0: עושה את זה.
1: זה...
0: מוכרים את הרוטציות, אבל בסדר, זה עדיין משחק גמר, והיא חוזרת מבור עמוק, בלי ווקה, ובלי וזנקו, ובלי מילוטינוב, ובלי דורסי.
1: אוקיי, ובמקומם...
0: שעכשיו נחו ויגיעו פרש לחצי
1: שני. ובמקומם אבן פורניה, ואלק פיטרס, וקורי ג'וזף. זאת אומרת, זה שחקנים שהיום משחקים חמישייה בכל קבוצה. אגב, פורניה הוא לצורך העניין בעיניי חמישייה. זה שהוא עולה מהספסל זה בדיוק בגלל להחזיק את הכלים ואת כוח האש שלך, כל הזמן להחזיק אותו על המגרש. העומק של אולימפיאקוס הוא בכל עמדה, והוא בלתי נגמר, והוא מחפה על ימים רעים של שחקנים ועל פתרונות טקטיים של היריב. ריאל הוציאה מעצמה במחצית הזאת 120%. האם היא יכולה לעשות את זה עוד 20 דקות? על זה יקום ויפול הסיפור.
2: Coach, what's your reflection on that first 20 minutes of basketball?
3: Well, overall, we are in a good place. We play very good basketball. We missed some open shot. Unfortunately, the last 4 or 5 minutes of the second quarter, they got into our paint a little bit too easy, and we let a little bit more of freedom to Fournier of which we should do. But overall, we are good. Let's see if we can hold our ground and get into last 4 or 5 minutes in this same situation would be great.
2: I wish you the very best. Thank you.
0: סך הכל מרוצה מהמחצית הזו, עובדה שבדקות האחרונות הם צריכו להגיע לצבע, נתנו קצת חופש לפורניה, זה מה שפגע בנו.
1: איזה יופי של תשובה, מאמן באמצע משחק. אני מזכיר, סקריולו יש לו תארים לרוב, אבל עם נבחרת ספרד, אין לו תואר יורוליג. אין לו תואר יורוליג, ונותן תשובה יפהפיה.
2: Coach, any adjustments in the second half?
4: Obviously, you know, it's, we have 8 turnovers for 8 assists. We just need to cool down a little bit to have better selections. And of course, you know, they are shooting really well. 50% for 3 slides at 5 out of 6. We need to do some adjustments on this.
2: Thank you. Good luck.
0: אולי בודי כדור מטרידים את ברצוקס. הם קולים ל-3, בעיקר ליילס. ננסה לעשות ההתאמות לזה.
1: גם במחצית מול פנר, הוא דיבר על האסיסטים, הוא רוצה את המשחק הזורם של אולימפיאקוס, שהיא הקבוצה שקולעת הכי הרבה סלים מהאסיסטים, הכי הרבה שלשות מהאסיסטים במשחק הזורם הזה, וזנקוב בא לידי ביטוי. זה מה שהוא רוצה לראות, בוא נראה.

0: על המספרים של פורניה.
1: וההבדל בין אולימפיאקוס הזאת לאולימפיאקוס שהפסידה לריאל לפני שלוש שנים, זה בדיוק זה. שאז כשריאל הצליחה לשבש את המשחק הזורם, המשחק היפה הזה של אולימפיאקוס, לא הייתה לה תשובה עם כלים אינדיבידואליים, כמו פורניה וכמו דורסי, היום יש לה.
0: וזנקו ומילוטינו בחמישייה, בפתיחה את המחצית הזו.
1: האיש הזה, זוניה, עושה טקטית, עושה את כל מה שהוא צריך, הוא צריך לקלוע.
0: קמפסו יכניס כדור, מחצית שנייה, אחרונה לעונת היורו. על מדריד עם קמפסו, יחד עם הפלטה, אוקקה, וזוניה. ולאיילס, אולימפיאקוס עם דורסי על המגרש, יחד עם ווקאפ, עם מקיסיק, עם דורסי, ועם מילוטינו.
1: קוד ראשונות למקיסיק, בהרכב הרבה יותר זריז, נמוך וזריז, של אולימפיאקוס. וזה קובר.
0: ווקאפ, מקיסיק. עולה זוניה, שלוש שניות, שתי שניות, צריך להרים את זה, עולה.
1: כן, זוניה נתן לו, לא רצה חדירה לסל, ומקיסיק אתה בעיקרון יותר רוצה אותו זורק מבחוץ, אבל כשנשארו שתי שניות על השעון, אתה לא יכול לא לצאת אליו.
0: מקיסיק בעונה של 25% מחוץ לקשת, אבל מדייק בכדור הזה, בצד השני יש ריבאונד של הבלדה מתחת לסל, מקיסיק עם העבירה.
1: רואה את אולימפיאקוס מאוד מאוד צפופה בתוך הצבע ויכולה להרשות לעצמה לצאת יותר החוצה שאנחנו רואים את מקיסיק קולע עם חצי שנייה עד השעון כי נכון שלריאל יש חודרים טובים אבל יש לה חיפוי מאחור
0: זוניה, מחתי ריבאונד וזנקו ווקאפ להתקפה עד כדור שם של קמפסו, יש עבירה דורסי מבצע אותה
1: היה ברור שהבלדה הייתה את המסירה הזאת, הוא רק אחר שבריר שנייה, ואולימפיאקוס כבר עם שלוש עבירות, אני מזכיר ריאל, כל המחצית הראשונה לא הגיעה לקו אפילו פעם אחת.
0: ליאן בודירוגה, שהיורוליג, רואה את קמפסו עכשיו, מול ווקאפ. לשלשה של קמפסו שלא נכנסת. מילוטינו כדור חוזר, מקיסיק עם ההתקפה. זנקו, דורסי. שבע שניות נותרו לו. נכנס שם בין שניים למקיסיק. שוב סוף שעון שלו, הפעם לא נכנס. ליילס כדור חוזר. הזוניה. לוקח את זה עד הטבעת כדי לסיים בשתיים.
1: אולימפיאקוס עלתה עם הרכב של שלושה גארדים. בעצם דורסי זה עכשיו השלוש שלה עם... כי רצה להתאים את עצמו מרצוקס לגארדים של ריאל. זה מקל על ריאל להגיע לסם.
0: ווקאפ. מילוטינוב עם ליילס. קמפסו שם דוחק יד, יש שם
1: אישית. בטח בהרכב הזה עכשיו את אולימפיאקוס תוקפת אותו, הם ינסו להביא אותו לחילוף שיקבל את דורסי או את מקיסיק והם ינסו לקחת אותו פנימה. התחיל אפילו מדורסי.
0: רנקוב לא נכנסת לו הזריקה

0: אלי לוטינו. הפלטס ניקה פתוחה, והכדור הזה נכנס בריאל בשוויון 49. ווקה.
1: רוב המשחק מבלה בלמנוע משחקנים את הכדור, אבל שוב, הוא בעבירה שלישית. זה מתחיל להצטבר בצד של ריאל.
0: ווקאפ יכניס. לוטינו. ווקאפ. הנה הזריקה שלו לשלוש, וזה נכנס. נקודות לווקאפ. השלשה השנייה שלו היה. הצד השני שם עבירה של וזנקו, בניסיון החתירה הזה, על קמפסו.
1: עד עכשיו, נגיד הסקוררים מדרגה שנייה באולימפיאקוס, עושים יותר מאלה של ריאל. אנחנו מדברים כרגע על זוניה, שהוא סקורר דרגה ראשונה, על קמפסו, שצריכים להתעורר. אתה רואה שקמפסו מנסה להכניס את עצמו דרך החדירה הזאת, עושה.
0: וזנקו כבר עם שתי עבירות, רביעית קבוצתית של היוונים.

0: watching the visual not the download.
1: So עד עכשיו שתי נקודות. זה טוב עד הגמר.
0: מנחסים בן אדם בסטרייפ. זה עוד לא ראינו.
1: 52-50. קיסיק, הולך למילוטינוב. ומילוטינוב חופר את דרכו, הוא שגם עודר את דרכו עד הטבעת.
0: כן, אבל שום מה, אוקיי, כי צריך לעשות פאול. יש לו רק עבירה אחת, הוא עשה אותה על מילוטינים. הוא.
1: הפס הוא חטף שם. עכשיו מקיסיק שם. הנה, הבלדה מגיע. וזו מתחילה להיות תגרה. עם מקיסיק.
0: ואם תשרק פה עבירה לטכנית או משהו כזה לקמפסו, זה רביעית.
1: נכון. אתם הולכים למוניטור לראות איך זה התחיל ולעשות כאן סדר. תהיה כאן עבירה לשני השחקנים. אצל בסיפור קמפסו זה הרבה הרבה יותר משמעותי. בואו נשמע את השופטים. שהמהלך מתחיל בעצם בהתרוממות של קמפסו, אבל צריך להגיד, מקיסיק עמד,
0: עומד מעליו.
1: עומד מעליו.
0: כן, עומד מעליו.
1: ממש הולך מעליו כדי לא לאפשר לו לקום.
0: כן.

0: שני השחקנים.
1: שמע, זה מתחיל מפאול של מקיסיק שלא נשרק.
0: ואז הוא נעמד מעליו.
1: ואחר כך הוא פשוט נעמד מעליו. זה פאול על סף הבלתי.
0: ואז תראו את זה, הוא שוכב על הרצפה, והוא פשוט עומד מעליו.
1: כן, הוא עומד מעליו. על מה קמפסו מקבל פה טכנית?
0: על זה שהוא ככה מנסה להיכנס, הוא לא מבקש ממנו לזוז, אלא הוא נכנס לו לתוך הגוף. אבל אני מסכים. זה מאוד משמעותי לך. קמפסו משאיר את הכדור הזה, בוא נראה שתי קבוצות יוצאות מהאירוע הזה. ככה. אזוניה סוף סוף מתעורר לריאל מדריד.
1: כן. עכשיו אנחנו מכירים את אזוניה. אחרי הזריקה הזאת יבואו עוד. ואולימפיאקוס עכשיו, אני מניח, תתמקד בו.
0: אנחנו עושים ארבע עבורות קבוצתיות, ריאלים שתיים, ווקאפ, למקיסיק, מילוטינו ואימו קקן, הגיעה העזרה של קמפסו. דורסי מחטיא עוד אחת, מילוטינו שם, ואוקקה לוקח את זה, איזו הגנה של ריאל מדריד, מה שהם עשו פה עכשיו. קמפסו מוציא את זה לבלטן לשלוש, לא נכנס. עוד אחד של ריאל, אזוניה לשלוש, גם זה לא נכנס. מקיסיק עושה לזה סוף, עם ההתקפה. עבירה, אזוניה.
1: לא, אוקיי, כן, למטה.
0: איך היא גם מרקמה לזה, אבל ריאל, באמת, איזה מועדון גאה, כמה כבוד, כמה מלחמה הקבוצה הזו נותנת למרות ההרכב הכל כך חסר שלה.
2: חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
3: משחקים הגדולים שראינו.
4: יורוליג, brought to you by

0: אנחנו עדיין בגמר, סופר צפות. 4:57 על השעון. דורסי מחטיא את הכדור, פליז לכדור חוזר, מדהים איך דורסי לא באירוע.
1: כן, ביי קבע עכשיו בקור הרוח של אולימפיאקוס, כאילו כל היתרונות בצד שלה.
0: דורסי בלי סל שדה ופליז בצד השני.
1: אבל אולימפיאקוס חייבת להחזיר את הכדור לידיים של ווקאפ, הוא צריך להיות מנהל המשחק שלה ולקבל את ההחלטה.
0: הרוח של ריאל מדריד פשוט מדהימה הערב, נקודה לזכותה מול אולימפיאקוס, מול האולם שכולו אדום, מקיסיק לוקח את זה.

0: ומחטיא, וליץ יוצא מזה קדימה. לשלשה, שנכנסת פליז עם השלשה. וארבע הפרש לריאל.
1: שלוש מארבע וחצי נגד ולנסיה. החזיר לעצמו את ה...

0: מפני שהכדור יוצא מהיד של ווקאפ, הוא מגיע לדורסי ולמקיסיק, שהם לא מקבלי החלטות. אתה רואה את מקיסיק זורק לסל, ואתה יודע, ולפעמים הדבר הכי גרוע זה שנכנס את השלשה הראשונה, ובצד השני ריאל באפס טעויות.
1: וההרכב, שוב מסתכל על ההרכב של אולימפיאקוס, ההרכב שעושה את הכי פחות, שמביא הכי פחות תועלת, זה הרכב החזק. וזנקו, שלא מופיע הערב בינתיים, כלידר של הקבוצה, עם מילוטינו, עם דורסי, עם ווקאפ, זה הרכב הפחות טוב.
0: אתה צודק ב-100%, ולכן השאלה, מתי אתה הולך לפורניה ופיטרס, שבסופו של דבר, גם במשחק הזה, פיטרס גם בחצי הגמר, הם השחקנים שהופיעו. וברצוקס, זו הייתה נקודת החולשה שלה, אני לא אומר, מיאקוס יכולה בשקט לחזור ולנצח את המשחק הזה, אבל זו מאז ומתמיד הייתה נקודת החולשה שלו. כשהעסק מתחיל להתפרק, שהוא יוצא מהתבניות שלו, בוא נראה מה הוא הולך לעשות עכשיו.
1: אז וזנקוב עם 6 נקודות ב-15 דקות, דורסי עם נקודה אחת, בלי סל שדה, מילוטינוב עם 5 נקודות, 2 סלי שדה. אלה הכוכבים הגדולים, ווקאפ עם 6 נקודות, 2 שלשות. יש לו אסיסט אחד בלבד, עיבוד.
0: תראה את אסקריולו משאיר את קמפאסו על המגרש, עם 4 עבירות שלו.
1: 60-54 ריאל מדריד. אין שינוי בחמישייה של האדומים.
0: לא, פורניה נכנס מקום דורסי.
1: פורניה נכנס, נכון, נכון. הנה ווקאפ. מעביר את אלה מקיסיק, תנועה יפהפייה שלו. קמפאסו. ליילס מגיע, מילוטינוב לא נותן לו. לא קמפאסו, ליילס בפינה, איזוניה בפינה השנייה. פליס מנסה עוד שלשה, לא נכנס הפעם. פורניה עם ההתקפה האדומה.
0: היה צריכה להתחיל לנסות קצת פוסט-אפים, גם של דק, גם של איזוניה. אי אפשר לסמוך על זה שפליס יקרה בשמונה מטר.
1: ווקאפ. נשם על פליס, עובר אותו ומגיע עד הטבעת. מס ווקאפ.
0: שתי התקפות, הכדור אצלו, אחת אסיסט ואחת צהל. הוא האיש שצריך לקבל את ההחלטות בו לפרקש.
1: לייס, בורח מפורניה. מילוטינו מגיע אליו, פורניה מכסה אותו גם הוא. פליף עם ליילס, שלושה אדומים מולו, מוציא את זה לדק מרחוק, ודק מיד לא טובה מבוקדש. אולימפיאקוס יכולה להשוות, אולי אפילו לעלות ליתרון עכשיו. פורניה לוקח את זה, נתקל שם באיזוניה שחוטף את הכדור, קמפאסו מאחור, אבל ווקאפ מצליח להציל את זה. איזה קרב גדול יש לנו, פורניה. הולכים למילוטינוב, עבר הלאה. ליילס נוחת עליו, אין נפולות. אולימפיאקוס אולי במשחק הכי פחות טוב שלה בתקופה האחרונה עד עכשיו.
0: כן, דליבה, דיברנו את זה בהתחלה, מציעה אותה מהמשחק שלה בברצוקס, בינתיים, עם אותן תבניות.
1: מלדון על המגרש בריאה. גם אוקקה, גם דק, גם איזוניה וגם פליס.
0: גם מלדון, אסקריולו שחק באש עם הרביעית של קמפאסו, עכשיו מוריד אותו גם לנוח וגם שימנע מחמישית, ותאו מלדון שהייתה לו מחצית ראשונה מאוד בינונית, צריך להתעלות בשביל ריאל כמו שהוא עשה במשחקים קודמים, כמו שהוא עשה גם בסדרה נגד הפועל.
1: רובה. יחד עם תמר

שתי הקבוצות עם ארבע עבירות קבוצתיות. נוטינגהאם מחטיא את זה. היתרון של ריאל נקודה. שתי הדקות האחרונות של הרבע השלישי. מלדון, איזוניה. מצליח להגיע עם זה ומחטיא מתחת לסל. מילוטינוב לכדור חוזר. ווקה, פוניה. מולוקקה. וזנקו. זנקוב לא משחק כמו MVP של היורליג הערב. לא בא ברע לקחת הגביע בשיניים.

0: 31-19, כדורים חוזרים אולימפיאקוס. פאול על זוניה, ווקאפ דורס אותו.
1: מיותר לגמרי של ווקאפ. זוניה אומנם לוקח את המשחק וצריך לקחת את המשחק על עצמו, אבל הייתה זריקה מאוד קשה.

0: ספנוליס.
1: סיפן קנדס. יש התחלה של חמישייה נורא.
2: ג'וזף על המגרש באולימפיאקוס.
1: הסטטיסטיקה באתר של היורוליג, אגב, לקמפסו יש רק 3 עבירות. כשאנחנו בפירוש ראינו 4. זה כמובן מאוד חשוב.
2: כן. אנחנו לדקה אחת, 24 שניות, לסיומו של הרבע השלישי בגמר 2026. ריאל 61, אולימפיאקוס 59, באתונה. ג'וזף. לוקח את מלדון. מחטיא, מילוטינוב לא מצליח להשתלט, זהו מלדון.
1: המניעה כל הזמן לשחקן שרוצים למנוע, הפעם זה היה פליס מפורניה.
2: מלדון עובר אותו, פורניה דוחק שם יד, יוצא החוצה, יישאר שריה. 11 לישון ההתקפה. ג'וזו שם נפגע בנפילה. מלדון פנוי לשלשה, הכדור הזה בחוץ. מקיסיק לכדור חוזר. מוניה, מקיסיק, את זוניה חוטף לו את הכדור. הנה המתפרצת של ריאל, עבירה לזוניה, מקיסיק מבצע.
1: זוניה הולך לקו, אבל אתה רואה שלא הולך לו, וזוניה הוא שחקן מאוד טמפרמנטלי, מאוד רגשי. ובמשחק הזה הוא כל כך רוצה, ולא כך הולך לו.
2: אבל זה עוד רגע ייכנס.

0: חילופים, איזוניה יקבל קצת אוויר לקראת 10 הדקות האחרונות, הבלדי על המגרש, 38 שניות אחרונות, מקיסיקי מההתקפה. יוסף שינקוב שם מנסה לברוח מאוקקה, הכדור אצלו, הנה וזנקוב, רוניה ניסה לזרוק או למסור, טעה, וריאל עם מלדון עד הטבעת, עבירה עליו, יהיו כאן זריקות.
1: איזה הגנה זה, אפשר לדבר על הפוזיישן ההגנתי הזה שעה. מונעים את הכדור מווזנקוב, כשהוא מקבל אותו, קופץ עליו שחקן בחילוף. כל מהלך של אולימפיאקוס מסוכן לפני שהוא מתחיל, ואז מתפרצת בצד שני.
0: אחד הדברים היפים במשחק של ריאל מדריד, כמובן סקריולו הוא המאמן הראשי, אבל כל מהלך ההגנה, סקריולו הולך יושב על הספסל, עוזר המאמן, האיש שמוחה שם להגנה, הוא מנהל את המשחק.

0: מזכיר, סקריו לא היה הרבה שנים עוזר מאמן ב-NBA, אפילו אם אין משחק אחד כמאמן ראשי בטורונטו, הוא יודע לנהל צוות, וזה דבר שאצלנו לפעמים, אתה יודע, מאמן, אנחנו מאמינים בזה, כי הוא אותו המופלאה
1: של המאמן. זו גדולה, הולך יושב על הספסל, נותן לעוזר שלו לנהל את המהלך
0: הזה. כי הוא, זה צוות, זה צוות של מאמנים, זו התפיסה בספרד, זו התפיסה באיטליה, ואנחנו רואים את זה בצורה יפהפייה בלעמל.
1: אלדון מדייק, ריאל מדריד בינתיים מכה את כל התחזיות. 65-59. פורניה, 8 שניות, 7 שניות אחרונות. פורניה ייקח את זה, מנסה להרים את זה, ומחטיא. מילוטינו מתחת לסל, והשתיים שלו נכנסות, וזה 65-61. עונה שלמה, תתנקז ל-10 דקות אחרונות, פתוחות לחלוטין. בקרב בין האדומים ללבנים.
0: רבע סופר מרשים של ריאל מדריד. החזיקו את אולימפיאקוס על 15 נקודות. הקרב הזה, כמו שציפינו, הלך להיות פיזי. הלך להיות אחר מהכדורסל השוטף של המחצית הראשונה, וגם בזה ריאל עמדה.
2: יש לנו אלופה, אדומה וגאה. הפועל באר שבע, מצפיקה את הכדורסל.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. EuroLeague brought to you by
1: קצת מספרים, 8-2, עיבודים, 8 עיבודי כדור כמובן.
2: לא, 13-5
1: עיבודים. 13-5 עיבודים, 8-2.
2: חטיפות, זה כל העניין, העיבודים של אולימפיאקוס הם עיבודים חיים, הם מייצרים נקודות בצד השני, וזה כמובן מחפה על החיסרון הגדול של ריאל בריבאונד ההתקפה, בריבאונד התקפה ריאל רק עם 2, אולימפיאקוס כבר עם 11, זה מה שמחזיק אותה קרוב. במשחק הזה, ואולימפיאקוס לא הצליחה לייצר, חוץ מהחזרה שלה ברבע הראשון, שום ריצה. היא חייבת לייצר ריצה אחת כדי לפתוח לה פה איזה פער, כי אנחנו נגיע לדקות אחרונות,
1: ואתה מסתכל,
2: 20 אלף איש ישכבו עליה.
1: אופר, ואתה מסתכל, מי בהרכב הזה של אולימפיאקוס? אנחנו לתת את זה. פורניה שיחמנו לו כל כך, ברבע הזה לא תרם כלום.
2: כן, כי מפרקים את המשחק.
1: ודיברנו כבר על דורסי וזנקו ומילוטינו, שהם לא באירוע.
2: כן. בעיניי, ההישג הכי גדול של ריאל זה הנטרול של תומאס ווקאפ כעושה משחק, ועכשיו לא מתחיל את הרבע הזה, כשפפלוקס מתגונן באירועים.
1: רבע האחרון של עונת יורוליג יוצא לדרך, אולימפיאקוס.
2: אריק ג'ונסון.
1: לראשונה היה. ניסיון ללכת פנימה, פורניה מאבד את זה, זה בידיים של ריאל מדריד. כל דקה שתעבור, אולימפיאקוס, הלחץ עליה הרבה יותר גדול.
2: בוודאי. הכל להוציא את הכדור מהידיים של הפליימקר. עכשיו זה קורי ג'וזף, שפורניה יהיה זה שינסה ליצור. אני אגב חושב שהגיע הזמן להחזיק קצת דורסי למגרש. אתה צריך עכשיו את השחקנים האחרים שיודעים ליצור מצבים. לא כל כך יש אותם לאולימפיאקוס על המגרש כמובן.
1: אליז עכשיו, מול טייריק ג'ונס, וזנקו מגיע אליו עכשיו. קצת נתקע, מלדון, סוף שעון, 5 שניות, 4 על השעון, עובר את ג'וזף, הוא מאפד את הכדור, זו פורניה קדימה עכשיו, 3-4 לבנים כבר בהגנה, ג'וזף מגיע, פורניה ל3, וזה נכנס על ענק.
2: סוף סוף אולימפיאקוס הצליחה לייצר עיבוד חי משלה. היא דווקא עכשיו בהרכב גדול, גם בזנקו וגם פיטרס על המגרש יחד עם טייריק ג'ונס, אבל היה לחץ טוב על הגב.
1: עבר על מלדון, טייריק ג'ונס עושה אותו.
2: ריאל מנסה כל הזמן ליצור חילוף שהשחקן הגדול יהיה על גארד, כרגע זה ג'ונס, על מלדון, ואז כולם מפנים לו את הכניסה לסל,

0: מעבר כזה. פורני ניצן גדול.
1: כמה זה חשוב לאולימפיאקוס שהאיש הזה... מוביל אותה ויהיה במשחק, זה אומן לדון עכשיו.
0: עוד פעם, עושים את החילוף הזה.
1: ליינס, עורך מג'וזף. נגמר השעון, יש שם כדור חוזר של גבי דק. אוקיי, כן, בריחה על הקו.
0: משהו על הכתף, הנפילה ההיא. ריאל ליינס לא קלה נקודה ברבע השלישי, גם אותו ריאל צריכה להתחיל להפעיל.
1: פיטרס, וזנקוף. ג'ונס. ג'וזף. רוני ישר מנסה לברוח מפליז. שש שניות נותרו, ג'וזף פנוי, וקולע את השלשה הזו, אולימפיאקוס ביתרון.
0: אנחנו מתחת לחסימה, קולי ג'וזף לא קלה שלשות גדול. אתה לא משאיר אותו כך חופשי.
1: 67-65. מלדון. אוקיי, כן. מלדון. עם השלשה, וזה נכנס. איזה קרב. ענק יש לנו כאן.
0: אז קריולו כבר היה עם זוניה וקמפסו בדרך למגרש. הוא מנסה להרוויח דקות עם ההרכב הזה, מלדון קנה לו עוד דקה.
1: זוניה עוד רגע כאמור ייכנס. בינתיים ג'וזף הולך לבזנקו ויש שם עבירה. פס עשרים.
0: בחיים בזנקו לא זורק כדור.
1: פיינל, זה פיינל, השופט.
0: אפשר לראות פה את ה-official review, כן, צ'אלנג', על האקטיב שוטינג.
1: קריולו פשוט מאמן נהדר, בוא נגיד מילה, אתה יודע, פגשנו וראינו את כל המאמנים. הנחמד מכולם, המנץ' מכולם.
0: לא הוא ערך וגם לא, למען האמת, לא הצליח מאוד כמאמן קבוצות. היה לו מין שם כזה שיודע להסתדר עם כוכבים, זה לא מעט, להסתדר עם כוכבים, בנבחרת ספרד, בדור הזהב. זה עונה אדירה.
1: איש פשוט מקסים וצנוע ונחמד.
0: אומרים, זה אפילו תנועה אחת.
1: שישים ושמונה, שישים ושבע, שעון. יש עוד הרבה זמן לרבע הזה. וזנקוב עם שש נקודות הערב. פעמיים עמד על הקו גם דייק. לא הפעם.
0: שחקן שלא מחתיק. איזה לחץ.
1: אחת יש. אנחנו בשוויון 68. מלדון, מול ג'וזף. פליז. עברה. מלדון מכניס. אם פורניה נכנס שם לתוך היער האדום, מוצא מזה עם עבירה וטאב ארז מריע גם לזה.
0: גילו את איזה חרך בשריון של אולימפיאקוס, וזה המצ'אפ הזה של פורניה על מלדון. אם פליס לא יכול להיכנס...

0: ליינס לא יכול להתמקם למטה, ולדון ייקח את פורניה, שתי עבירות ב-20 שניות.
1: מלדון מדייק בכדור אחד 69-68 ג'ונס יהיה מגיע לקבל אוקיי כי יוצא איתו ג'ונס עכשיו עם פליס ומחתי פליס שמנסה להגיע לכדור חוזר משתער עליו יהיה ג'אמבול ריאל פשוט בתחושה, כן? נלחמת יותר, רוצה יותר מבינה שכדי לנצח את המשחק באמת, באמת צריך לאכול את הפרקט
0: כן, לא, לא, לא שחסר לו אולימפיאקוס, אבל כן
1: לא, ראית קודם ג'ונס עם פליז, מיסמאץ' קל לסיים את זה ותראה איך זה נגמר
0: המון לחץ על אולימפיאקוס והחסרונות של ריאל עוד מגבירים את הלחץ הזה אתה כאילו אמור להיות עם יתרונות שריאל לא יודעת לפתור
1: נכון
0: והמשחק מתקדם ומתקדם, אנחנו בדקה 34 כבר
1: אולימפיאקוס שואל את עצמה איך זה מסתבך הדבר הזה
0: בדיוק

0: alzo Havakadou.
1: Anzi, Riccardo vuoi dire. Ok.
0: Maledon. רייס, מושך אליו שני שחקנים. עבירה. אולימפיאקוס רביעית קבוצתית.
1: אולימפיאקוס עשה את החילוף המוקדם הזה, ג'ונס בחוץ. נכון שג'ונס הוא קל רגליים יחסית לשחקן גבוה, אבל זה ייצר לה איזה מיסמץ' אוטומטי כזה, לטובת ההתקפה. זנקוב השטינקר מצביע על זה שיש לו דם על הראש והוא צריך לצאת. הזכרתי את שינגון עם משקפי סטודנט על המותן.
0: מלדון. חמש שניות להתקפה, ליילס עם הזריקה על ג'וזף, לא נכנסת לו הזריקה. ריבאונד פיטרס, יש שם עבירה. אוקקי.
1: ליילס גם קצת עייפה, אתה רואה, הכדור כבר לא זז כמו שהוא זז קודם.
0: תשע, 68, רבע שבו כל נקודה זה גול. פורניה, עברה עליו. פורניה מכניס, ג'וזף. קקה מגיע אליו, הולכים לווזנקוב מתחת לסל, והנה וזנקוב עם הסל הזה מחזיר את היתרון לאולימפיאקוס, 70-69. מלדון. אזוניה מול פיטרס, שש שניות יש לו על השעון. אזוניה לוקח את זה עד הטבעת, איזה מהלך נהדר שלו. ריאל ביתרון נקודה. תשע פעמים היתרון עבר מצד לצד. והיד כנראה עוד נטויה. פורניה. וזנקו בורח מהאי שלו. פיטרס, חטיפת כדור של אזוניה. צעדים.
1: נתן קרדיט, אפילו לא שמתי לב מי זה היה השחקן של ריאל שעשה את הקלוז-אאוט הזה על וזנקו. התרגיל נועד לשחרר את וזנקוב לשלושה. בחצי שנייה היה לו שחקן בפנים ונולד איבוד כדור, ואחר כך נהיה שני איבודי כדור.
0: חמש, 17 על השעון, 71-70 לריאל. את המספרים של אייס. רבע שלישי, רבע רביעי, אפס תרומה. ריאל חייבת אותו עכשיו. זה אור פורניה. מול ליילס, עבירה.
1: רביעי, את שני הקבוצות. רואה, זה שוב, תרגיל שבו וזנקוב חוסם ונע הצידה כדי לקבל את הכדור לזריקה. אבל כשזה פורניה, פורניה מסתכל קודם כל על האפשרויות שלו.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: EuroLeague, brought to you by
1: האיש הזה. אם יש מישהו שצריך להביא את הקביע השנה לאולימפיאקוס ולהיות ברקעים האלו הכי טוב, הכי חד, הכי מנהיג, זה האיש הזה. גם האיש הזה, אבל מעל כולם בזה כמובן.
2: לא אין טיפי של אירוליק סתם.
1: נכון.
2: לא קמפסו.
1: גם קמפסו על המגרש בריאל מדריד יחד עם דק. אזוניה פליז לא קקר. רוקאפ עכשיו להטפה יחד עם פיטרס, עם וזנקוב שלוקח את הזריקה, והנה וזנקוב. אמרנו, אלה הדקות של האיש הזה. הוא צריך לקחת את המשחק עליו, זה מה שהוא עושה.
3: זה טעות היומה שלו קקר. הם באים מטיימאוט. הסבירות שהם ילכו למהלך לבזנקוב היא מאוד גבוהה. הוא עזב אותו.
1: קמפסו, רואה מולו את פיטרס. פליז מקבל את זה. מול וזנקוב. וזנקוב ניסה שם להוציא אופנסיב, זריקה מרחוק, הכדור הזה של אזוניה. קמפסו לעוד אחד. 73-71, שעון, פחות מ-4.5 לסיום. וליז, מול טייריק ג'ונס. מרים את הזריקה ומחטיא, אוקקי מנסה להגיע עבירה שלו. האם זו חמישית של אוקקי? בואו נראה.
2: חמישית, אבל איזה זרקות רואה אותה איחור שלו, הוא היה שם תקוע מתחת לסל.
1: רבית יורד על הספסל אוקקי,
2: נייל חוזר ונייל בכל מקרה נייל צריכה אותו התקפית עכשיו.
1: אזח יותר במתח.
2: לא מוכתיב במה. סקריולו זורק גם את כל הכלים ההתקפיים שלו עכשיו.
1: מני טיים של משחק, מני טיים של עונה. 4.25 האחרונות, 74-71 אולימפיאקוס. האם ריאל עוד יכולה לחזור? פליזה דאטאבט, איזה סל גדול. יוי בטר.

0: לא מפסיק את השוויון. ווקאפ להתקפה, 74-73. אולימפיאקוס עם 66% מהקו, 10-15. ריאל מדריד עם 7-11. פורניה. 4-3 לזרוק, פורניה מגיע, דאטאבאט, איזה מהלך פנטסטי. מרים שם את האולם, 3 לאולימפיאקוס. קפסו עכשיו. פליז. אזוניה. הולכים פנימה. עברה וזנקו ולדק.
1: תראה סבלנות של אזוניה, למרות שהרבה מאוד מההתקפה עליו, ברגע שסגרו אותו, הניע את הכדור ובשתי מסירות יפהפיות.

0: ללא נקודות הערב גבי דק. הנה זו הראשונה.
1: באנגלית להחתים. ילד משכיל גם.
2: דק דובר ספרדית ומותר.
0: רק נקודה לאולימפיאקוס, 76-75. הגמר הזה הולך צמוד עד הסוף. ווקאפ להתקפה עכשיו. זאת ההבטחה, כבר מתארגנים מסביב לגדרות. מריחים את סוף המשחק. זהו פורניה, נתקע שם באזוניה, מחפשים שם את ריק ג'ונס, מתחת לסל עבר הלאה.
1: לא, לא, עושה הגנה התקפה עם הבלדה וליילס, כי בגלל הארבע עבירות של הבלדה, של ליילס, עכשיו יש שם ארבע עבירות גם להבלדה. לא, גם בדיוק.
0: ילך אל הקו, טייריק ג'ונס. טוב, רינטזיס.
1: מי שקלה את סל הניצחון, הוא מוצס ככה.
0: עוד לפאפה לוקאס. רואים את אריק ג'ונס לעוד כדור. ההפרש עומד על 3 ליוונים. 3 הדקות האחרונות מעכשיו. דק, קמפסו, לגבי דק, עד הטבעת, איזה מהלך יפהפה שלו.
1: אדיר, ליילס נכנס להתקפה, תשומת הלב הייתה עליו, דק זיה.
0: 78-77. שעון 2:33, שמונה מכניס. אלישע נותן גוף על פיטרס. פיטרס פשוט בפיינל פור מושלם. קמפסו. אזוניה. יואו!

0: שוויון 80. וואו.
1: לא.
0: היסס לרגע.
1: כלום.
0: שוויון 80. איזה ווינר, איזוניה. ווקאפ. פורניה. עכשיו הלחץ על האדומים. ריאל בטירוף. פורניה לוקח את זה. 4 לזרוק. 3. 2 שניות. הנה הטריקה שלו. זה בחוץ. ג'ונס לא מגיע. פורניה זוכה בעוד אחד. מוריד את זה עכשיו לג'ונס שגומר עניין.
1: 24 שניות של הגנה מהסרטים.
0: 82-80. דקה וחצי לסיום. קמפסו. חפש שם את גבי דק. ווקאפ דוחק יד. כדור של... כדור של התלבטות. משאירים את הכדור.
1: לא, לא, לא.
0: הלכו לבדוק, אבל הסיפור
1: הוא ריאל. השריקה הראשונית היא ריאל.
0: ריאל, הלכו לבדוק. שאלה.
1: אולימפיאקוס אפס, לא?
0: סימן שאלה.
1: לא חושב שאני לא יודע.
0: כל ההבטחה כבר מאחוריהם, עבירה. חמישית, סקריולו השתגע. זה רגע קריטי לריאל מדריד. בואו נראה את זה שוב.
1: לא, לא בטוח, זה רביעית.
0: רביעית שלו, כן, כן.
1: היה משהו שלא נספר קודם.
0: זו השריקה. קמפסו בפנים, ווקאפ על הקו.
1: 75% עונתי.

0: 84-80, דקה 17. את זה אסור לאולימפיאקוס לשמוט. וזוניה לעוד שלשה. הפעם לא פוגע. וזנקוב לכדור חוזר. פורניה, ווקאפ צריך להוריד את השעון. ווקאפ, יורידו את השעון. פחות מדקה לסיום גמר 2026.
1: פורניה מזיז את כולם.
0: פורניה. עבירה. פליז.

0: אנחנו בפסק זמן. תוצאת הרבע הזה 23-15 לאולימפיאקוס.
1: השאלה היא מה, איזה שפנים עוד יש בשרבון של סקריונו מבחינה התקפית, כי ראית, זה זוניה תשוש, האיש ששיחק הכי הרבה דקות בכל המשחק הזה.
0: בוא נשמע אותך. בקריאות כתובות, אולימפיאקוס, אולימפיאקוס, הם מריחים גביה. גם האגדות היווניות שנמצאות שם. אולימפיאקוס, קרובה קרובה. אני עכשיו על הקו. ‫17 נקודות לפורניה. ‫רודי רואה את החברים שלו במינוס 5. ‫מינוס 6. ‫האם ריאל יכולה לחזור מזה 50 שניות לסיום? ‫הנה ההתקפה אולי הכי חשובה של העונה. ‫פליץ לוקח את זה מבחינתה. ‫אסוניה לשלשה. ‫הכדור הזה בחוץ, נעדף החוצה, ‫והיא של אולימפיאקוס. שיכולה להתחיל לחגוג, 42 שניות לסיום.
1: וסשה וזנקוב עם משחק התקפי שהוא ירצה לשכוח, אבל עם אולי המהלך ההגנתי של המשחק. הוא ניחש שהכדור יוצא, אנחנו רואים פה את המאבק על הריבאונד, כן, מוציא אותו לגמרי לייבס, אנחנו רואים פה את המאבק על הריבאונד, אבל נראה עוד פעם את ההתקפה, הוא זה שמנחש שהכדור הולך לאזוניה, הוא הולך לקלוז אאוט, הוא מכריח את ההחטאה הזאת שאולי מסדר את המשחק, לאולימפיאקוס.
0: חגיגות מטורפות באתונה. אולימפיאקוס קרובה להניף גביע, אנחנו עם פסק זמן. 42 שניות אחרונות.

0: 1 עוד מדהים עוד מהתונה. העולם הכי ירוק באירופה נצבע באדום. אולי יביא את אולימפיאקוס לזכייה רביעית בתולדותיה. שניות אחרונות. ג'וזף לפורניה. האם ריאל עושה עבירה? איזון מבצע אותה. עוצר את השעונים, ה-36-4 עשיריות.
1: בעבירה של קמפסו, אפשר היה להתווכח פה, אפשר
0: לראות. מילוטינו, בלחץ. פורניה הולך שוב אל הקו. 18 נקודות הערב. עמד 3 פעמים על הקו ודייק. מדייק גם עכשיו. 7 לאולימפיאקוס, שמריחה את הגביע קרוב קרוב. גם זה נכנס. 8 הפרש לאולימפיאקוס. ריאל מדריד לשניות אחרונות. קמפסו בזה.

זריקה, לא פוגע בשום דבר, פורניה לכדור חוזר, הכדור הזה בסופו של דבר מגיע שם לליינס לשתי נקודות, 88-82, וזנקו מסתבך, ליינס מתחת לסל, מחטיא את הכדור, עוד אחד שלו, יש עליו עבירה. אם זה נכנס, ועוד יש לו גם זריקה, נשמע. דק שמענו ופליס סוגרים את וזנקו.

0: 88-83.
1: מה נגיד, שראינו דברים?
0: הוא ראה,
1: האיש הזה ראה הכל.
0: הוא ראה הכל. מחטיא בכוונה, כדור חוזר של ריאל מדריד, קמפאסו, קמפאסו! עבירה לשלוש ריקות, יואו! לא יאמן, לא יאמן, תראו את דורסי. וואו, החטיא בכוונה, ריאל משתלטת על הכדור חוזר. ווקאפ נוחת שם על קמפאסו.
1: כן, פאול ב-100%.
0: לשלוש ריקות, שאם יקלע אותם, הם בטווח כדור. מאבר צוקס רוצה?
1: לא יודע.
0: פאסו כדור ראשון מדויק. כמה נשמות יש למועדון הזה. כמה אופי. 88-84. 88-85, זה כבר טווח כדור.
1: כן.
0: האם יחטיא את הכדור הזה?
1: לא.
0: הוא יקלע.
1: לא, אתה קולע בשביל להיות בשתיים.
0: מחטיא בכוונה, מחטיא בכוונה, ריבאונד של ריאל מדריד, אייפליס לוקח לשער, זה לא נכנס, ריבאונד הזה נהדף, בסופו של דבר זה של אולימפיאקוס, ויש עבירה, לא יאומן מה שריאל עשתה פה, לא יאומן מה שריאל עשתה פה, וואו, הגיע לזריקה כדי לנצח את המשחק.
1: זו הזריקה הכי חופשית שהייתה להם כל המחצית.
0: יואו.
1: ומי לוקח את הריבאונד?
0: מחטיא בכוונה. ליילס לריבאונד, פליז פנוי לגמרי. ועכשיו יש עבירה שם, על פיטרס. חשבנו שראינו הכל.
1: די, אנחנו לא רגילים לראות תחתאות גם לשחקנים, בכל כך רחוק מהשעון.
0: אבל שנייה אחרי שבן אדם מחטיא בכוונה, איך אולימפיאקוס לא ב... טוב, בוא נראה את פיטרס, עכשיו הלחץ ידבר. צריך נקודה אחת כדי אולי לסגור סיפור, אני לא רוצה להגיד לסגור סיפור, 11 שניות זה הרבה זמן. יש לו, 89-85. גם אם ריאל תפסיד פה, תשמע, היא הפיינליסטית הכי גאה שיש. אולימפיאקוס רוצה את הגביע הזה שעולה לה ביסורים. תראה את האוהדים. מדויק, פיטרס נהדר. זה צריך להיות שלה. פסק זמן אחרון. 90-85. בעולם נורמלי הייתי אומר לך שהמשחק נגמר, אבל אנחנו לא במשחק נורמלי.
1: לא, אנחנו לא עם יריבה נורמלית בצד שני. זוניה, וקמפאסו רוצה גם באיזה אופציה שנייה שכנראה תהיה גם בידי.
0: ליילס מסיים את הערב הזה, ראיתם את המספרים. ריאל במינוס 5. 11 שניות לסיום, ווקאפ מתייצב מול קמפאסו. ואת השני מבקש רגע לחכות. ריילס עם 5 עבירות בחוץ. קמפאסו יכניס. אוקקה מקבל, אוקקה לא זורק. 8 שניות, קמפאסו ל-3. זה בחוץ. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת אירופה. 2:09, הקרב הוכרע. אולימפיאקוס תהיה אלופת אירופה. בפעם הרביעית בתולדותיה. איזה קרב. איזה קרב זה היה, פורניה עכשיו מקבל חיבוק מאחים אנגלופולוס. והקהל יחכה עוד שנייה ותשע עשיריות להכתרה. פיטרס מדייק גם בכדור הזה. סקריולו נתן כל מה שיש לו בהרכב הכל כך חסר. קרב ענק כאן בגמר שלא הספיק. שנייה ותשע עשיריות לסיום עונת 2026, גבירותיי ורבותיי. זהו, זה נגמר. אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג, בפעם הרביעית בתולדותיה, אחרי שזכתה בעונת 96-7, 2011-2012, 2012-2013, הערב התואר הרביעי, הפעם הראשונה בעידן הליגה של היורוליג, שבה המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, זוכה גם בתואר.
1: היא הייתה הקבוצה הכי טובה, היא הקבוצה שמגיעה לה, אבל אתה יודע, כל העיניים פה לקבוצה שהיא הפסידה. באמת, אין דבר כזה כמו ריאל מדריד בעולם. בעולם. עם כל זה שזו באמת קבוצה, אולימפיאקוס של החצי השני של העונה הזאת, היא סופר קבוצה, עם סופר עומק, עם סופר שחקנים, עשתה את הצעדים הנכונים, גם ברצוקס, כשאנחנו רואים את פאפה ניקולאו לוקח את הכדור, אולי זה הגמר האחרון שלו. הנה, אתה רואה, גם ברצוקס בסוף התייצב עם ההרכב הזה, עם וזנקו ופיטרס, ובעיקר הקבוצה בלבן נפלה מהרגליים, אלופה סופר ראויה, יש לה יורוליג.
0: אז ראינו את פאפה ניקולאו, אלוף אירופה בפעם השלישית. ברצוקס, פעם שנייה, זוכה ביורוליג, עשה את זה ב-2013, היחיד שזכה ביורוליג בהפרש כל כך גדול הוא דושקו איבנוביץ', שעשה את זה ב-97 ו-2012.
1: גם באולימפיאקוס.
0: סשה וזנקוב, טיילר דורסי, פורני, אלופי אירופה לראשונה בקריירה. למעשה כל השחקנים הבכירים של אולימפיאקוס זוכים לראשונה בקריירה. בקבוצה הזו, שהושקעו בה כל כך הרבה כספים, שהיא שומרת על השלד שלה, יש לו שחקנים כמו וונקה, כמו מקיסי, כמו פאפה ניקולאו, שממשיכים איתה שנה אחרי שנה אחרי שנה. ומתחזקת מה שקרה בקצוות, וכמובן וזנקו ומילוטינו ואחרים, אחרי כל כך הרבה כישלונות, אחרי כל כך הרבה כמעטים השנה בבית, זה כמעט חמק לה, אבל היא עושה את זה בגדול, והיא אלופה בצדק, היא הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: אין ספק. היינו את פליפה רייס, מנפן שם את זוניה.
0: תראו את התמונות האלה.
1: תזיס בוכה. יש פאשן של כדורסל פה במקום הזה.
0: צוק שם עם החיבוק לטייריק ג'ונס שיצרף במהלך העונה. 20 נקודות לפורניה. 16 פיטרס, גם בחצי הגמר, גם בגמר, פנומנלי. 12 נקודות בזנקו, 10 נקודות ווקאפ. 7 וור, 8 מילוטינו, 5 ג'וזף. ארבע הול.
1: טון ירדו לשחקן הזה מהגן. כמה טון.
0: בצד השני, ליילס עם 24 נקודות. 19 נקודות לאזוניה, שלקח את המשחק עליו בדקות האחרונות. 13 נקודות לפליס. אבל לעולם יזכר על ההפתעה הזו. אבל עם כל הסימפתיה לריאל מדריד והדמעות, יאקוס באמת אלופה ראויה מאוד מאוד.
1: הייתה דרכה מעל בליגה שהייתה מאוד מאוד שוויונית לכל האורך, ואמרנו אין קבוצה שהיא מעל. בסוף, מתחילת הסיבוב השני, היא הייתה מעל.
0: מאזן 26-12, מקום ראשון, חצי בפלייאוף 3-0 על מונאקו. בעצם העונה הזאת התחילה אחרי ש...

0: ברטוקס קשן ביורוליג, אבל זכה באליפות יוון, הוחלט להשאיר אותו, רשם חיזוקים נקודתיים במהלך הקיץ. מזכיר, כמובן נייג'ל וויליאמס גוס ומוזס רייט ווילדוסה, טייסון וורד הגיע מפריז, דונטה הול הגיע על חשבונו של מוסטפה פאל שנפצע בצורה קשה. בעמדת הרכז הבעייתית, אולימפיאקוס חיפשה, לא מצא חיזוק, בנתה על חזרה טובה לעניין של קינן אבנס, שחזר ונפצע באופן טרגי בדקות הבכורה שלו. בסופו של דבר הוחתם פרנק נילי קינן, מונטה מוריס, קורי ג'וזף.
1: כן, דיברנו על זה לפני חצי הגמר, שהשחקנים שלא התלבשו כאן, כמו נילי קינן ומוריס, שחקני NBA לשעבר, מוסטפה פאל, סנטר יורוליג אדיר, באמת אפשר להרכיב קבוצה נהדרת, ולריאל לא היה מספיק בצד השני.
0: ועל הסנטר.
1: כן, לפי הידיעות של באתרים, ז'אן מונטרו מתקרב לאולימפיאקוס, הם לא מפסיקים להתחמש. הקבוצה הזאת רוצה, עד שהיא לא תגיע למה שהגיעה, הקבוצה שמשחקת פה בדרך כלל, אף אחד לא ינוח.
0: איש המשחק, אלק פיטרס, גם בחצי הגמר, גם בגמר. עכשיו, כשמדברים על, אתה יודע, יש את הקלישאה הזו לפני פיינל פור, שאתה אומר, האם יש איזה שפן לשלוף? אז פיטרס הוא לא שפן, הוא לא שחקן שחור, אנחנו מכירים אותו מצוין. אבל מי היה מאמר שהאיש הזה יהיה MVP בחצי הגמר ובגמר?
1: זה נכון, זה העומק. פיטרס הוא וק המחליף של וזנקוב, כשווזנקוב הלך ל-NBA, שחקן תואם וזנקוב, והיום הוא היה יותר וזנקוב מווזנקוב בצד ההתקפי.
0: פיטרס עם 16 נקודות ב-20 דקות.
1: הוא איש הפיינל פור, הוא בעיניי לא איש המשחק הזה, איש המשחק הזה בעיניי הוא אבן פורניה, אבל פיטרס הוא איש הפיינל פור, בלי ספק.
0: בוא נשמע אותו עכשיו.
2: Alec Peters and Ava Peters, how's his sound? You are now the EuroLeague champions.
3: Blessed is the only word. I get to do this in front of my family, with my daughter here, my wife, my mom, my sister here, my family back at home. I've been trying to climb this mountain since I first came in the league in 2019, and it's just a blessed feeling, man, to bring so much joy to everybody here and to ourselves, the club. We've been working at this for a long time, and this is just, it's euphoric, man. We're just like, God has blessed us unbelievably.
2: And you gave us an MVP performance. You are a worthy MVP of the championship game. How does that feel in the context of your whole team?
3: This team, 4 years of blood, sweat, tears with this group, it could have been any one of us, man. I don't know. Usually I got the words, and in this moment, you know, my daughter might have more words to say than me. I'm just incredibly blessed, man.
2: Alec, thank you very much. Thank you. Lovely to meet you, Ava. Congratulations. You're the MVP and the EuroLeague champion.
3: Thank you, sir.
0: אז אלק פיטרס והבת הקטנה, המתוקה שלו, אבא, הוא אומר, בורחתי לעשות את זה מול המשפחה שלי, מול הבת שלי, מול אשתי, מול אמא שלי. זה מסע שהחל ב-2019, מסע ארוך. שמח שהבאנו אושר למועדון, לאוהדים, אלוהים ברך אותנו. 4 שנים של דם, יזע ודמעות, הכל עבר. זה יכול היה להיות כל אחד, שמח שזה הייתי אני. בדרך כלל יש לי מילים, אבל הפעם לבת שלי שאתם, בוא נשמע את מצוקס.
2: You are the EuroLeague champion for 2026. How does that feel?
4: We are feeling great. We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game. That's why this is a huge club. But we managed to win, although the pressure was all in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we play the whole year, in the playoffs, in the Final Four. Congratulations to the owners, to the fans, to the players, to everybody.
2: And we talked about adjustments. In the first half, when Real Madrid were making all those threes, you started to double-team Trey Lyles. Yes. 21 points in the first, 3 in the second. Yes. That's credit to the effort. Your team responded to instructions.
4: This is what we said in the halftime. We said about the adjustments on Lyles. We play switching defense on him, and sometimes we trap him, you know. Also, Hezonja, they make some really difficult shots, you know, that they hurt us a lot. But finally, you know, winning is winning.
2: And a word for Real Madrid, what a performance from Las Palmas.

0: Yeah, we did. Yeah, we were. Unfortunately, not up, up to the very, very last second. We missed a three to tie the game. We were there. We fought against a really, really great team, powerhouse. 5 years dominating, more or less, the competition. Give them credit, but very, very proud of my player, very, very proud of my team, how we played, how we fought. We'll be back. We'll be back.
1: Oh, thank you. I'm sure we'll see you here next year.
2: Sergio Scariolo. אנחנו עוד נשוב. עדיין ברצוקס, בפוזה שפחות יושבת עליו טבעי, אני חייב לומר.
3: שמע, אין ליגה כזאת בעולם הכדורסל. באמת.
2: עונה מהממת.
3: באמת.
2: איזה עונה מהממת.
3: כל העונה הזאת, וכל כך רצינו להיות פה ולהיות פה עם קבוצה ישראלית, אבל הליגה הזאת, רמת הפשן שיש, התשוקה, העוצמות, מה שמוציאים מעצמם, אנשים באמת, באמת, וזה היה גמר ראוי ולמעלה מזה.
4: נחבר לטקס ההפטרה. Ladies and gentlemen, please show your appreciation to the 2026 EuroLeague runner-up as Mr. Yannis Koulouris, Deputy Minister of Sports and Police, and Mr. Nikos Kardalias, Governor of Attica Region, present them to their award. Go. A representative from Real Madrid, Real Madrid.
2: יורי מגיע. ולקבל את התואר למקום השני. הוא הכי לא רוצה...
3: זה לא נכנס בארון אצל משפחת יורי, זה יעצרו עם זה את הדלת.
2: אפילו לא בבית שלו יעצרו את זה, פלורנטינו פרז יעצרו את זה בבית. בבחירת ה-MVP לפיינל פור. ומתן תחילות מאחור, ווקאפ שם עם האוהדים. מחשבה עם טוורז, אתה יודע, אין אם, אבל אם טוורז היה משחק,
3: אם זה היה אירוע אחר. טוורז וגרובה היו פה, זה משחק אחר. באמת, ואולימפיאקוס קבוצה יותר טובה מריאל מדריד. אבל ריאל מדריד הוציאה מעצמה, לכל האורך, לכל סיום העונה גם, הוציאה מעצמה, הייתה עונה קשה לריאל מדריד, עם הרבה פציעות, התחילה לא טוב, אבל, אתה יודע, גם חצי הגמר נגד ולנסיה, לא נראה מונח בכיס שלה. מרשים.
2: כמה סמלי שאולימפיאקוס לוקחת את התואר הגדול שלה באולם הכי ירוק באירופה בפיינל פור, שכאן נתפר למידותיה של פנאתינייקוס, אבל לא הצליחה להגיע אפילו לאירוע הזה, ורואה את היריבה הגדולה שלה חוגגת לה בתוך חדרי ההלבשה, בתוך האולם, שם את בודי רוגה ירוק עם היסטוריה אדירה בפנאתינייקוס.
4: On the highest stage of European basketball, one player rose above the moment. The 2026 EuroLeague Final Four MVP award recognizes a player who stood tallest when the lights were brightest. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Arik Te, Chief Revenue Officer of Etihad, to present the 2026 EuroLeague Final Four MVP award and join us in congratulating the 2026 EuroLeague Final Four MVP, the French superstar, Evan Fournier!
2: פורניה.
3: זהו.
2: פורניה מקבל MVP. הרשמי של היורוליג.
3: כן, אמרתי להעניק את זה לאריק פיטרס, אבל האמת, באמת, ה-MVP, אמרתי קודם, ה-MVP של הגמר. פורניה היה לו חוזה ענק ב-NBA, אחרי... אולימפיאדת טוקיו ב-21, קיבל חוזה לארבע שנים ב-70 מיליון דולר. חזר לאירופה קצת עם הזנב בין הרגליים,

0: חזר בדיוק לפוזיציה הזאת באולימפיאקוס של האיש, שינצח לה את המשחקים האלה.
1: 4 מיליון דולר לשנתיים, 2 מיליון דולר לעונה, זה מה שאולימפיאקוס שילמה עליו. מה שנייה שלו ביורוליג ובמדי אולימפיאקוס, כאמור 724 משחקים ב-NBA. After a full season of battles, after צייץ אמר, אם אני חוזר לאירופה זה רק לאולימפיאקוס, וככה
2: היה. Every roar from the stands, one team has conquered the final climb. Please rise and welcome the team that stands at the summit of European basketball, the 2026 EuroLeague champions, Olympiakos Piraeus.
1: 15,000 אוהדים באוהקה מריעים לקבוצה באדום. אני חושב שהערב הזה והפיינל פור הזה לימד אותנו, פה שאנחנו מדברים על עומס שחקנים וכמה שחקנים קבוצת EuroLeague כדי להגיע לטופ צמיחה. אתה צריך באמת שתי קבוצות, כי היום מי שהביא את הניצחון זה באמת ההרכב השני של אולימפיאקוס.
0: אני ממש לא מסכים, זה לא שתי קבוצות, זה קבוצה אחת שיש בה 12 שחקנים.
1: 12, אוקיי.
0: והמסקנה, אפרופו הדיונים שיהיו לנו, בוודאי על הפועל תל אביב, אני חושב שלקחת כמות גדולה של שחקנים זה לא הסיפור. זה לבנות קבוצה, להשאיר אותה, לבנות לכל אחד, וזה ההישג הגדול של ברצוקס, שיודע להשחיל כל אחד,
1: ולשמור על השלט.
0: שכל אחד יקבל את המקום שלו. זה לשחק את הרוטציות הנכונות, כדי שכל השחקנים יהיו בתוך זה.
1: אבל אתה צריך 12 שחקנים, כמו שאמרת.
0: בסדר גמור.
1: להזכיחה, פה להגיע לגן מדריד עם 3 שחקנים בסוף.
0: ללא מעט קבוצות יש 12 שחקנים גם יותר. אולימפיאקוס בנתה מזה, בתהליך, בנתה מזה קבוצה. והקבוצה ניצחה את זה בטח, צריך עומק וצריך שחקנים טובים בשביל לנצח.
1: שחקנים מקבלים את הגביעים. יש פה באמת סגל שחקנים שממשיך שנים, רואים עכשיו את מקיסי כמובן. ווקאפ ושחקנים אחרים שממשיכים שנה אחרי שנה וכל פעם עושים את ההתאמות ואת השינויים הקטנים ושומרים על השלד ושומרים על האופי ועל הצבע של הקבוצה. עכשיו הקהל אומר תודה לברצוקס, מי שלקח גביע בעונתו הראשונה ב-2013, עונת הריפיט, ועכשיו עושה את זה בגדול.
0: האיש שנשאלו שאלות אם הוא ממשיך, אם הוא לא זוכה פה, עכשיו אין שאלות.
1: בן 60 ברצוקס, כאמור ב-2012 חתם באולימפיאקוס, כבר בעונה הראשונה זכה. 2015 דבר לקובן, הביא אותה להופעה הראשונה בתולדותיה בפיינל פור. עזב שם, לדד בין לא מעט מקומות, גם בחינקי. אבל אחר כך משנת 20 חתם שוב באולימפיאקוס. הגיע איתה ב-22, 23, 24, 25 לפיינל פור. הערב, אחים אנגלופולוס, טובים מהשמפניה שהוא מביא להם. משבר גדול, ירד ליגה.
2: מיסטר דייל פודירוב, היורוליג בסקול פרזדנט, הוא נאו דליבר את הטרופי לצ'אמפיונס קפטן. קוסטס פאפה ניקולאו.
1: יש מישהו באירופה שיודע איך מחזיקים את הגביע הזה, זה האיש הזה. פאפה ניקולאו. יחד עם האחים אנגלופולוס, יקבל את הגביע.

אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026 בפעם הרביעית בתולדותיה. היא עושה את זה אחרי הזכייה האחרונה שלה בעונת 2012-13. היא במקום השישי בכל הזמנים בזכיות, מתחת לריאל, צסקה, פנאתינייקוס. גם מכבי תל אביב עם 6 זכיות, בנטון עם 5. בערב הזה אירופה נצפה באדום, ובעיקר האוהקה הירוק נצפה באדום של אולימפיאקוס. האלופה כל כך ראויה, עונה מדהימה לאחים אנגלופולוס, לברצוקס ולשאר הכוכבים שהשקיעו כל כך הרבה שנים, ידעו כל כך הרבה אכזבות. בערב הגדול הזה הוא הערב שלהם.

0: קאפ. זה עובר מיד ליד עכשיו, בדרך לצילום הקבוצתי. הקהל כמובן לא הולך הביתה, כולם שם, 19 אלף אוהדים על הרגליים כדי להביא על הרגע הזה. אריק ג'ונס במרכז התמונה, בן אדם היה בפרטיזן עד לפני יומיים. הנה ברצוקס מגיע.
1: מבחינת אוהדי אולימפיאקוס הוא בדאבל, הוא גם רבי אוברדוביץ' וגם זכה.
0: תמה לעונת 20-26 של היורליג, באמת אחת מהעונות הכי מדהימות שראינו וחווינו, גם בגלל הזווית הישראלית, שתי קבוצות ישראליות בעונה היסטורית עם הפועל ומכבי, גם באמת עונה פתוחה, כדורסל מצוין, כוכבים גדולים שצמחו וגדלו, נהננו מכל רגע. אנחנו מסיימים את השידור הזה ואת העונה הזו. שלח, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה לכם שליוויתם אותנו. ברכות לאולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג החדשה שלנו. עכשיו, חדשות הספורט. הנה נבוא, אנחנו איתך.
2: ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
8: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
9: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
10: נורדיק מיסט, a taste of mind.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
14: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
15: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
16: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
17: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: EuroLeague, brought to you by...
6: אתם שמרמיסים כל כך הרבה על הגב.
10: זה הזמן שלנו לתמוך בכם.
5: אתם שנותנים יותר מכולם.
7: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
4: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
12: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לפרטים.
7: אמרתי.
9: השידור בחסות?
7: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
13: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
1: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
14: המגרש הביתי, לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
8: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
16: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
0: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
3: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
19: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
18: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
7: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי

0: אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: חדשות הספורט, הכותרות. בפעם הרביעית בתולדותיה ולראשונה על אדמת יוון, אולימפיאקוס היא אלופת היורוליג, אחרי ניצחון על ריאל מדריד.
2: העונה מאתגרת ולא קשורה כמו שתיארת, אני חושב שזה יהיה טעם מתוק.
1: רגע אחרי סיום העונה בליגה, במכבי תל אביב פתחו בהכנות לגמר הגביע, שיקבע האם העונה המטלטלת של הצהובים תסתיים בטעם מתוק.
3: Don't come around every year. You know, so it's important that you grab the opportunity with both hands.
4: אני מרגישה שאני כבר לגמרי בגיל שצריך להביא הישגים.
1: גם באליפות אירופה לשנת 2026 בגלשני רוח שלטו הגולשות הישראליות. הפעם עם הזכייה של תמר שטיינברג בת 19. ולמאמן שחר צוברי יש הרבה צרות טובות.
5: אני באמת שמח לראות שהן באמת חברות טובות. ובסוף זה עוזר ברמה נפשית, רגשית.
1: הרולן גרוס יצא לדרך בפריז, המדורג שני אלכסנדר זברב פתח בניצחון קליל, גם מירה אנדריאבה שהגיעה עד חצי הגמר לפני שנתיים. הניקס דוהרת לגמר ה-NBA, אחרי שעלתה ל-3-0 על קליבלנד, לגמר המזרח. ואחרי שהשאיר את עירוני קריית שמונה בליגת העל בתנאים כמעט בלתי אפשריים, המאמן שי ברדה מסכם עונה.
6: אני ממש לא רוצה שיזכרו מהעונה הזו את קריית שמונה סרט מלחמה, כי זה לא.
1: לילה טוב לכם, השבוע האחרון של מאי יצא לדרך, וזה אומר עוד שבוע של אחרות, כבדות משקל. לפני זמן קצר, האלופה החדשה ביורוליג אולימפיאקוס הניפה את הגביע, ובעוד יומיים זה יקרה גם במשחק שנעל טעונה בכדורגל ישראלי, וכמובן בשבת. חכה לנו גמר ליגת האלופות. אנחנו נתחיל עם הכדורסל האירופי, עם טורניר הפיינל פור של היורוליג שחזר לאתונה, לראשונה מ-2007. אז להזכירכם, זה הסתיים עם זכייה של הקבוצה המקומית שהייתה פנאתינייקוס. אולימפיאקוס לעומתה הזאת ששיחקה הערב, מעולם לא זכתה ביורוליג על אדמת יוון, ויותר מזה, היא הגיעה לכל פיינל פור בארבע השנים האחרונות ויצאה בידיים ריקות. הערב בהיכל אוהקה באתונה היא פגשה את שיאנית הזכיות של המפעל, ריאל מדריד, עם המון תקוות הפעם להניף. זו הפעם הרביעית ששתי הקבוצות נפגשות בגמר. אולימפיאקוס זכתה בגביע השלישי שלה מול ריאל, אבל ב-2013, אבל מאז הפסידה לה בשני גמרים נוספים. מדריד בלבן פתחה חזק, ליילס קבע 4-0 מהיר. אז כשהיוונים סגרו את הצבע, אז ליילס הוסיף שלשה וקבע 9-1. הקבוצה המקומית באדום לקח זמן להיכנס לעניינים. זה התחיל עם סל בעבירה של בזנקוב. המשיך עם שלושה של ווקאפ. שקפיצה את יאניס לתת אנטטוקומפו מהכיסא. הקבוצות בחודש שעבר, ליילס קבע שיא קריירה עם 6 שלשות. הערב היו לו 3 כאלה ב6 הדקות הראשונות. יתרון 7 לבלנקוס אחרי 10 דקות. אולימפיאקוס הבינה שצריך לשחק מסודר עם הרבה פרגון. פיטרס צימק ל-4. פורניה בין ה-32 חיפש נקודות ראשונות, מצא אותם עם 3. בצד השני, סרחיו יוי בין ה-38, החזיר מיד עם 3 משלו. פורניה היה כנראה, צריך לראות את הכדור נכנס לטבעת כדי להיכנס לקצב. הוא השיג מהלך של 3 נקודות, ואז הוסיף חדירה שסדרה יתרון ראשון במשחק לאולימפיאקוס. רק שליילס כל הזמן דאג להחזיר בצד השני. עם 3/5 שלו, 21 נקודות עד ההפסקה. אליה ריאל ירדה בפיגור 2, 44-46. גם אחרי ההפסקה, הקבוצות המשיכו להישאר צמודות זו לזו. 3/3 של הבלדה קבעה שוויון 49. ריאל הצליחה לייצר בריחה מחודשת, פליס קלה 5 רצופות, פתח יתרון 4. היוונים איבדו את הראש ואת הכדור. זוניה, שהגיעה לדאבל פיגרס, קבע 60-54 שהיא צריך פסק זמן. אולימפיאקוס הבינה שצריך לשים את הכדור בידיים.

של ווקאפ שמסר למקיסיק, והוא סיים בדנק נאה. מהלך שהגיע אחרי, ווקאפ הלך כבר בעצמו לסל, וצימק לי שתיים בלבד. אחרי שמדריד שוב פתחה פער, מילוטינוב תיקן עם ריבאונד התקפה וסל על הבאזר. 65-61 למדריד, כשאנחנו 10 דקות לסיום הגמר. פורניה, שקלה נקודות רק ברבע השני, מצא זמן טוב לקלוע שלשה. צימק לנקודה. וזנקוב נזכר לקלוע 5 דקות לסיום. השלשה שלו קבעה יתרון 2 לאדומים. המשחק הזה המשיך להיות דרמטי. גבריאל דק חדר עד הטבעת והשאיר את הקבוצות קרובות. מריו אזוניה הוסיף שלשה גדולה שקבע שוויון 80. פורניה ניסה להגיב בצד השני, אבל הפעם הכתי, ומה זה לא, הריבאונד מצא את טייריק ג'ונס, ששוב פתח יתרון 2 אדום. בפיגור 4, ריאל הלכה לאזוניה שלקח שלשה קשה שהלכה החוצה. היוונים עלו ל8 הפרש, וזה נראה היה כבר גמור, אבל אז ליילס, שסיים 24 נקודות, צימק ל6. המשך ליילס הלך לקו, את השנייה הוא הפתי, ריאל לקחה את הריבאונד, ריבאונד ההתקפה שהוביל ל3 זריקות עונשין של קמפאסו. ארגנטינאי קלה את ה2 מהקו, את השלישית הוא הפתי בכוונה, מדריד שוב לקחה ריבאונד התקפה, פליז לקח שלשה שהייתה יכולה לקבוע שוויון, 13 שניות לסיום, אבל ראיתם, הפתי, אולימפיאקוס בשיניים שורדת את המותחן הזה ומנצחת, 92. 85.

0: אם כך, גביע הרביעי בהיסטוריה של אולימפיאקוס, שני של ברזאוקס, שברזאוקס שזכה גם ב-2013 עם אולימפיאקוס, שמטפסת למקום השישי בדירוג הזוכות של כל הזמנים, ריאל מדריד עם הפסד. 11 בגמרים, שבעצם זה גם שווה למספר הזכיות שלה במפעל.
1: Feeling great. We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game. That's why this is a huge club. But we managed to win, although the pressure was all in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we play the whole year.
2: Blessed is the only word. I get to do this in front of my family, with my daughter here, my wife, my mom, my sister here, my family back at home. I've been trying to climb this mountain since I first came in the league in 2019, and it's just a blessed feeling, man, to bring so much joy to everybody here.
1: We were there, we fought against a really, really great team, powerhouse. 5 years dominating, more or less, the competition. Give them credit, but very, very proud of my player.
0: יפה. עונת היורוליג גם מסתיימת, ובעוד קצת פחות מ-48 שעות. עונת 25-26 בכדורגל הישראלי תינהל עם התשובה לשאלה, האם העונה המטלטלת של מכבי תל אביב תסתיים עם טעם מתוק כלשהו. השבוע של גמר גביע המדינה יצא לדרך עם מסיבת עיתונאים של הצהובים. הנה הדיווח של הדר יעקבי.
3: לא כל עונה מועדון הניף גביע בשנים האחרונות. אז כן, אז אני חושב שבעונה מאתגרת ולא פשוטה כמו שתיארת, אני חושב שזה יהיה טעם מתוק.
4: שתי שישיות, מקום אחרון בליגה האירופית, זיקוקים מחוץ לביתו של לזטיץ', חשדות סביב רוני דיילה על הטרדה מינית, אגרוף של קמרה ברז שלמה וארבעה מאמנים שונים שעמדו העונה על הקווים של מכבי תל אביב. ביום שלישי יהיה זה קני מילר שיקבל הזדמנות יוצאת דופן לצבוע עונה שחורה של המועדון בוורוד, או יותר נכון, בצהוב כחול.
5: It's a cup final. It's the showpiece at the end of a season which you fight hard to be in, and it's really important that you don't let these games pass you by. I think Dor's talked about they don't come around every year, you know, so it's important that you grab the opportunity with both hands.
4: אל תוך הכאוס הגיע מילר שמנסה לייצב את הספינה. ענפת גביע בטדי מול האלופה, טריה, לא רק תמתיק את הגלולה המרה עבור המועדון, אלא גם עשויה להיות כרטיס הכניסה של המאמן לעונה נוספת בקריית שלום.
5: For me, I would be

0: great the way to finish off the season. We came in with this goal when we came in January to try and make some kind of inroads in the league and definitely make the cup final. We've made the cup final, we've an opportunity to win it. What that means afterwards, again, we'll deal with that after.
1: לפני פחות משבוע קיבלנו את הגנרלית למשחק הזה.
2: 10 דקות מפרידות מבאר שבע לאליפות. והנה הרביעי! והנה הרביעי!
3: ותראה מי! מיגל! ויטור!
1: בירת הנגב חגיגה אליפות במשחק מול מכבי תל אביב אחרי ניצחון 4-2 בטרנר. רק שאז, האלופה היוצאת שיחקה על כבוד המועדון בלבד, כשלטבלה מבחינתה כבר לא הייתה משמעות. הפעם, בטדי, הצהובים באים להילחם על תואר יוקרתי ובמובן מסוים, על העונה כולה.
4: אבל ברגע שקבוצה מגיעה לשחק על תואר והיא מבינה כמה היא צריכה את זה, אז היוצרות קצת משתנות, והם הוכיחו את זה לפני שבוע, ועכשיו שתי הקבוצות משחקות על תואר, אז אין לנו שום פריבילגיה להוריד או לעשות טעויות כאלה ואחרות שיעלו לנו ביוקר.
0: We'll look at that and there's adjustments we'll need to make, for sure. But if we can play the way we played in that first hour, then I think we'll have a strong chance.
1: נקודת האור הכמעט יחידה בעונה הזו של מכבי תל אביב היא הקפטן דור פרץ, שעם שריקת הסיום בשלישי יהפוך לשחקן חופשי כשעתידו בקריית שלום לוט בערפל. מלך השערים של הליגה יפגוש מהצד השני את שחקן העונה של הליגה למצ'אפ של 90, אולי 120 דקות גורליות. בסיומן, אחד מהם יזכה בתואר נוסף.
0: They've got a lot of threat in that team. No, they're a good team. They're champions for a reason. You know, so he's one of a number of threats that we'll look to nullify. And I think it's not about one person's job. It's about as a team that you defend properly, you get your distances right, you're compact in your shape. And you do that, then I think it can solve most things.
4: במשחק הזה כמו גמר גביע, אני חושב שהאנרגיה של כולנו תתעלה במחצית השנייה, כמו בתחילת המשחק. כי אנחנו מבינים כמה משמעות יש למשחק הזה עבורנו, וזו הציפייה שלי, שלנו, מכולנו. לא תהיה לנו פריבילגיה להוריד רגל מהגז לאורך כל המשחק.
5: והפועל באר שבע ששואפת לחגוג מחורתיים דאבל ראשון בתולדות המועדון, סיכמו היום עם איתי רוטמן מהפועל פתח תקווה. הבלם בן ה-23 שהוביל את העולה החדשה לפלייאוף העליון, קיבל אומנם הצעה להישאר, אלא שהוא החליט להצטרף לקבוצה של רן קוז'וך, שכזכור תאבד את אור בלוריאן, שיעזוב לקנזס מה-MLS. מי שעוקב אחרי גולשות הרוח הישראליות כבר יודע את זה. נבחרת הנשים הישראלית של המאמן הלאומי שחר צוברי היא הנבחרת החזקה בעולם, ולא מהיום. הזכייה של תמר שטיינברג אתמול באליפות אירופה הייתה השלישית ברציפות של גולשת ישראלית במפעל הזה. על הדומיננטיות הישראלית בגלשני ה-IQ פויל, בכתבה של רותם פלדברג ודני בורושבסקי.
6: אין נבחרת ישראלית ששולטת בענף שלה כמו נבחרת הנשים בגלשני רוח מדגם IQ פויל. הזכייה של תמר שטיינברג אתמול באליפות אירופה הייתה השלישית ברציפות של הנבחרת. דניאלה פלג עשתה את זה בפעמיים הקודמות. תוסיפו לזה את הזכיות של שרון קנטור ושחר טיבי באליפויות העולם של 2023 ו-2024, וכמובן את הדובדבן שבקצפת, מדליית הכסף האולימפית של קנטור בפריז 2024. כל אלו הופכים את נבחרת הנשים בהובלת המאמן שחר צוברי לנבחרת האולסטארס של גלשני הרוח.
7: המטרה שלי בעצם בעבודה הנבחרתית זה שכל אחד תבוא, כמו שתמר אומרת, תבוא עם איזה מיינדסט של אני רוצה לעמוד בראש הפודיום, אני מגיעה להיות אלופת עולם או אלופת אירופה, וזה מה שאני רואה וזה לשם אני מכוונת.
6: תמר שטיינברג היא הצעירה בחבורה, רק בת 19. הניצחון בפורטוגל אחרי מאבק צמוד מאוד מול שחר טיבי לא היה ההישג הגדול הראשון שלה. בשנה שעברה היא זכתה במדליית הכסף באליפות העולם, אבל היה לה חשוב להוכיח לכולם ובעיקר לעצמה שהיא יכולה לנצח גם את שיות הגמר בתחרות גדולה, וזה בדיוק מה שקרה אתמול.
8: זה אליפות אירופה אמנם, אבל מבחינת הביצועים שלי הרגשתי שעשיתי תחרות יותר טובה מגמת השתפרות בכמעט שנה כבר האחרונה, אז אני רואה את ההשתפרות הזאת, ונראה לי שהיכולות היו יותר טובות עכשיו. זה מאוד משמעותי בשבילי להצליח, זה שאני צעירה, זה האמת לא כל כך מעניין אותי, ואני מרגישה שאני כבר לגמרי בגיל שצריך להביא הישגים.
7: המחויבות שלה והרצון שלה באמת לא להסתפק בלעמוד על הפודיום, אלא לעמוד בו.

0: ראש הפודיום, המחויבות שלה לתהליך, לאימונים, זה משהו שהוא מאוד חשוב לכל ספורטאי, לכל ספורטאית, והיא ממש נמצאת שמה, היא עושה את הדברים בצורה מצוינת, והיא מאוד ממוקדת.
1: ועכשיו מגיעה התקופה המפנקת של נבחרת הגולשות הישראלית. חודש וחצי בארץ, מה שבמונחים של ענף השייט נחשב ללוקסוס. מה שבטוח, המשימה הבאה, אליפות העולם בספטמבר בוויימוט, האתר שירח את תחרויות השייט במשחקי לונדון 2012, כבר נמצאת שם ולא יוצאת מהראש של הגולשות שימשיכו להתכונן יחד כחברות ולהתמודד על הכרטיס היחיד למשחקי לוס אנג'לס 2028.
2: אני מצפה בזמן הקרוב, מרגיש לי שיש לי המון עוד מה להשתפר, המון על מה לעבוד, אז באמת מרגיש לי שההישגים צריכים לעלות ושיש הרבה עוד מה להתפתח. ומקווה שזה ימשיך ככה.
0: העבודה הנבחרתית היא, בסוף אנחנו נמצאים הרבה ימים בחול. זה לא רק ספורט, זה לא רק תחרות, זה ממש אורח חיים. ולהיות את כל השעות האלה, את כל הימים האלה מחוץ לבית, באימונים מאוד סיזיפיים, שכביכול אף אחד לא מבין מה עובר עליך, אז אתה נמצא בסביבה שמבינה מה עובר עליך, הן משתפות אחת השנייה, הן גם חברות טובות. אני באמת שמח לראות שהן באמת חברות טובות, ובסוף זה עוזר ברמה נפשית, רגשית, וזה חשוב לנבחרת ולכל ספורטאי בודד.
3: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
7: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
2: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
8: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
13: אצלנו בהמשך המהדורה, רולן גרוס יצא לדרך בפריז, המדורג שני אלכסנדר זברב פתח בניצחון קליל, כך גם מירה אנדריאבה שהגיעה עד חצי הגמר לפני שנתיים. הניקס דוהרת לגמר ה-NBA אחרי שעלתה ל-3-0 על קליבלנד בגמר המזרח.
15: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
5: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
11: אימון ישיר. צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
1: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: אני מסתירה עמלות.
1: ויש ישיר אינבסט.
20: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
21: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
22: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
23: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
24: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
25: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
26: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.

0: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: שישים ואחת שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שאייקס סיימה עונה בהולנד במקום שלא מוביל לאירופה. אז אחרי עונה מסויטת שבה סיימו במקום החמישי, אייקס רצתה להימנע היום מהיסטוריה שלילית בפלייאוף, עם בפלייאוף העלייה למוקדמות הקונפרנס ליג נגד אוטרכט. אוסקר גלוך נותר על הספסל של הקבוצה מאמסטרדם במשחק הזה, וכלל לא שותף. אז אחרי 0-0 ב-90 דקות, המשחק נגרר להערכה, ובדקה ה-96, דייבי קלאסן הוותיק כבש 1-0 יקר לאייקס, שבשלב הזה משיגה את הכרטיס לאירופה. אבל היתרון החזיק מעמד רק עד הדקה 106, אז חיוואי זכיאל בעט בעיטת וולה נפלאה מהאוויר, השווה ל-1-1, יש לנו פנדלים. הראשון לבעוט בדו-קרב היה סבסטיאן הלר מאוטרכט, אבל הוא החמיץ, ואז במצב של 4-3 לאייקס, אלקרואני החמיץ גם כן, והאייקס השלימה ניצחון 4-3 בפנדלים. הקבוצה של אוסקר גרסיה נמנעת מהיסטוריה שלילית, ואחרי אחת העונות הגרועות בתולדותיה, היא תתחיל את הקיץ בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג. בערב בפרמייר ליג, טוטנהאם שהייתה זקוקה לנקודה כדי להישאר בליגה, סיימה את העונה עם ניצחון על אברטון. זה גם מה שקבע שווסטהאם היא היורדת השלישית לליגת המשנה, למרות שניצחה את לידס. האלופה ארסנל סגרה את העונה עם ניצחון על קריסטל פאלאס והניפה את גביע האליפות. בליגה האיטלקית עומרי גנדלמן ולצ'ה הבטיחו את ההישארות עם ניצחון על גנואה. גנדלמן שיחק 45 דקות. רומא וקומו מצטרפות לאלופה אינטר ולנפולי בליגת האלופות. יובנטוס ומילאן ישחקו בעונה הבאה בליגה האירופית. ובפורטוגל, סנסציה בגמר הגביע, כשספורטינג ליסבון הפסידה 1-2 לטורנסה מהליגה השנייה. רז אדם, זכרו לברכה, הובא למנוחות ביום שישי בבית העלמין בנתניה, ובקבוצתו הפועל גליל עליון מתמודדים עם הטרגדיה הנוראית, וגם עם הניסיון לחזור לליגה לקראת מפגש התחתית מול עירוני קריית אתא מחרתיים. תמיר אברהמס, יושב ראש הפועל גליל עליון, מצטרף אלינו כעת. לילה טוב לך.
4: לילה טוב.
3: אז חלפו בסך הכל 4 ימים מאז המוות הטרגי של רז האדם. שתף אותנו ממה שקורה מהזווית שלך, של השחקנים.
4: אז האמת, זה לא נהיה יותר קל מיום ליום. באמת, ביום רביעי התבשרנו בערב על הטרגדיה הנוראית הזאת. קשה מאוד להקל, השחקנים, הצוות. רק אתמול בערב חזרנו פעם ראשונה לאולם, לאימון ראשון. היום שוב נפגשנו, לאט לאט אוספים את השברים, מנסים להתרגל למציאות הזאת. קשוח מאוד, סיטואציה עם כל המלחמות, שעזבנו את הגליל, חזרנו לגליל, הייתה שביתה, החלפנו זרים, החלפנו מאמן. לזה לא ציפינו, טרגדיה נוראית, לא רגיל לך שקהילת הגליל העליון לקחה את זה קשה מאוד. ביום יום פה אני פוגש אנשים ברחוב, ואת איך אומרים לי? לא יודעים איך לספר לילדים שלהם המקרה הזה, ואז אדם שהפך להיות, אמנם חתם רק בתחילת העונה הזו אצלנו, לשנתיים בגליל, ונראה כאילו כבר כמה עונות וחלק מהמשפחה פה, זה פשוט טרגדיה נוראית, ואנחנו מנסים לייצר איזושהי מציאות חדשה, בלי רז, במשפחת אדם, אנחנו מחבקים אותה ביום יום, מנסים לראות מה אפשר לעזור, איך מתכוננים למשחק, איזה טקס עושים לפני, כל רגע ביום אנחנו עם הסיפור של רז אדם, איך מנציחים את זכרו, איך אוספים את השברים, איך קמים בבוקר ליום חדש, ועכשיו להגיד, יש לנו חבורה של גברים, צוות מדהים, מאמן מדהים, שמבינים את גודל השעה, לוקחים אחריות, וקמים בבוקר, מגיעים לאימון, מבינים את המשימה, ואני מקווה שגם נצליח לשאת את הקבוצה בליגה העונה.
3: תמיר, אני מבינה שגם ביום שלישי אתם כבר יהיה איזשהו רגע מיוחד במשחק לזכרו,

0: של רז?
1: אנחנו מן הסתם מתכננים טקס מאוד מכובד, הזמנו את המשפחה, את אליסיה, את ההורים, את האחים, מצפים לראות את כולם. הקהל שלנו שכולו באבל יגיע לאולם, אני מניח שהאולם יהיה מלא מקצה לקצה בכפר בלום ביום שלישי, ונעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים למען רז.
0: תמיר עמאם, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו משנים אווירה לחגיגת חצי גמר הפלייאוף בליגה הלאומית בכדורסל, שנמשכה הערב באשדוד. מכבי אשדוד אירחה את ממקף עוטף דרום, משחק שלישי, שוויון אחת בסדרה הזאת. אשדוד בצהוב פתחה טוב יותר, בעיקר בזכות שניים, בן גול שתרם 8 נקודות ברבע הראשון. רוברט טרנר שקלה 10 נקודות, ובתום 10 דקות אשדוד ביתרון 6. טרנר שנבחר למצטיין סדרת רבע הגמר נגד אשקלון, המשיך להוביל את אשדוד לצד גולד. כל אחד מהם היה שווה לקבוצה של דן קציר 15 נקודות עד ההפסקה. אשדוד הפציצה 53 נקודות במחצית הראשונה, שנחתמה עם סל של שחר שלמון על הבאזר בהפסקה המערכת ביתרון 15. את החבורה של ברק פלג הוביל סטום וורן עם 20 נקודות, אבל הוא לא קיבל סיוע מהחברים. טרנר היה מעל כולם בערב אדיר של 27 נקודות, ומכאן האשדודים שיטו לגמר. גם רביב פיצ'ון היה אחד מארבעת הקלעים האשדודים בדאבל פיגרס. תרם 14 נקודות, כולן בחצי השני, ובסיום 110-84 למכבי אשדוד, היא עולה ליתרון 2-1 בסדרה, והיא מרחק ניצחון אחד מהגמר הגדול. הלילה ב3, שידור ישיר כאן בספורט 5, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי תנדר ייפגשו למשחק רביעי בגמר המערב, אבל עם כל הכבוד האלופה ולטוענת לכתר, הקבוצה הלוהטת בפלייאוף של ה-NBA היא הניו יורק ניקס. הגיע לפנות בוקר ביתרון 2-0 למשחק השלישי בסדרת גמר המזרח נגד קליבלנד. הקבליירס שרשמו עד הלילה הפסד ביתי אחד בלבד בפלייאוף קיוו להימנע מלרדת לפיגור 0-3. ובכל זאת, הפתיחה הייתה כל כולה של הניקס. קארל אנטוני טאונס תפר שלשה. ג'לן ברנסון המשיך לעשות בעיות להגנה של קליבלנד. למעשה, קליבלנד הייתה צריכה לרדוף מהרגע הראשון. מי שעזר לה לעשות את זה הוא דונובן מיטשל. הוא קלה 23 נקודות. קליבלנד הצליחה לסגור את הפער ברבע השני. זה התחיל עם סל בעברה של ג'יילון טייסון. הגיע ג'יימס ארדן שקבע שוויון 48 אחרי סל קל בצבע. קלסי וסוויפט התלהבו. הניקס המשיכו בקצב שלהם במחצית השנייה. שימו לב למסירה הנהדרת הזאת של אוג'י אונונובי שמצא את בריג'ס בהתקפת מעבר. שהיה שם בפור הניקס כדי להגדיל את ההפרש, שכמובן ברנסון שהשתלט על הרבע השלישי, היו לו 30 נקודות במשחק. 13 מהן הגיעו במהלך הרבע, בו הניקס הגיעו ליתרון דו ספרתי על הבאזר, עם אליוב בין ברנסון למיטשל רובינסון. הניקס גם קיבלו תרומה נאה מלנדרי שמט, שתרם 14 נקודות מהספסל. שכללו 4-5 מעבר לקשת. 3 מהשלשות האלה הגיעו ברבע הרביעי, וזה עזר לניקס בעצם לסגור את הסיפור. הטאצ' האחרון היה של אונונובי, שתרם 21 נקודות, וזה גרם לאגדות הניקס להריע ביציעים של קליבלנד בסיום. הניקס מנצחים 121-108, משחק בו הובילו לכל אורכו, עולים ליתרון 3-0. ניצחון עשירי ברציפות בפלייאוף, וממרחק ניצחון אחד בלבד, נגמר NBA ראשון מזה 27 שנים.
2: You have a bunch of individuals in that locker room who work really hard, and they're very psychotic about their work and the things they do, and you know, making sure that their minds that they're ready physically and mentally. So when their number is called and when there's time to go out there, they're ready. And so we have a lot of real professionals on our roster.
0: הרולן גרוס, טורניר הגרנד סלאם השני העונה, יצא היום לדרך ללא אלוף בשנתיים האחרונות, קרלוס אלקרס הפצוע. זה כמובן הפך את יניק סינר למועמד המוביל לזכייה, אבל יש עוד כמה שחקנים שמקווים אולי לזכות בתואר, כמו למשל אלכסנדר זברב.

0: הפינליסט של 2024 פגש בסיבוב הראשון את הצרפתי בנג'מין בונזי, המדורג במקום ה-95. זברב, שמדורג שני בטורניר, ניצח 6-3 בסט הראשון, וגם במערכה השנייה שמר על ההגשות שלו, כשבמשחקון התשיעי הוא השיג את השבירה שסדרה לו 6-4, יתרון 2-0 במערכות. הגרמני שעדיין מחפש זכייה הראשונה בגרנד סלאם, אחרי שהפסיד בשלושה גמרים, לא התקשה לסיים עניין תוך שעתיים, בשלוש מערכות חלקות, אחרי 6-2 בסט השלישי. בסיבוב השני מחכה לו הצ'כי, תומאס מחאץ', מדורג 43 בעולם. הסנסציה של היום הגיעה על חשבון טיילור פריץ, המדורג כשהיא פגש את נישש בסוורדי, אמריקאי בן 21, בן להורים שהיגרו לאמריקה מהודו, והוא הדהים את פריץ שניצח בשתי המערכות הראשונות אחרי שובר שוויון. גם במערכה השלישית קיבלנו שובר שוויון, המדורג 148 כבר הוביל בו 3-0, אבל פריץ שרד מותחן מורט עצבים, עם 11-9 צימק ל-2-1 ונשאר בחיים. אבל במערכה הרביעית פריץ פשוט התרסק. בסוורדי ניצח בכל חמשת המשחקונים הראשונים בדרך ל-6-1 משפיל, באחת הסנסציות הגדולות בשנים האחרונות. זו שנה שנייה ברציפות שפריץ מודח מרולאן גארוס כבר בסיבוב הראשון. לא הטורניר שלו. אצל הנשים המדורגת שמינית בעולם, מירה אנדריאבה פגשה את פיונה פרו הצרפתייה. אנדריאבה בת ה-19 נחשבת לאחד הכישרונות המבטיחים בטניס הנשים. המדורגת 181 לא באמת אתגרה אותה. הרוסיה סגרה מערכה ראשונה דומיננטית עם ניצחון 6-3, ויתרון 1-0 במערכה. אנדריאבה שכבר הגיעה עד לשלב חצי הגמר ברולאן גארוס ב-24, נהנתה מ-24 טעויות למחויבות של יריבתה. 6-3 נוסף, ישלים הניצחון חלק, פילה, הסיבוב השני. כששי ברדה מונה למאמן הפועל קריית שמונה במאי 2023, הוא לא חלם שמאותו רגע ועד היום הקבוצה שלו לא ממש תדע מה זה אצטדיון ביתי, והגליל העליון יהיה תחת מלחמה כמעט בלתי פוסקת. ולמרות הכל, ברדה וקריית שמונה שורדים בליגת העל, עונה השלישית ברציפות. עומר שרבי פגש אותו לשיחה.
1: אנשים לא מבינים מה קורה בצפון. העיר פשוט גוססת. הם מנסים לחיות, הם מנסים לשקם את עצמם, אבל זה פשוט עיר אחרי מלחמה.
2: כבר קרוב לשלוש שנים שקריית שמונה חיה תחת אש. איום תמידי, אזעקות לאורך כל היממה ושחקנים שמגיעים לאימון אחרי עוד לילה בלי שינה. ובתוך המציאות הזו, הפועל קריית שמונה ושי ברדה ניסו לייצר נורמליות דרך הכדורגל.
1: אתה צריך להיות הרבה יותר פסיכולוג מאשר מאמן, בעיקר עם תושבי הצפון וקריית שמונה שאמורים להגיע לאימון אחרי שהמשפחות שלהם באותו יום ספגו לא מעט פיצוצים.
2: בתחילת העונה קריית שמונה חזרה להתאמן בעיר, אבל אז שוב הגיעו האזעקות בצפון ושוב הקבוצה מצאה את עצמה נודדת בין מגרשים ומלונות, אבל למרות הכל היא הפכה העונה לאחת הקבוצות המענות ביותר בליגה.
3: הפועל קריית שמונה עושה קרקס מפני סכנין ופשוט נהנית מכל רגע.
4: ויאיר מרדכי ממשיך את הקונצרט של קריית שמונה כאן באשדוד.
2: בצד הכאוס הביטחוני, על הדשא, קריית שמונה הצליחה לייצר את הדבר הכי יקר בכדורגל, שחקנים.
5: מה תגיד על זה? מוחמד אבו רומי!
2: מאבו רומי ובנגורה שעזבו בינואר, דרך שרצקי ויאיר מרדכי שכבר סגר במכבי חיפה, ומעל כולם, אדריאן אוגריסה.
4: הנה אוגריסה! אדריאן אוגריסה עם ה-18 שלו העונה.
2: החלוץ הפרואני שאף אחד כמעט לא הכיר בקיץ, הפך תוך חודשים ספורים לאחד הסיפורים הכי יפים בליגה, ואחד השמות המבוקשים בכדורגל הישראלי.
6: I'm happy to take the decision of coming here. And now it's time to rest.
1: אדריאן אוגריסה הוא אחד החלוצים בעיניי הכי גדולים שנחתו פה. אני מאחל לו למצוא קבוצה באירופה, כי הוא שווה את זה. ומן הסתם, בארץ זה צריך להיות אחת הגדולות, אבל
7: רן קוז'ו חפול באר שבע, ברק יצחקי ביתר ירושלים.
1: אני חושב שהוא מתאים לכל
7: הקבוצות. מכבי
1: חיפה. לכל הקבוצות.
2: האתגר הבא של ברדה יהיה לבנות כמעט מחדש את קריית שמונה.

0: רביעית במועדון, המאמן כבר לא מסתיר את המטרות בו.
1: גדלתי ממחלקות נוער, עשיתי יותר מ-20 שנה בכל המחלקות נוער האפשריות. הצלחתי למצב את עצמי, וחסר לי תואר, וחסר לי קבוצה להיאבק איתה על תארים ותקציבים, אבל זה עוד משהו שרשום ברשימת מטרות, וזה יגיע.
0: בעיר שעוד מחפשת שקט, הכדורגל הצליח להחזיר לפחות דבר אחד, תקווה. גם זה, במציאות הישראלית, סוג של ניצחון.
1: אני ממש לא רוצה שיזכרו מהעונה הזו את קריית שמונה סרט מלחמה. כי זה לא. זה לא. לא מגיע לשחקנים שיזכרו את זה ככה. יש פה קבוצת כדורגל, טובה. אז זה נכון שעשינו את זה תחת האילוצים האלה. אבל חשוב שאנשים יבינו ויזכרו. זה לא קריית שמונה סרט מלחמה. אלא זה קריית שמונה שהתמודדה בצל המלחמה והצליחה להשיג את מה שהשיגה. עכשיו!

0: עכשיו אנחנו רוצים לחזור לתמונות מרגשות נוספות מהחגיגה היוונית באוואקה. אולימפיאקוס זכתה שם לפני זמן קצר ביורוליג, הפעם הרביעית בתולדותיה. האוהדים של אולימפיאקוס היו מן הסתם הרוב ביציעים הערב, ואף אחד מהם לא זז גם אחרי הטקס של הנפת הגביע. בסופו של דבר, כפי שאפשר לראות, הגביע הגיע גם אליהם. 13 שנים חיכו לרגע, ובפעם הראשונה גם הם חוגגים את ההישג הזה על אדמת יוון. עכשיו לתחזית. ערב חם בטקסס, כשסן אנטוניו תארח את אוקלאומה סיטי תנדר למשחק הרביעי. באצטדיון לויטה בכפר סבא צפויות טמפרטורות נעימות במשחק שאולי יהיה משחק העלייה של הפועל רמת גן לליגת העל. גם מחוץ לאחד מנורה יהיה נעים כשמכבי תל אביב ובני הרצליה יסיימו את העונה הסדירה. ובפריז יהיה חם מאוד ביום המשחקים השני ברולאן גארוס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
5: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: דה סקוור, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר.
9: הישרדות ללא תקווה בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
10: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
15: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
16: אפילו בוואטסאפ.
17: וואו!
18: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
20: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
21: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מיד אחרינו יצא העיתונות, לילה טוב רז.
21: אהלן, מירי.
0: מה קורה?
21: בסדר.
0: זה כבר לא ראשון בכותרות, זה כבר שני בכותרות.
21: כן, אבל עדיין אנחנו עם כותרות.
0: שזה מה שחשוב.
21: ועוד מצנצי, רן בוקר וטוחמן, אנחנו לקראת הגמר הגדול, נעשה את כל ההכנות, כל החדשות, כל החשיפות, וגם עתידם של מיגל ויטור, רן קוז'וך, ברק יצחקי, נגלה עתידות גם בתוכנית.
0: מצוין, אין כמו שני בכותרות כדי לגלות
21: בלי הכדור. בלי כדורי בדולח נגלה את כל
0: העתידות. אז תודה, תכף יציע, אנחנו סיימנו, נזכיר, 3:00 לפנות בוקר, שידור ישיר ב-5 ספורט, המשחק הרביעי של סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי. נודה לצביע ברושנר, תרגום המהדורה לשפת הסימנים, שיהיה לילה טוב.

0: פניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
1: חכמה מאוד.
2: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
3: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: I didn't know you had dandruff.
5: I don't.
6: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
9: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
10: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame, dying with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נוח זה שירות 24 שעות בימה מגמה לבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
18: בשלישי, העולם כולו, העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה ודודו עווד וטל בן חיים ואורחים מפתיעים, ויובל מנדלסון ואסף תלמודי, יהיה כיף, העולם כולו.
19: העולם כולו נגדנו, שלישי אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: מחמצי גמר ליגת האלופות הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: לגמר הענרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המתנה לשיפוטכם אתם בחרתם הקבוצה המאכזבת של העונה החולפת בליגת העלי, מכבי חיפה. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה, אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
18: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: עכשיו גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
20: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
21: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
22: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
23: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
24: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
25: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל

0: באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
1: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
2: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
3: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
0: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו

0: גאדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
1: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
2: שמעתי על זה.
1: אבל במכוניות אין לי מושג.
2: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
1: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
2: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה ליגה.
2: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: הפניקס מר. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
5: חכמה כמו ששומעים.
6: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
9: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
10: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
14: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
15: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
16: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

לילה טוב, תודה שאתם איתנו. אחרי שהענקנו צלחת האליפות, ביום שלישי נניף גביע וננעל את העונה. יוצאים לדרך עם הרבה מאוד חדשות וחשיפות.

0: מלחמה על הגביע. יום שלישי הגדול, תוכמן אחרי תצוגת הנפל מול מכבי חיפה, אחרי כל כך הרבה חגיגות, ככה לוקחים גביע?
1: אז אני יכול להגיד לך שבהפועל באר שבע לא רואים את הסיפור הזה כהרכב משני. יש חשש מאוד גדול שכל חגיגות האליפות, האווירה הזאת, אתה יודע ששותים מים מהעננים, תחלחל ותשפיע על יום שלישי, ובזה הולך להילחם רן קוז'וך ביומיים שנשארו לו עד למשחק.
0: איך הוא יילחם עם זה?
1: המון אספות, המון שיחות אישיות. הוא אמר לשחקנים, אתם צריכים להבין, זה עכשיו או לעולם לא הזדמנות פעם אחת בחיים.
0: מכבי תל אביב רוצה גביע למרות עונת בלעות יחסית, מכוונת אך ורק להנפה.
2: כן, גם מכבי תל אביב מגיע אחרי נקודה אחת משלושת המשחקים האחרונים, אבל מכבי תל אביב אומרת, אם אנחנו ניקח גביע, זה ייתן לנו טעם מתוק. מצד שני, אם לא ניקח גביע, זאת יחשב לעונה כושלת, כי אנחנו רואים מה קורה בליגה. מכבי תל אביב מתכונן לעלות להרכב החזק ביותר. מה שראינו מול הפועל פתח תקווה בתיקו 2-2 מול הפועל פתח תקווה, זה בכלל לא קרוב להרכב שיפתח בגמר הגביע, ולכן מכבי תל אביב משוכנעת, אנחנו באים לנצח באר שבע.
0: בצד השני, אנחנו מדברים על אפשרות להיסטוריה, לדאבל של ממש לבאר שבע, הייתי אומר אפילו טריפל, כי לקחו גם את אלוף האלופים.
1: נכון, וקוז'וך אומר לשחקנים, זה לא רק הזדמנות היסטורית של המועדון, זו הזדמנות היסטורית של כל אחד מכם.

0: הם. כי בסופו של דבר, בקריירה של שחקני כדורגל, כמה כבר יכולים לבוא ולהגיד, יש לנו דאבל? ומבחינת קוז'וך הוא הולך להחזיר את מרציאנו כמובן לשער, זלטנוביץ' עם איזה מתיחה קלה, אבל אמור לפתוח, לא תהיה בעיה איתו, וכל התותחים, קנגאווה וונטורה ואליאל פרץ, כולם יחזרו להרכב, ההרכב מה שנקרא הקלאסי של רן קוז'וך.
1: עם כל הכבוד, הסיפור המרכזי של המשחק הזה, סיפורו של דור פרץ, מלך השערים החדש של הכדורגל הישראלי, עונה לפנתיאון, ובכל זאת הוא לא סגור.
2: כן, וגם הוא אומר, יכול להיות שזה המשחק האחרון שלי, אני עדיין לא יודע, מבחינתי, אני רוצה שיהיה במכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב מבוצרת בעמדתה, זה החוזה, טקט אורליבית, אומר דור פרץ, אני, בסכומים שמכבי תל אביב מציעה לי, אני לא מוכן לשחק ולהמשיך להיות במכבי תל אביב, ויכול מאוד להיות שהשחקן הטוב ביותר במכבי תל אביב לא יישאר בה, הוא מאוד רוצה, כרגע מה שנקרא, אין איתות ממכבי תל אביב.
1: מהניסיון שלך, והוא אומר, צפו להפתעות, הרעיונות שלי, זה רק אחרי המשחק, מה אתה אומר? הוא אומר תודה רבה להתראות?
2: אני אומר לך עוד פעם, דור פרץ רוצה, מכבי תל אביב.
1: זה שהוא רוצה, אבל בסוף המשחק הוא אמר, אני יגיד בדיוק דרכי לאן. הוא במכבי חיפה יהיה?
2: דור פרץ?
1: כן.
2: אין סיכוי
1: שבעולם. אין סיכוי שבעולם. ביתר ירושלים?
2: גם לא רואה.
1: אז מה?
2: זאת תהיה או מכבי תל אביב או קבוצה בחול, ואני חושב שעדיין מכבי תל אביב, אני רוצה להאמין לטובת דור פרץ, שהיא תתעשת ולא תעשה טעות קבי כאן.
1: הערכה שלי, בסוף המשחק הוא אומר תודה רבה, ועושה סיכום, תודה רבה להתראות. הוא מבין שזו העמדה של מכבי, והם לא יזוזו.
2: רז, רק לא נשכח עוד דבר אחד, שדור פרץ גם בעונה שעברה יוצא לפגרה, ללא חוזה, ותוך כדי פגרה מחדשים את החוזה.
1: כן, אבל לדעתי הוא לא יחכה, לדעתי הוא מאוד מאוד נעלב, והוא יגיד תודה רבה.
2: הוא מאוד פגוע.
1: אני רואה פה דרמה בסיום משחק הגביע. ראה ערך בניון,
2: נכון,
1: אתה זוכר?
2: אבל בניון רץ לעמדה ואמר, המדינה. אני סגרתי במכבי תל אביב.
1: אתה רוצה להוסיף על זה?
0: כן, דרך אגב, מאחר ויודעים בנבחרת ישראל שהראש של דור פרץ בסיפור של החוזה, משחררים אותו מהמשחק נגד אלבניה, הוא
2: קשור?
0: לא יהיה בסגל, כדי להתרכז, גם אחרי עונה מאוד מתישה, מאוד ארוכה, וגם כדי להיות מעורב בחוזה שלו.
1: מעבר כמובן ליוקרה ולזכייה בגביע, במכבי תל אביב גם מדברים פיננסית, מאוד מאוד חשוב להם ליגה אירופאית.
0: אנחנו יודעים הרי איך זה עובד, רז. מי שנכשל במוקדמות צ'מפיונס ליג עובר לליגה המוקדמות ליגה אירופית, ואחר כך לקונפרנס ליג. מכבי תל אביב חיה, זה מרכיב מאוד מרכזי בתקציב. עם כל זה שגולדר הוא מיליארדר, עדיין מחפשים את ה-30-40 מיליון שקל הכנסה, ורוצים את הגביע לא רק בשביל התואר, גם כדי להתחיל במוקדמות ליגה אירופית, כדי להיות שם, ואם לא, לצנוח למוקדמות קונפרנס ליג.
1: רן, מי לא נתן כבוד לאלופה המצוינת, הגאה הנהדרת הזו מבאר שבע.
3: טוב, אז הנה שלושה מקרים שמוכיחים לך שלא צריך להוכיח כלום בקשר לאפליה נגד הפועל באר שבע. אני מתחיל איתך עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, שנעדר אתמול באופן נדיר ממשחק ההכתרה של אלופת המדינה. פניתי לשלומי ברזל, הוא אמר לי כי בעקבות האירועים של שנה שעברה והניסיון לפגוע בו פיזית, כך הוא אומר, על ידי קומץ דוחה והסתייעות בליווי משטרתי, הוא החליט לוותר. באותו בוקר של אותו יום אתמול, אותו יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ העניק צלחת אליפות במתחם קצף. במתחם קצף לפני שנתיים, אותו קומץ אלים דוחה רק של קבוצה אחרת, של אוהדי מכבי חיפה, ניסה לפגוע פיזית באותו יושב ראש. הוא יצא באותו ליווי משטרתי. אז אני שואל ככה, רגע, סליחה, ואני רוצה גם לצטט, את שינו זוארץ ממש אחרי המשחק שבו הוא העניק את הצלחת למכבי חיפה. הוא אמר ככה, הכדורגל הישראלי ואני בראשו לא יירתע ולא יאפשר לכנופיות עבריינים להלך חיימים על בעלי תפקידים. ובכן, אז מה ההבדל בין עבריינים בקצף לעבריינים בטרנר? עכשיו מפה אני רוצה באופן אישי לפנות לשינו זוארץ. אני אומר לך, תגיע לאצטדיון טרנר, תהיה אורח שלי, אף אחד לא ידבר איתך, תבוא תאכל חמין אצלם.
1: הלאה.
3: ועכשיו אני רוצה לדבר איתך רז על מנהלת הליגות. שפו גדול למנהלת, פרסמה פוסט מפרגן מאוד לביתר ירושלים על הדרך שהיא סיימה את העונה במקום השני. אבל מה? אותי לימדו בבית ספר שמקום שני זה מקום שני. כשהפועל באר שבע סיימה במקום השני זה היה פוסט עובדתי בלבד. פוסט לקוני עם שתי שורות. לביתר הם הודו באליפות היסטורית. עכשיו בוא תלך איתי יותר. בסדר, אנחנו מוכיחים צאנצי, את מה שלא צריך להוכיח.
2: לא מדי, אבל ביתר הוציאו ובאר שבע לא הוציאו, זה מה שאתה אומר?
1: כן. אתה מוכן להשלים בבקשה את הדברים? לא צריך התערבויות עכשיו, הזמן נגמר, בבקשה, תשלים.
3: עקבתי מקרוב אחרי כל ערוצי החדשות, וראיתי שמהדורת חדשות אחת בישראל לא דיווחה על זה שיש אלופה חדשה וקוראים לה פועל באר שבע. אני מדבר על מהדורת החדשות של ערוץ 14. כמו שאתם מכירים אותי, פניתי לערוץ 14, ומה אמרו לי? מהדורת החדשות, אנחנו עוסקים בחדשות.

שוט, לא בספורט. אז אני בארכיון הולך ובודק. מכבי תל אביב בשנה שעברה מוכרזת כאלופה. יש אייטם בחדשות של ערוץ 14. ביתר ירושלים מתעסקים בכדורגל בערוץ 14. אז אני שואל ערוץ 14, אתם של ישראל? אחלה, אז נעים מאוד. הפועל באר שבע, אלופת המדינה.

0: הבא ונפתח עם תוכי מדבר, עם מיגל ויטור, עתידו של השחקן הנפלא הזה, 10 שנים בבאר שבע.
1: הרבה רגעים איקונים היו בעונה הזאת של הפועל באר שבע, אבל דומה שהגדול מכולם היה השער שכבש מיגל ויטור בשבוע שעבר מול מכבי תל אביב, שער שקבע הפועל באר שבע אלופה. אלה לא היו רק הדמעות על כל מה שהוא עבר במהלך העונה הזאת. מיגל ויטור הוא האחרון לשושלת מלפני 10 שנים של הפועל באר שבע הגדולה. וביחד עם סרגי טרטיאק, ג'ובאני רוסו ושורה אוברוב, הוא בטופ של הזרים שהגיעו לישראל. בעשור הזה הפך לישראלי, שיחק בנבחרת, פקד בתי חולים, היה בבתי ספר, התנדב לעמותות, לכל פעילות כמעט היה הראשון. בחודש דצמבר, כשרצה לעזוב חזרה לפורטוגל, באו אליו אנשים ואמרו לו, חכה, בפלייאוף אתה תהיה שותף לאליפות, וככה בדיוק קרה. אז לאליפות הוא בסוף היה שותף, והוא יכול להיות שותף גם לדאבל היסטורי, אם יניף ביום שלישי את הגביע. מה שבטוח, פרשת הדרכים עדיין מקננת בו ובמועדון. האם זה נגמר? האם יעזוב את ישראל? האם ישחק בקבוצה אחרת פה בארץ? האם ימשיך בהפועל באר שבע, אבל רק כשחקן, כי לפרוש הוא לא רוצה? מה שבטוח, אם מיגל ויטור והמשפחה שלו יעזבו את ישראל, הם יהיו השגרירים הראשונים של המדינה הזאת. מה שעוד בטוח, להביא הנה עוד מיגל ויטורים, זו משימה שכנראה יהיה קשה מאוד לבצע.
0: חייבים להשאיר את מיגל ויטור, גם לא כשחקן, חייבים להשאיר את מיגל ויטור.
2: מיגל ויטור לא יישאר בהפועל באר שבע, מסיים את דרכו אחרי גמר הגביע.
0: רוצה לשחק, אה?
2: רוצה לשחק, רוצה פורטוגל. מי רוצה אותו? אני לא יודע. אבל רן קוז'וך מבחינתו, תכף נדבר על רן קוז'וך, אבל הוא יישאר, ולכן מיגל ויטור לא רלוונטי בכלל בהרמה המקצועית, ולכן מביאים גם את בין היתר את איתי רוטמן, שחסה את הסיפור של בוריאן. ומבחינת הפועל באר שבע, אלונה ברקת הייתה מאוד רוצה שהוא יישאר במערכת, הוא עדיין אומר אני רוצה לשחק, ויכול להיות שיחזור לפורטוגל לשחק בכל ליגה.
3: צריך לזכור שאלונה ברקת אמרה ב5 באוויר שהיא רוצה שמיגל ויטור יישאר גם כשחקן. זאת אומרת שרן קוז'וך, אני לא יודע אם הוא בהחלט...
0: להשאיר אותו כשחקן?
3: כן, אם הם יגיעו איתו להסדר שהוא לא שחקן מוביל, וגם בשכר הוא יסכים לרדת.
0: לא להיות שחקן מוביל, להיות שחקן משלים, להיות שחקן של מספר דקות.
4: הוא אומר, בחרו בי בפלייאוף הזה לשחק, פתחתי בחלק מהמשחקים, שותפתי, אין שום סיבה שבעוד חודשיים אני לא אהיה שחקן.
2: וזו הסיבה שהוא לא יכול לשחק.
0: אבל יכול להיות כמו שצנצי אומר, שגם אם הוא יעזוב לשנה שנתיים, בסוף הוא יחזור. 1000% הוא בסוף יחזור בשלב כזה או אחר.
4: איפה, מפורטוגל, הארץ?
0: לארץ, כן. בוא, הוא נכס, אלה הם כן רוצה.
2: הוא נכס אדיר, מה זה נכס?
0: בפורטוגל. זה מאוד עצוב אם מיגל ויטור יעזוב.
2: מה זה עצוב? בסופו של דבר יש גלגול מסוים. בכל קבוצה יש את הסייקל הזה.
0: אבל עבורי הוא הרבה יותר משחקן. יש מקצוע לטפח את הדור הצעיר.
2: מודל הכי גדול שיכול להיות, אם הייתי יכול, אבל...
3: למיגל ויטור יש מקום בסגל של הפועל באר שבע, גם לא כשחקן מוביל, וגם הוא צריך להבין את זה. הגול אתמול שהוא ספג מגיא מלמד, זה לא גול שיכול להיות בלם מוביל בהפועל באר שבע בשום צורה שהיא, אבל מיגל ויטור צריך להבין שלפעמים יש ירידה בהיררכיה, וזה בסדר אם אתה שחקן פחות.
2: אבל הוא לא מסכים לקבל את זה.
3: אז חבל.
0: תוכמן, בוא נדבר על קנגווה ואבנטורה.
4: כן, אז כל מי שאומר שקנגווה ואבנטורה סיימו בהפועל באר שבע, בוא נעשה קצת סדר. א', יש להם חוזים, אבל השניים האלה יודעים שהם הזרים הכי טוב בישראל כבר שנתיים, הכי יציבים, הכי מועילים לקבוצות שלהם, קנגווה הוא שחקן העונה לכל הדעות, ונטורה כנראה סגנו, שניהם מדברים על זה שהם רוצים סכומים יותר גבוהים. זאת אומרת שאם אלונה ברקת תבוא, תפתח את החוזים, תשאיר אותם בסכומים קצת יותר גבוהים, אני בטוח ששניהם יתרצו וירצו לשחק. צריך לזכור, קנגווה בן 27, ונטורה בן 28.
0: ואם
4: סיפרנו
0: לא...
4: סיפרנו כאן, אתה זוכר שהפועל באר שבע קנתה את
0: כן, הכרטיס של ונטורה. כן, אבל תוכל, בוא נקצר יותר לעניין, ואם לא, בכמה מוכרים אותם?
4: סדר גודל של 2.5, 3 מיליון יורו.
0: 3 מיליון.
4: בין 27 ו-28.
2: זה כלום, קנגווה?
4: זה כלום, קנגווה
2: זה כלום. תגידו, מה אתם מדברים?

0: בגילים מאוד מתקדמים.
1: 2.5 מיליון דולר?
0: כן, כן, כן.
1: מעט מאוד.
0: 20, 21, לא, יורו. 20, 21.
2: אולי לא תקשי עליו יותר מדי כדי...
0: אבל אני חושב, רז...
2: וזה גם יהיה אחרי מוקדמות ליגת האלופות.
0: רז, אני חושב...
2: לדעתי לא תיתן לו לפני
0: כן. אלונה ברקת, כן, אנחנו רואים איזה שחקנים זרים גרועים מביאים מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
2: אנחנו מדברים על שני החברה האלה. בטוחות. כמה צריכים לשדרג להם את החוזים? ואתה אומר שאם לא, כל אחד מרוויחים, נמכר ב-3 מיליון.
0: הם מרוויחים סדר גודל של 320-330 אלף יורו.
2: כמה ישיר אותם? תכלס, דבר בכסף.
0: אני מניח 400-450 הם נשארים.
1: ואני אומר לך שאלונה לא משלם את הסכומים.
3: אז אני רוצה להגיד לך, אז אני רוצה להגיד לך, שאלונה ברקת חייבת לשלם להם את הסכומים האלה משני טעמים. טעם ראשון הוא שטוני ווקמה גם רצה הרבה כסף והלך, וראינו מה קרה לקבוצה אחר כך. ודבר שני, אם לא תשלמי להם עכשיו, את תביא זרים, עוד פעם, זרים פחות טובים ופחות טובים, כמו שקרה עם אליניב, שהבאנו חלוצים כמו, כמו סלמני וקלימלה, ובסוף זה עולה הרבה יותר
2: קוונקה,
3: כסף.
2: פקארט.
3: וקוונקה ופקארט היה מצוין.
1: האוזבקי.
3: אבל תשלמי להם, תשלמי להם הגמור. כדי לא לחפש עכשיו במקומות אחרים.
2: שושנצב.
1: שושנצב.
3: שושנצב. הביאו שחקנים. עכשיו רק מהפיצועים האלה היא יכולה כבר להחתים 10 ונדור ו-10 קנגווה.
2: אני מסכים איתו. שלמי.
1: אבל התפיסה שלך נכונה, אבל שאלה לא אחרת.
2: אז הפיל שבחדר.
0: אבל הם יוצאים מן הכלל.
2: כן, אבל הם מיצינו כבר, אבל מיצינו כבר מזמן את הדיון הזה.
1: בהפועל באר שבע אומרים, סיכמנו את כל התנאים עם...
2: אלונה אומרת.
1: בהפועל באר שבע אומרים,
2: כן, אבל קוז'וך אומר שלא.
1: אחלה. אבל בהפועל באר שבע אומרים, סיכמנו את כל התנאים עם רן קוז'וך, שנתיים פלוס אופציה לעונה נוספת, 100,000 שקל, רן קוז'וך.
2: יש את המאה.
1: יש את המאה?
2: אמרתי לך.
1: מגיע לו? הבן אדם מביא אליפות?
2: כן, אמרתי לך שמאה יהיה בכל מצב.
1: אחלה, אחלה.
2: בוא נגיד...
1: רגע, תקשיב, מקבל את זה, אחרי גמר הגביע, תצא עוד עם.
3: יכול להיות שזה טריק של מסע ומתן, שאלונה מנסה לכבול את קוז'וך?
1: למה? מי רוצה את קוז'וך?
3: אולי מכבי חיפה?
2: לא, לא, לא קיים. אני אומר, מה אתה רוצה להוסיף משהו על האייטם הזה? נו, דבר, אתה מדבר עם קוז'וך.
0: אני חושב שלצד הכסף, הסיפור המרכזי מבחינת קוז'וך, הוא רוצה לעשות אירופה.
1: מוקדמת ליגת אלופות.
0: הוא רוצה להיות בפעם הראשונה בליגה, זו גם המשימה של אלונה ברקת, אבל גם המשימה האישית של רן קוז'וך, הוא רוצה להתפתח גם לקראת העתיד. רן קוז'וך, שוחחנו עם אשתו, כן, אחרי האליפות, היא אומרת, אנחנו אחרי הפועל באר שבע הולכים לאירופה.
2: זאת אומרת, אתה יודע, קוז'וך אומר עוד לא סגור, אנחנו חותמים רק אחרי המשחק, גם אלונה אומרת, אבל אתה אומר שהיא מתדרכת שהכל סגור,
1: סגור.
2: הוא יהיה שם.
1: הוא יהיה שם.
2: הוא יהיה בבאר שבע.
1: קוז'וך סגור בבאר שבע.
2: יפה. מה עם שוער לקבוצה? מה עושים עם שוער לקבוצה?
3: שמה,
2: הקליסה של אליאסי,
3: תראה.
2: מרציאנו לא ילד, מרקו וולף בעייתי.
3: זה מה שאני רוצה להגיד, של הפועל באר שבע בשנים האחרונות, מאז גלאזר, השוערים לא הביאו נקודות. ובהפועל באר שבע נתלים בתולים את מרקו וולף באילנות גבוהים. אני לא חושב שמרקו וולף הוא השוער שיכול להביא נקודות להפועל באר שבע.
1: אבל אתה לא כזה מכיר אותו.
3: בסופו של דבר, ראיתי מה קרה לו במחזור.
1: לא, גם אני לא כזה מכיר אותו.
3: קודם כל...
2: בוא נגיד ככה, יש לו חוזה במכבי פתח
3: תקווה,
2: אבל אבי לוזון תמורת סכום לא...
1: הוא חושב שאירליך
2: יהיה השוער
1: הראשון.
2: זאת אומרת, לא עפים עליו, הוא מאוד גבולי.
3: הייתה לו עונה מצוינת במכבי פתח תקווה בליגת העל, בליגה הלאומית, ראיתי מה קרה לו גם במחזור האחרון.
1: את אליאס קריסו.
3: פחות
1: לא. ריסק.
3: לא, אני לא חושב שזה אירוע, יכול לקרות משחק פחות טוב לאליאסי, אבל אליאסי צריך להגיד...
2: לא, לא משחק פחות טוב, כללית הוא לא משחק.
3: אבל אני אומר באופן כללי, אליאסי צריך להגיד, שם אותו במקום שהוא קצת גדול עליו.
2: אתה רוצה שוער יותר טוב מאליאסי? אתה רוצה יותר טוב ממרציאנו ויותר טוב ממרקורות?
3: שוער שמביא נקודות, להפועל באר שבע מאז גלאזר, אין שוער שמביא נקודות.
1: אלונה לא תשאר.
2: לא נחזיר את תג'ידה. יפה. אז רן בוקר שלנו היה בחגיגות העלייה אתמול במשחק. עזבו רגע את
3: חגיגות האליפות.
2: עזבו רגע את עזבו רגע את עזבו רגע, תן רק להשלים את המשפט, תודה, זה לא מצחיק אפילו. עזבו רגע את התוצאות, עזבו רגע את תצוגת הנפל של באר שבע מול מכבי חיפה, היו חגיגות ועוד איך היו חגיגות.
4: אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה הפועל באר שבע.

0: תורי, בואו נתחיל עם סיפורו של רן בן שמעון. פציעה לא פשוטה בכלל למאמן הלאומי, תעדכן אותנו.
1: כן, אתמול, כבר שלשום למעשה, יום שבת בבוקר, מגרשי הפאדל בבני ציון, רן בן שמעון תוך כדי משחק, מי שמכיר יודע שרן מאוד מחובר למשחק הזה ומשחק המון.
0: הנה, אנחנו רואים את רן בן שמעון עכשיו מהארכיון, כמו שטוחמן אומר, חולה פאדל, אחד ממייסדי המשחק בישראל.
2: הוא שחקן מצוין אגב.
1: ותוך כדי המשחק, לא מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא נופל אחורה ונחבט בראש, בצד האחורי. וכמה אתה יודע, רז, שזו היה למעשה אולי אפילו נס גדול, שרן, זאת אומרת, אתה רואה, רואים את התמונה עם הילדים שלו מאתמול, כי דווקא בחלק הקדמי, הוא סובל משבר בגולגולת, עם שטפי דם, וכרגע אנחנו מדברים על זה שבבית החולים שיבא בתל השומר...
0: רגע, תראו רגע, תנו לי רגע את המצלמה לתוכי, תודה רבה. איפה הוא קיבל את המכה ואיפה הייתה חוותה? תדגים.
1: כן, אז פה הוא נופל אחורה, בצד הזה, והשבר הוא פה. אז אתה מבין שכאשר הוא נפל פה, ואם השבר הוא פה... אז העוצמה הייתה מטורפת.
0: מבחינת החלמה, מה קורה? הוא יצא עם הנבחרת?
1: אז זהו, אז מחר בדיקת סיטי נוספת בתל השומר, בהנחה שיראו, אתה יודע, באירועים האלה צריך קודם כל לראות ששטפי הדם נספגים. ואם שטפי הדם יספגו, אפשר יהיה לשחרר אותו, ואז אנחנו נראה אם הוא ישתתף במסיבת העיתונאים הקבועה ביום רביעי, צריך לזכור ביום שני הנבחרת טסה עוד שבוע, וצריך לראות.
0: סיפור מרכזי בכדורגל הישראלי, עתידו של ברק יצחקי.
2: רץ פריצה דרך לילית, ממש בדקות האחרונות, פגישה בין ברק אברהם, בין ברק יצחקי לאלמוג כהן. הסיפור הוא מה שאתה פרסמת, חילוקי דעות המקצועיים בין השניים, איך הם מלבינים את זה, מלבנים את זה ביניהם, ויש בסופו של דבר מה שנקרא, יצא השן הלבן, מעבירים מסר לאברמוב, אנחנו מבחינתנו יודעים מה לעשות, אנחנו רוצים להמשיך לשתף פעולה, ולכן הם אומרים לאברמוב, תתחיל את המסע ומתן הכספי.
0: השאלה...
2: מחר אברמוב...
0: אני לא בטוח שאברמוב נעול על יצחקי.
2: אברמוב אמר לאלמוג כהן, אתה זה שקובע מי המאמן.
0: כן, אבל לא בטוח שהוא נעול עליו.
2: אתה רוצה משה חיון?
0: לא בטוח שהוא נעול עליו, אז הוא יכול לפוצץ לכאורה על כסף.
2: יכול להיות, יכול להיות. בוא נגיד שה...
0: הוא לא צריך לפוצץ על כסף.
2: המכשול הגדול היה הסיפור הזה על היחסי העבודה ביניהם.
0: אברמוב, נגיד, מוכן לשלם לו 70-80?
2: לא, לא 80,
0: 70. יצחקי רוצה 100-120, אין פה הפרשים גדולים.
2: לא יקבל.
0: אז אני אומר, אין פה הפרשים גדולים.
2: סבבה.
0: לא, אם הוא מפוצץ את זה, סימן שהוא באמת לא רוצה אותו.
2: שמע, בסופו של דבר...
0: לא מפוצצים עם מאמן בסדר גודל, מאמן ברמות הגבוהות ביותר, מאמן משכמו ומעלה, מאמן שבנה עשה בביתר ירושלים,
2: ניסים ונפלאות,
0: הוא יכול אברמוב לספר את זה בחבר'ה ובסושיה. אם הוא מפוצץ את זה, אני אומר הוא לא רוצה אותו,
2: אחלה.
0: הוא לא צריך לפוצץ על זה,
2: לא.
0: כי אלמוג בא עם אלטרנטיבה, שזה משה אוחיון, כמו שפרסמנו.
2: כן.
0: זה מאוד מעניין. אני חושב שהם יפספסו פה בגדול.
2: אני חושב שביתר ירושלים עושה טעות ענקית,
0: אם
2: ברק יצחקי לא ממשיך, אבל עדיין,
0: אם לא יחתמו עם ברק
2: יצחקי. אחרי שיחות עם כל האנשים,
0: שזה יהיה. הלוואי, הלוואי.
1: רז, אתה כל הזמן, רז, אתה כל הזמן בצדק, מדבר בערגה על הימים, כן, של דרור קשטן, זיכרונו לברכה, של שלמה שרפי, בדל לחיים ארוכים, המאמנים ששלטו בקבוצות. ואני אומר, אתה יודע איך שולטים בקבוצות? מאמן ירוויח כמו השחקן הבכיר שלו.
0: לא, אני לא נכנס לזה, כי אני אומר שאתה מפוצץ. עובדה, אני גם חושב כמו צנצי שאלונה לא תפוצץ עכשיו, לא תהיה גרושניקית לכאורה ותפוצץ. בדיוק, לא תפוצץ עם רן קושוך. אותו דבר, אם אברמוב יפוצץ לי על 30,000 שקלים עם ברק יצחקי מראש, הוא לא רצה אותו, מה שאני אומר, שהוא לא נעול עליו, כי אתה שומע את הקטע משה אוחיון, ולכן עושים לו פה תרגיל.
3: זה לא בערך 30,000.
0: צנצי, הוא גם מגיב לך, כי ניסו להדביק לו את מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
2: כן, אז ברק יצחקי אומר ככה.
0: ניסו להדביק לו תוכמן, כדי שכאילו זה עליו.
2: כן, אני רוצה לאמן, ברק יצחקי אומר, אני רוצה לאמן רק את ביתר ירושלים, מבחינתי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בכלל יגיד שהוא יצא, הם לא רלוונטיים, אני גם לא רוצה. אני רוצה רק ביתר ירושלים. אני שוכנע שגם במסע ומתן הכספי עם אברמוב יהיה כמו שצריך, כמו שעשינו לאורך כל השנתיים האחרונות.
0: עשו להדביק לו את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה מבין שזה כאילו בא מזה.
3: אז לפי זה, המתמטיקה אומרת, אם מה שאתה אומר הוא נכון, שביתר ירושלים לא רוצה את ברק יצחקי, כי אם הוא רוצה 100,000 שקל והם מציעים לו רק 70, הם אומרים לו, אנחנו לא רוצים אותך.
2: למה? אנחנו רוצים אותך ב-70?

0: לא, לפעמים...
1: אבל הוא צריך לרדת ל-70, והוא לא רוצה.
0: לא, אם זה יתפוצץ, אם זה יתפוצץ על כסף, לא רצו אותו מראש.
1: זה מה שאני אומר.
0: ברור, ברור.
1: זה מה שאני אומר.
2: אני ברדה מקבל 70.
0: 1000%, אז
2: לא. אל תשווה את ברק יצחקי לאלי ברדה.
0: שטויות במצבניות, אם זה מתפוצץ על כסף, לא רצו אותו מראש. אתה מפוצץ עם ברק יצחקי על 30-40. בוא, עם כל הכבוד, אברמוב, מה שהרוויח השנה, והקהל שמחובר ליצחקי, יכול להיות שהוא לא רוצה, זה מאוד מעניין. אני מקווה מהפה שלך לאלוהים, בשביל ביתר, שיסגרו אותו, כי יש כבוד, ואלמוג כהן עם המשנה שלו, גידלתי את רן קוז'וך, גידלתי את ברק יצחקי, לקחתי אותו פרשן מצ'רלטון, ואת רן קוז'וך לקחתי כעוזר מאמן בחדרה ובנתניה. זה נכון.
2: אבל לפעמים שיכרון הכוח, בדיוק. לפעמים שיכרון הכוח, קצת יכול לבלבל אותך, שאתה אומר גם משה אוחיון, משה אוחיון בעל מקצוע טוב, לא מאמן ראשי בביתר ירושלים.
0: אפרופו כל הערבוביה הזו, מה קורה עם דור מיכה, עשו לו פה תרגיל?
2: אז זה התרגיל. כשאתה מדבר על תרגיל, זה התרגיל. מה התרגיל?
0: לא, יש תרגיל ויש תרגיל. מלא תרגילים עכשיו. אנחנו בתקופה של תרגילים, של תרגילים.
2: חד משמעית, בסדר, זה חלק ממסע ומתן. הקהל מאוד אוהב את דור מיכה. צעק לו אתמול, תישאר, תישאר, תישאר. בביתר ירושלים לא רוצים שדור מיכה יישאר ברמה המקצועית כמובן. ולכן מה הם עושים? הם גם אם יגישו לו איזו הצעה, זאת תהיה הצעה די מעליבה ברמה הכספית, כדי שהוא יגיד לא. זאת אומרת, הצעה של שחקן נוער כזה. כדי שהוא יגיד לא. ואז הם יגידו לאוהדים, הצענו לו, אבל זה לא יסתדר. זה התרגיל שעושים לדור מיכה, אבל זה התרגיל האמיתי.
0: תראה, אבל באמת הם רוצים אותו, אבל בשכר הזה, היררכית, ההתנהלות שלו לא, אבל אם הוא יבין...
2: יש לו וורקו,
0: לא, אם הוא יבין, אני אגיד לך, אני מודע לזה. אם הוא יבין היררכית, דיבר רן על מיגל ויטור, ובצדק, אמר, מיגל צריך להבין. אם דור מיכה יבין שהגל שלו עומד להגיע לחוף, אם הוא היום רואה את עצמו סקאד, לך לשחק.
2: מבחינת ביתר ירושלים, מה קבי נתניה? סבבה, מבחינת ביתר ירושלים, הגל שלו לא הגיע לחוף, הוא כבר עושה
0: נכון,
2: מסוכת המציא
0: אבל
2: למעלה.
0: אבל בגלל שמוד הוא אהוב בחדר הלבשה, וההתנהלות שלו של מקצוען, אין בעיה, אבל תבין שהוא לא הולכים לבנות עליך.
2: לא, הוא חייב להבין. מה זה לא? הוא הולך להיות השחקן
0: ה-21 אז אם הוא רוצה לשחק, טוב. יפה, בוא נדבר על הכברת שמפורקת לחלוטין, סיפרתי לך,
2: נכון.
0: אמרתי לך כבר לפני חודש שזה מה שיקרה.
2: נכון.
0: דבר ואני אגיד לך למה זה קורה.
2: בסופו של דבר, בוא, לצייר את זה רק החלטה של אנשים פרסונליים, זו החלטת מערכת לפרק את הכברת סביב ברק בחר.
0: זו החלטה שאומרת ליאור רפאלוב קובע הכל. שיטת משחק, קובע.
2: מסכים
0: את מי אני מביא רכש?
2: רק נגיד, וייזינגר מסיים.
0: הביתה. דור שמשון הביתה. גיא צרפתי הביתה.
2: מנהל הקבוצה.
0: כולם הביתה.
2: דילופק.
0: כי ליאור רפאלוב בונה את הכברת.
2: בונים הכל מחדש.
0: וזה על פי המשנה של ליאור רפאלוב.
2: וכרגע נמצא ברק בחר על סוג שקי.
0: ומאחר והחבר'ה אלה. נכון, אתה צודק. ומאחר והחבר'ה אלה היו דעתנים. ואמרו לברק, הלו, אנחנו עובדים איתך כבר 10 שנים, אנחנו יש לנו השפעה. וברק מבין שרק ליאור קובע, אז החבר'ה האלה יתעדו.
2: לגמרי.
0: ויביאו לגמרי. חדשים, שזה לא פשוט בכלל הקטע הזה, לבנות
1: אני רוצה, כבר. אני לא מבין משהו אחד. אם במכבי חיפה עושים גם תרגיל לברק בחר, שבעצם מפשיטים אותו מכל הכברת שלו, אז למעשה הם אומרים לו, אתה מבחינתנו יכול ללכת.
0: אם הוא היה אומר להם, רגע, הוא אמר לך אתמול.
1: אולי הם רוצים שהם יגידו.
0: מה הוא אמר לך אתמול? הוא אמר חרן, יש לי חוזה, אני יודע שיש לי חוזה. מה אומר ינקלה שחר? אני עומד בחוזים.
2: נכון.
0: אתה שואל אם ברק בחר עכשיו בא ואומר תודה רבה, אף אחד לא מנסה לשכנע.
2: לא יעמדו בדרכו.
1: אז למה סיכמתם איתו מראש? זה מה שאני שואל.
2: אני חושב שהם עשו טעות בעיתוי.
1: אבל על זה קם ונופל מילה אחת שצרפתם להגיד פה
0: ביציאה. אבל כל הכבוד להם, כל הכבוד להם שהם עומדים.
1: לא ניהול טוב. למה הודעתם?
0: בלשון המתה.
1: לא ניהול טוב. למה הודעתם שהוא סגור? הרי מאז שהודעתם שהוא סגור, הוא רק מפרק את הליגה. נותן שלישייה לביתר, נותן חמישייה לבאר שבע, מפרק את אליניב ברדה והפועל תל אביב 4-1.
0: ברק בחר?
1: כן.
2: הבן אדם הכי כושל אבל.
1: למה? מה זה משנה? אבל הודעתם שהוא סגור, ומאז בפלייאוף, פלייאוף מצוין, יחסית.
2: לא, הם הודיעו שהוא סגור לפני הגביע בכלל.
1: רגע, שנייה, חבר'ה.
2: הוא קיבל רביעייה ממפות של אביב, רביעייה.
0: רגע, אתה מסתכל עכשיו בגרביץ' טיים.
1: מה זה משנה?
0: שיחקתם עם ילדים.
1: ועוד שיחק עם ילדים.
0: לא, הטיעון שלך לא נכון.
1: אתה חושב, אני עוד לא דעתי.
0: הם חושבים גם לא כמוך.
1: בסדר, זו דעתי.
0: לא, אבל זה לא מתנקז לענף שאנחנו חיים בו.
2: בוא
0: נגיד, הראש אומר לך שהם טעו בעיתוי. בואו נדבר חברים על מרדכי, השחקן שחותם, יאיר מרדכי שחותם במכבי חיפה, שימו לב לסכומים, 800,000 שקלים לקריית שמונה, הסתכר 180 אלף יורו בעונה, גבולי.
2: כן, תראה, מבחינת סכומים זה לא זה סכומים מפלצתיים, אבל מצד שני, זה עוד הוכחה כמה מכבי חיפה לחוצה מאוד ממה שקורה. כי הם שמעו, יאיר מרדכי, הוא לא...

0: רוצים פה וזה, הפועל תל אביב לא באמת רצתה אותו, מכבי תל אביב בטח לא רצתה אותו, אני בית"ר ירושלים לא רצתה אותו, הם אמרו בוא ניקח מהר מישהו שהיה בסדר בליגה. מה שטוב בקריית שמונה לא בהכרח טוב למכבי חיפה, אנחנו רואים את זה בהרבה
1: מקרים. זה שחקן עיבוי, זה לא שחקן חיזוק, זה לא מישהו ללכת עליו.
0: זה כמו שהם מביאים עכשיו את יונתן פרבר להפועל תל אביב, עיבוי.
1: זה שחקני עיבוי.
2: שים אותו בהפועל באר שבע אצל רן קוז'וך, והוא לא יהיה שחקן עיבוי.
3: אתה יודע מה? זה מה שרציתי להגיד לך. שאתם מסתכלים עכשיו על הסכומים,
1: דיברנו
3: קודם על ניהול, אז אני דווקא חושב ש-800,000 שקל לשחקן ישראלי טוב, שהוא היה טוב בקריית שמונה,
0: נכון, מאוד.
3: 800,000 שקל לשחקן ישראלי טוב, זה לא יקר כשהשוק הישראלי לא רווי בכלל, ובשכר של 180,000 אירו, שזה טיפה מוגזם, אני חושב, אבל במה שיאנקל'ה רגיל לשלם, אני חושב שזה מהלך נכון וטוב. אין הרבה ישראלים
1: טובים. יש לי חשש גדול שזה כזה גוני נאור, ליאור קאסה.
3: אבל אתה מנסה. ומצד שני, יכול להיות לך איתה מרנוי, שבעיניי שחקן מצוין, שאימא שאני מתפתח מכבי תל אביב.
1: גם גבולי. או אלעד מדמון. או אלעד
3: מדמון. אלעד
1: מדמון 2 מיליון וכלום. דאפה, 2 מיליון
3: אבל חכו, אתם מצפים שהשחקנים מיד יהפכו. לא כולם
1: זה נכון, הוא יגיע 4 שנים.
3: לא כולם לא.
0: קודם כל, אלעד מדמון, נתנו מספיק זמן כדי כבר להוכיח את עצמו, וזה לא שם.
1: צנצי, בואו נתקדם לירין לוי. אפרופו שכר, מכבי חיפה מוכנה לעשות הכל עבור ירין לוי, הוא לא רוצה אותם, רן. מוכנים לתת לו מה שאתה רוצה, כתוב, לפי מה שצנצי מפרסם, הוא לא רוצה אותם.
0: שמע, מדהים, מדהים מה שקורה עם ירין לוי, בואו, לא נספר וכאלה, הגיע לביתר ירושלים בחינם. תראה, ירין לוי לא רוצה מכבי חיפה, ירין לוי רוצה לצאת לאירופה, הסוכן שלו, הסוכנים שלו עובדים, MLS, אירופה, MLS הוא פחות רוצה. מכבי חיפה, תבין איזה מצב הגיע, שיאנקה לשחר, אומר לו, בבקשה, תן לנו עונה אחת, אחת, במכבי חיפה. אני מוכן יותר מזה, לתת לך שידוג, הוא אמור לקבל 200,000 יורו בעונה הזו, הוא אומר, אני מוכן לתת לך שידוג משמעותי, אבל תסיר את סעיף השחרור לקיץ הזה, רק לקיץ, תבין, כאילו מכבי חיפה, רודף את החלב בן 21, אגב, מצוין, הכל טוב ויפה, רודף את החלב בצורה כזו, אבל ירין לוי עדיין, במסלול היה מעדיף לשחק בחול, אם לא תהיה לו ברירה, מכבי חיפה.
3: חמוד ירין לוי, אחלה ירין לוי, שחקן מצוין, אבל אם אני ינקה לשחר, למרות הלחץ של הקהל, למרות כל המחאות נגדי, אומר לו, אדוני, לשחק במכבי חיפה זו זכות, זה אחד מהמועדונים הכי גדולים בארץ, אתה לא רוצה להיות פה, תודה רבה, שב ביציע, או שתביא לי הצעה.
1: הספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם ירין לוי ויאיר מרדכי שווים את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
11: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה. כליל האוס.
17: I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
18: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
8: נורדיק מיסט, a taste of mind.

0: אז פופי מצטרפת אליי לערבובי כדורסל, ובואי נתחיל ונברך את הזוכה החדשה, האלופה, אולימפיאקוס, הצגה, מול ריאל מדריד.
1: אחד הגמרים, רז, הגדולים שראינו בתקופה האחרונה, כמובן, היורוליג, הליגה הטובה ביבשת משודרת כאן בערוץ הספורט כל כך הרבה שנים. ואתה יודע, שוברים את הנחס, את הכללה של המקום הראשון, אולימפיאקוס סיימה את העונה הסדירה במקום הראשון, והנה, היא גם מניפה. אתה יודע מה זה אולימפיאקוס מניפה בוואקה? זה כמו ביתר ירושלים לוקחת אליפות בבלומפילד. אתה מבין מה זה? אין דברים כאלה, הלילה, הלילה, שמחה גדולה באתונה,
0: ביוון. אז ברצוקס עושה את זה.
1: אחרי 13 שנה עושה את זה.

0: אולימפיאקוס, אז אחלה של ווינר, ברצוף, סימפוניה ופיטרס.
1: פופי, שזה גם שובר את מלכוס המקום הראשון.
0: כן.
1: כי בדרך כלל מקום ראשון לא זוכה ביורוליג, ופה מתחילת העונה שליטה של אולימפיאקוס, באמת שומרים על יציבות, וכמו שאמרת, לחגוג באתונה. ומי שלא חוגג זה שחקני הפועל תל אביב, שנשארו אך ורק עם עוזרי המאמן, ואנחנו ננסה לפתור לאן נעלם מתודיס.
0: כן, רז, אז אני אשים את זה כמו שזה, ואתה תנתח את זה כמו שאתה יודע. בצמד האימונים האחרונים, דימיטרי סיטודיס לא לוקח חלק מהצד של הפועל תל אביב, המאמן הגדול של הפועל תל אביב המותר, נגיד, הוא יור ארגון השחקנים. צריך לשים את זה על השולחן, אבל הוא נמצא באתונה, כמו שאתה רואה בפיינל פור, בחגיגות. אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, לא היה באימון האופציונלי לפני יומיים, ואתמול לא היה גם באימון. פנינו לתגובה של אנשי הפועל תל אביב, הם אומרים לנו, היה אמור להגיע אתמול, אבל היה דילי בטיסה. זה מעניין מאוד רז, כי אני ואתה לפני התוכנית, שוחחנו עם לא מעט שחקנים, הם אומרים לנו, אנחנו ידענו מראש שאת שני האימונים האלו הוא יפספס. אז מעניין, מהצד של איתודיס, מהצד של הפועל תל אביב. ולזכיר, רז, זה מספר ימים לפני הפלייאוף.
1: יפה, וזה הסיפור המרכזי. יש עוד שני משחקים שנותרו, ואז אנחנו מתחילים לשחק פלייאוף. יש פה כימיה, יש פה היררכיה, יש פה ישראלים שלא שבעים רצון, לא שבעי רצון מההתנהלות של איתודיס. הוא יכל לוותר, לשלוח את סגנו, לשלוח גורמים אחרים, היה צריך להישאר פה, אין כמו דבק במיוחד בימי המאני טיים, מה עוד שסטיגמטית נדבק באיתודיס כל פעם שיש חופש, אז גם יש שני ימי חופש לעשות גשר ולטוס לפה ולטוס לשם. אני מבין את החופשות, אני מקבל את כל החופשות של איתודיס לאורך כל השנה, אני לא מקבל את זה במאני טיים, שאנחנו עוד מעט מתחילים לשחק פלייאוף, הוא היה צריך לבוא, מתי הוא חוזר?
0: חזר. לפני מספר שעות.
1: זאת אומרת,
0: חזר,
1: לפני מספר
0: מחר,
1: שעות.
0: נזכיר, עירוני נס ציונה, לב המושבה.
1: יש כבר משחק. זאת אומרת, הוא משחק? חזר ומחר משחק.
0: נקווה שהדירה, אתה יודע, מה יש בדירה? נקווה שהוא נכנס לדירה ולא נפעל.
1: וזה הסיפור שאנחנו עוקבים בשעות האחרונות. אנחנו זוכרים את סיפורו של דדס, שהגיע וראה משפחה אחרת, גרה לו בבית. אנחנו מלווים את איתודיס. כרגע הכל בסדר, הוא הגיע לדירה. פתח את המנעול, והדירה היא אך ורק שלו.
0: רק נגיד שאפרופו מנעול, הסדרה של הפועל תל אביב נעולה, הפועל במקום השני, ראשון לציון במקום השביעי, החבורה של גיא קפלן, מסקרן, שידורים ישירים אצלם.
1: את הצינים היו אומרים, הוא מצא את דדס בדירה, אבל לא, הדירה היא שלו.
0: בסדר, אתה עוקב, אתה עם המתווך ככה.
1: בואי נדבר פופי על חילוקי הדעות אפרופו הפועל תל אביב, חלק רוצים בלגרד, חלק רוצים סופיה, יש פה התפתחות.
0: כן, יש פה לא מעט חילוקי דעות, ואני יכולה לספר לך רז כאן ביציע העיתונות, ההנהלה לא תישאר כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו, היא לא תמשיך בעונה הבאה, רובה, כך אומרים לי אנשים בכירים בהפועל תל אביב. זה מתחלק לצמד צדדים רז. צד א', הצד הניהולי, הצד ב', צד המקצועי. ניהולי, צחי רייכנשטיין, המנכ״ל, ועידן פלדה, המנהל הספורטיבי, הצד המקצועי, דימיטרי סיטודיס, המאמן, וג'ורג'ינס, המנהל המקצועי. היוונים דוחפים להישאר בבולגריה רז, הצוות הניהולי דוחף בלגרד, סרביה. מה יקרה? אומרים אנשי הצוות המקצועי בעצם של הפועל תל אביב, בלגרד עם מדינת כדורסל רז, לא יהיה לנו את הפסיליטי שאנחנו מקבלים בבולגריה, מהצד של צחי רייכנשטיין אומרים נחסוך הרבה מאוד כסף אם נהיה בבלגרד, אבל שורה תחתונה ביורוליג אומרים, תתכוננו לשהות בחול.
1: כסף לא חסר, וצחי רייכנשטיין חייב להבין, אסור לו להיות גורם מפריע. אם איתודיס ואינס והצוותים המקצועיים רוצים לשחק כדורסל בבלגרד, שישחקו כדורסל בבלגרד. אופר ענה יודע להתארגן, אופר ענה יודע להגיב. זאת אומרת, לא צריך בכוח להביע דעה, העיקר להביע דעה, מה עוד שגם אנחנו שומעים שהמעמד של הרבה מאוד גורמים בהנהלה, מתערר משמעותי.
0: לגמרי, ועוד מילה ברשותך רז על דנו טורו, הסנטר המצטיין, כפי שאנחנו פרסמנו כאן ביציע העיתונות, הוא, אתה יודע, חותם לעוד 3 שנים בקבוצה, יש לו סעיף רז. יש לו סעיף שבמידה ויש מלחמה, הוא לא מחויב להגיע לכאן לישראל. אבל אנחנו מפרסמים שכשהוא חתם לעוד 3 שנים נוספות, הסעיף הזה חוסל, בוטל, והחל מהקיץ הוא יהפוך לתושב קבע כאן בתל אביב.
1: אז בואי נדבר על מי שטראמפ מביא לו את הסעיף, וזה ארי שטיינברג, שצמוד להנחיות של פיקוד העורף.
0: לגמרי.
1: מה הולך לקרות בכדורסל שלה?
0: אז ארי ודייוויד אומרים מה שקרה בשנה שעברה, אתה זוכר, משחק מספר 2 בארנה, וזהו, היעדר אלופה, לא יקרה השנה. זהו רז, אנחנו נראה אלופה כאן על הפרקט, רואים גם מה שקורה בכדורגל, כל הפסטיבל שאנחנו רואים, הקהל ביציעים, הכל, אתה יודע, כיף

0: גדול, צריך להגיד, בענף השני, ואומרים לנו אנשים בכירים רז במנהלת, שהם משגרים בכתב ביום יומיים האחרונים, הם אומרים, במידה וישוגר טיל, טילטילון, לכאן לישראל, כל הזרים, כל הקבוצות מתקבצות בחדרה ובנתניה, המלונות כבר מוכנים לקליטה, אומרים נעשה הכל, אם נצטרך לקצר את החצי גמר ואת הגמר, מהטובה לחמישה משחקים, לטובה לשלושה נעשה, נצטרך לעבור לסדרות, נעשה את זה, מה שבטוח, העונה תסתיים על הפרקט, להבדיל משנה שעברה.
1: אז אנחנו פופי עדיין תחת הטרגדיה הקשה, חברנו הטוב רז אדם נהרג בתאונת דרכים מחרידה, גליל רוצה לצרף שחקן, אז על מה נפקה מינה? למה קבוצות צריכות להתנגד?
0: כן, רז, כמו שאמרת, טרגדיה נוראית, כולם בהלם, אנשי הגליל, כמו שאמרת, כולנו כאן, כמובן, המשפחה שלו, אליסיה, שאנחנו כאן כמובן שולחים לחיבוק, החברה שלו בשנתיים האחרונות, ואתה יודע, גליל מבקשת לצרף שחקן ישראלי לקבוצה. אומרים אנשי המנהלת, אנחנו לא יכולים לחרוג מהתקנון, אנחנו לא יכולים לסטות מהתקנון. אנחנו נצטרך אישור של קבוצות התחתית, של רמת גן, של נס ציונה, של נתניה וקריית אתא. אם הן יאשרו שאתן תלקטו שחקן ישראלי, אין בעיה, ילוקט עוד שחקן ישראלי. אומרים לנו אנשי גליל מהבוקר, נתניה, שים לב לזה רז, נתניה ונס ציונה אומרות לא. אנחנו לא נותנות לגליל ללקט עוד שחקן. מסכימה לגמרי עם נדב צנציפר? ואומרים לנו, אנשי הגליל, עם כל העליהום התקשורתי רז, עם כל מה שקרה בשרתות החברתיות, הן הופכות את ההחלטה, ורואי פריצקי מירושלים בדרך לגליל.
1: אז הזכרת את אליסיה, חברתו של רז אדם, בו הוא נשמע רעיון בחדר החדשות שהעניקה לפופי.
2: אני מרוסקת. אין מילים שיכולים לתאר באמת מה אני מרגישה עכשיו. אני מנסה למצוא את הכוחות להמשיך הלאה, כי זה מה שרז היה רוצה. התחושה שהוא לא כאן איתי, זו התחושה הקשה בעולם. פשוט מנסה באמת למצוא את הכוחות ולקבל מסרים ממנו מהרבה אנשים. זה מה שמחזק אותי בינתיים. הייתי אצל ההורים שלי, רז היה אמור להתקשר אליי שהוא יוצא מעל האש מערב גיבוש, ושנצא ביחד ושנגיע ביחד לבית שלנו. הוא לא התקשר אליי. אמא שלו התקשרה אליי, היא לא יכלה לדבר, היא צרכה מבכי. ואח שלו הקטן, איתן, זה שבישר לי שהוא נהרג. באותו בוקר הייתי בהתנסות בבית חולים. לא ציפיתי בחיים שבאותו יום בערב אני אצטרך להגיע לבית חולים לזהות את הגופה שלו.
0: כואב הלב, אז זאת אליסיה, חברתו של רז אדם, זכרו לברכה, בשנתיים האחרונות. היא גם אומרת באותו רעיון, הוא תכנן להציע לי, התכוננו להתחתן בקיץ הבא, רגע אחרי סיום התואר שלי. אנחנו ידענו איך נקרא לילדים שלנו, עם איזה שיר ניכנס לחופה. אז טרגדיה באמת רז בלתי נתפסת, ואומרים גליל, אומרים בכלל בכדורסל הישראלי, ננציח אותו לאורך כל השנים הקרובות.
1: פופי, הרבה הרבה תודה.
0: תודה, לילה טוב. לילה טוב.

0: שני הגדול, הכרעות בליגה הלאומית, מצטרף למכבי פתח תקווה. הפועל רמת גן פוגשת את הפועל כפר סבא, טקו, והפועל רמת גן עולה הליגה, ובתחתית קרב אדיר בנוף הגליל לאקו. נוף הגליל חייבת לנצח 2-0 את אקו בכדי לשרוד. בואו נעשה צנצי גם ערבובי מאמנים. הקטע של זיו אריה, מדברים עליו בהפועל רמת גן, מדברים עליו במכבי פתח תקווה, ואני חושב שהדיבורים בהפועל רמת גן זה מעט כפיות טובה כלפי מסיידגו.
1: אני יכול לך ככה, אחרי מה שפרסמת היום באתר ערוץ הספורט, מסיידגו במידה ומחיתים לו את זיו אריה כמנהל מקצועי, לא ממשיך בהפועל רמת גן.
0: הוא לא רוצה,
1: לא רוצה.
0: הוא עושה טעות.
1: למה?
0: כי הוא לא מוריניו. זיו אריה, אם זיו אריה...
1: וזיו אריה הוא לא אלמוג כהן.
0: יפה, אבל בוא, אם זיו אריה...
1: זיו אריה מנהל מקצועי בין...
0: כן, אבל זיו אריה היה מנהל מקצועי.
1: איפה?
0: גם במכבי תל אביב, שהיה במחלקת נוער.
1: במחלקת נוער.
0: היה.
1: סבבה. זאת אומרת... בוא, עם כל הכבוד, זיו אריה...
0: למה? כי מה מסיידגו...
1: הוא היה מנהל מחלקת נוער איפה זה היה? בגלל תקווה.
0: לא הבנתי, מסיידגו רואה פחיתות כבוד
1: לעבוד עם זיו
0: אריה, שאומרים המאמנים האלה.
1: חד משמעית.
0: הפתעת אותי.
1: לא הבנתי מה, רגע, זיו אריה, מה זיו אריה עשה בקריירה שיכול לרדת מסיידגו?
2: כן, אבל עד שמסי עכשיו מתייצב, והוא מצליח לעלות...
0: מה עוד עוזן?
2: לא לשכוח מה היה בבני יהודה, בתחילת העונה.
0: עכשיו, זיו בן אדם מקסים, אז מה רע עוד עוזן?

0: כמו ברנרד.
1: לא, אבל מה עוד אוזן? למה? זיו הררי מה איש מקצוע רק בשבע דרגות יותר ממסי ג'קו.
0: אני חושב שמסי דרגות יותר טוב ממני, זיו הררי, בארבע דרגות.
1: זה...
0: בארבע... במה? בונה, אני עוד לא ראיתי
1: שזיו...
0: מה זיו הררי עשה חוץ מהפועל ירושלים?
1: אבל זיו הררי חמש שנים
0: בליגת העל. אבל מה הוא עשה חוץ מהפועל ירושלים?
1: לא, אבל מסי לא היה. היה אורח...
0: מסי היה במכבי חיפה, עשה עבודה גדולה.
1: לא לקח אף תואר, אני לוקח תואר במכבי חיפה. אז מה קרה? הוא היה עונה אחת. בונה, בן אדם חמש שנים, מה הבעיה? ומה, הוא בן אדם חופר, הוא בן אדם מגיל?
0: אני לא יודע, למה אני שום מגיל לא חופר?
1: אז מה הבעיה למסי?
0: מסי דגו.
1: מה, הוא רוצה להיות עצמאי?
0: בטח.
1: אבל הוא מוטט את הפועל רמת גן, אתה סומך על
0: מסי? אבל למה? עכשיו בלסטר.
1: תגיד לי, על מה אתה מדבר? בינתיים מסי דגו גמר את הפועל תל אביב, במקביל גמר את בני יהודה.
0: מי הצליח בבני יהודה?
1: לא חשוב, אז מה הבעיה? מה הבעיה עוד בן אדם?
2: אבל תהיה פה, הוא מעלה אותם ליגה.
1: למה לפסול אבל את...
0: הוא לקח את הפועל רמת גן.
1: נהדר.
0: שמ-2013
1: מלותו לא עשו עלייה. תקשיב, הוא גם שיקם אותה אחרי מיכל זנדברג. נכון. אבל אם מסתכלים קדימה, ליגה תעל עולם אחר, עצם זה שבא מסי... מה, הוא לא עבד עם גל אלברמן?
0: אתה משווה גל אלברמן לזיוון?
1: גל, זיו הררי איש מקצוע.
0: הוא איש מקצוע, הוא מאמן אולי.
1: לא, מעניין אותי.
2: מה גל אלברמן, תגיד?
1: אתה לא רואה בו.
2: גל אלברמן הגדול, מה?
0: הגדול, אפשר לשאול לקדים
2: הקדים חיפה. סבבה, ועדיין, זה המון בשביל ברק.
0: מה זיו
2: הררי עשה? ועדיין בשביל ברק בחר. אני רק אומר שמסי דגו צריך להבין שעד עכשיו הקריירה שלו לא הייתה כל כך מצליחה.
0: ושל זיו הררי הקריירה הייתה קפלו.
2: אבל זה בסדר, תן הזדמנות. תגיד, למה שברק יצחק ראה פחיתות כבוד בלעבוד עם אלמוג כהן? ברק יצחק היה מאמן במכבי, היה מאמן במכבי.
1: אני שאל אותך שאלה, זיו הררי, את מה צריך להעדיף? מכבי פתח תקווה או הפועל רמת גן?
0: זיו הררי צריך לאמן.
1: נכון.
0: זהו, תודה רבה.
1: לא, לא בטוח אם הוא עושה הסבה.
0: רק לאמן, איזה הסבה?
1: הוא יסתדר עם אבי לוזון?
0: בטח.
1: זה כן?
0: כן, אני חלמה.
2: אז אבי לוזון יהיה מנהל מקצועי
1: של דבר. אבל אבי לוזון הוא מנהל מקצועי. זה נכון, גם ג'קי מנהל, ברור.
0: אתה בעצמך הריינת, אבל שמעת אותו בערוץ הקיבוץ. אבי לוזון, הוא כבר לא אבי לוזון של אז, שהוא קפריזי ועצבים וזה. אבי לוזון הרבה יותר מיושר עם עצמו, הרבה יותר אחראי, הרבה פחות וולגרי או לא וולגרי, קולני יותר נכון להגיד. ולכן זיו הררי יכול לצייר בענק עם אבי לוזון.
1: מה קורה עם אשדוד?
3: עוד בסוף מסי דגו יאמן את אשדוד. אל תתפלא, אל תתפלא.
1: אוקיי.
3: בוא נדבר קודם כל על רועי גורדנה.
1: בסדר, רועי גורדנה נשאר, כל הכבוד לו. אנחנו מרבובי מאמנים.
3: 376 הופעות בליגת העל.
1: כל הכבוד, יהיה בליגה לאומית. הוא לא יכול לסייר בליגת העל.
3: ולגבי...
1: הוא כבר לא יכול בליגת העל למשוך.
3: נכון.
1: בוא נהיה אמיתיים. והוא שחקן נדיר, קריירה מפוארת.
3: אתה רוצה קודם כל מאמן.
1: כן. אז תן לנו את המאמן. מסי זה מעניין מה שאמרת עכשיו.
3: כן.
0: אגב, אם אני מסי, אני מעדיף אשדוד בליגה הלאומית מהפועל רמת גן בליגה.
3: חבר'ה, אל תשכחו, משפחת דגו, מאשדוד, מסי.
1: בסדר, עזוב עכשיו את העמוד האש ואת השושלת.
3: חשוב.
1: אבל תכלס, מה עם צרפתי?
3: תכלס, 10 מאמנים הציעו את עצמם.
1: זה ברור, אבל מה ג'קי רוצה? מה עם צרפתי?
3: ג'קי, לא, אין.
0: צרפתי לא יהיה.
1: לא יהיה? זהו?
0: ברגע לא יהיה.
1: ירד? אמרתי
0: לא, לא עלה.
1: לא, אמרת לי באשדוד עלה.
0: לא, עלה, הוא העלה את עצמו כמועמד, כמו שאומר חתוכמן, הרבה פנו לאשדוד. אבל אשדוד כרגע לא רוצה.
3: תראה, מאחר שהסוכן שלו...
1: יש שניים שיכולים לעלות את אשדוד ליגה. אחד קוראים לו אלעד ברון, והשני נועם שואם, ביפר נועם שואם.
2: ומי הראשון?
1: נועם שואם?
2: לא, הראשון.
1: אלעד ברון של מכבי הרצליה, אבל שיכול לעבוד עם ג'קי, אבל נועם שואם ביפר.
3: ג'קי עדיין לא החליט, כן?
0: יש הרבה מועמדים. תביא את זה בעניין מקצועי, בוא נעות אותך.
2: אז מה, הוא בונה את הקבוצה לבד, תוכמן? איך הוא בא לו מחליף?
3: כן, כן.
2: ג'קי בונה את
1: הקבוצה.
2: ג'קי לבד. ג'קי בונה את מקצועי.
0: ג'קי מנהל מקצועי של...
3: כן, הוא ביחד עם ניר ביטון.
2: לא, אבל הוא עושה את זה...
1: הוא בונה לבד.
2: עם מאמן, עכשיו הוא עושה את זה לבד.
3: ביחד עם ניר ביטון.

0: צנצי, תפרגן. זה כבר הפך להיות סלוגן בכדורגל הישראלי.
1: השתגעתי בגללה.
0: אז בינתיים, אתה יכול לשיר, בינתיים בואו נראה את הכותרות המרכזיות שלנו לערב. זה הפך להיות גג אדיר וסלוגן. צנצי, תפרגן. ואיפה שאתה לא בטרנר, צנצי, תפרגן. שבוע הבא נעשה מזה גריד, אז אתם רואים את החשיפות ואת הפרסומים שלנו לקראת הגמר הגדול. כמובן, גם לקראת הפגישה המחרת של יצחקי עם אברמו ואלמוג כהן, ואנחנו עם ההחלמה המהירה שאנחנו שולחים מכולנו כאן לרן בן שמעון, ההתפרקות של הכוורת של ברק בחר, הבוקה ומבולקה כפי שפופי חושפת במשרדי הפועל תל אביב בחדורסל, ולקראת סיום בהשראת הסרט שגם צאצי וגם רן בוקר ממליצים, הסרט על מייקל ג'קסון, ביקשנו מתוכמן, בבקשה, תוכמן תעלה לבמה המרכזית.
1: שירן יני.
0: קוראים לזה ריקוד הירח המפורסם. תוכמן, תן ונוכל לנעול את התוכנית פה בבמה המרכזית.
2: זה לכבוד האליפות של הפועל באר שבע.
0: לכבוד האליפות של הפועל באר שבע. ריקוד הירח.
3: גם לכבוד האליפות של...

0: לפועל באר שבע.
1: מה שנקרא יניב ג'קסון או מייקל טוחמן.
0: לא באתי עם הנעליים המתאימות. מה שכן, רז, שאני לא אנחת אחורה.
2: אנחנו לעזור.
0: ולא אקבל מכה בכל.
1: להשראה טרן בן שמעון.
0: אז כן. יש מוזיקה?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי לכל החיים.
2: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
3: Frame, dine with style.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
7: פס פס, it's a call.
8: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מקטגרופ.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
17: הופה, מילואים ניקית.
18: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
19: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
20: אתם שנותנים יותר מכולם,
21: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
22: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
23: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: לפרטים,
22: אמרתי.
0: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים, וכאן אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביתן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביתנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל, אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות, עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מה...

0: מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש זה, קולנוע ישראלי על המפה.
1: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
0: לא, אני, בוא נגיד ש... חלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
1: בסדר.
0: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אה, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
1: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל, תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיע לגלווסטון. ספר לי על זה.
0: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם. אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט. אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200 אלף, נו.
0: היו 100 אלף, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה היה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, תניק נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. אה, הוא נפטר?
0: כן, נזמן.
1: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
1: לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל.
0: אז
1: סופי, שבא, יופי, זה סופי. שבא. עכשיו,
0: אז, יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך, יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026. אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור. זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים אסטרטגיים...

0: כן, לפני הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, עוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
0: כן, כן, אני הייתי שם כבר שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה,
1: נכון,
0: זה מעלה דברים, זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
1: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
0: לא, השחייה, כן, כן.
1: זה היה באותו אצטדיון.
0: השחייה, עזוב, השחייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
0: אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
1: נכון.
0: ב-74, היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ ובן בסטן.
1: ורייקארד?
0: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם מונדיאל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שיצית את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס גם אם אין חלק בתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכייה במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן העיקר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיאל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זאת מימי פפ וגרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיאל הזה בתחושה של, אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, להגיד, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם הנבחרות הגדולות שלה פישלו.

0: זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף, שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76, הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. זאת אומרת, כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם... השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה. אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, תראה, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל. הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביא את אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה... איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא... אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, ונקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים, או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד, אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס, והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מאגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר אחרי זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס. על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זה, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו, לא רוצים לדבר עליו. עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי ולרונלד קומן ולבעיות שיש לו ומי בכלל לשחק. אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה, זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78 שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: זה המשחק שמסמל את הולנד של 74, זה המשחק.
1: בדיוק.
2: זה המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, ובאינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, ואנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב הלוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
1: רגע, שנייה, ארבל.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
0: או לפורטוגל?
2: אתה לא שבר,
1: זה בדיוק העניין. הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה,
2: באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את הסי של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
2: נכון.
1: אוקיי,
2: נכון, אבל ניצחו.
1: אתה צודק.
2: ניצחו, כן.
1: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ון חל, ולואי ון חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר
1: נכון.
0: מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
1: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
0: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
1: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
0: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את, את הקופה.
1: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
0: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
1: וואו. אז,
0: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון הרוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ובנחל, זכור, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
1: אוקיי.

0: אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב, בוא...
1: זה קצת אופטימי לחשוב שאולם תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
2: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך. מתי?
2: מתיאס דליך, אוקיי. אודי, תתחיל,
1: אני חושב, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל. אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
2: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים. שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית. משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש לו הולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו את שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
1: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבעלם הטוב בעולם. הבעלם
1: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
1: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
1: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
1: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
1: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
1: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון?
0: כן,
2: כן. שמישהו הורס לה בדרך.
0: כן.
2: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... ופתאום ראית שהוא...

0: באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. הזכיר, כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש. ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
1: טוב,
0: אבל דמיך דיברתם עליו,
1: נכון.
0: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
1: כן.
0: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
1: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
0: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
1: אני מסכים.
0: אבל הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
1: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
0: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק. אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות. זה לא שהם ניגפים בפניהם.
1: כן.
0: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
1: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
0: ברור.
1: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
0: אז זהו, בוא נסביר. והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
1: אוקיי.
0: האות ג'יי בהולנדית הוגים אותה יאי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
1: אוקיי.
0: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
1: שזה גם...
0: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
1: אלא?
0: שבגרמניה אומרים המנשף,
1: נכון.
0: אז בהולנד אומרים אורניה.
1: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
0: אורניה משחקת נגד המנשף.
1: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
0: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
1: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דה פאי.
0: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
1: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
0: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום...

0: השחקן בין, מבחינה התקפית, אולי הכי בכושר.
1: כן.
0: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח יפתח בנבחרת.
1: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
0: כן, נכון, זה קצת, לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנד היא מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה, לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט. אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן, זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה נצמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסרו שם. תמיד, תמיד.
1: כן, ונוסרו לא אימן את בית"ר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את בית"ר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביע חותמו, כמו אוסי ארדילס, לא התביע חותמו.
2: מה? לואיס פרננדס, תראה איזה שחקנים.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד? איך אתה משווה אותו, נגיד, לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים. הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל. זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, אני לא זוכר באיזה, בפס-ו, בברצלונה הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם מספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכנויות ההימורים.
0: עזוב את פיפה.
1: לא, סוכנויות ההימורים, סוכנויות

0: ההימורים, מקום שמיני.
1: כן, אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
0: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם, הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
1: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית, תודה, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
0: חזקה מאוד.
1: כן, אתה לא יודע מה, האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, זה עלתה דרך ליגת האומות וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
0: נכון.
1: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
0: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
1: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין, על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
0: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
1: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במונדיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער סלירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לירן ויין, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
0: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון, טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
1: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
0: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
1: לא, אבל אני אומר, שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ונדבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
0: כן.
1: עוד מטוס.
0: כן.
1: שם זאת לא הבעיה.
0: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
1: על פניו נפלא, לא?
0: על פניו, שאלה איך זה יוב. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
1: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
0: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
1: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אם אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
1: כן. אז זה כאילו...

0: הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר, יש מצב שהולנד צריך נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל, מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של
1: ה-32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן. כן,
2: בעייתי. יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו. כן. ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
0: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת עם השני.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה נהיה פרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סכילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד ומרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן, כן.
0: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם ממרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור לגמרי. טוב, בוא, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: רגע, כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה, בוא נגיד, רבע גמר ייחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1 חלקי 16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1 חלקי 32.
1: וואו. דרך אגב, כמה האוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים...

0: דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מודיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והם
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופה.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנים שחיים בארצות הברית, או עם, אתה יודע, כאלה ילדים של, הם יהיו, פלוס יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה... מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם. אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס סיטי.
1: חום אימים.
0: זה כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים. אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל... אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגיד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילחו
0: מה? התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפן לינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאל לימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
1: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של אוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, אומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולימפיאדה ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה שאלת...
2: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס-קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
2: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
2: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
2: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם.
2: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת באנגליה. המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
2: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
2: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף עם תוספת. הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
2: אז בעצם, המשחק...

0: המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים. האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, איזה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ שנייה לסוף, באמת לונדון הרוויח כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים האולימפיים.
0: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם... קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
1: זה לא.
0: מה שהתקינו שם, במקום,
1: אתה יודע... בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
0: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה, התרמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו... ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע... כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000-4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו.

0: ובעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק מה... זאת ההקבלה שאני... לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו... אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגיפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: וומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: וומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהציט את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה הובילה לכך שבחרו בו להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כמו אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר ארץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: אתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של

0: 25 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם עוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500. המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים, המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדעים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים.
1: טוב.
0: בהולנד, בריאותית, שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיויות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק זמן.

0: כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל, בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
2: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כליה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק, והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל, אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
0: כן.
2: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
0: כן,
2: על אף שהם הבינו שקרה משהו, לא לקחו את זה צעד קדימה.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
2: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף, שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון אחד.
0: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות.

0: מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי, הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, כשהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להירח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפת, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה 4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלוא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המאופקת.

0: מתופפת מהולנד.
1: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
1: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בנקרס-קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
1: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה לקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס-קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס-קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944. בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
0: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
1: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס-קון.
0: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה.

0: בשנים האלה.
1: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו, שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
0: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, ו... אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה, עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי, שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
1: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו יחד.
0: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
1: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
0: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
1: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקרס קורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשפיכות, בקפיצה לגובה.
0: סיינית עולם בקפיצה לגובה, ורוחק.
1: נכון.
0: כך היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
0: ומשוכות.
1: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר החזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
0: כן.
1: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. גם, היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס קון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
1: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
1: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר, הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו

0: קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית הלמנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
1: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במור, וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז הגיע ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זה הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעה את ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון, וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פזה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פאני בנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 40, בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שמה היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: זה מטורף, היא בגיל 33, ב-1951, עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי העולם, כמובן שגם בין לבין אליפויות אירופה עם מדליות זהב. ואם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פאני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי העולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סי העולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה, היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בקנה,

0: בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה כן. תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
0: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה מסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאי גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאי גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים שישבו בנפרד באולם שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד רחמנה לצלן, והיא כמובן, מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט, חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון,

0: ואני גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שזה היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקול, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם אתה רואה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: הטייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב... Conference finals. Settle it.